0: phục vụ ngày càng tốt hơn đời sống của nhân dân. Thời gian qua, thành phố Cần Thơ tiếp tục điểm mạnh công tác ngoại giao văn hóa, gắn giao lưu hữu nghị đối ngoại nhân dân với quảng bá tiềm năng thế mạnh và bản sắc địa phương. Cùng với đổi mới nội dung phương thức thông tin, các cơ quan đơn vị tăng cường ứng dụng công nghệ số, góp phần lan tỏa hình ảnh đất và người Cần Thơ đến với bạn bè quốc tế.
1: Trong những tháng đầu năm, hoạt động ngoại giao văn hóa được triển khai với nhiều hình thức thiết thực, trong đó thành phố tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Philippines, lồng ghép quảng bá sâu sắc văn hóa sông nước tại đối thoại sáng kiến hành lang đô thị Mekong lần thứ tư, lễ hội văn hóa sông nước Cần Thơ, lễ hội bánh dân gian Nam Bộ, ngày quốc tế yoga lần thứ 12 và các chương trình tiếp làm việc với các đoàn khách quốc tế, cùng với đẩy mạnh giao lưu triển lãm văn hóa quốc tế và biểu diễn nghệ thuật nước ngoài. Thành phố duy trì, nâng chất các không gian giới thiệu văn hóa, sách nước ngoài tại trường học thư viện, qua đó tạo điều kiện để người dân tìm hiểu văn hóa các nước, góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, mở rộng hiểu biết và vun đắp mối quan hệ hữu nghị.
0: Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ vừa công bố đường dây nóng tiếp nhận xử lý phản ánh về ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố.
1: Theo đó, người dân có thể phản ánh các hành vi xả nước thải, chất thải rắn, khí thải, tiếng ồn, có dấu hiệu gây ô nhiễm, những biến đổi bất thường của chất lượng môi trường nghi cho hoạt động xả thải và các vấn đề khác liên quan đến ô nhiễm môi trường. Khi phản ánh, nhân dân cần cung cấp đầy đủ họ, tên, địa chỉ, số, điện thoại liên hệ, thời gian, địa điểm xảy ra vụ việc, mô tả mức độ ô nhiễm và gửi kèm hình ảnh, video hoặc tài liệu liên quan nếu có. Thông tin được tiếp nhận qua đường dây nóng của Sở Nông nghiệp Môi trường, điện thoại số 0908 393 515. Ngoài ra, người dân cũng có thể phản ánh trực tiếp tại trụ sở số 4 Nguyễn Trãi, phường Ninh Kiều hoặc gửi thông tin qua đường bưu điện.
0: Việc công bố đường dây nóng góp phần phát huy vai trò giám sát của người dân, kịp thời phát hiện xử lý các hành vi gây ô nhiễm, bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố. Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Cần Thơ đang tuyển dụng nhiều lao động đi làm việc tại Nhật Bản, với mức thu nhập từ 28 triệu đến hơn 40 triệu đồng một tháng, bao gồm đa dạng ngành nghề như trang trí nội thất, đóng gói, giặt sấy công nghiệp, đứng máy cơ khí, chế biến thực phẩm, sản xuất phụ tùng xe hơi, sản xuất quần áo phụ nữ và trẻ em, đóng gói công nghiệp chuyên dân.
1: Độ tuổi tuyển dụng từ 18 đến 35 tùy theo từng ngành nghề, trong đó ngành ép nhựa tuyển 13 nữ từ 18 đến 30 tuổi, tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên, mức lương hơn 40 triệu đồng một tháng. Đặc biệt, lao động thường trú tại Cần Thơ có thể được hỗ trợ chi phí đào tạo, tối đa 530.000 đồng một người một khóa học, tiền ăn sinh hoạt phí 50.000 đồng một người một ngày, tiền ở 400.000 đồng một người một tháng, tiền đi lại 200 đến 300.000 đồng một người mỗi khóa học, đào tạo ngoại ngữ tối đa 4 triệu đồng một người một khóa học. Bên cạnh đó, người lao động còn được vay vốn trên 200 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Để chuẩn bị hành trang vững chắc cho ứng viên, trung tâm sẽ tổ chức khóa học tiếng Nhật miễn phí, khai giảng vào ngày 5 tháng 8. Học viên tham gia sẽ được đào tạo kỹ năng phỏng vấn và được giới thiệu trực tiếp đến doanh nghiệp.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhằm đồng hành cùng đoàn viên thanh niên trong định hướng nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm, vừa qua, đoàn các cơ quan đảng thành phố Cần Thơ phối hợp với đoàn phường Ninh Kiều tổ chức chương trình tư vấn hướng nghiệp giới thiệu việc làm cho hơn 200 đoàn viên thanh niên và bộ đội xuất ngũ năm 2026. Ghi nhận của phóng viên Văn Công.
1: Có mặt tại chương trình từ sớm, nhiều đoàn viên thanh niên và bộ đội xuất ngũ đã dành thời gian tìm hiểu thông tin tuyển dụng, lắng nghe những chia sẻ về xu hướng thị trường lao động cũng như các kỹ năng cần thiết trước khi tham gia ứng tuyển. Không khí trao đổi diễn ra sôi nổi khi nhiều bạn trẻ mạnh dạn đặt câu hỏi về cơ hội việc làm, mức thu nhập, điều kiện tuyển dụng và định hướng nghề nghiệp. Không chỉ cung cấp thông tin về thị trường lao động, chương trình còn hướng đến mục tiêu giúp đoàn viên thanh niên xác định nghề nghiệp phù hợp với năng lực sở trường và nhu cầu của xã hội. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Anh Lê Trung Hiếu, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường Ninh Kiều, cho biết.
2: Tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên và bộ đội xuất ngũ năm 2026 giúp cho đoàn viên thanh niên cũng như là bộ đội xuất ngũ là có thể định hướng được nghề nghiệp trong tương lai, cũng như là thông qua buổi tư vấn hướng nghiệp này các bạn sẽ có thể tìm cho mình được một cái cơ hội cũng như là một cái nguyện vọng để mà các bạn có thể tìm được việc làm, cũng như là ban thường vụ đoàn phường cũng mong muốn là có thể kết nối được với các đơn vị, các doanh nghiệp, công ty cũng như là các trường đại học cao đẳng để mà các bạn có thể thể hiện được ước mơ của mình.
1: Sau phần định hướng chung, đại diện Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên Thành đoàn Cần Thơ cùng các doanh nghiệp tiếp tục giới thiệu những vị trí việc làm đang tuyển dụng, đồng thời hướng dẫn cách chuẩn bị hồ sơ, kỹ năng phỏng vấn và những lưu ý khi tham gia thị trường lao động. Nhiều nội dung được chia sẻ từ thực tế tuyển dụng đã giúp người tham dự có thêm thông tin để lựa chọn công việc phù hợp. Anh Nguyễn Minh Hoàng, chuyên viên phòng tư vấn Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên Cần Thơ cho biết thêm.
3: Thì kết thúc buổi tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm ngày hôm nay đó, thì trung tâm sẽ hỗ trợ cho các bạn thanh niên, các bộ đội xuất ngũ về cái công việc cụ thể là về cái thông tin việc làm. Thứ hai nữa là cách viết hồ sơ và cái thứ ba nữa là lưu ý khi đi phỏng vấn. Tất cả những yếu tố đó sẽ giúp cho các bạn có được một vị trí việc làm tốt trong tương lai.
1: Điểm nổi bật của chương trình là hoạt động kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp với đoàn viên thanh niên và bộ đội xuất ngũ. Ngay sau phần tư vấn, nhiều bạn trẻ chủ động trao đổi với doanh nghiệp, tìm hiểu môi trường làm việc, yêu cầu tuyển dụng và cơ hội phát triển nghề nghiệp. Em Võ Ngọc Phương Thảo và em Bùi Quốc Cường, sinh viên Đại học Cần Thơ chia sẻ.
4: Được anh chị tư vấn về nhiều điều của giáo viên, về cách mà dạy học, cách truyền cảm hứng lại cho các bạn để có thêm nhiều kinh nghiệm và kỹ năng khi mà được làm giáo viên.
5: Tư vấn hướng nghiệp ngày hôm nay thì em được các anh chị cũng như là các chuyên gia tư vấn về cái cơ hội việc làm trong cái thị trường việc làm hiện nay. Qua đó là em cũng biết được rằng là một cái thách thức rất là lớn đối với các cái ngành nghề trong xã hội hiện nay đó chính là công trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số. Và khi mà ứng dụng một cái chuyên ngành của em đó là chuyên ngành luật thì em cũng cảm thấy được rằng là mình phải có một cái sự thay đổi về cái chuyên môn của mình, đó là mình linh hoạt hơn trong cái bối cảnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thời đại hiện nay.
0: Thông qua chương trình, đoàn viên thanh niên và bộ đội xuất ngũ không chỉ được trang bị thêm kiến thức kỹ năng mà còn có cơ hội tiếp cận trực tiếp với các đơn vị tuyển dụng. Đây là hoạt động thiết thực góp phần kết nối cung cầu lao động, đồng thời khẳng định vai trò của tổ chức đoàn trong đồng hành cùng thanh niên trên con đường lập thân lập nghiệp. Thưa quý vị, trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn xã Phong Điền được Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo. Các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác phối hợp với phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Phong Điền triển khai đồng bộ đưa nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng.
1: Đến nay, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn xã đạt 290 tỷ 667 triệu đồng với 4.847 hộ vay, tăng hơn 11% so với đầu năm. Nguồn vốn được triển khai đến 21 trên 21 ấp, có 876 lượt hộ vay vốn giải quyết việc làm, phát triển sản xuất kinh doanh, trang trải chi phí học tập và xây dựng công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, cải thiện đời sống. Công tác ủy thác qua các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục được quan tâm, dư nợ ủy thác qua 4 tổ chức hội đạt trên 290 tỷ đồng, chiếm gần 100% tổng dư nợ. Toàn xã có 98 tổ tiết kiệm vay vốn, trong đó có 52 tổ xếp loại tốt, 39 tổ khá, 7 tổ trung bình, không có tổ yếu.
0: Cơ quan Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa phối hợp cùng Bệnh viện Mắt Răng Hàm Mặt thành phố, tổ chức The Red Hollers Foundation FHF, Ủy ban nhân dân xã Lai Hòa, tổ chức chương trình khám bệnh tư vấn sức khỏe cấp kính miễn phí và tặng quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng và hộ nghèo cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.
1: Tại buổi khám, các y bác sĩ chuyên khoa tiến hành đo thị lực, khám khúc xạ, chụp hình đáy mắt và sàng lọc các bệnh lý thường gặp như đột thủy, tinh thể, tăng giãn áp, bệnh võng mạc do đái tháo đường cho 200 người dân, trong đó có 114 trường hợp được tầm soát bệnh lý võng mạc, 80 trường hợp tật khúc xạ được cấp kính miễn phí. Song song với hoạt động khám bệnh, Bệnh viện Mắt Răng Hàm Mặt Cần Thơ phối hợp với tổ chức FHF, Ban Quản lý Dự án Sở Y tế Cần Thơ truyền thông hướng dẫn cách chăm sóc mắt, nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường về thị lực, chế độ dinh dưỡng và thời điểm cần tái khám, phòng ngừa tật khúc xạ và bệnh võng mạc do đái tháo đường cho người dân.
0: Dịp này, Cơ quan Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và Bệnh viện Mắt Răng Hàm Mặt thành phố còn trao tặng 200 phần quà, mỗi phần gồm nhu yếu phẩm cần thiết đến các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Lai Hòa. Vừa qua, Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện xã Đồng Hiệp phối hợp với Bệnh viện Huyết học và Truyền máu thành phố Cần Thơ tổ chức hiến máu tình nguyện.
1: Qua công tác tuyên truyền vận động, đông đảo cán bộ viên chức, giáo viên, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn các ấp đã đăng ký tình nguyện tham gia hiến máu. Qua khám sàng lọc, Bệnh viện Huyết học Truyền máu thành phố đã tiếp nhận được 133 đơn vị máu, đạt 58% chỉ tiêu kế hoạch. Đây là những giọt máu hồng đầy ý nghĩa để kịp thời giúp đỡ cứu chữa bệnh nhân khi có nhu cầu về máu trong điều trị bệnh. Theo kế hoạch, năm nay, Đông Hiệp được giao chỉ tiêu hiến 229 đơn vị máu. Để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu hiến máu trong năm nay, Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của hiến máu tình nguyện, đồng thời giao chỉ tiêu cụ thể cho các cơ quan đơn vị trong việc tham gia hiến máu tình nguyện.
0: Quý thính giả thân mến, Dưới nhịp sống ngày càng hối hả, giấc ngủ đang trở thành một tài sản quý giá nhưng cũng dễ bị đánh mất. Áp lực công việc, học tập, thời gian sử dụng thiết bị điện tử kéo dài cùng những căng thẳng trong cuộc sống khiến tình trạng thiếu ngủ, ngủ không sâu giấc ngày càng phổ biến ở nhiều nhóm tuổi. Các chuyên gia y tế nhận định, cải thiện chất lượng giấc ngủ không chỉ giúp nâng cao sức khỏe cá nhân mà còn góp phần xây dựng một xã hội khỏe mạnh, năng suất và hạnh phúc hơn.
1: Theo khuyến nghị của các chuyên gia y học về giấc ngủ, người trưởng thành nên ngủ từ 7 đến 8 giờ mỗi đêm để duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần. Tuy nhiên, thống kê mới nhất cho thấy hơn 1/3 người trưởng thành thường xuyên ngủ dưới 7 giờ mỗi đêm, mức được xem là không đáp ứng nhu cầu sinh lý của cơ thể. Thực tế, có nhiều người bị mất ngủ mãn tính hoặc từng trải qua các triệu chứng mất ngủ ở những thời điểm khác nhau trong cuộc sống. Tình trạng này không chỉ gây mệt mỏi mà còn làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, béo phì, suy giảm miễn dịch, rối loạn lo âu và trầm cảm.
0: Đáng chú ý, thiếu ngủ đang trở thành vấn đề phổ biến ở giới trẻ. Nhiều học sinh sinh viên thức khuya để học tập qua sử dụng mạng xã hội dẫn đến giảm khả năng tập trung ghi nhớ và tiếp thu kiến thức, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả học tập và sức khỏe tâm thần.
1: Nhiều nghiên cứu gần đây còn cho thấy những người duy trì thói quen ngủ dưới 7 giờ mỗi đêm trong thời gian dài có nguy cơ tử vong sớm do các bệnh tim mạch, rối loạn chuyển hóa và các bệnh mãn tính khác. Ngược lại, cải thiện thời lượng và chất lượng giấc ngủ có thể làm giảm đáng kể nguy cơ này nếu được thực hiện sớm. Có nhiều biện pháp được xem là hữu hiệu để cải thiện giấc ngủ, trong đó có yoga. Phóng viên Thái Hằng có cuộc trao đổi với chị Tăng Như Ý, giáo viên của Trung tâm Yoga Phong Điền.
6: Chị Ý có thể chia sẻ những cái lợi ích của yoga đối với giấc ngủ không ạ?
7: Như các bạn cũng đã biết, giấc ngủ là cái khoảng thời gian mà để cơ thể mình có thể được nghỉ ngơi và phục hồi sau một cái ngày làm việc dài. Nhưng mà để có một cái giấc ngủ chất lượng, đôi khi điều mà chúng ta cần không phải là mình cố gắng để mà ngủ, mà là mình học cách để mà mình thư giãn. Chính vì vậy yoga là một trong những cái phương pháp mà giúp chúng ta có thể thực hiện được cái điều đó. Yoga không chỉ là những cái động tác kéo giãn cơ thể mà nó còn là cái sự kết hợp giữa sự chuyển động nè, hơi thở. Khi mà cái cơ thể của mình được thả lỏng á, hơi thở của mình trở nên chậm hơn và đều hơn, thì khi đó tâm trí của mình á, nó cũng dần được lắng lại. Rồi sau đó cơ thể sẽ dễ dàng đi vào cái giấc ngủ hơn và cái chất lượng giấc ngủ của mình nó cũng được cải thiện từ đó.
6: Vậy thì những cái động tác nào thì có thể giúp mọi người có được cái giấc ngủ ngon, ngủ sâu hơn ?
7: Để mà muốn tập trước khi ngủ, mọi người không cần phải chọn những cái động tác quá là khó đâu. Thì chỉ cần ngồi xoay cổ nè, xoay vai để làm giảm căng cứng cái vùng cổ vai gáy của mình. Hoặc là tập cái tư thế em bé để thư giãn lưng và vai. Mình ngồi ôm gối vào ngực á, giúp thả lỏng vùng thắt lưng. Hoặc là đơn giản hơn là mọi người có thể gác hai cái chân của mình lên tường trong khoảng từ 5 đến 10 phút để làm giảm mỏi và thư giãn toàn thân của mình. Đơn giản hơn nữa là mọi người có thể nằm ngửa trên thảm hoặc là nằm ngửa trên giường của mình cũng được. Nằm thả lỏng toàn bộ cơ thể ra, nhắm mắt lại rồi hít sâu thở chậm. Trong vài phút thôi thì cơ thể của mình nó đã được nghỉ ngơi hoàn toàn rồi.
8: Chỉ với một cái khoảng thời gian rất là ngắn đó mọi người, từ 10 đến 15 phút yoga nhẹ nhàng mỗi buổi tối, tập đều đặn mỗi ngày thì chúng ta đã giúp cơ thể của mình chuẩn bị cho một cái giấc ngủ chất lượng hơn rất là nhiều rồi. Thì hy vọng mọi người sẽ dành cho bản thân mình một chút thời gian mỗi ngày để vận động, hít thở và thư giãn. Bởi một cái giấc ngủ ngon chính là cái nền tảng của một cái cơ thể khỏe mạnh và một cái tinh thần tích cực hơn rồi.
6: Kế bên tôi đây là chị Lâm Tiên, ngủ ở xã Phong Điền. Chị Tiên có thể chia sẻ cảm nhận cái sự thay đổi về cái giấc ngủ sau một thời gian tham gia tập yoga.
9: Dạ, em tập được một thời gian thì em thấy cơ thể khỏe hơn, linh hoạt hơn, ít đau mỏi, ngủ ngon hơn. Và quan trọng là đầu óc cảm thấy được thư giãn, bớt căng thẳng hơn.
6: Xin cảm ơn chị Ý và chị Tiên rất nhiều.
0: Các bác sĩ cũng khuyên cáo, để có giấc ngủ chất lượng, mỗi người nên duy trì giờ đi ngủ và thức dậy cố định. Hạn chế sử dụng điện thoại máy tính ít nhất là từ 30 đến 60 phút trước khi ngủ, tránh cà phê, trà đặc và nước tăng lực vào buổi tối. Không gian ngủ cũng cần được chú trọng với nhiệt độ phù hợp, ánh sáng dịu, yên tĩnh và thông thoáng. Những thói quen như đọc sách, nghe nhạc nhẹ, thiền hoặc tập hít thở sâu trước khi ngủ được chứng minh giúp cơ thể thư giãn và dễ đi vào giấc ngủ hơn.
1: Trong bối cảnh chuyển đổi số, nhiều thiết bị đeo thông minh và ứng dụng theo dõi giấc ngủ giúp người dùng nhận biết thời lượng, nhịp sinh học

0: và chất lượng giấc ngủ. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh đây chỉ là công cụ hỗ trợ, điều quan trọng nhất vẫn là duy trì lối sống khoa học. Tiến sĩ bác sĩ Trần Chí Cường, Chủ tịch Hội Can thiệp Thần kinh Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ lưu ý thêm.
1: Chúng ta ăn uống, nghĩa là ăn chế độ ăn nhiều rau rồi vận động nhiều, rồi không hút thuốc lá, và đặc biệt chúng tôi lưu ý nữa là chúng ta tránh ăn ban đêm. Do đó thì chúng ta hãy cố gắng thay đổi cái lối sống trước đã.
0: Giấc ngủ không đơn thuần là khoảng thời gian nghỉ ngơi, mà là nền tảng để phục hồi sức khỏe, tăng cường miễn dịch, nâng cao hiệu quả học tập, lao động và chất lượng cuộc sống. Trong xã hội hiện đại, dành thời gian cho một giấc ngủ đủ và ngon chính là đầu tư lâu dài cho sức khỏe của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng.
2: Chương trình Chào buổi sáng tiếp nối với phần tin kinh tế thị trường. Chiều hôm qua, Liên Bộ Công Thương Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu, trong đó xăng E10 tăng thêm 1.400 đồng một lít, dầu diesel tăng hơn 1.800 đồng một lít.
0: Cụ thể, giá bán xăng E10 tăng 1.424 đồng một lít, giá bán không cao hơn 22.859 đồng một lít. Xăng E5 tăng 1.500 đồng một lít, giá bán không cao hơn 22.388 đồng một lít. Dầu diesel tăng 1.856 đồng một lít, giá bán không cao hơn 27.624 đồng một lít. Còn giá dầu ma sút tăng 916 đồng một ký, giá bán không cao hơn 16.478 đồng một ký. Tại kỳ điều hành ngày hôm nay, Liên Bộ không trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu, mà chi quỹ với xăng sinh học 500 đồng một lít, dầu diesel 1.000 đồng một lít, dầu ma sút 500 đồng một ký.
2: Trước những phản ánh về khó khăn trong tiếp cận nguồn cung xăng dầu, đặc biệt là mặt hàng dầu diesel tại một số địa phương, Bộ Công Thương đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung cho thị trường. Bên cạnh việc tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, Bộ cũng khẩn trương hoàn thiện nghị định mới về kinh doanh xăng dầu theo hướng nâng cao năng lực doanh nghiệp và tăng tính minh bạch trong điều hành thị trường.
0: Theo đó, các địa phương được yêu cầu tăng cường giám sát tình hình cung cầu, đặc biệt là đối với các mặt hàng dầu diesel, theo dõi chặt lượng tồn kho, nguồn hàng và giá bán tại từng cửa hàng bán lẻ để kịp thời phát hiện xử lý hành vi vi phạm như găm hàng, bán nhỏ giọt, tự ý giảm thời gian bán hàng hoặc ngưng bán không có lý do chính đáng. Cùng với việc kiểm tra, các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối và cửa hàng bán lẻ được yêu cầu thực hiện nghiêm cam kết đảm bảo nguồn hàng, chủ động duy trì nguồn cung liên tục, mở cửa hàng bán đúng thời gian đăng ký, niêm yết và bán đúng giá quy định.
2: Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, trong tháng 7 năm nay, tổng lượng hành khách thông qua các cảng hàng không đạt hơn 11 triệu lượt, tăng hơn 3% so với tháng trước. Trong đó, khách quốc tế đạt gần 4 triệu lượt, tăng 2%, khách nội địa đạt hơn 7 triệu lượt, tăng hơn 4%. Lượng hàng hóa thông qua các cảng hàng không trong tháng đạt hơn 162.000 tấn, tăng 2% so với tháng 6 năm 2026.
0: Lũy kế 7 tháng đầu năm, tổng lượng hành khách thông qua các cảng hàng không đạt hơn 76 triệu lượt, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khách quốc tế đạt gần 30 triệu lượt, tăng hơn 11%, khách nội địa đạt hơn 46 triệu lượt, tăng hơn 4%. Cùng kỳ, sản lượng hàng hóa thông qua các cảng hàng không đạt hơn 1 triệu tấn, tăng hơn 11% so với năm trước. Đối với các hãng hàng không Việt Nam, trong 7 tháng đầu năm đã vận chuyển gần 35 triệu lượt hành khách, tăng hơn 3% so với cùng kỳ năm ngoái.
2: Số liệu từ Cục Hải quan cho biết, nửa đầu năm nay, Việt Nam xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc thu về 37 tỷ 900 triệu đô la Mỹ, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu đạt 115 tỷ 100 triệu đô la, tăng 36% so với cùng kỳ. Với kết quả trên, kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam Trung Quốc đã cán mốc 153 tỷ đô la Mỹ, mức cao trong 6 tháng giai đoạn 2017-2026.
0: Trong kỳ, nhóm điện tử tiếp tục là nhóm hàng xuất khẩu dẫn đầu sang Trung Quốc với máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, điện thoại, linh kiện, máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác, máy ảnh, máy quay phim và linh kiện. Tổng kim ngạch 4 mặt hàng trên đạt 24 tỷ đô la, chiếm 63% tỷ trọng xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Trung Quốc. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Việt Nam chi 115,1 tỷ đô la để nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước.
2: Hiện nay, không khí mua sắm chuẩn bị cho năm học mới của các bậc phụ huynh bắt đầu nhộn nhịp tại các siêu thị, trung tâm thương mại, nhà sách và cửa hàng văn phòng phẩm trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Các mặt hàng như tập, viết, ba lô, cặp sách, đồng phục, giày dép, bình nước, hộp cơm và thiết bị học tập được bố trí tại những vị trí nổi bật, dễ quan sát để người mua tiếp cận.
0: Để kích cầu thị trường, các hệ thống bán lẻ đồng loạt triển khai chương trình ưu đãi từ cuối tháng 7. Từ 23 tháng 7,

0: 7 đến 5 tháng 8, Sài Gòn Co-op triển khai chương trình Deal tự trường giá yêu thương hưởng ứng Việt Nam Korean Sale 2026 với hàng ngàn sản phẩm như tạp dỡ, dụng cụ học tập, ba lô, đồng phục, giày dép, bình nước giảm giá đến 50%. Nhiều mặt hàng thiết yếu như sữa, thực phẩm dinh dưỡng và hàng tiêu dùng cũng áp dụng các chương trình giảm giá mua 1 tặng 1 hoặc mua 2 tính tiền 1 với mức ưu đãi lên đến 67%. Nhiều hệ thống bán lẻ khác như Go, FM, Mega Market, Vinmart cùng các nhà sách, cửa hàng trang phòng phẩm triển khai chương trình giảm giá từ 10 đến 50% kết hợp tặng quà bán theo combo như ưu đãi dành cho khách hàng thành viên.
1: Bên cạnh hệ thống bán lẻ truyền thống, các sàn thương mại điện tử cũng triển khai nhiều chương trình giảm giá, miễn phí vận chuyển và mã ưu đãi trong mùa tự trường. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh vẫn ưu tiên mua trực tiếp tại siêu thị hoặc nhà sách để có thể kiểm tra được chất lượng, kích thước và mẫu mã sản phẩm trước khi quyết định.
0: Với nguồn hàng được chuẩn bị dồi dào, giá cả ổn định, hàng hóa chương trình ưu đãi triển khai sớm, thị trường hàng hóa phục vụ năm học 2026-2027 được kỳ vọng sẽ tiếp tục sôi động trong những tuần sắp tới. Đây không chỉ là cơ hội để người tiêu dùng mua sắm tiết kiệm, chuẩn bị đầy đủ hành trang cho con em ngày tự trường, mà còn góp phần kích cầu tiêu dùng, tạo động lực cho thị trường bán lẻ kinh doanh sôi động trong những ngày hè.
1: Những ngày qua, nước lũ đầu nguồn đổ về đồng bằng sông Cửu Long, nông dân làm nghề chài lưới đã bắt đầu tìm mua ngư cụ để đánh bắt thủy sản. Ghi nhận tại làng nghề đan lưới Thơm Trơm ở thành phố Cần Thơ, sức mua ngư cụ đã tăng đáng kể so với những tháng trước.
0: Làng nghề đan lưới Thơm Trơm có khoảng 35 hộ tham gia sản xuất chính và hơn 320 hộ tham gia gia công. Các cơ sở sản xuất kinh doanh ngư cụ tại làng nghề đã sản xuất và đưa ra thị trường hàng chục loại ngư cụ khác nhau. Giá các loại ngư cụ đa dạng tùy theo kích cỡ chủng loại và chất liệu, giúp người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn. Để nâng cao hiệu quả đánh bắt thủy sản, các tiệm lưới tại làng nghề còn nghiên cứu sản xuất và đưa ra thị trường nhiều loại ngư cụ mới. Đáng chú ý, gần đây nhiều tiệm lưới đã cho ra đời các loại lờ, đọt, lú, đặc tôm, đép cá và đặc ếch đa năng, chất liệu bằng lưới khá gọn nhẹ thay cho các loại lờ lọp truyền thống làm bằng tre. Các loại ngư cụ này dao động từ 15.000 đến 130.000 đồng cái.
1: Năm nay, do giá nhiều loại nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất tăng, nên giá nhiều loại ngư cụ tại làng nghề đã tăng khoảng từ 10.000 đồng đến 50.000 đồng một sản phẩm tùy loại. Tuy vậy, vẫn có nhiều loại ngư cụ được các cơ sở sản xuất kinh doanh tại làng nghề giữ giá ổn định để tạo thuận lợi cho người sử dụng.

0: quý thính giả đang nghe chương trình Chào Buổi Sáng của Phát Thanh Thành phố Cần Thơ. Tiếp nối chương trình với một số tin tức đáng chú ý khác. Theo lãnh đạo Bộ Công an, năm 2026 đánh dấu tròn 10 năm Việt Nam thực hiện ngày toàn dân phòng chống mua bán người. Riêng 6 tháng đầu năm nay, lực lượng chức năng đã điều tra 120 vụ mua bán người trong và ngoài nước, khởi tố 323 bị can. Đáng chú ý, trong số 146 nạn nhân, có gần 71% là phụ nữ, 76% bị cưỡng bức lao động, 19,3% bị bóc lột tình dục.
1: Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, các đối tượng thường ép nạn nhân viết giấy vay nợ, tạo các khoản nợ để buộc nạn nhân tiếp tục làm việc. Nhiều nạn nhân bị đe dọa, đánh đập, cưỡng ép lao động, thậm chí bị mua bán giữa các cơ sở kinh doanh. Trên 94% các vụ mua bán người từ mạng xã hội. Theo thống kê mới nhất từ lực lượng công an, các đối tượng lợi dụng không gian mạng để tiếp cận dụ dỗ, lôi kéo nhiều thanh thiếu niên, trong đó có các em gái vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều nạn nhân khi được giải cứu bị những ám ảnh tâm lý rất nặng nề.
0: Từ ngày 30 tháng 7 đến hết tháng 12 năm nay, tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra triển lãm Hồ sơ khen thưởng kháng chiến chống Pháp phục vụ người dân tại tòa nhà Trung tâm lưu trữ lịch sử thành phố.
1: Mỗi bộ hồ sơ không chỉ ghi nhận thành tích của một cá nhân hay tập thể, mà còn thể hiện tinh thần yêu nước, lòng trung thành với Tổ quốc và khát vọng độc lập tự do dân tộc. Kho lưu trữ lịch sử thành phố đang bảo quản hơn 11.000 hồ sơ khen thưởng thành tích kháng chiến chống Pháp. Đây hầu hết là các tài liệu bản gốc quý hiếm, là nguồn tư liệu vô giá góp phần làm sáng tỏ nhiều sự kiện lịch sử, đồng thời là cơ sở quan trọng để phục vụ công tác nghiên cứu, giáo dục truyền thống và thực hiện chính sách đối với người có công.
0: Điểm nhấn của triển lãm lần này là sự kết hợp giữa trưng bày truyền thống và ứng dụng công nghệ số, thông qua sách điện tử lịch sử chính quyền thành phố và hệ thống tra cứu dữ liệu trực tiếp. Người dân có thể dễ dàng tiếp cận tra cứu thông tin về hồ sơ khen thưởng của người thân, các nhân chứng lịch sử một cách nhanh chóng và chính xác. Trong hai ngày 22 và 23 tháng 8, du khách đến làng

0: văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam có thể khám phá âm nhạc, lễ hội, ẩm thực và những nét sinh hoạt đặc trưng của đồng bào Khmer Nam Bộ.
1: Chuỗi hoạt động về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer diễn ra từ ngày 1 đến ngày 28 tháng 8 tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam xã Đoài Phương, Hà Nội. Điểm nhấn là chương trình giao lưu văn hóa trong 2 ngày 22 và 23 tháng 8 với sự tham gia của khoảng 30 nghệ nhân diễn viên Khmer và Kinh đến từ thành phố Cần Thơ. Du khách sẽ được thưởng thức nghệ thuật truyền thống, trải nghiệm ẩm thực, nghề thủ công và hòa mình vào lễ hội thắt côn của đồng bào Khmer. Bên cạnh đó, nhiều chương trình dân ca, dân vũ của các dân tộc phía Bắc và Tây Nguyên cũng được tổ chức vào các dịp cuối tuần trong tháng.
0: Tổng lượng dòng chảy từ thượng nguồn sông Mekong về hạ lưu trong mùa lũ năm nay dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10 đến 25%. Từ cuối tháng 7 đến tháng 8, nước đầu nguồn lên chậm, đến tháng 9 tháng 10 mới có khả năng lên nhanh.
1: Các chuyên gia nhận định, việc mùa nước nổi đến trễ có mặt tích cực là giúp nông dân các tỉnh đầu nguồn như An Giang, Đồng Tháp có thêm thời gian thuận lợi để thu hoạch dứt điểm vụ lúa hè thu mà không bị áp lực ngập úng. Tuy nhiên, mặt trái là lượng phù sa bồi đắp cho đồng ruộng bị sụt giảm đáng kể, ảnh hưởng trực tiếp đến việc thau chua rửa phèn tự nhiên cho đất. Dù nước lũ về chậm, ngành chức năng và người dân các địa phương trong vùng không thể lơi là. Công tác gia cố nâng cấp bờ bao vẫn đang được đẩy nhanh tiến độ để đề phòng tình huống lũ lên nhanh đột ngột vào thời điểm chính vụ.
0: Theo dự báo, đỉnh lũ năm nay có khả năng tập trung vào khoảng tháng 10 kết hợp với các đợt triều cường ven biển. Do đó, các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long đang rà soát lại toàn bộ phương án vận hành hệ thống cống trạm bơm, phân bổ lịch thời vụ linh hoạt nhằm bảo đảm an toàn cho các tiểu vùng sản xuất, tuyệt đối không để bị động bất ngờ trước các diễn biến cực đoan của thời tiết.
2: Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.

0: Quý thính giả thân mến, anh Phạm Ngọc Dũng, sinh năm 1987, quê Đồng Nai, là nhà sáng tạo nội dung trên Facebook và TikTok. Anh bắt đầu tham gia các hoạt động thiện nguyện từ năm 2019, nỗ lực duy trì các hoạt động này với sự đồng hành của các tình nguyện viên và mạnh thường quân trong và ngoài nước. Từ tháng 5 năm 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Phước Đồng Nai cùng với TikToker Phạm Ngọc Dũng, hay còn gọi là Dũng Bánh Mì, đã trao 500 suất cơm miễn phí mỗi tuần đến người có hoàn cảnh khó khăn.
1: Từ sáng sớm, căn bếp của Hội Liên Phụ Nữ xã An Phước đã rộn ràng tiếng người sơ chế thực phẩm nấu nướng và đóng gói từng phần cơm. Mỗi người một việc, người do gạo, người cắt rau, người chia thức ăn vào hộp trước khi các suất cơm được chuyển đến tay người cần. Anh Dũng và các mạnh thường quân tài trợ kinh phí để góp phần duy trì hoạt động của bếp ăn. Các hội viên Hội Liên Phụ Nữ xã An Phước đảm nhận việc chuẩn bị nguyên liệu, nấu nướng và đóng gói, tạo nên guồng quay đều đặn. Theo anh Dũng, bếp cơm được duy trì từ mong muốn mang đến những bữa ăn đủ đầy cho người có hoàn cảnh khó khăn. Sau nhiều năm tham gia thiện nguyện, anh nhận thấy một suất cơm đóng có ý nghĩa thiết thực với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân hay người lao động nghèo. Anh Dũng cũng chia sẻ, điều anh trân trọng nhất là các cô, các chị luôn sẵn sàng có mặt từ rất sớm để cùng nấu cơm. Nếu chỉ có một mình anh thì sẽ rất khó duy trì đều đặn.
0: Ngoài bếp cơm không đồng tại An Phước, anh Phạm Ngọc Dũng còn tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện khác. Tuy nhiên, bếp cơm vẫn là chương trình được duy trì thường xuyên nhất, bởi đây là hoạt động có thể giúp đỡ người dân mỗi tuần. Theo anh Phạm Ngọc Dũng, điều anh mong muốn không chỉ là trao đi những suất cơm miễn phí, mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Anh cho rằng, khi mỗi người đóng góp một phần, dù là kinh phí hay công sức, sẽ có thêm nhiều người được nhận sự hỗ trợ đúng lúc. Thời gian dành cho chương trình Chào Buổi Sáng của Phát Thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt.
2: Chương trình những khúc hát quê hương.

cùng đến với Qua Cao Dường Trầu sẽ do Thành Viên và Khánh Linh trình bày. Và bài hát Nhớ Đêm Giả Bạn qua giai điệu cùng lời ca ngọt ngào xao xuyến sẽ do Lê Sang và Kim Chi song ca.

Liên tục chương trình, mời quý thính giả cùng đến với hai giọng hát của Minh Ngọc và Thanh Tài qua ca khúc Chân Quê, sáng tác của nhạc sĩ Trung Đức, lời thơ Nguyễn Bính, và nhạc phẩm Một Thoáng Duyên Quê của nhạc sĩ Phố Thu qua phần thể hiện Nhiều Nỗi Niềm của Quỳnh Thật. Mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe.

Trước khi khép lại những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức ca khúc Hương Quê, một sáng tác của Cao Nhật Minh, sẽ do Đăng Nguyên và Hồng Phượng trình bày. Chúc quý vị luôn vui khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống. Thân mến, chào tạm biệt.

0: đình,
1: chuyên trang thầy thuốc gia đình. Chuyên trang thầy thuốc gia đình xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Cần Thơ vừa phối hợp với Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra vận hành hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia tại một số cơ sở tiêm chủng và trạm y tế xã phường. Nội dung tập trung vào việc cập nhật dữ liệu, quản lý tài khoản truy cập và các giải pháp bảo vệ thông tin cá nhân của người dân trên hệ thống.
2: Theo ngành y tế, việc rà soát được thực hiện nhằm hạn chế tình trạng sai lệch hoặc trùng lặp dữ liệu, bảo đảm mỗi người dân có lịch sử tiêm chủng đầy đủ và thống nhất trên toàn quốc. Đây cũng là cơ sở để các cơ sở y tế theo dõi lịch tiêm, nhắc tiêm đúng thời điểm, phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh, giúp người dân thuận lợi khi cần tra cứu hoặc sử dụng thông tin tiêm chủng trong quá trình khám chữa bệnh.
1: Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố, 6 tháng qua, toàn thành phố ghi nhận 3.038 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm trước. Trước nguy cơ dịch bệnh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC thành phố Cần Thơ khuyến cáo người dân chủ động đến tư vấn tiêm vaccine phòng sốt xuất huyết đã được triển khai tại Cần Thơ khoảng 2 năm qua. Để phòng ngừa, ngành y tế cũng khuyến cáo người dân cần tiếp tục duy trì và thực hiện quyết liệt các giải pháp truyền thống như là tích cực diệt mũi, diệt lăng quăng, lợi ích các dụng cụ chứa nước động và duy trì thói quen dọn dẹp vệ sinh không gian sống thông thoáng.
2: Theo số liệu từ Cục Phòng bệnh, trong 6 tháng đầu năm, cả nước ghi nhận 57.599 ca mắc tay chân miệng, 10 trường hợp tử vong, tăng 96,7% so với cùng kỳ năm trước. Số ca mắc sốt xuất huyết là 41.684 trường hợp, 8 ca tử vong, tăng hơn 47%. Đồng Nai là một trong những địa phương có số ca mắc cao đối với cả hai bệnh. Đáng chú ý là 88% ca mắc tay chân miệng là trẻ từ 1 tới 5 tuổi, chủ yếu đang học tại các cơ sở mầm non. Trong khi người dưới 15 tuổi chiếm 42,1% tổng số ca mắc sốt xuất huyết. Dù số ca mắc tăng, đến nay cả nước chưa ghi nhận các ổ dịch lớn trong cộng đồng. Tuy nhiên, thời tiết nóng ẩm mưa nhiều là điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển, làm gia tăng nguy cơ bùng phát các bệnh như sốt xuất huyết tay chân miệng, tiêu chảy cấp và đau mắt đỏ do adenovirus.
1: Để chủ động phòng chống dịch bệnh, ngành y tế khuyến cáo người dân cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp sau: thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, khử khuẩn đồ chơi và vật dụng sinh hoạt của trẻ để ngăn ngừa tay chân miệng. Chủ động diệt lăng quăng, đậy kín các dụng cụ chứa nước và ngủ mùng kể cả ban ngày để phòng sốt xuất huyết. Đồng thời, đảm bảo ăn chín uống sôi và giữ vệ sinh môi trường xung quanh. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh ở trẻ, người dân cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời. Tuyệt đối không tự ý chữa trị tại nhà.
2: Bên cạnh việc gia tăng một số bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết tay chân miệng, thống kê của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương Bộ Y tế cũng cho biết, trong 6 tháng đầu năm, cả nước ghi nhận 39 trường hợp tử vong do bệnh dại tại 18 tỉnh thành, trong đó khu vực miền Nam ghi nhận 20 ca, miền Bắc 10 ca, miền Trung Tây Nguyên 9 ca. Cùng thời gian này, 21 tỉnh thành phố phát hiện bệnh dại trên động vật. So với cùng kỳ năm trước, số ổ dịch, số động vật mắc bệnh chết và buộc tiêu hủy đều tăng.
1: Các chuyên gia nhấn mạnh bệnh dại khi đã phát bệnh có tỷ lệ tử vong 100%. Tuy nhiên, bệnh hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu xử trí vết thương đúng cách và tiêm phòng kịp thời. Ngành y tế khuyến cáo khi bị chó mèo cắn hoặc cào, người dân cần rửa ngay vết thương bằng xà phòng dưới vòi nước chảy liên tục ít nhất là 15 phút. Sau đó, sát khuẩn và nhanh chóng đến cơ sở y tế để được tư vấn, tiêm vaccine và quyết thanh kháng dại nếu cần. Tuyệt đối là không tự theo dõi hoặc điều trị tại nhà. Bên cạnh đó, người dân cần quản lý nuôi nhốt chó mèo đúng quy định, đưa vật nuôi đi tiêm phòng dại đầy đủ, định kỳ nhằm bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.
2: Quý tín giả thân mến, hành trình làm mẹ mang lại niềm hạnh phúc vô bờ bến, nhưng đi kèm với đó là những thay đổi lớn về cơ thể, đặc biệt là cân nặng. Làm sao để giảm cân an toàn hiệu quả mà vẫn đảm bảo nguồn sữa dồi dào cho con? Đây là trăn trở của rất nhiều bà mẹ trẻ. Để quá trình lấy lại vóc dáng sau sinh diễn ra thuận lợi, việc kiểm soát cân nặng ngay từ giai đoạn thai kỳ đóng vai trò hết sức quan trọng. Nhiều chị em thường có tâm lý là ăn cho hai người, dẫn đến việc tăng cân quá mức và gặp rất nhiều khó khăn khi muốn lấy lại vóc dáng sau đó. Việc kiểm soát cân nặng khi mang thai không chỉ giúp mẹ nhanh chóng hồi phục sau sinh mà còn giảm thiểu nguy cơ biến chứng thai kỳ như là đái tháo đường hay là cao huyết áp. Vậy, tăng bao nhiêu ký trong suốt thai kỳ là chuẩn y khoa?

0: Chúng ta cùng nghe chia sẻ từ bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Hồng Hạnh, khoa sản phụ khoa, Bệnh viện Quốc tế Phường Châu.
1: Trong quá trình mang thai thì không phải ai với ai tăng cân giống ai đều là giống nhau cả đâu. Thì cái tăng cân mà người phụ nữ phù hợp hay không là do cái cân nặng của người phụ nữ trước khi sản. Thông thường thì cân nặng á, mình tính theo chỉ số BMI. Có nghĩa là thế này, trước khi mang thai người phụ nữ phải biết mình bao nhiêu ký, khi quá trình mà mang thai mình tăng bao nhiêu cân để hợp lý. Ví dụ BMI mà từ 19.8 cho tới 26 thì mình sẽ tăng cân từ 11,5 kg tới 16 kg. BMI mà dưới 19.8 thì mình sẽ tăng khoảng, cái là 19.8 là bị nhỏ đó, BMI thấp á, thì mình tăng khoảng từ 12,5 kg cho đến 18 kg. Còn nếu mà BMI mà quá cao là từ 26 tới 29 á, thì mình tăng cân trong vòng khoảng cỡ 8 tới 11 kg là được rồi.
2: Kiểm soát cân nặng đúng chuẩn ngay từ khi mang thai chính là bước đệm vững chắc cho quá trình phục hồi của chị em sau này. Thế nhưng áp lực phải nhanh chóng lấy lại vóc dáng lại khiến nhiều chị em rơi vào bẫy giảm cân tiêu cực như là nhịn ăn hay dùng thuốc cấp tốc, vừa tổn hại sức khỏe của mẹ, vừa ảnh hưởng trực tiếp đến con. Thực tế là phương pháp lấy lại vóc dáng an toàn và hữu hiệu nhất lại nằm ngay trong chính bản năng làm mẹ. Bác sĩ Hồng Hạnh nhấn mạnh rằng, việc cho con bú không chỉ mang lại nguồn dinh dưỡng toàn diện cho trẻ, mà còn là bí quyết giúp mẹ tiêu hao calo vô cùng tự nhiên và hiệu quả mỗi ngày.
1: Sau khi sinh em bé ra rồi, thế thì có một ước mơ làm sao mình trở về được cân nặng ban đầu. Thực ra là cũng có những cái phương pháp để mà giảm cân hiệu quả, chứ không phải là đến nỗi mà không có một cái phương pháp nào làm cho các chị em sau khi sinh buồn đâu. Thì thông thường thấy rằng á, đừng quá lo lắng vấn đề này. Thế thì thứ nhất á, cái cách giảm cân hữu hiệu á là cho con bú. Khoa học đã chứng minh rằng á, có những cái người ta cho con bú đó không có làm gì luôn đó, sau khi sinh cứ chăm con, cho con bú một cách gọi là hoàn toàn nha, 4 tháng đầu hoặc 6 tháng đầu là hoàn toàn sữa mẹ luôn, không có chút sữa công thức nào hết á. Thế thì sau khi sinh đâu đó khoảng 3 đến 6 tháng, cái vóc dáng người ta đã có thể hầu như trở về rất là đẹp rồi đó.
0: Bên cạnh việc duy trì cho con bú, chế độ ăn uống hàng ngày đóng vai trò quyết định đến 70% thành công của quá trình lấy lại vóc dáng. Nhiều bà mẹ thường mắc sai lầm khi cắt giảm hoàn toàn tinh bột hoặc là kiêng khem quá đà, dẫn đến tình trạng kiệt sức và mất sữa. Một chế độ giảm cân lành mạnh hoàn toàn không đồng nghĩa với việc nhịn ăn, mà là sự lựa chọn thực phẩm thông minh. Việc phối hợp hài hòa giữa các nhóm chất dinh dưỡng, tăng cường vitamin từ trái cây tươi sẽ giúp cơ thể vừa đủ chất tạo sữa, vừa tăng cường chuyển hóa năng lượng. Để xây dựng một thực đơn chuẩn xác, bác sĩ Hạnh tiếp tục với những lưu ý quan trọng như sau dành cho các bà mẹ bỉm sữa.
1: Ăn thế nào để hợp lý? Thứ nhất là phải đảm bảo là cơ thể của mẹ phải có đủ chất dinh dưỡng, đủ cái nguồn sữa để cho con bú. Thứ hai là cái nguồn thức ăn đó để làm sao người mẹ không quá mập mạp béo phì. Thế thì ăn gọi là ăn đầy đủ nhưng mà gọi là ăn khoa học, chứ không phải là mình phải kiêng ăn đâu. Ăn khoa học ở đây là mình sẽ giảm lượng tinh bột, giảm lượng đường và ngọt đi, mà mình thay vào đó thì mình ăn nhiều đạm hơn, rau xanh và trái cây nhiều hơn, bớt uống sữa ha. Có nghĩa là mình cân đối, biết là mình trong quá trình mình khẩu phần ăn đó, mình cân đối 4 nhóm chính: đạm, đường, chất béo, rau xanh, trái cây. Thế ở đây thì có 4 nhóm như vậy, thì cái lượng nhóm đường và nhóm tinh bột thì mình giảm cái nhóm đó, và mình tăng cường nhóm đạm và nhóm rau xanh trái cây đi, tăng lên. Thì khi mà mình như vậy thì mình cũng phải bổ sung lượng nước mình trung bình mình khoảng 2,5 đến 3 lít một ngày. Thì mình vận động nữa, thì ngay sau sinh mình đã vận động rồi để tránh những cái vấn đề về y khoa, ví dụ như là không bị tránh thuyên tắc mạch nè ha, rồi là vận động sớm để đỡ bị dính vết mổ sau khi sinh này, hoặc là nhu động ruột trở về bình thường. Và vận động sau đó thì thông thường là nếu mà sau sinh mổ 6 tháng là mình có thể tập những cái môn vận động mà mạnh mà trước đó mình đã tập rồi. Thế còn trước đó thì mình có thể tập yoga, đi bộ, hoặc là mình tập những cái động tác thể dục.
2: Giảm cân sau sinh là một hành trình cần sự kiên nhẫn, thấu hiểu và phương pháp khoa học. Tuyệt đối không nên vội vàng hay áp dụng các biện pháp tiêu cực. Hãy nhớ rằng một cơ thể khỏe mạnh và một tinh thần thoải mái của người mẹ mới là món quà tuyệt vời nhất dành cho con trẻ. Hy vọng những chia sẻ chuyên môn từ bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Hồng Hạnh, khoa sản phụ khoa, Bệnh viện Quốc tế Phương Châu đã mang đến cho các chị em những thông tin hữu ích trên con đường lấy lại vóc dáng. Đến đây, thời lượng dành cho chương trang Thầy Thuốc Gia Đình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
3: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.

Có một khoảng thời gian trước bình minh, khi cả thế giới còn đang say ngủ, mọi âm thanh lắng dịu, chỉ còn lại sự tĩnh lặng thuần khiết. Khoảnh khắc ấy mang đến cho bạn một cơ hội hiếm có, được thực sự lắng nghe chính mình và khởi đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng. Đó cũng là lý do vì sao rất nhiều người thành công chọn bắt đầu ngày mới từ 4 giờ hay 4 giờ 30 phút sáng. Không phải để chạy theo trào lưu, mà bởi đó là khoảng thời gian giúp họ rèn luyện kỷ luật, làm chủ tâm trí và quan trọng nhất, làm chủ cuộc đời mình. Và kỷ luật không phải là tố chất bẩm sinh, mà là một kỹ năng. Bạn không sinh ra đã có kỷ luật, bạn tự xây dựng nó qua từng ngày, từng hành động. Chiếc đồng hồ báo thức reo lúc 4 giờ, phản ứng đầu tiên của bạn sẽ là muốn tắt đi. Đó là phản xạ rất bình thường. Não bộ luôn cố giữ bạn trong vùng thoải mái. Nhưng giây phút bạn chiến thắng cơn buồn ngủ và bước ra khỏi giường, bạn đang tuyên bố với chính mình rằng: tôi làm chủ cuộc đời mình, không phải cảm xúc và sự lười biếng. Và phần thưởng bạn nhận được không chỉ là sự tự tin, mà còn là cảm giác bình an và sống trọn vẹn hơn mỗi ngày. Người thành công không hơn bạn ở sự may mắn hay tài năng, họ hơn bạn ở sự kiên định, ở việc dám làm điều khó khăn mà người khác né tránh. Và thức dậy lúc 4 giờ sáng chính là cách đơn giản nhất để luyện sự kiên định đó mỗi ngày. Khi bạn dậy trước thế giới, bạn có thời gian cho chính mình. Tập thể dục, đọc sách, viết lách, thiền định. Bạn dành buổi sáng để nuôi dưỡng trí tuệ, sức khỏe và tâm hồn. Khi đồng hồ điểm 6 giờ, bạn đã có những chiến thắng đầu tiên. Cảm giác đó giúp bạn bước vào ngày mới với sự tự tin và chủ động. Thế giới bên ngoài rất ồn ào, nhưng lúc sáng sớm, mọi thứ tĩnh lặng. Bạn lắng nghe được tiếng nói bên trong mình, nhắc nhớ những điều thực sự quan trọng và giá trị. Bạn không bị cuốn vào dòng xoáy của email, tin nhắn hay mạng xã hội. Bạn sống một cách có chủ đích, không bị cuộc sống kéo đi vô định. Đừng tự nhủ tôi không phải người thích buổi sáng. Không phải ai sinh ra đã thích thức dậy sớm. Tất cả đều phải luyện tập. Những ngày đầu sẽ khó khăn, nhưng sau đó bạn sẽ trưởng thành hơn qua từng lần vượt qua cơn lười biếng. Điều khó khăn không phải là dậy sớm, mà là chiến thắng tiếng nói trì hoãn trong đầu bạn. Khi bạn vượt qua được nó vào lúc 4 giờ sáng, bạn sẽ có khả năng vượt qua nhiều điều khác trong đời. Bạn sẽ không còn trì hoãn công việc, bạn sẽ không còn trốn tránh thử thách. Bạn sẽ xây dựng cho mình một phiên bản mạnh mẽ, kiên định, tự tin hơn trước mọi thử thách của cuộc đời. Người bình thường bắt đầu ngày mới trong vội vã và mệt mỏi. Họ phản ứng một cách bị động trước cuộc sống. Người thành công bắt đầu ngày mới trong tĩnh lặng và tỉnh táo. Họ chủ động dẫn dắt cuộc sống. Bạn chỉ cần dậy sớm hơn người khác 1 giờ thôi. Mỗi năm bạn sẽ có thêm 365 giờ, tương đương hơn 9 tuần làm việc. Bạn có thể dùng thời gian đó để rèn luyện cơ thể, học thêm kỹ năng mới, thực hiện dự án mà bạn luôn trì hoãn. Không có thời gian không phải là lý do, không ưu tiên mới là sự thật. Dậy lúc 4 giờ sáng giúp bạn dành ưu tiên cho những điều quan trọng: rèn luyện sức khỏe, sức mạnh nội tâm, sự nghiệp, vân vân. Điều tuyệt vời nhất khi thức dậy sớm không chỉ là làm được nhiều việc hơn, mà là có được sự bình an. Bạn bắt đầu ngày mới trong sự chủ động, không căng thẳng, không vội vã. Bạn sống tỉnh thức, biết mình muốn gì, đang đi về đâu. Chuyên gia nhấn mạnh, thức dậy lúc 4 giờ sáng không chỉ là một thói quen, đó là một sự chuyển hóa tâm. Đó là bạn nói với chính mình: tôi kiểm soát cuộc sống này, không phải những thói quen trì trệ. Bạn thay đổi cuộc đời mình không phải bằng điều lớn lao nào cả, mà bằng những lựa chọn nhỏ bé được thực hiện đều đặn mỗi ngày. Hãy bắt đầu một ngày, rồi thêm một ngày, và rồi cả cuộc đời bạn sẽ thay đổi.

Mỗi ngày, cuộc sống lại có thêm những câu chuyện đáng quan tâm. Đến với Chuyện Hôm Nay, cùng Chạm Nhịp Hôm Nay để bắt kịp những sự kiện nổi bật. Toàn cảnh nhanh để nắm thông tin chính xác và cô đọng. Nhiều chiều câu chuyện để lắng nghe những góc nhìn đa chiều. Nhìn lại để hiểu, kết nối sự kiện với cuộc sống. Và bạn nghĩ sao? Nơi mỗi góc nhìn đều đáng được sẻ chia. Chuyện Hôm Nay không chỉ cập nhật thông tin mà còn khơi mở suy nghĩ. Đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình vào sáng thứ bảy hàng tuần lúc 8 giờ và phát lại lúc 16 giờ 25 phút thứ ba tuần kế tiếp trên sóng phát thanh Cần Thơ và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình trên podcast, trang báo điện tử báo cần thơ.com.vn.

0: không ồn ào, không vội vã, chỉ có tiếng lòng thủ thỉ qua những trang sách, những câu chuyện kể về tình yêu, gia đình và những điều tử tế trong cuộc sống.
1: Chuyện nhỏ bình yên dành riêng cho những trái tim cần sự dỗ về. Hãy cùng lật mở những màu sắc đời thường, ký ức và cảm xúc nhân văn để tìm lại cảm giác bình yên, hoài niệm, xoa dịu những lo âu trong cuộc sống.
0: Chuyện nhỏ bình yên của báo và phát thanh truyền hình thành phố Cần Thơ được phát mỗi ngày trên sóng FM tần số 97.3, 100.4 MHz. App Cần Thơ Plus, podcast Chuyện nhỏ bình yên trên báo điện tử báocầnthơ.com.vn.

Đọc báo cùng bạn mang đến những tin tức nóng hổi từ các báo điện tử, được chọn lọc kỹ càng theo từng chuyển động của thời sự. Mỗi thông tin được truyền tải rõ ràng, mạch lạc, giúp thính giả nắm bắt nhanh điều đang diễn ra quanh mình. Không chỉ đọc tin, chương trình còn đồng hành cùng quý thính giả để chia sẻ góc nhìn, cảm nhận và những câu chuyện phía sau mỗi sự kiện. Đọc báo cùng bạn, kết nối thính giả với dòng chảy thông tin mỗi ngày. Chương trình được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa
1: từ những câu chuyện rất thật của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Bạn có biết chỉ mất 5 phút để hiểu một quy định pháp luật có thể giúp bạn tránh những rắc rối không đáng có trong cuộc sống? Hãy đồng hành cùng chương trình 5 phút hiểu luật, nơi những quy định pháp luật được giải thích ngắn gọn, dễ hiểu và gần gũi bằng những tình huống thực tế. Cập nhật kiến thức pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho chính mình. Đón nghe 5 phút hiểu luật từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần vào lúc 10 giờ 50 phút trên sóng phát thanh thành phố Cần Thơ và đồng thời trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình trên podcast, trang báo điện tử, báo cần thơ.com.vn. Hiểu luật hôm nay, vững vàng cho cuộc sống ngày mai.

câu chuyện thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ 3, phát lại vào lúc thứ 7 trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nơi anh đến...

0: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện này, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện này, giữ chuyện xưa hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8:30 và phát lại 19:30 các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

0: Phát thanh thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua các thông tin đáng chú ý trên các báo vừa mới phát hành sáng nay.

Thông tin đầu tiên từ Sài Gòn Giải phóng Online. Thưa quý vị, chiều ngày 30 tháng 7 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thuộc Ban chỉ đạo, chủ trì phiên họp của Ban chỉ đạo về một số công việc đã thực hiện từ khi thành lập đến nay và nhiệm vụ trọng tâm tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Sau khi nghe báo cáo của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo và ý kiến phát biểu tại phiên họp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, để thực hiện nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trong giai đoạn tới, tiếp tục chuyển mạnh từ quản lý tiến độ sang quản trị kết quả. Mỗi nhiệm vụ phải xác định rõ vấn đề cần giải quyết, sản phẩm cuối cùng, đối tượng sử dụng, cơ quan và người chịu trách nhiệm, điều kiện thực hiện và tiêu chí đánh giá. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh phải tạo được sự chuyển đổi căn bản từ lao động giản đơn sang lao động sáng tạo, gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quốc gia. Đây là mục tiêu lớn nhất và cũng là thước đo quan trọng nhất của Nghị quyết số 57 trong giai đoạn mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý tập trung nguồn lực để hình thành sản phẩm, thị trường và doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh. Mọi nhiệm vụ nghiên cứu đều phải hướng đến khả năng ứng dụng, thương mại hóa và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế của toàn xã hội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu, ngay sau phiên họp này, khẩn trương hoàn thiện các điều kiện để Ban chỉ đạo Trung ương sau khi kiện toàn bắt tay ngay vào công việc, hoàn thành đầy đủ việc bàn giao công việc của cơ quan thường trực để bảo đảm các nhiệm vụ không bị gián đoạn, tập trung nguồn lực, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược đã được thống nhất tại phiên họp. Cũng thông tin từ báo Sài Gòn Giải phóng Online, chiều ngày 30 tháng 7, Ban chỉ đạo TP.HCM về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết trong 6 tháng đầu năm, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ được Đảng bộ, chính quyền các cấp và nhân dân thành phố quan tâm, tổ chức thực hiện tích cực hiệu quả. Tính đến chiều ngày 30 tháng 7, các lực lượng đã phát hiện quy tập 155 hài cốt liệt sĩ, gồm 133 hài cốt liệt sĩ được quy tập riêng lẻ và 22 hài cốt liệt sĩ tại 4 vị trí mộ tập thể. Ban chỉ đạo TP.HCM đặt mục tiêu hoàn thành lấy mẫu tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn trong tháng 9 năm nay. Các đơn vị sẽ bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để giám định ADN. TP.HCM dự kiến tổ chức lễ truy điệu an táng các hài cốt liệt sĩ được quy

0: tập tại công viên Lê Thị Riêng sau khi hoàn thành công việc tìm kiếm bảo đảm trang trọng, chu đáo và đúng quy định. Thưa quý vị, Ấn Độ chính thức mở cửa cho sầu riêng tươi Việt Nam, bổ sung Việt Nam vào danh sách các quốc gia được phép xuất khẩu mặt hàng này mà không áp dụng yêu cầu kiểm dịch thực vật bổ sung, trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang hướng tới mục tiêu xuất khẩu 74 tỷ đô la Mỹ trong năm 2026. Đây được xem là một tín hiệu tích cực giúp đa dạng hóa thị trường và giảm phụ thuộc vào các thị trường truyền thống.
1: Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, theo thông tin từ Đại sứ quán Ấn Độ ở Hà Nội, Chính phủ Ấn Độ đã ban hành lệnh kiểm dịch thực vật quy định nhập khẩu vào Ấn Độ, sửa đổi lần thứ 5 năm 2026. Văn bản được công bố ngày 13 tháng 7 và có hiệu lực ngay từ thời điểm ban hành. Theo quy định mới, Việt Nam chính thức được bổ sung vào danh sách các quốc gia được phép xuất khẩu sầu riêng tươi phục vụ tiêu dùng vào thị trường Ấn Độ.
0: Điểm đáng chú ý là phía Ấn Độ không yêu cầu khai báo kiểm dịch thực vật bổ sung trên giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật, đồng thời cũng không đặt ra các điều kiện nhập khẩu đặc biệt đối với mặt hàng sầu riêng tươi của Việt Nam. Điều này giúp giảm đáng kể thủ tục kỹ thuật cho doanh nghiệp trong giai đoạn tiếp cận thị trường. Còn giá heo hơi ngày hôm nay, 31 tháng 7 năm 2026 tiếp tục dao động trong vùng 60 cho đến 64.000 đồng một ký. Nhìn tổng thể thì thị trường vẫn chưa có tín hiệu bước lên rõ rệt khi miền Bắc giữ mặt bằng cao hơn, còn miền Trung và miền Nam vẫn tập trung ở vùng giá thấp.
1: Tại miền Nam, giá heo hơi ngày 31 tháng 7 năm 2026 dao động trong khoảng 60.000 đến 62.000 đồng một ký. Đây tiếp tục là khu vực có mặt bằng giá thấp nhất nếu so với miền Bắc. Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh đang giữ mức 62.000 đồng một ký, cao nhất khu vực Tây Ninh, An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng giao dịch ở mức 61.000 đồng một ký. Đồng Tháp và Cà Mau tiếp tục là hai địa phương có giá thấp nhất miền Nam cùng đứng ở mức 60.000 đồng một ký. Đây cũng là mức đáy của thị trường cả nước trong ngày 31 tháng 7 năm 2026.
0: Có thể thấy thị trường phía Nam vẫn đang chịu nhiều sức ép hơn về giá. Dù biên độ dao động không lớn nhưng việc nhiều địa phương chỉ quanh 60.000 đến 61.000 đồng một ký cho thấy sức mua chưa thực sự khởi sắc. Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại châu Phi, số người tử vong trong đợt bùng phát dịch Ebola tại 5 tỉnh miền Đông Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Congo đã tăng lên 1.521 người.
1: Bản tin do Cơ quan Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo công bố ngày 30 tháng 7 cho biết, Cộng hòa Dân chủ Congo ghi nhận 3.442 ca bệnh, trong đó 615 bệnh nhân đã hồi phục và 797 bệnh nhân vẫn đang được cách ly hoặc điều trị tại các cơ sở y tế. Tỷ lệ tử vong trong đợt dịch hiện ở mức 44,2%, trong khi 78,3% số người từng tiếp xúc với ca bệnh đã được theo dõi y tế.
0: Theo giới chức y tế Cộng hòa Dân chủ Congo và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi, đây là đợt bùng phát Ebola có tốc độ lây lan nhanh nhất trong lịch sử nước này. Số ca mắc đã vượt mốc 3.400 ca chỉ sau hơn 2 tháng kể từ khi dịch được công bố hôm 15 tháng 5, tiến gần quy mô của đợt dịch nghiêm trọng nhất giai đoạn 2018-2020. Thông tin từ báo Vietnamnet, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết khu vực Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 29 đến 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.
1: Trong ngày, thời tiết nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Đến chiều và đêm, mưa có xu hướng xuất hiện trên diện rộng. Với mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3 duy trì tạo điều kiện thuận lợi cho các đám mây đối lưu phát triển, làm tăng khả năng xuất hiện mưa lớn trong thời gian ngắn. Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn mưa dông tại Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đây là những hiện tượng nguy hiểm có thể gây đổ cây xanh, tốc mái nhà tạm, ảnh hưởng đến hệ thống điện và an toàn của người tham gia giao thông.
0: Người dân được khuyến cáo hạn chế trú mưa dưới gốc cây lớn gần cột điện hoặc biển quảng cáo. Khi xuất hiện dông sét cần nhanh chóng tìm nơi trú an toàn, tránh đứng ở khu vực trống trải hoặc sử dụng các thiết bị điện ngoài trời. Thông tin từ báo Nhân dân Online, chiều ngày 29 tháng 7, 48 thuyền viên Việt Nam đã trở về đất liền an toàn và đoàn tụ với gia đình. Những người này đã được lực lượng chức năng Trung Quốc và Việt Nam phối hợp cứu sau khi tàu Khôi Nguyên 18 gặp nạn.
1: Cho đến nay, lực lượng chức năng Việt Nam đã tìm thấy thi thể của một nạn nhân. Hiện lực lượng chức năng Việt Nam vẫn tiếp tục tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn những thuyền viên còn lại với quyết tâm cao nhất. Vừa qua, bên cạnh các lực lượng chức năng Trung Quốc phối hợp với lực lượng chức năng Việt Nam trên thực địa, còn có lực lượng chức năng của Philippines. Chúng tôi xin cảm ơn sự quan tâm tích cực hỗ trợ của bạn bè quốc tế trong nỗ lực tìm kiếm cứu hộ cứu nạn này.
0: Đó là thông tin từ Bộ Ngoại giao của Việt Nam. Còn theo thông tin mới nhất từ Thông tấn xã Việt

0: Nam, tổng số người thiệt mạng trong vụ động đất tại tỉnh Kumamoto, Nhật Bản đã lên tới 34 nạn nhân. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang chạy đua với thời gian trước khi thời điểm vàng 72 tiếng sau thảm họa trôi qua.
1: Chính quyền tỉnh Kumamoto, 25 trong số 34 người tử vong đã được xác nhận có liên quan tới vụ động đất. Ngoài ra còn có 5 người khác bị thương nghiêm trọng. Hiện vẫn chưa có số liệu chính xác về thiệt hại đối với nhà cửa sau thảm họa này. Trước đó, khoảng 9.450 người đã được sơ tán, hơn 400 điểm lưu trú tạm thời đã được thành lập, giúp người dân có nơi nương náu sau động đất.
0: Đến đây, đọc báo cùng bạn của báo và phát thanh truyền hình thành phố Cần Thơ xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.
2: Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
3: Khoảng thời gian dành cho chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống lại đến. Thu Trang, Quy Cường kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng thưởng thức món quà âm nhạc đầu tiên trước khi đến với các thông tin kinh tế nổi bật nhé.

Hãy để mọi người biết đến bạn qua nhịp sống kinh tế, đời sống tiêu dùng, cuộc sống muôn màu. Liên hệ với chúng tôi 02923.

0: 0939 Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống.
1: Thưa quý vị, từ nguồn thông tin do Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ HSI cung cấp, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương đã kiểm tra phát hiện nhà máy sản xuất gần 50.000 đôi giày mang dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu Nike, Nike và Air Jordan xuất khẩu vào Hoa Kỳ. Đáng chú ý, đây không chỉ là vụ việc có quy mô lớn về số lượng hàng hóa, mà còn phản ánh phương thức lợi dụng hoạt động gia công quốc tế và các tài liệu được cho là hợp pháp bị làm giả mạo để đưa hàng hóa giả vào chuỗi cung ứng xuyên biên giới.
2: Cụ thể, tháng 6 năm 2026, thông qua kênh trao đổi nghiệp vụ giữa Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước và HSI, Cục tiếp nhận thông tin ban đầu về một đường dây có dấu hiệu tổ chức gia công giày mang nhãn hiệu Nike tại Việt Nam để xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cục đã làm việc với HSI và khẩn trương xác minh, thu thập thông tin và xây dựng phương án kiểm tra, bảo đảm giữ bí mật nhằm ngăn chặn nguy cơ tẩu tán tang vật.
1: Quá trình xác minh cho thấy quy mô vụ việc lớn hơn nhiều so với thông tin ban đầu. Từ khoảng 12.000 đôi giày nghi vấn, cơ quan chức năng xác định tổng số hàng hóa liên quan lên tới gần 50.000 đôi giày đang được gia công tại cơ sở sản xuất, mắt thường không thể phân biệt là hàng giả. Thậm chí, mã xác thực của từng đôi giày cũng bị sao chép từ sản phẩm thật chính hãng. Nghiêm trọng nhất là có một phần hàng hóa đã được xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ.
2: Nhận định số hàng hóa còn lại có nguy cơ tiếp tục được hoàn thiện để xuất khẩu, ngày 16 tháng 7 năm 2026, Cục đã ban hành quyết định kiểm tra về chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa tại công ty MP, trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc kiểm tra được triển khai với sự phối hợp của Cục A05 Bộ Công an và Công an địa phương. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang sản xuất, lưu giữ số lượng lớn giày thành phẩm và bán thành phẩm mang nhãn hiệu Nike, Nike Air và Air Jordan.
1: Đoàn kiểm tra ghi nhận 25.396 đôi giày thành phẩm mang các nhãn hiệu Nike và Air Jordan với tổng trị giá hơn 12 tỷ 300 triệu đồng. Đồng thời phát hiện thêm 20.875 đôi mũ giày và 10.800 đôi đế giày mang dấu hiệu Nike đang trong quá trình hoàn thiện với tổng trị giá hơn 11 tỷ 200 triệu đồng. Nếu tính theo giá thị trường, tổng giá trị hàng hóa là hơn 100 tỷ đồng. Làm việc với đoàn kiểm tra, đại diện doanh nghiệp cho biết toàn bộ số hàng hóa được sản xuất theo hợp đồng gia công ký với công ty FCT. Nguyên vật liệu do đối tác nước ngoài cung cấp, doanh nghiệp thực hiện gia công theo đơn đặt hàng và xuất trả sản phẩm cho đối tác để xuất khẩu.
2: Doanh nghiệp đã xuất trình tài liệu gồm hợp đồng gia công, thư điện tử trao đổi đối tác, tài liệu được cho là giấy ủy quyền sử dụng nhãn hiệu Nike cùng các hồ sơ xuất khẩu để giải trình về nguồn gốc lô hàng. Theo hồ sơ doanh nghiệp cung cấp, từ đầu năm 2026 đến thời điểm kiểm tra, doanh nghiệp đã xuất khẩu trót lọt 11 container sang thị trường Hoa Kỳ, giày thành phẩm, mang nhãn hiệu Nike và Air Jordan, với tổng trị giá khai báo hơn 25 tỷ 460 triệu đồng.
1: Tuy nhiên, theo văn bản xác nhận của Nike Việt Nam và thư của giám đốc cấp cao bộ phận đi sang toàn cầu của Nike Inc., Nike khẳng định chưa từng cấp bất kỳ giấy phép, hợp đồng đi sang hoặc là văn bản ủy quyền nào cho công ty MP hoặc LLC, đồng thời không cho phép các tổ chức cá nhân này đại diện hoặc nhân danh Nike trong hoạt động kinh doanh. Đây là một trong những vụ việc có quy mô lớn, tính chất phức tạp về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ mà Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước phát hiện trong những năm gần đây. Vụ việc không chỉ liên quan đến số lượng hàng hóa rất lớn mà còn có yếu tố xuyên biên giới với sự tham gia của các tổ chức doanh nghiệp tại Hoa Kỳ, Trung Quốc và Việt Nam.
3: Việt Nam, đất nước hình chữ S với những con người kiên cường, bất khuất, vẫn đứng hiên ngang trước bao cuộc chiến tranh xâm lược.
4: Việt Nam với những di tích lịch sử, văn hóa, ghi dấu thời gian như một nhân chứng lịch sử hào hùng.
3: Việt Nam với những địa danh khiến chúng ta thêm tự hào về đất nước, quê hương.

0: Tất cả đều có trong chuyên mục Việt Nam quê hương tôi. Chuyên mục được phát vào lúc 5 giờ 45 phút thứ tư hàng tuần trên sóng FM 97,3 MHz của Phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Việt Nam quê hương tôi, hun đúc lòng yêu nước, tinh thần dân tộc.

0: Thưa quý vị, thay vì bày món ăn theo mâm bàn truyền thống, một gia đình miền Tây đặt hàng chục thao đồ ăn nổi trên mặt nước để chạy vòng quanh như băng chuyền, khiến khách dự đám giỗ và dân mạng thích thú.
1: Theo clip được chia sẻ, không dọn mâm bàn truyền thống trong tiệc đám giỗ mà gia đình ở miền Tây này đặt thức ăn vào những chiếc thau lớn rồi thả

0: của miền Tây này đặc biệt thu hút 14 triệu lượt xem cùng nhiều bình luận tương tác.
1: Bà Phạm Thị Kiểu, 46 tuổi ở An Giang, cho biết chiếc bể nước ban đầu được gia đình thiết kế làm nơi tụ họp bạn bè hàng xóm mỗi khi rảnh rỗi. Trong đám giỗ vừa qua, chồng bà nảy ra ý tưởng phục vụ món ăn theo kiểu băng chuyền ngay trên mặt nước. Ông lắc thêm motor tạo dòng nước để những chiếc thau đựng thức ăn có thể trôi vòng quanh liên tục. Khách mời thấy món mình thích có thể gấp ngay khi thau đi ngang qua, hoặc giữ nhẹ để chiếc thau tạm dừng trước mặt.
0: Theo bà Kiểu, gia đình từng nghĩ đến việc đặt thức ăn lên xuồng nhỏ nhưng mà sức chứa không nhiều bằng 30 chiếc thau nhựa. Để món ăn trông sạch sẽ và bắt mắt hơn thì bà cắt lá chuối lót bên dưới, lau chùi cẩn thận rồi trang trí thêm rau xà lách để tạo điểm nhấn và hạn chế khoảng trống trên thau. Khách mời đều tỏ ra thích thú trước cách bày biện độc đáo của gia đình. Nhiều người tranh thủ quay lại những khoảnh khắc của đám giỗ miền Tây độc đáo này để gửi cho người thân hoặc là đăng tải lên mạng xã hội. Thêm vì ngồi tách biệt như thông thường, mọi người cùng quây quần bên bể nước thưởng thức các món đặc sản.

0: Thưa quý vị, không ít phụ huynh xem điện thoại, máy tính bảng là cứu cánh mỗi khi con quấy khóc và biếng ăn. Tuy nhiên, việc này có thể để lại nhiều hệ lụy.
1: Chị Nguyễn Mai Hương, 36 tuổi, ngụ phường An Khánh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, con trai hơn 3 tuổi của chị trước đây rất mê xem video ngắn trên điện thoại. Bắt đầu gia đình chỉ mở cho bé xem trong lúc ăn hoặc khi người lớn bận việc. Dần dần, bé đòi điện thoại mọi lúc. Nếu bị lấy điện thoại, bé sẽ la hét, ném đồ. Đáng lo hơn, bé không phản ứng nhanh khi được gọi tên. Đến khi cô giáo phản ánh, bé không giao tiếp với bạn hay cáu gắt, không ngồi yên trong lớp, gia đình mới đưa con đi khám.
0: Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Sang, trưởng khoa liên chuyên khoa tâm lý lâm sàng phục hồi chức năng y học cổ truyền Bệnh viện Nhi đồng 2, việc sử dụng điện thoại xem TV quá mức khiến cho trẻ bị ảnh hưởng sức khỏe tâm thần, giảm sút khả năng học và giao tiếp. Phổ biến nhất là tình trạng trẻ chậm nói. Ngôn ngữ và tâm lý của trẻ được hình thành nhờ giao tiếp hai chiều, nhìn nét mặt, bắt chước cử chỉ, xem cách người lớn phản hồi, được gọi tên, được hỏi và trả lời. Khi những sự tương tác này bị thay thế bởi màn hình, trẻ sẽ chỉ được tiếp nhận một chiều. Một số trẻ còn rối loạn giấc ngủ, mất tập trung, giảm khả năng tiếp thu và sa sút trong học tập.
1: Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Sang cho biết thêm, những đoạn video chỉ vài chục giây hiện rất phổ biến trên các nền tảng mạng xã hội. Các đoạn video ngắn thường bắt mắt, nội dung thay đổi liên tục. Khi trẻ xem video ngắn, não bộ liên tục được kích thích bởi dopamine, chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến cảm giác vui vẻ. Vì vậy, khi việc xem bị dừng đột ngột, trẻ có thể rơi vào trạng thái khó chịu. Nếu tình trạng này kéo dài, trẻ có thể giảm khả năng kiên nhẫn, khó tập trung, dễ nóng nảy và kém thích nghi với những hoạt động đời thực. Trường hợp không can thiệp kịp thời, trẻ lạm dụng thiết bị điện tử có thể tiếp tục gặp các vấn đề như suy giảm thị lực, thiếu kỹ năng xã hội, khó hòa nhập với bạn bè, chán học, né tránh trường lớp.
0: Bác sĩ Sang cảnh báo nhiều hệ lụy không xuất hiện ngay lập tức. Ban đầu trẻ chỉ mê xem điện thoại, sau đó là giảm tương tác, khó ngủ, khó tập trung, dễ cáu gắt. Khi vào môi trường mầm non hoặc học tiểu học, các vấn đề mới bộc lộ rõ hơn. Không theo kịp hoạt động chung, ít hợp tác, thiếu kỹ năng chơi cùng bạn, không kiên trì với nhiệm vụ học tập. Các chuyên gia tâm lý đưa ra lời khuyên rằng nếu trẻ nhỏ xem điện thoại, cha mẹ nên xem cùng con và đặt câu hỏi. Con thấy gì? Con học được gì? Vì sao bạn nhỏ trong video làm như vậy? Những câu hỏi này sẽ giúp cho trẻ không chỉ xem thụ động mà biết quan sát, suy nghĩ và diễn đạt. Cách làm này biến màn hình thành điểm khởi đầu cho học tập thay vì là nơi trẻ bị giữ chân hàng giờ.
2: Với mong muốn mang đến những kiến thức nhà nông, dự báo thời tiết nông vụ phục vụ bà con nông dân, chuyên đề tình cây và đất cập nhật chuyển tải những thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn thành phố, giới thiệu gương nông dân sản xuất giỏi, giới thiệu các đề tài khoa học được ứng dụng trong trồng trọt, chăn nuôi, chế biến.
3: Chuyên đề còn là kênh thông tin chuyển tải những chủ trương, định hướng phát triển trên lĩnh vực nông nghiệp từ trung ương đến địa phương, giúp bà con nông dân, doanh nghiệp chế biến cũng như xuất khẩu an toàn và thắng lợi.
2: Tình cây và đất phản ánh chân thực đời sống người nông dân.
3: Tình cây và đất, trang thông tin hữu ích cho nhà nông.
2: Chuyên đề Tình cây và đất được phát lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng FM của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
1: Thưa quý vị, hơn 26 năm, vợ chồng chị Huỳnh Thị Thúy và anh Nguyễn Văn Sĩ ngụ ấp Phước Hòa A, xã An Thạnh, thành phố Cần Thơ, bền bỉ với cây chổi cọng dừa. Từ hai bàn tay trắng, nhưng với sự kiên trì, chịu thương chịu khó, chị Thúy xây dựng được cơ sở sản xuất chổi ổn định, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động nông thôn và quảng bá nét đẹp làng nghề truyền thống đến du khách gần xa.
0: Năm 1998, sau khi lập gia đình, trong những lúc nông nhàn, chị Thúy được người quen hướng dẫn cách bó chổi cọng dừa. Ban đầu chị chỉ học để biết nghề, tranh thủ kiếm thêm thu nhập. Những cây chổi đầu tiên được chị làm hoàn toàn thủ công rồi để bán cho người dân trong ấp và may mắn nhận được nhiều lời khen, hình thức đẹp, chắc chắn, sử dụng bền. Đó là động lực để vợ chồng chị Thúy quyết tâm gắn bó và phát triển nghề bó chổi cọng dừa thành sinh kế lâu dài.
1: Theo chị Thúy, huyện Cù Lao Chung cũ, dừa nước ngọt mọc khắp nơi và nhiều vườn dừa lấy trái, đây là nguồn nguyên liệu dồi dào cho nghề bó chổi. Lúc đầu, hai vợ chồng tự xoay sở tất cả các công đoạn từ mua nguyên liệu phơi cọng dừa, tề chổi, bó chổi đến đem bán. Mỗi tháng chị bán ra thị trường từ vài chục đến vài trăm cây chổi. Nhờ độ bền đẹp mà sản phẩm của chị được nhiều người biết đến. Hiện cơ sở của chị giải quyết việc làm cho nhiều lao động nông thôn, nhất là chị em phụ nữ địa phương với gần 30 người nhận gia công. Mỗi tháng chị bỏ mối bán ra thị trường trên 25.000 cây, giá từ 11.000 đến 20.000 đồng một cây tùy kích cỡ, mẫu mã khác nhau, đem về thu nhập khoảng 400 triệu đồng, chưa trừ tiền gia công, chi phí và nguyên liệu.
0: Anh Sĩ cho biết, để đảm bảo nguồn cung nguyên liệu ổn định thì vợ chồng anh thu mua cọng dừa với giá khoảng 13.000 đồng một ký và cọng dừa nước khoảng 8.000 đồng một ký ở nhiều nơi. Từ khâu lựa chọn nguyên liệu, phơi, xử lý đến hoàn thiện sản phẩm đều được thực hiện cẩn thận nhằm bảo đảm chất lượng và độ bền của từng cây chổi. Cơ sở cũng đã đầu tư được máy tề chổi, máy quấn dây cùng nhiều dụng cụ hỗ trợ khác nhằm nâng cao năng suất, giảm sức lao động. Gia đình cũng mua được xe tải nhỏ để chủ động vận chuyển giao hàng tận nơi cho khách.
1: Nhận gia công bó chổi với mức tiền công từ 2.000 đồng đến 2.700 đồng một cây, mỗi lao động có thể bó vài chục cây lớn nhỏ một ngày. Bà Nguyễn Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Thạnh cho biết, địa phương đang phát triển các mô hình du lịch sinh thái và cơ sở của chị Thúy sẽ được chọn là điểm đến của các đoàn khách tham quan để quảng bá nghề truyền thống. Mô hình phát triển kinh tế của chị là chứng minh hiệu quả của sự kiên trì lao động và không ngừng đổi mới. Từ những nguyên liệu bình dị của quê hương, nếu biết khai thác, nông dân hoàn toàn có thể xây dựng cuộc sống ổn định, làm giàu trên chính mảnh đất quê nhà.

quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Hồn Quê, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn do ca sĩ Hiền Thục trình bày. Chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào, tạm biệt.

từ những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn, đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc.

Mỗi ngày, cuộc sống lại có thêm những câu chuyện đáng quan tâm. Đến với Chuyện Hôm Nay, cùng Chạm Nhịp Hôm Nay để bắt kịp những sự kiện nổi bật. Toàn cảnh nhanh để nắm thông tin chính xác và cô đọng. Nhiều chiều câu chuyện để lắng nghe những góc nhìn đa chiều. Nhìn lại để hiểu, kết nối sự kiện với cuộc sống. Và bạn nghĩ sao? Nơi mỗi góc nhìn đều đáng được sẻ chia. Chuyện Hôm Nay không chỉ cập nhật thông tin mà còn khơi mở suy nghĩ. Đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình vào sáng thứ bảy hàng tuần lúc 8 giờ và phát lại lúc 16 giờ 25 phút thứ ba tuần kế tiếp trên sóng phát thanh Cần Thơ và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình trên podcast, trang báo điện tử báo cần thơ.com.vn.

0: không ồn ào, không vội vã, chỉ có tiếng lòng thủ thỉ qua những trang sách, những câu chuyện kể về tình yêu, gia đình và những điều tử tế trong cuộc sống.
1: Chuyện nhỏ bình yên dành riêng cho những trái tim cần sự dỗ về. Hãy cùng lật mở những màu sắc đời thường, ký ức và cảm xúc nhân văn để tìm lại cảm giác bình yên, hoài niệm, xoa dịu những lo âu trong cuộc sống.
0: Chuyện nhỏ bình yên của báo và phát thanh truyền hình thành phố Cần Thơ được phát mỗi ngày trên sóng FM tần số 97.3, 100.4 MHz, app Cần Thơ Plus, podcast Chuyện nhỏ bình yên trên báo điện tử báocầnthơ.com.vn.

0: gần gũi. FM 97.3MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 89.6MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
0: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
1: gần gũi trong kết nối,
0: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97.3MHz và FM 89.6MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.
2: Chương trình giới thiệu album nhạc sĩ ca sĩ. Chương trình giới thiệu album nhạc sĩ ca sĩ.
3: Bây giờ là 9 giờ.

Mến chào quý vị và các bạn đang thưởng thức album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng đọng qua giai điệu nhẹ nhàng trong ca khúc Em về Tinh Khôi, một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo với sự kết hợp thể hiện của Võ Hạ Trâm và Bùi Công Nam. Tiếp sau đây chúng ta cùng lắng nghe Akira Phan và Phạm Thanh Thảo sẽ gửi đến quý vị ca khúc Nước Mắt Ánh Trăng, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Khánh Đơn.

quý vị vừa thưởng thức ca khúc Thế Giới Trong Em, sáng tác của Sinai qua phần thể hiện của Hương Ly. Liên tục chương trình sẽ là bài hát Phải Chăng Em Đã Yêu, sáng tác của Reggie sẽ do Chu Ki San trình bày. Mời quý vị cùng tiếp tục thưởng thức.

Quý thính giả thân mến, vừa rồi là bài hát của nhạc sĩ Khánh Đơn, Dội Dã Yêu, Dội Dã Rời, qua hai giọng hát đầy nỗi niềm của Lương Bích Hữu và Ngô Kiến Quy. Liên tục chương trình sẽ là phần thể hiện của Phạm Đình Thái Ngân qua ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, Còn Yêu Không. Mời quý thính giả cùng nghe tiếp.

cô đơn. Chạm nhẹ tim thôi là sẽ khóc.

0: Quý vị vừa thưởng thức bản pop ballad đậm chất với sự thể hiện đầy truyền cảm của Trọng Hiếu qua lời ca dịu dàng chạm đến trái tim người nghe trong ca khúc Kho Báu. Đến đây thì chương trình album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ xin tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Thân mến, chào tạm biệt.
1: Chương trình Sân khấu hài.
2: Khoảng thời gian dành cho chương trình Sân khấu hài đã đến. Chúc quý thính giả mỗi ngày rộn rã tiếng cười và nhiều niềm vui. Thưa quý vị, tiểu phẩm Chủ tư bán khỉ khô với nội dung xoay quanh câu chuyện tranh giành địa bàn kinh doanh dở khóc dở cười giữa hai tuyến nhân vật tại một khu chợ. Tình huống trái triêu, một bên là người buôn bán món hàng độc và kỳ quặc là khỉ khô do Chủ tư danh hài Bảo Chung thủ vai. Bên còn lại là đối thủ với nhiều chiêu trò tranh giành vị trí đắc địa để bán hàng. Tiếng cười châm biếm xuyên suốt của tiểu phẩm là những màn đối đáp chặt chém và chơi khăm qua lại giữa các nhân vật để giành giật khách hàng. Những mâu thuẫn này được phóng đại lên mang đến cho thính giả góc nhìn hài hước châm biếm nhẹ nhàng về các thói hư tật xấu trong làm ăn, cạnh tranh không lành mạnh và thói đời, thương trường là chiến trường. Tiểu phẩm với sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu, nghệ sĩ Thanh Hằng, danh hài Bảo Chung, nghệ sĩ Phước Sang. Bây giờ mời quý thính giả cùng nghe.

0: tiền cổ không?
1: Đi mày!
0: Về mày.
1: Tao đang buôn bán tao rau mày, mày để cho tao rau chứ. Mày bán mày để cho người khác rau chứ, mày rau trong họng người ta nha mày.
0: Ê, mày bán thì kệ mày, tao bán thì kệ tao. Mạnh ai nấy bán chứ mày.
1: Đồng ý là mạnh ai nấy bán.
0: Đồng tiền xưa bạc.
1: Đồng ý là mạnh ai nấy bán, nhưng mà cũng là mặt trận. Mày biết thì nhịn nhau chứ. Mày rau mình ngưng nữa tao rau chứ.
0: Ờ, thì bây giờ tao ngưng rồi đó, mày rau đi.
1: À, đây rượu
0: thuốc. Đồng tiền xưa.
1: Tao giả vô bản mặt mày nghe chưa.
0: Cái gì?
1: Mày phải ngưng cho tao rau chứ, mày rau cho hổng tao hoài vậy.
0: Thì tao ngưng mày không chịu rau thì thôi tao rau chứ.
1: Rau đi, tao tự rau chứ. Đây rượu thuốc an thần bổ tim bổ thần.
0: Đồng tiền xưa.
1: Tao nói tao chọt vô bản mặt mày nghe. Trời. Mày đi lại đằng kia bán nghe. Tao để mày một cái là mày nằm luôn à.
0: Thì mày rau đi, tao nín đó. Chợ này của mày mà.
1: Không phải là của tao. Nhưng mà buôn bán mày nhường nhịn tao chứ. Xích kia mày. Hồi quá. Đây đủ thuốc an thần bổ tim bổ thận ngâm bằng dây tơ hồng. Người nào chồng bỏ chồng chê uống miếng rượu thuốc chồng mê tới chiều. Đây đủ thuốc ngâm bằng dây tơ hồng. Chào bác. Dạ xin mời bác dùng đủ thuốc. Dạ chào ông.
2: Về đây. Bán cái gì đây?
1: Dạ rượu thuốc ngâm bằng dây tơ hồng đó. Uống là mập mập lắm á.
2: Rượu thuốc nghe ngâm bằng dây tơ hồng hả?
1: Dạ.
2: Này uống vô chắc sung dữ lắm ha.
1: Bổ lắm
0: à. Tiền cổ xưa bạc cát xưa đồng tiền.
2: Rồi rồi. Ê có bán con khỉ này không mày?
1: À không bán khỉ à, bán rượu thuốc à.
0: Tiền cổ xưa bạc cát xưa đồng tiền xưa.
2: Ê ai tiền cổ phải không? Để tôi coi thử coi.
1: À, tôi ông hỏi tôi trước mà.
0: Dạ mời ông qua đây xem tiền xưa bạc cát xưa.
1: Hồi nãy tôi mời ông trước mà.
2: Gì?
1: À, tự nhiên ông qua bệnh. Không được, qua anh đây. Không được qua bệnh.
0: Qua đây đi ông.
1: Sáng chưa bảo à, qua đây đi. Qua đây.
2: Trời ơi kéo một cái súng sổ hết trơn là sao? Trời ơi. Thôi từ từ mấy cha ơi. Kéo hoài cho tôi gãy xương hết quá. Đâu khoan à. Để tôi xem tiền cổ đi rồi lát nữa tôi qua tôi mua cái con khỉ của ông cho.
1: Ông hỏi tôi trước mà dọn qua tiền cổ hả?
2: Thằng này sao nó kỳ ghê nha, nó hung dữ ghê nha.
1: Hung dữ gì? Mua bán chị sáng chưa mở hàng vậy tôi rút con lông à.
2: Sao cái mỏ nó nhọn quá ha. Hồi đó má mày sanh mày chắc cái mỏ mày ra trước á. Hung dữ quá. Đừng có nóng, chờ có chút xíu. Tôi khoái tiền cổ lắm á. Tiền cổ đây ha. À, tiền cổ này quý lắm à. Ê, có bán không?
0: Bác ơi, không có ai bán tiền cổ bao giờ đâu.
1: Không bán bài đó làm chi?
0: Nhường.
1: Bán nó bán cái giường xạo hoài.
0: Mày đánh mày. Tôi chỉ nhường nó lại cho ai hiểu giá trị của nó mà thôi.
2: Ê, chú. Tiền này là tiền thiệt hả?
3: Thiệt á. Thiệt quá không hả?
1: Mày nói là không ai nghe gì hết trơn.
0: Không hả? Dạ chắc ông không tin.
1: Gia phả đâu?
0: Đây.
1: Tôi coi coi. Trời ơi gì mà da phả.
2: Ôi da. Trời ơi. Làm gì vậy mày?
0: Ông ơi. Ông đừng có trách nó. Bán ế quá. Nó khùng á.
2: Khùng hả? Mày gì đứng xa xa chừng nó cắn à. Chà ơi. Cái chữ này.
0: Chữ nôm đó. Thở đó à, ai cũng xài chữ nôm phải không mày?
1: Không biết. Tôi không có xài.
2: Ủa. Chữ này ghi gì vậy?
0: Gia phả này ghi lại rằng các cụ nhà tôi

0: ông nội của tôi vô người tính hào hùng khác hẳn các cụ ngày xưa, không chịu nổi cảnh lòn cuối nơi chung triều đình nên đưa cả nhà vào Nam.
1: Tốt nghiệp xin rồi xấu á, ăn xin giấu ở trong nhà mà.
2: Nó tiếng gì vậy? Tiếng Nho hồi xưa đó hả? Ông ơi, nó tới giờ rồi đó, tới giờ nó hả? À, quy qua hiêm qua. Vậy bây giờ chú định bán à, quên nhường nó lại bao nhiêu?
0: Ê cha ơi, kể từ ngày con ra chợ trời tới bây giờ gặp nhiều người rồi đó mà không ai hiểu biết như bác đây. Bác là người hiểu biết giá trị của nó quá trời quá đất. Dạ thôi giờ con xin nhường nha. Dạ con nhường cho bác với cái giá thấp nhất là
2: Nhiêu?
0: 4 triệu.
2: Hả? 4 triệu đồng hả?
0: Dạ.
2: Khoan, để coi 4 triệu coi. Trời ơi gì rồi 4 triệu.
3: Ui da.
2: Trời ơi, cái thằng này cu hồn sống hay gì vậy mày? Vậy mà 4 triệu hả chú?
0: Dạ, tiền cổ mà.
2: Trời ơi,
0: con nói thiệt với bác, đây là tình cảm con để dưới cái gia tình cảm với cái người có duyên với nó mới vậy. Chứ tiền này hả, vô giá lắm
2: đó. Vô giá là không có giá đó.
0: Ê, tao không có giỡn mặt với mày nha mày. Để tao buôn bán nha mày.
2: À, thôi, đừng có cãi lộn nữa. Trời ơi, mà sao chú nói tới lui hoài vậy? Thôi được rồi chú ơi, tôi nói chú nghe nha, tôi cũng thích ba đồng tiền này lắm á, nhưng mà đối với tôi 4 triệu hơi cao á, xin phép nghe.
0: Ê, bác ơi.
2: Nói nghe nè, xin phép nha.
0: Ê, trời ơi bác ơi, tương ta ngon lành vậy mà 4 triệu là cao sao? Vậy chứ bác muốn nhiêu?
2: Muốn hả? Nói tiếng nghe, khỏi trả tới trả lui mất công mệt lắm.
0: Dạ.
4: 200 được không?
0: Trời ơi bác, mới sang sớm mà mở hàng bác trả kỳ cục vậy bác. Con nói bác 4 triệu mà bác trả có 200 ngàn hả?
2: Vậy đó, bây giờ tôi trả 200 ngàn có bán hay không thì nói đại đi mấy tôi đi à.
0: Bác ơi, bây giờ bác làm ơn nhích lên chút đỉnh được không?
2: Đó, bây giờ vẽ số 2 với số 0 cho nó tròn lại luôn đó. Đó, tròn luôn 200, được không?
0: Thôi được rồi, chỗ tình cảm con chỉ cần bác trả 1 tiếng thôi. Chứ đối với bác là người tri âm tri kỷ mà.
2: Trời.
0: 214 triệu đối với con cũng bằng nhau. Chặt đẹp.
2: Ồ, nói vậy chứ chú chịu bán cho tôi 200 phải không?
0: Dạ.
2: Công nhận 4.

0: Thôi được rồi, trả tiền cho chú nè, 200.000 nè, cầm đi, thôi tôi đi nghe.
1: Rồi dính.
2: Dạ khoan.
0: Chuyện gì nữa?
2: Dạ, xin mời bác đứng lại để con đếm kỹ một chút nghe bác.
0: Ừ.
2: 1, 2, 3. Dạ, 18. Dạ, bác, làm ơn cho con đổi lại từ này.
0: Trời ơi, khó khăn quá.
2: Miếng rồi bác à.
0: Mẻ miếng nhầm nhỏ gì cũng sai được à, phiền quá. Thôi đi nha em. Mày làm gì mày? Mày làm mày chặn hãng chơi hay mày chặn đường tao mày giật tiền hả mày? Bộ mày bị tâm thần hả mày? Bộ mày muốn về Biên Hòa lắm phải không?
1: Bị sướng rồi.
3: Rồi vô mánh.
2: Ở hiền gặp lành mà.
3: Không dám ở hiền gặp lành đâu. Trời, mệt quá, để tao buông máng này. Ơ kìa. Dạ, nghiêng mình 45 độ chào bà.
4: Gì đấy?
3: Dạ, mời bà ngồi.
4: Ngồi chi?
3: Dạ, mời bà dùng thử một hộp rượu thuốc. Đây là rượu thuốc an thần bổ tim bổ thận. Dạ, người nào mập mạp với bà uống sẽ gầy đi. Mình mấy mình dây, dạ mình dây như tôi với thằng đó đó. Đó. Nhờ thằng đó nhờ tôi rồi, với tao không có tôi mình dây vậy đó.
4: Ủa kỳ vậy? Tôi nghe nói là uống dây tơ hồng là mập mà.
3: Mập á là loại giấy tơ hồng thường. Còn giấy tơ hồng tôi đặc biệt mà.
4: Đặc biệt là sao?
3: Đây nè bà coi nè, đây nè coi nè.
4: Trời ơi.
3: Dài lắm.
4: Dây tơ hồng gì mà dài dữ vậy?
3: Nó tới 3.800 thước luôn mà.
4: Trời đất ơi. Ông nó mọc ở đâu vậy ông?
3: Dây tơ hồng này đặc biệt, nó đâu có mọc chỗ thường. Mà nó mọc ở núi Sam á.
4: Hả? Núi Sam là ở đâu?
3: Núi Sam ở Cao Lãnh nè. Gì cười mày?
2: Ngộ à, tự nhiên núi Sam ở Cao Lãnh.
3: Vậy chứ ở đâu?
2: Ở Châu Đốc á.
3: Vậy cũng xứ lưng nữa. Châu Đốc, ai không biết Châu Đốc. Nhưng mà muốn qua Châu Đốc phải đi qua Cao Lãnh rồi mới tới Châu Đốc chứ.
4: Đúng hen. Qua Châu Đốc phải đi ngang Cao Lãnh ha.
3: Dạ.
4: Trời ơi, như vậy là dây tơ hồng này nó quý quá không ha?
3: Quý lắm, hiếm lắm chứ đâu có thường mà.
4: Nhưng mà tôi đâu có mua dây tơ hồng làm gì.
3: Ủa cho bà ngồi đi.
4: Quảng cáo làm chi vậy?
3: Ủa cho bà mua gì?
4: Tôi mua con khỉ này nè, ông có bán không?
3: Bà mua con khỉ gì?
4: Ông ơi.
3: Có gì cảm động gì bà?
4: Ông nói dấu gì ông chứ?
3: Bà có nói thiệt khỏi dấu.
4: Tôi nói thiệt. Tôi có thằng con nó bị phong. Nó phong khỉ nặng lắm. Có người bàn là mua con khỉ về để đầu giường cho nó hết phong ông.
3: Vậy sao? Nhưng mà cái khỉ này là khỉ tình kia nghĩa, tôi đâu có bán được.
4: Thiệt ông bán không?
3: Bà đi nơi khác tôi không thể nào bán được cho bà.
4: Tôi lại ông mà ông ơi, tôi lại ông. Tôi quỳ xuống đây tôi lại ông, làm ơn để con kỹ lại cho con
3: bà,
4: tôi đi.
3: Bà đừng khóc bà. Bà khóc lắm giữa đường là tưởng vợ chồng cái lộn nhau kỳ lắm.
4: Không phải đâu bà, nói cho ông cảm động vậy.
3: Bà cảm động cỡ nào tôi không bán được. Đây là khỉ tình khỉ yếu của tôi, mời bà đi nơi khác mua đi.
4: Không bán hả?
3: Thiệt mà.
4: Trời ơi, vậy là chắc con tôi đành phải chịu chết rồi.
3: Dạ khoan, bà dừng lại đi. Bà đừng đi.
4: Sao vậy ông?
3: Trời, tôi cảm động quá. Tôi là người chuyên môn giúp đời mà.
4: Dạ.
3: Tôi nghe bà nói hoàn cảnh con bà tội nghiệp quá. Thôi được, tôi đang chịu đựng tôi đau khổ quốc hận này, nhường con khỉ cho bà.
4: Hả? Ông nhường con khỉ lại cho tôi hả ông?
3: Dạ, nhường lại cho bà.
4: Trời ơi.
3: Chỉ có tôi mới nhường lại cho bà thôi. Dạ. Không ai tôi nhường hết á.
4: Rồi, cảm ơn ông.
3: Tôi biết mà.
4: Cảm ơn tình cảm tốt đẹp của ông.
3: Dạ.
4: Ông định nhường tôi bao nhiêu tiền vậy ông?
3: Dạ 3.5 triệu thôi.
4: Vậy hả, rẻ quá. Ôi trời trời.
3: Dạ.
4: Bao nhiêu?
3: 3.5 triệu.
4: Gì dữ vậy?
2: Trời ơi, có gì đâu. Cái gì đâu bà phải hết hồn. 3.5 triệu rồi còn rẻ đó.
3: Đó. Bà nghe thằng cái bên tôi nói không? Cái bán cái bên tôi nó rành lắm. 3.5 triệu là rẻ đó.
2: Hôm kia đó, có ông nọ, ông bán khỉ đó.
4: Nhiêu?
3: Bao nhiêu tao quên rồi mày?
2: 5.000.
3: Gì 5.000 mày?
4: Trời ơi, gì có 5.000 vậy?
2: 5.000 mà, 5.000 đô.
3: 5.000 đô.
4: 5.000 đô?
3: Dạ.
4: Trời ơi, vậy là mắc hơn 3.5 triệu ha.
3: Mắc hơn nhiều. Trời đất ơi, nói thiệt với bà đây, đâu phải là con khỉ bình thường đâu. Mà khỉ đặc biệt mà.
4: Sao ông cái gì cũng đặc biệt hết vậy?
3: Khổ nói ra, tôi cảm thấy tôi xúc động lắm bà. Con khỉ này nó có một đời tư vô cùng bi đát.
4: Trời ơi, đừng có xúc động không.
2: Ngộ hàng chỗ người ta buôn bán tự nhiên ai cười.
3: Ủa ta khóc gì cười gì mày? Vô duyên quá, ta khóc rồi ta cười.
4: Ông ơi, mà sao ông khóc vậy ông?

0: Ừ, bà ơi.
1: Không thấy cảm động.
0: Sao làm bà được mua khỉ này? Mà bà nói mua làm tôi xúc động quá. Tôi nói cho bà biết.
1: Nói đi.
0: Cách đây 10 năm có khỉ này đó, là nguồn sống của gia đình tôi đó.
1: Vậy hả?
0: Cứ mỗi chiều chiều á, nó leo lên cây cao thiệt là cao. Nó hái những sợi dây tơ hồng này để tôi ngâm rượu, tôi bán, tôi nuôi thân tôi mà. Nhưng mà số phận chẳng may.
1: Sao ông?
0: Đến một lần thứ 101, bỗng một ngọn gió thần vụt qua.
1: Ngọn gió thần? Gió thần là gió dữ lắm, gió lớn lắm.
0: Chứ sao? Con khỉ nó trúng gió.
1: Rồi sao?
0: Nó từ trên ngọn cây cao thiệt là cao.
1: Nó sao ông?
0: Nó tuột tay, nó rơi xuống.
2: Ngồi ghê ấy. Giống như là mấy bộ phim Hồng Kông quá.
1: Ông làm gì vậy?
0: Bán kỳ khô chứ làm gì?
1: Bán kỳ khô cho bộ bán bị ôm cho làm gì ông ôm tôi?
0: Xin lỗi bà, tôi quên.
1: Ông ơi, Vậy là con khỉ nó...
0: Nó chết. Con khỉ nó chết mà trên tay nó còn nắm chặt những sợi dây tơ hồng.
1: Trời ơi, con khỉ.
0: Bà làm ơn cho tôi mượn cái khăn để chậm nước mắt của tôi.
2: Trời ơi bà ơi, thằng đó nó bị nhắm mắt, nó nặng lắm.
1: Trả cái khăn lại cho tôi.
0: Tôi nhắm mắt hồi nào? Đâu có nhận tôi khóc, nước mắt tôi chảy xuống nhắm hồi nào? Ê, giỡn mặt mày ơi. Xì ke, giỡn mặt mày, ke.
1: Thôi, ông ơi.
0: Dạ.
1: Ông đừng có khóc nữa. Tôi công nhận là con khỉ nó có tình cảm quá.
0: Dạ.
1: Mà cũng công nhận ông cũng sống cũng có tình cảm nữa.
0: Bởi vậy.
1: Nhưng mà cái mặt của ông khóc giống con khỉ khô quá.
0: Bởi vậy. Hả? Dạ. Mà nó tôi giống khỉ khô hả?
1: Dạ, tại vì giống lắm, giống nó giống chứ sao.
0: Ừ, cũng được
1: đâu. Tôi tưởng đâu là cha con khỉ đó chứ.
0: Ừ, nuôi giết giống.
1: Xin lỗi ông. Thôi để tôi nói cho ông nghe.
0: Bà nói.
1: Nghe ông kể tôi cũng tội nghiệp lắm.
0: Dạ.
1: Tôi thì thiệt tình tôi cũng muốn mua nó lắm.
0: Ờ.
1: Nhưng mà không đủ tiền.
0: Vậy sao?
1: Thôi để dịp khác nghe.
0: Bà. Bà đáng lại, tôi còn cảm động mà. Đáng lại xíu.
1: Sao vậy ông?
0: Tôi nghe bà kể tình cảnh đứa nhỏ luôn tội nghiệp quá.
1: Dạ.
0: Trời ơi, tôi bệnh phong khỉ mà bà không có tiền. Dạ. Tôi cảm động quá, tôi đã từng giúp đời bà. Bà đáng lại đây đi.
1: Dạ.
0: Sáng giờ tôi cũng chưa mở hàng nữa. Bà trả tiếng nhẹ nhàng thôi. Bà trả một tiếng một thôi bà.
1: Dạ thưa ông, nhưng mà ở trong túi tôi á, nó đâu còn được bao nhiêu đâu mà dám trả.
0: Vậy chứ trong túi bà có nhiêu?
1: Dạ 500.000 đồng thôi hả? Gì vậy ông?
0: Cảm động nữa.
1: Mà sao vậy, sao vậy?
0: Trời, nghe đi, nhớ tới đứa nhỏ là cảm động.
1: Sao mà
0: đứa nhỏ nó bệnh phong khỉ mà bà không có tiền mà có 500.000.
1: Dạ.
0: Nhưng mà tôi là người giúp đời mà.
1: Dạ.
0: 500.000 là mấy triệu có nghĩa lý gì?
1: Vậy hả ông?
0: Tôi nhỏ sắp chết rồi bà không cứu nó làm sao được.
1: Rồi ông tính sao?
0: Ô, bà đưa 500.000 tôi đưa khỉ mà đi lẹ đi, tôi không thấy mặt khỉ nữa.
1: Thiệt hả ông?
0: Dạ thiệt mà.
1: Trời ơi, gì kỳ vậy? 500.000 mà ông cũng bán nữa hả?
0: Tôi giúp đời, mà giúp đời nữa. Mà đưa tiền lẹ, mà đưa cái khỉ đi đi.
1: Trời ơi, ông sống mà nhân đức quá.
0: Dạ.
1: Nhưng mà chưa gì ông lấy 500.000 cái ông đồ đuổi con khỉ đi vậy?
0: Không phải, tôi nhìn của bà con khỉ nó chịu không nổi nữa.
1: Vậy tôi cảm ơn ông nè. Tiền nè ông, còn bao nhiêu đó ông lấy luôn đi. Ông đếm đi nha.
0: Dạ khỏi đếm, bà đi đi.
1: Dạ, cảm ơn ông nghe. Tôi đem đi để không thôi là ông đổi ý à. Cảm ơn ông nhiều nghe ông.
0: Dạ khoan. Bà ơi.
1: Hả?
0: Xin bà nắng lại giây phút cho tôi nhìn cô khỉ lần sau cuối. Khổ khi quên khỉ khô. Khỉ khô.
1: Trời, ông làm gì mà ông nắm tay tôi?
0: Tôi quên tôi nắm cô khỉ mà tôi hướng cái tay khỉ. Tao nhìn mặt mày đây là một lần sau cuối. Rồi giữa tao và mày vĩnh viễn xa nhau. Thôi bà đem đi.
1: Dạ.
0: Bà đem đi, đừng thấy tôi khóc, được cảm động chưa mọi người.
1: Cảm ơn ông nghe ông.
0: Đi thẻ đi.
1: Dạ.
0: Khỉ khô ơi trời ơi. Ê, ta đang khóc sao mày cười vậy?
2: Ngộ quá ta ơi.
0: Ngộ gì?
2: Trên cõi đời này có một người vô cùng khốn nạn.
0: Sao vô cùng khốn nạn? Sao?
2: Con khỉ của người ta chết bỏ thùng rác. Nó lượm đem phơi. Không vậy mà khóc lóc nói khí tình, khí nghĩa. Ôi mắc cỡ quá.
0: Mắc cỡ? Trời ơi, đỡ hơn mày à. Bán tiền giả, mua chợ thiết quá 20.000 bộ à. Dám nói người ta là tiền vua Lê Chúa Trịnh, nói hét mấy triệu bạc. Trời ơi.
2: Vậy mà tao có mua, còn mày mày lượm thùng rác là làm gì có vốn.
0: À, vậy mày bươi mất đầu tư rồi chứ mày. Không có nói chuyện với tao nữa nha, để tao đếm tiền à. Đếm tiền chơi à.
2: Đem tiền mà giống khỉ nhai chí không?
0: Ê, sao nãy giờ mày nói chuyện tao hoài vậy?
2: Tao thấy ghét.
0: Tao đánh mày nha.
2: Đánh à?
0: Đánh nè, mày dám đánh không?
2: Nhào vô.
0: Chơi. Buông ra. Nè, hai chú buông ra. Đứng lên coi. Tụi tao đánh lộn nào vậy? Ủa. Nè, hai chú đã buôn bán trái phép, chiếm dụng lòng lề đường, còn gây đánh lộn, mất trật tự nơi công cộng. Mời hai chú về văn phòng làm việc. Tại mày vậy?
3: Tại mày
0: không có cãi lộn nữa, mời hai chú đi.

0: Dạ chào sếp.
1: Chào anh.
0: Dạ.
1: Anh cần gì?
0: Dạ em muốn thăm một người bạn, không biết nó còn ở đây không.
1: Bạn anh tên gì?
0: Bành Thị Tám.
1: Con gái hả?
0: Dạ không phải, em lộn, Bành Văn Tám.
1: Mời anh vào phòng khách, để tôi điện thoại vào trại nhé.
0: Dạ cảm ơn.
2: Ủa,
0: anh Tư Tám. Trời đất ơi, lúc này con khỏe mạnh quá vậy ta.
2: Ừ, lúc này khỏe mạnh rồi. Anh đến thăm em hả?
0: À, anh đến thăm em nè. Trời ơi, tao với mày nói chuyện sao hồi giống BD quá vậy. Mày đừng làm tao nổi óc hết trơn cái rồi à. Tự nhiên xin em với tao à.
2: Bây giờ mình lịch sự lắm.
0: Lịch sự khỉ khô hả? Bỏ đi cái lịch sự của mày đi. Mày tao với hồi đó thân mật hơn. Nè. Tao có đem cho mày chút đỉnh đồ ăn nè.
2: Trời ơi, mày có lòng đến thăm tao là tao cảm ơn rồi. Mày đặt mua làm chi cho tốn kém biết.
0: Tốn hao gì cây nhà lá vườn mà. Nè.
2: Gì đây?
0: Chuối. Còn nữa nè.
2: Gì nữa?
0: Chuối. Đây nữa nè.
2: Gì?
0: Chuối.
2: Gì chuối hoài vậy?
0: Từ từ. Đây.
2: Gì?
0: Chuối.
2: Thôi đi cha nội. Chui chui hoài à.
0: Vợ tao bẻ được nãy chú vườn. Nó gửi lên cho mày mà đi dọc đường xe dằn quá cái rụng hết à.
2: Ủa mày có vợ rồi hả?
0: Mới năm tháng nay thôi. Nhưng mà con nhỏ này đó mày biết ai không?
2: Ai vậy?
0: Nhỏ này đó 6 tháng trước đó, mình còn bán chợ trời mày nhớ không?
2: Nhớ.
0: Mày nhớ cái con mẹ mà đi mua khỉ khô của tao không? Nhớ không?
2: À nhớ rồi. Sao?
0: Tao xốp mẹ rồi.
2: Mày nói rõ tao nghe coi.
0: Mẹ bây giờ là vợ tao á.
2: Vậy hả?
0: Ừ.
2: Ủa mà sao mẹ chịu mày?
0: Cái chuyện nó hơi dài dòng lắm.
2: Thôi, tao sợ cái dài dòng của mày lắm. Mày mà kể chuyện dài dòng á là 10 ngày cũng chưa xong nữa. Vắn tắt gọn nhẹ đi.
0: Vậy tao tóm tắt nội dung nha.
2: Thôi, nội dung bày đặt nữa. Mới vào đề là thấy dài dòng rồi. Kể lẹ đi cha nội.
0: Rồi, ngắn gọn.
2: Rồi.
0: Có một bữa đó tao đi đám giỗ của nhà thằng bạn đó.
2: À,
0: vô tình gặp mẹ mày.
2: Cái mày tán tỉnh bả phải không?
0: Làm gì có vụ đó.
2: Chứ sao?
0: Tao không tán tỉnh con mẹ mà con mẹ mê tao như điếu đổ mới chết chứ.
2: Mày ơi, bả mê mày.
0: Ừ.
2: Chà, chuyện hấp dẫn nha, kể tiếp coi.
0: Cái bữa đó vô tình con mẹ ngồi chung bàn với tao.
2: Tao
0: sợ con mẹ nhận ra tao hồi mà tao gạt vũ cái khỉ khô đó. Mẹ đòi tiền tao sao? Nên tao làm mặt lạnh mày.
2: Rồi, bà có nhìn được mày không?
0: Hên quá con mẹ không nhận ra tao. Cái đầu có tao xỉn một hồi biết sao không?
2: Sao?
0: Tao ca giọng cổ.
2: Vậy sao?
0: Mày biết cái đánh tao à? Dọn rồi tao ca giọng cổ mà.
2: Ừ.
0: Đó, cái tao ca giọng cổ thì gãy đúng chỗ gương mẹ. Trời ơi, mẹ mê cái lương lắm.
2: Vậy hả? Rồi sao kể tiếp nghe coi.
0: Mới ban đầu tao ca mẹ cứ nhìn tao cười hoài á. Tao biết mẹ chịu đèn rồi. Cái chừng tao lên giọng cổ bài này vậy. Trời đất ơi, con mẹ vỗ tay mà mẹ đâm đìa nước mắt.
2: Bà khóc hả?
0: Khóc làm sao chịu nổi được.
2: Trời ơi, ủa mà mày ca bài gì mà bà khóc dữ vậy?
0: Tao nói sơ cái bài này có mày còn nhớ không nha.

0: Thôi, tao lại mày. Chỗ người ta cần yên tĩnh làm việc, mày ca chi mà lớn quá vậy?
1: Xin lỗi, hứng quá tao quên.
0: Rồi nè, từ đó mày cưới bà luôn phải không?
1: Trời ơi, bà cưới tao mới đúng chứ, tiền đâu tao cưới mẹ. Cho mày hay tin này mày mừng nha.
0: Sao?
1: Bây giờ tao được hai đứa con và Dương Khúc rồi.
0: Gì? Hai đứa con Dương Khúc?
1: Ừ.
0: Ủa, mới 5 tháng làm gì có hai đứa con Dương Khúc mày?
1: Tao nói về ghe. Mẹ này chồng mẹ chết, tao vào vô tao hốt ổ. Lúc mẹ có hai đứa con.
0: Còn Dương Khúc?
1: Khúc là của tao. Vợ tao đang có bầu.
0: Mày nói là bà đang có chữa phải không? Trời ơi, sướng quá. Rồi bây giờ vợ chồng mày ở đâu? Làm ăn khá không? Nói cho tao nghe, tao mừng coi.
1: Không giấu gì mày, bấy lâu nay đó, vợ chồng tao có chút đỉnh vốn bung ra làm ăn dành dụm, nên mua được căn nhà mặt tiền ở Thủ Đức á.
0: Trời ơi, khá quá ta ơi.
1: Vậy thôi,
0: thời buổi này mà mua được nhà mặt tiền là giàu rồi.
1: Bởi vậy
0: mà nói nghe, mày mua căn đó nhiêu vậy?
1: 5 chỉ.
0: Hả? 5 chỉ hả?
1: Ừ.
0: Nhà mặt tiền mà 5 chỉ cha?
1: Mặt tiền mé xong. Bề ngang 2 mét, bề dài 7 mét. Đặc biệt là trên nóc lọt bằng kiến không à. Ban đêm vợ chồng tao nằm ngắm trăng đã lắm.
0: Mát lắm hả?
1: Mát.
0: Mày đúng là tánh nào tật đó à?
1: Vậy?
0: Giỡn hoài
1: à.
0: Vậy chứ bây giờ vợ chồng mày sống mặn nghề gì?
1: Chăn nuôi.
0: Chăn nuôi
1: à.
0: Được quá ta. Mà nuôi gì?
1: Tao nuôi.

0: hết.
1: Vậy là nhà của mày thành sở thú rồi. Xạo quá mày ơi.
0: Nói chơi chủ yếu là nuôi gà đó. Không biết bà nuôi cách nào mà anh trước gà sau gà giữa gà, nuôi chặt gà không có chỗ ngủ mày.
1: Rồi vợ chồng mày ngủ đâu?
0: Ngủ trên máng xấu á.
1: Rồi trời mưa là sao cha?
0: Mưa kiếm cái gốc cột đầu ra đóng cái đinh vô máng hầm răng lên ngủ.
1: Hèn chi cái mỏ mày nhọn quá à.
0: Bởi vậy hơi lên thăm mày thấy khỏe mạnh tao mừng rồi. Thôi bây giờ tao về nha. Bả nhà bả trong. Trời ơi coi vậy chứ ghen dữ lắm.
1: Vậy hả? Nó cứ chưa nói nghe nè. Cảm ơn mày nghe.
0: Ôi bạn bè bà ơn nghĩa gì. Thôi về nha. Đi quên nữa. Đem cho mày một thứ mà tao quên nè.
1: Gì vậy?
0: Khoan, đâu rồi? Đây. Xì ke nè.
1: Gì? Bậy gì? Ủa mày muốn tao chết nữa hay sao?
0: Cái gì chết? Tao thương mày mà chết gì?
1: Thương cái gì? Đây là cái loại độc hại.
0: Phải không?
1: Tao đã quyết định cai nghiện. Bây giờ tao khỏe mạnh rồi, không có xài nữa. Bỏ đi.
0: Hay quá. Ơi, tao thử mày thôi. Chứ mày xài tao đánh mày bằng đôi dép à. Nè, cất đi. Thuốc cảm đó cha. Tưởng cái xì ke bắt sáng là tao giả cha bây giờ đó. Nè, mua đi rồi. Đề phòng khi trời mưa gió nghe không?
1: Thuốc cảm phải không? Cảm ơn nghe.
0: Thôi tao về nha. Đi quên nữa.
1: Gì nữa?
0: Cho mày tiền.
1: Thôi, cất đi, tao có rồi.
0: Không, bấy lâu nó dành dụm cho mày mà.
1: Cất đi, và lại ở đây tao đâu có xài tiền.
0: Mày đừng
1: có
0: làm tao giận nha.
1: Tao nói mày cất về xe đi, tao có.
0: Mày có mà có nhiều không?
1: Vài trăm.
0: Cho tao mượn 150 thôi. Đó trời, cho mày không hết, chứ mượn mày làm gì. Thôi tao về nha. Ý quên nữa.
1: Không.
0: Nghe nói lúc này ở trên này đó, người ta có dạy nghề đồ dữ lắm á, mày có học nghề gì không?
1: Có chứ, tao đã thành nghề thợ mộc rồi.
0: Mày là thợ mộc?
1: Cái
0: nghề này ngon lành lắm nha mày.
1: Ráng
0: học nghề nha.
1: Rồi.
0: Mày bốt về gần nhà tao quá, tao mở cho mày cái trại hòm. Trại mộc. Nè.
1: Gì?
0: Hồi đó đến giờ tao với mày chuyên môn gạt gẫm người ta buôn bán này khỏi nọ không à. Bây giờ phải tạo dựng lại cuộc đời tương lai, chứ để cuộc đời tương lai mù mịt lắm, mày hiểu chưa?
1: Hiểu rồi.
0: Giờ kể từ giờ phút này á.

0: tao hứa, hứa sao tao sẽ quảng đường, đóng bàn ghế, đóng tủ, đóng giường.
1: Hay quá, những lời nói nghe ngọt ngào quá. Thôi tao về nha.
0: Không tiện, hẹn ngày tái ngộ không xa lắm.
1: Xin tạm biệt.
2: Chương trình sân khấu hài của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau.

0: mời quý vị và các bạn nghe tạp chí Nhịp Sống Số.
1: Kính chào quý thính giả đến với tạp chí Nhịp Sống Số của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Thưa quý thính giả, 6 tháng đầu năm nay, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia đã đưa vào khai thác, từng bước trở thành hạ tầng dữ liệu trọng yếu, phục vụ kết nối, chia sẻ và lưu trữ dữ liệu trên phạm vi toàn quốc.
2: Đến nay, mà 5G đã phủ khoảng 91,9% dân số với hơn 23 triệu thuê bao. Mạng truyền số liệu chuyên dùng được nâng cấp đến cấp xã. Mạng cáp quang kết nối 100% xã phường. Mạng bảo mật liên thông trong hệ thống chính trị đạt khoảng 98%. Với 7.137 điểm kết nối, nhiều doanh nghiệp công nghệ trong nước cũng đầu tư các trung tâm dữ liệu quy mô lớn, góp phần nâng cao năng lực hạ tầng số và sẵn sàng cho phát triển trí tuệ nhân tạo trong thời gian tới.
1: Chiến dịch 60 ngày đêm hướng dẫn người dân kích hoạt và tích hợp thông tin dữ liệu trên VNeID mức 2 đã quy động sự tham gia đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Toàn bộ 100% xã phường đã ban hành kế hoạch thực hiện. Hơn 860 tổ công tác với 5.389 thành viên được thành lập để trực tiếp hỗ trợ người dân. Trong thời gian thực hiện, các đơn vị đã tổ chức hơn 2.000 hội nghị tuyên truyền, phát hành trên 32.000 tờ rơi và gửi hơn 12,5 triệu tin nhắn nhằm phổ biến các tiện ích của ứng dụng VNeID. Thành phố Cần Thơ đã cấp gần 2,8 triệu tài khoản định danh điện tử mức 2, đạt 85%. Số công dân đủ điều kiện từ 14 tuổi trở lên. Đối với nhóm công dân từ đủ 6 đến dưới 14 tuổi, hơn 376.000 hồ sơ định danh điện tử đã được tiếp nhận, đạt 81,76%. Song song đó, hơn 518.000 thông tin an sinh xã hội được tích hợp trên VNeID. Trên 1,09 triệu sổ sức khỏe điện tử cùng dữ liệu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã được đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân trong giải quyết thủ tục hành chính và khám chữa bệnh. Thưa quý thính giả, có một loại tài nguyên đang hiện diện trong mọi lĩnh vực của đời sống, nhưng chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đó là dữ liệu số. Từ hồ sơ sức khỏe của mỗi người dân, thủ tục hành chính, đến những quyết định điều hành của chính quyền, tất cả đều đang được kết nối thành một dòng chảy dữ liệu. Khi dữ liệu được chuẩn hóa, liên thông và khai thác hiệu quả, người dân được phục vụ nhanh hơn, cơ quan nhà nước vận hành thông minh hơn. Và đó cũng là nền tảng để xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh. Anh Bùi Hữu Trực ở phường Bình Thủy, theo lịch hẹn chở con đến trạm y tế phường để tiêm ngừa viêm não Nhật Bản. Khi đến trạm, anh Trực chỉ cần đem theo sổ tiêm ngừa có số định danh cá nhân của trẻ là đã có đầy đủ thông tin để bác sĩ khám, tư vấn và chỉ định. Nhờ đó, việc tiêm ngừa cũng diễn ra nhanh hơn. Anh Bùi Hữu Trực, phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, cho biết.
3: Ban đầu đó thì nó gây nhiều bất lợi lắm. Cái chờ đợi đầu tiên, cái thứ hai là mình phải nhớ những thông tin của bé. Và cái thứ ba là làm cho bé thời gian chờ đợi thì bé rất là bực bội.
1: Không còn phải mang theo nhiều loại giấy tờ hay khai báo lặp đi lặp lại mỗi lần đến cơ sở y tế. Chỉ với số định danh cá nhân được tích hợp trong căn cước công dân hoặc VNeID, nhiều thông tin cần thiết đã được đồng bộ trên hệ thống. Từ những dữ liệu được hình thành ngay từ khi trẻ chào đời, ngành y tế từng bước xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử xuyên suốt dòng đời của mỗi người dân. Là cơ sở y tế tuyến đầu của phường, trạm y tế phường Bình Thủy đã ứng dụng nhiều phần mềm chuyên ngành trong quản lý khám chữa bệnh, tiêm chủng và chăm sóc sức khỏe ban đầu. Việc kết nối dữ liệu không chỉ giúp giảm thời gian thực hiện thủ tục, mà còn từng bước hình thành hồ sơ sức khỏe điện tử, phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe người dân lâu dài. Bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Đặng Thu Thủy, giám đốc trạm y tế phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, cho biết.
4: Trạm y tế cũng đã tập huấn tất cả các cán bộ viên chức đều sử dụng được tất cả các phần mềm để cập nhật các dữ liệu số đó để mà cùng nhau mà ngành y tế sẽ tích hợp lên cái cổng hồ sơ sức khỏe điện tử trên VNeID của người dân để có những cái định hướng về mô hình bệnh tật của địa phương, cập nhật cái sức khỏe của người dân trên địa bàn phường Bình Thủy mình đó, thì qua đó thì ngành y tế sẽ nhận định được cái mô hình sức khỏe hiện tại để có cái kế hoạch chăm sóc cụ thể hơn, chăm sóc tốt về cái mô hình bệnh tật đó để mà mình có không từ đó thống chế để mà nâng cao được cái tuổi thọ của người dân trên địa bàn phường mình.
1: Điều đó không chỉ giúp giảm thời

0: gian làm thủ tục, hạn chế sai sót trong quản lý, mà còn tạo nền tảng để theo dõi, chăm sóc sức khỏe liên tục, phục vụ công tác khám chữa bệnh và phòng chống dịch một cách hiệu quả hơn. Đến nay, thành phố Cần Thơ có 100% cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn đã triển khai khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chip và ứng dụng VNEID. 100% cơ sở y tế được trang bị thiết bị quét mã QR. Thành phố đã tạo lập hơn 700.000 hồ sơ sức khỏe điện tử và tích hợp hơn 1,3 triệu sổ sức khỏe điện tử. Đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Bình Thủy để đăng ký hộ kinh doanh, chị Lê Phương Thủy chỉ cần sử dụng căn cước công dân hoặc tài khoản VNEID mức 2 để xác thực thông tin. Những dữ liệu đã có được hệ thống tự động đối chiếu giúp giảm giấy tờ và rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ. Chị Nguyễn Phương Thùy, phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, vui vẻ nói.
1: Như lúc đầu thì cũng có đưa căn cước công dân, nhưng mà khi mà chị hướng dẫn ở trong đó kêu em đưa cái VNID thì em cũng đưa rồi cũng đối chiếu theo á, thì chính xác thì thôi không có gì hết. Với lại thêm một cái giấy đăng ký kinh doanh thôi là xong rồi, rất là nhanh gọn. Mình tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Tại vì cái nơi mình đi, cái nơi mình làm á, với lại phường nhiều khi nó cũng không có gần. Nhưng mà em nghĩ là sẽ mất một buổi sáng rất là dài, nhưng mà em chưa được nửa tiếng nữa là xong rồi. Cho nên là rất là thoải mái luôn, không có gì gọi là khó.
0: Đối với cán bộ tiếp nhận hồ sơ, việc khai thác dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu của nhà nước không chỉ giảm thao tác nhập liệu mà còn nâng cao tính chính xác trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Ông Nguyễn Tiến Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, cho biết thêm.
2: Khi người dân đến thì không có cần phải đem căn cước, thẻ căn cước theo, mà chỉ cần có trên có điện thoại, có VNID thì ở trên cơ quan nhà nước sẽ tiến hành là dễ dàng cập nhật, tra soát trên hệ thống là sẽ ra ngay được các thông tin cần thiết để mà giúp điền hồ sơ chính xác cho người dân khi mà đến làm thủ tục. Ngoài ra thì khi mà có cơ sở dữ liệu số này kia đó thì cơ quan nhà nước thì cũng có thuận tiện trong việc là sao lưu hoặc là trích lục khi mà cần thiết cách nhanh chóng, hoặc là được tiếp cận thông tin nhanh chóng hơn, giảm rút ngắn được thời gian khi mà thực hiện cái công việc.
0: Trong 6 tháng đầu năm 2026, hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của thành phố Cần Thơ đã tiếp nhận hơn 1,07 triệu hồ sơ. Tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 99,45%, hồ sơ trực tuyến đạt 99,3%, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt 100%. Để có được những tiện ích đó là quá trình xây dựng chuẩn hóa và kết nối dữ liệu giữa các ngành, các cấp. Theo định hướng của thành phố Cần Thơ, dữ liệu không còn đơn thuần là thông tin lưu trữ mà được xác định là tài sản số, là nguồn lực quan trọng phục vụ chuyển đổi số, cải cách hành chính và phát triển kinh tế xã hội. Thành phố đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái dữ liệu, phát triển kho dữ liệu dùng chung, bảo đảm dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung. Ông Nguyễn Hữu Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ, nói rõ hơn.
3: Đơn vị quan tâm vấn đề đẩy mạnh hoàn thiện cái nền tảng số, dữ liệu số và cập nhật dữ liệu cho làm sao cho nó đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống và ký số kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Cái thứ hai là vấn đề chia sẻ tích hợp dữ liệu về kho dữ liệu dùng chung của thành phố, kiểm tra đánh giá, hay gọi tắt là giờ hiện nay ta gọi là công tác kiểm toán dữ liệu, là chúng ta chưa được chú trọng. Theo nghị định của chính phủ, theo quy định là chúng ta phải tổ chức kiểm toán dữ liệu giống như là kiểm tra, giống như kiểm kê tài sản.
0: Khi dữ liệu được kết nối, giá trị không chỉ nằm ở việc giảm giấy tờ hay rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính. Quan trọng hơn, dữ liệu trở thành nền tảng để các cơ quan quản lý, phân tích, dự báo, hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành và cung cấp dịch vụ công ngày càng hiệu quả hơn. Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đề nghị.
4: Kho dữ liệu dùng chung và trung tâm giám sát điều hành thông minh của thành phố thì phải trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho lãnh đạo các cấp trong công tác chỉ đạo điều hành và đánh giá cái hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ mình. Thì cái này, cái hệ thống này tới đây là phải một cách bài bản, một cách chạy là phải thông suốt thì mới giúp cho lãnh đạo điều hành tốt được, đảm bảo an toàn dữ liệu và an ninh mạng, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Thì mong muốn của thành phố là đi đầu trong cái quản trị dựa trên dữ liệu và xứng đáng là cái trung tâm của đồng bằng sông Cửu Long.
0: Dữ liệu chỉ thực sự có giá trị khi được kết nối, chia sẻ và phục vụ con người. Khi được kết nối và khai thác đúng cách, dữ liệu đang hiện diện trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Đó cũng là nền tảng để Cần Thơ từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền số, phát triển đô thị thông minh và quản trị thành phố dựa trên dữ liệu. Thưa quý vị, nhằm hiện thực hóa các mục tiêu nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Đảng ủy và Ủy ban Nhân dân phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ đang tập trung xây dựng mô hình liên kết ba nhà, gồm nhà nước, nhà trường, nhà doanh nghiệp. Trong đó, bước đi chiến lược chính là phối hợp với trường cao đẳng FPT Cần Thơ cùng cộng đồng doanh nghiệp, tiểu thương địa phương cùng mở ra hướng đi đột phá cho các sản phẩm đặc trưng và sản phẩm OCOP trên nền tảng số.
5: Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị ban hành với kỳ vọng tạo ra bước đột phá mạnh mẽ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tuy nhiên, để một nghị quyết mang tầm chiến lược quốc gia thực sự thấm sâu và phát huy hiệu quả ở cấp cơ sở, đòi hỏi các địa phương phải có cách làm sáng tạo phù hợp với thực tiễn. Nhận thức rõ thách thức đó, Đảng ủy phường Phú Lợi đã chủ động chỉ đạo triển khai mô hình liên kết ba nhà nhằm xã hội hóa nguồn lực, giải quyết bài toán cốt lõi của địa phương. Điểm nhấn của mô hình ba nhà chính là chương trình phối hợp giữa Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Phú Lợi với trường cao đẳng FPT Cần Thơ. Thay vì các buổi hội thảo lý thuyết, sự hợp tác này tập trung thẳng vào việc giải quyết các bài toán thực tế của địa phương thông qua hoạt động bình dân học dữ số. Nhà trường đã mở nhiều lớp hướng dẫn kỹ năng số từ cơ bản đến chuyên sâu cho lực lượng đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ, nông dân và đặc biệt là các chủ hộ kinh doanh. Qua đây, người dân được tiếp cận trực quan, cách thức ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào quản lý công việc, kỹ năng an toàn thông tin, cách xây dựng hình ảnh thương hiệu và phương thức vận hành các kênh bán hàng trực tuyến. Cô Nguyễn Thị Ngọc Yến, trưởng bộ môn Thương mại điện tử, trường cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Cần Thơ, nói.
6: Trường cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Cần Thơ đã tham gia ký MOU thỏa thuận để hỗ trợ phường chuyển đổi kinh tế số cũng như là thương mại điện tử. Thứ nhất đó là giúp cho các tiểu thương ở chợ có thể tiếp cận gần hơn với thị trường bằng cách là sẽ số hóa cái hoạt động của mình lên trên cái nền tảng được gọi là chợ Tết Phú Lợi. Thì cái nền tảng này các tiểu thương ở chợ sẽ tham gia bằng cách là cung cấp thông tin cũng như là chấp nhận vào cái quy trình kinh doanh theo cái chuẩn về kinh tế số, thanh toán không dùng tiền mặt và truyền thông số về cái hình ảnh của gian hàng của mình để cho nhiều người có thể lên cái nền tảng này đặt hàng mà không cần phải đi đến chợ.
5: Một trong những mục tiêu trọng tâm mà Đảng ủy phường Phú Lợi hướng tới khi cụ thể hóa nghị quyết 57 là phải thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế số, đặc biệt là tạo sinh kế bền vững cho người dân. Hiện nay, phường đang tích cực kết nối nhà trường với cộng đồng doanh nghiệp, các hợp tác xã và tiểu thương tại các chợ, tuyến phố kinh doanh trên địa bàn. Mối liên kết này tập trung vào việc tháo gỡ điểm nghẽn lớn nhất của kinh tế hộ gia đình là khâu tiếp thị và đầu ra cho sản phẩm, đặc biệt là đối với các sản phẩm OCOP của địa phương. Ông Đinh Bá Hùng Anh, Viện trưởng Viện Công nghệ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Kinh doanh Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, nói:
7: Cách để mà viện hỗ trợ đó là viện sẽ hỗ trợ các cái công nghệ về review sản phẩm, về live stream và về cái cách để mà quảng cáo cái sản phẩm hay là cái cách để mà đưa cái sản phẩm nó nổi lên ở trên các cái nền tảng về thương mại điện tử. Kế tiếp là sẽ kết hợp với các cái nền tảng về kỹ thuật của ví dụ như của một số trường, trong trường hợp là của địa phương mình là FPT, và viện sẽ kết nối và hỗ trợ cái hoạt động logistics, đóng gói, giao nhận, hướng tới cái việc là thỏa mãn được hay là đảm bảo được chất lượng.
5: Ông Thái Đăng Khoa, thành ủy viên, bí thư Đảng ủy phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ cho biết.
8: Với hơn 1.000 hộ kinh doanh ở chợ trung tâm, thay vì bà con còn có thể bán hàng qua Shopee, TikTok, v.v. thì phường Phú Lợi, chúng tôi chủ động xây dựng cái trang chợ Tết 4.0 để hỗ trợ tiểu thương bán hàng online mà không phải mất một cái chi phí nào cả. Và để thực hiện việc đó thì bên cạnh số hóa thì chúng tôi tập huấn cho bà con để làm sao để đưa dữ liệu hàng hóa lên mạng, rồi để làm sao để có thể live stream bán hàng. Chúng tôi có xây dựng phòng live stream để cho tiểu thương của phường live stream bán hàng, và lãnh đạo phường sẽ trực tiếp live stream các cái sản phẩm OCOP để hỗ trợ quảng bá giới thiệu cho các cái hộ kinh doanh trên địa bàn.
5: Sự kết hợp hài hòa, định hướng giữa đúng đắn của chính quyền địa phương, tri thức sáng tạo từ nhà trường và giải pháp công nghệ thực tiễn từ doanh nghiệp, hứa hẹn sẽ tạo nên một bước phát triển mạnh mẽ cho kinh tế phường Phú Lợi. Đây không chỉ là bước đi vững chắc để hiện thực hóa nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, mà còn là mô hình tiêu biểu đáng kỳ vọng, mở ra tương lai phát triển bền vững cho nông sản và đặc sản địa phương trong kỷ nguyên số. Tạp chí Nhịp sống số của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
9: Mời quý vị cùng thưởng thức những tình khúc bolero.

chào quý thính giả cùng đến với những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe Mộc Anh thể hiện ca khúc trữ tình nhẹ nhàng của nhạc sĩ Dinh Sử qua ngõ nhà em, với lời ca gợi nhớ về khung cảnh làng quê yên bình qua hình ảnh quen thuộc của tuổi thơ, mang đến cho người nghe một cảm giác ấm áp và gần gũi. Sau đây sẽ là ca khúc Cõi Nhớ, sáng tác của nhạc sĩ Sông Trà qua phần thể hiện của Phan Ý Linh. Mời quý thính giả cùng tiếp tục thưởng thức.

Tiếp sau đây chúng ta cùng đến với tiếng hát Thiên Quang qua ca khúc Thư Tình Đô Thị, sáng tác của Cao Nhật Minh và nhạc phẩm của nhạc sĩ Thăng Long mang tên Quen Nhau Trên Đường Về, với sự kết hợp ngọt ngào sâu lắng của hai giọng hát Hoàng Yến và Trần Anh Tiến.

Quý vị vừa lắng nghe ca khúc của nhạc sĩ Trúc Sơn và Thăng Long có tựa đề Nói với người tình, do Phương Anh và Quỳnh Thật trình bày, cũng đã khép lại chương trình Những tình khúc Bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Thân mến chào tạm biệt và chúc quý vị luôn vui khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống.

Bây giờ là thời gian dành cho trang thể thao của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Singapore trong khuôn khổ vòng bảng ASEAN Championship 2026 sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 31 tháng 7 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Tại họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên Kim Sang-sik khẳng định đội tuyển Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, quyết tâm giành chiến thắng để tiếp tục nối dài mạch bất bại. Huấn luyện viên Kim Sang-sik cho biết, thành tích đối đầu mang đến sự tự tin cho đội tuyển Việt Nam, nhưng không vì thế mà toàn đội chủ quan trước một Singapore đang có nhiều tiến bộ. Ông nói thành tích của Việt Nam trước Singapore là những chiến thắng. Trong khi đó, đội tuyển Thái Lan đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho cuộc đối đầu với Malaysia ở lượt trận thứ 2 bảng B AFF Cup 2026. Sau chiến thắng 5-0 trước Lào ở trận ra quân, thầy trò huấn luyện viên Anthony Hodgson đặt mục tiêu tiếp tục giành trọn 3 điểm trên sân nhà để sớm tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé vào bán kết. Những ngày qua, Doi Chiến liên tục duy trì cường độ tập luyện cao tại trung tâm huấn luyện BGTC3 Batam Thani với trọng tâm là hoàn thiện chiến thuật và tăng cường sự gắn kết giữa các vị trí. Khán giả bóng đá Việt Nam đang đứng trước nguy cơ lớn không thể theo dõi trực tiếp các trận đấu tại FIFA ASEAN Cup 2026 trên các kênh truyền hình nội địa. Rào cản tài chính từ mức giá bán bản quyền chào bán lên tới 3 triệu đô la Mỹ, tương đương khoảng 78 tỷ đồng, đang khiến các đơn vị truyền thông trong nước lâm vào thế lưỡng lộn giữa bài toán kinh tế và nhu cầu phục vụ người hâm mộ. Với lợi thế sân nhà cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hướng tới chiến thắng trước Philippines trong trận ra quân chặn 1 CV Cup 2026 lúc 19 giờ ngày 31 tháng 7. Sau khi hai trận đấu nội dung nam khép lại, CV Cup 2026 tiếp tục với nội dung nữ, bắt đầu bằng chặn 1 diễn ra từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8 tại Hà Nội. Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần lượt chạm trán Philippines, Indonesia và Thái Lan trong 3 ngày thi đấu. Danh sách tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu tại chặng 1 có sự thay đổi vào phút chót. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt trao cơ hội cho những vận động viên đang đạt phong độ cao thay vì những cái tên quen thuộc nhưng không đảm bảo được về chuyên môn. Chiều ngày 30 tháng 7, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng cho trận mở màn gặp Philippines. Từ ngày 30 tháng 7, nhiều nội dung thi đấu của vòng chung kết hội thao quân sự, võ thuật và thể thao công an nhân dân năm 2026 đã chính thức khởi tranh tại thành phố Đà Nẵng. Không khí tranh tài sôi nổi trên các sân đấu, nhà thi đấu và thao trường cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc, quyết tâm cao của các đoàn vận động viên. Đặc biệt, nhiều môn thi đấu lần đầu tiên được đưa vào chương trình đã tạo điểm nhấn mới, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn và sức hấp dẫn của hội thao. Để hướng tới kết quả tốt nhất, nhiều đoàn vận động viên đã duy trì cường độ tập luyện cao, tranh thủ hoàn thiện kỹ chiến thuật giữa các ngày thi đấu. Đoàn công an thành phố Cần Thơ ngay khi có mặt tại Đà Nẵng, toàn đoàn đã khẩn trương làm quen sân bãi và tập luyện các nội dung võ thuật, bắn súng, bơi, ứng dụng cùng nhiều môn thể thao khác với quyết tâm đạt thành tích cao nhất. Ngày 30 tháng 7, Vingroup công bố VinFast đã tên gọi chính thức của sân vận động 135.000 chỗ tại khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội. Đây là công trình được hướng tới trở thành một trong những sân vận động quy mô lớn nhất thế giới, đồng thời là hạt nhân của tổ hợp thể thao văn hóa và giải trí mới của cửa ngõ phía Nam thủ đô. Sân vận động VinFast được xây dựng trên khu đất rộng 73,3 ha có sức chứa 135.000 chỗ ngồi và được thiết kế theo tiêu chuẩn FIFA. Khi hoàn thành, công trình dự kiến trở thành sân vận động có mái che đóng mở tự động lớn nhất thế giới. Trên thế giới, việc các sân vận động được xây dựng và đặt tên theo hãng xe như sân vận động Mercedes-Benz tại Mỹ, sân vận động Audi Field tại Washington, Nissan Stadium đặt tại Nhật Bản, Toyota Stadium đặt tại tỉnh Aichi, Nhật Bản. Chủ tịch FIFA đang phải đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng thể chế nghiêm trọng nhất trong nhiệm kỳ của mình. Kế hoạch bán bản quyền và quyền khai thác World Cup cùng các giải đấu trọng điểm cho các nhà đầu tư tư

0: nhân đang đứng trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn khi nhận được sự phản đối dữ dội từ 96 liên đoàn bóng đá thành viên. Làn sóng phản đối bắt đầu bùng nổ từ Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA. Trong một thông cáo chung mang tính bước ngoặt, toàn bộ 55 liên đoàn thành viên của UEFA đã thống nhất kiên quyết bác bỏ đề xuất. Trước đó, FIFA đã đưa ra cam kết sẽ chi trả 40 triệu đô la Mỹ cho mỗi liên đoàn đồng ý với kế hoạch chuyển giao giải đấu cho các quỹ đầu tư tư nhân. Nếu có thêm các phản ứng tiêu cực từ các khu vực khác, dự án thương mại quá World Cup chắc chắn sẽ phải dừng lại hoàn toàn. Nhật Bản giành quyền đăng cai giải đấu U23 châu Á năm 2028 sau quá trình đấu thầu cạnh tranh với các hồ sơ đến từ Jordan, Kyrgyzstan, Qatar, Uzbekistan và UAE. Quốc gia đã rút khỏi cuộc đua hồi đầu năm. Dù tất cả các ứng cử viên cuối cùng đều đáp ứng những yêu cầu tối thiểu, AFC lựa chọn Nhật Bản nhờ hệ thống cơ sở vật chất đẳng cấp thế giới, mức độ rủi ro tổ chức thấp, đồng thời phù hợp với định hướng đa dạng hóa địa điểm đăng cai và luân phiên các giải đấu lớn của bóng đá châu Á. Bên cạnh việc phê duyệt điều lệ vòng chung kết U23 châu Á Nhật Bản 2028, ban chấp hành AFC cũng thông qua kế hoạch điều chỉnh độ trình các giải trẻ nhằm tối ưu hóa nguồn lực đăng cai trên toàn châu lục. Đối với bóng đá Việt Nam, thông tin Nhật Bản trở thành chủ nhà U23 châu Á 2028 được xem là tin vui. Theo nguyên tắc xếp hạt giống của AFC, đội chủ nhà sẽ mặc định nằm ở nhóm hạt giống số 1. Các suất còn lại được xác định dựa trên thành tích tại 3 kỳ U23 châu Á gần nhất 2022, 2024 và 2026. Trong đó, kết quả giải đấu gần nhất chiếm trọng số cao nhất. Marcus Rashford chính thức nói lời tạm biệt Barcelona sau một mùa giải để lại nhiều dấu ấn. Trên trang Instagram cá nhân, tiền đạo người Anh gửi thông điệp tri ân đến câu lạc bộ, nơi từng giúp anh tìm lại sự tự tin sau giai đoạn sa sút. Rashford gia nhập Barcelona ngày 23 tháng 7 năm 2025 theo dạng cho mượn từ Manchester United. Sau nhiều mùa giải không duy trì phong độ ổn định tại Old Trafford, cầu thủ sinh năm 1997 được kỳ vọng sẽ hồi sinh tại sân Camp Nou. Thực tế, anh đã có mùa giải khá ấn tượng với 28 lần đóng góp vào bàn thắng sau 49 trận, cho thấy khả năng hòa nhập tốt trong hệ thống của Barcelona. Tuy nhiên, đội bóng Tây Ban Nha không kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu euro để giữ chân anh. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại trang tin thể thao hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
2: Thưa quý vị và phụ huynh cùng các bé thân mến, trong kỷ nguyên số, trẻ em tiếp cận Internet và công nghệ từ rất sớm mở ra vô vàn cơ hội học tập, sáng tạo nhưng cũng tiềm ẩn nhiều thách thức rủi ro trên môi trường mạng. Làm thế nào để trẻ vừa khai thác được lợi thế của công nghệ vừa được bảo vệ an toàn và phát triển toàn diện? Đây là bài toán đòi hỏi sự chung tay của gia đình, nhà trường và xã hội để đồng hành cùng trẻ bước vào thế giới số với sự tự tin và bản lĩnh. Chương trình Kỹ năng sống cho trẻ hôm nay mời quý vị và các bậc phụ huynh tham khảo nội dung sau đây. Nỗ lực bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Việc trẻ em tiếp cận thường xuyên các trang mạng xã hội như Facebook, Instagram, TikTok, vân vân khiến các em dễ trở thành nạn nhân của những đối tượng xấu. Những rủi ro này không chỉ ảnh hưởng đến thể chất mà còn để lại hậu quả nghiêm trọng về tâm lý và sức khỏe tinh thần. Luật sư Nguyễn Công Hiếu, giám đốc công ty luật Tico, đoàn luật sư thành phố Hà Nội chia sẻ, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Luật trẻ em năm 2016, luật an ninh mạng năm 2018 và luật công nghệ thông tin năm 2006, vân vân, đều quy định trách nhiệm bảo vệ trẻ em khi tham gia không gian mạng. Mới đây, chính phủ đã ban hành nghị định 147, giới hạn trẻ dưới 18 tuổi chỉ được chơi game tối đa 60 phút trên ngày. Đây là bước đi kịp thời nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của game online đến sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ em. Dù đã có hệ thống pháp luật khá đầy đủ, thách thức đặt ra là làm sao để những quy định này thật sự đi vào cuộc sống khi công nghệ và mạng xã hội không ngừng phát triển. Dạy trẻ tự tin bước vào thời đại số. Trí tuệ nhân tạo AI và các công nghệ mới đang tác động đến giáo dục, đặt ra yêu cầu trang bị cho trẻ em những kỹ năng cần thiết để thích nghi. Cô giáo Nguyễn Thị Quyền, chuyên gia giáo dục đặc biệt tại trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương cho rằng, trong thời đại số, việc giáo dục trẻ không chỉ dừng lại ở kiến thức cơ bản mà cần linh hoạt và sáng tạo. Công nghệ thay đổi cách trẻ tiếp nhận thông tin nên người thầy phải đổi mới phương pháp dạy học. Trước hết, Trẻ em cần được trang bị kỹ năng số cơ bản như sử dụng máy tính, điện thoại thông minh và các phần mềm trực tuyến, vân vân. Ngoài ra, việc dạy trẻ cách phân tích và đánh giá thông tin là yếu tố then chốt để giúp các em trở thành công dân nhạy bén và có trách nhiệm. Thay vì tiếp nhận mọi thứ một cách thụ động, trẻ cần biết cách đặt câu hỏi và tìm kiếm quan điểm đa chiều. Bên cạnh đó, giáo dục trẻ em về an toàn trực tuyến cần được ưu tiên. Trẻ cần được hướng dẫn bảo vệ thông tin cá nhân, nhận diện rủi ro khi sử dụng mạng xã hội và học cách ứng xử văn minh trong môi trường trực tuyến. Những kỹ năng này không chỉ giúp trẻ tránh được các mối nguy hiểm mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển toàn diện. Đồng hành cùng trẻ trong kỷ nguyên số, cha mẹ và gia đình đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục đồng hành cùng trẻ. Một số nguyên tắc cơ bản mà phụ huynh cần lưu ý bao gồm: giám sát và định hướng sử dụng công nghệ, cha mẹ cần thiết lập thời gian sử dụng thiết bị hợp lý và lựa chọn nội dung phù hợp cho trẻ. Tham gia cùng con, cha mẹ tìm hiểu và trải nghiệm các ứng dụng trò chơi cùng trẻ đã nắm bắt sở thích, từ đó định hướng kịp thời. Khuyến khích tư duy phản biện, cha mẹ hướng dẫn trẻ không tin tưởng tuyệt đối vào mọi thông tin trên mạng, đồng thời dạy các em cách kiểm chứng và chọn lọc thông tin. Giáo dục kỹ năng mềm, cha mẹ giúp trẻ phát triển kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và quản lý thời gian, vân vân, để trẻ có thể thích nghi với các yêu cầu của thời đại số. Kỷ nguyên số mang lại cơ hội lớn cho trẻ em, nhưng cũng đi kèm những thách thức không nhỏ. Để trẻ có thể phát triển toàn diện, cần sự chung tay của cả xã hội trong việc xây dựng môi trường mạng an toàn, giáo dục trẻ các kỹ năng thiết yếu và đồng hành cùng các em trong hành trình khám phá thế giới số. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ có phát thanh thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào, tạm biệt.

từ những khuyến cáo y khoa cụ thể đến các hướng dẫn phòng bệnh theo chuẩn chuyên môn. Những phân tích rõ ràng, chính xác từ đội ngũ bác sĩ và chuyên gia giàu kinh nghiệm. Mỗi nội dung đều nhằm nâng cao ý thức chủ động bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tất cả được thể hiện trong Thầy thuốc gia đình, chuyên mục thiết thực cho mọi nhà, được phát sóng vào lúc 5 giờ 45 phút thứ ba, phát lại lúc 8 giờ thứ sáu trên kênh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu,
0: lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa
1: từ những câu chuyện rất thật của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

có những nghĩa cử giản dị nhưng mang giá trị nhân gian sâu sắc. Có những con người bình dị nhưng mang trong mình tấm lòng bao dung vô hạn. Có những câu chuyện không ồn ào nhưng khiến ta lắng lòng suy ngẫm. Những điều ấy kết lại thành những trang cổ tích mới trong nhịp sống hôm nay. Đời như cổ tích mang đến cho quý khán giả những câu chuyện đẹp, nhắc ta rằng thiện nguyện bắt đầu từ tấm lòng chân thành. Chuyên mục được phát sóng vào thứ Bảy lúc 5:45 và phát lại lúc 8 giờ thứ Hai cách tuần trên sóng FM tần số 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Đời như cổ tích, cùng lắng nghe và cảm nhận những giá trị nhân ái được lan tỏa.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nơi anh

Đọc báo cùng bạn mang đến những tin tức nóng hổi từ các báo điện tử, được chọn lọc kỹ càng theo từng chuyển động của thời sự. Mỗi thông tin được truyền tải rõ ràng, mạch lạc, giúp thính giả nắm bắt nhanh điều đang diễn ra quanh mình. Không chỉ đọc tin, chương trình còn đồng hành cùng quý thính giả để chia sẻ góc nhìn, cảm nhận và những câu chuyện phía sau mỗi sự kiện. Đọc báo cùng bạn, kết nối thính giả với dòng chảy thông tin mỗi ngày. Chương trình được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

từ những khuyến cáo y khoa cụ thể đến các hướng dẫn phòng bệnh theo chuẩn chuyên môn. Những phân tích rõ ràng, chính xác từ đội ngũ bác sĩ và chuyên gia giàu kinh nghiệm. Mỗi nội dung đều nhằm nâng cao ý thức chủ động bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tất cả được thể hiện trong Thầy thuốc gia đình, chuyên mục thiết thực cho mọi nhà, được phát sóng vào lúc 5 giờ 45 phút thứ ba, phát lại lúc 8 giờ thứ sáu trên kênh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Chúng tôi cảm ơn quý vị chọn kênh phát thanh Thành phố Cần Thơ để nghe các tin tức thời sự, âm nhạc và giải trí. Tiếp theo mời quý vị cùng nghe 30 phút thời sự buổi trưa với nhiều tin tức nổi bật. Chương trình ca nhạc cải lương có chủ đề Cần Thơ gian mãi khúc ca. Từ 12 giờ đến 13 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam. 13 giờ đến 13 giờ 30 mời quý vị nghe hai chương trình phổ biến pháp luật và chương trình trao đổi yêu thương. 13 giờ 30 mời quý vị nghe lại chương trình thời sự. Tiếp theo là chương trình ca nhạc quốc tế và những tình khúc vượt thời gian sẽ lần lượt phát vào 14 giờ và 14 giờ 30. 15 giờ đến 16 giờ chương trình phát thanh tiếng dân tộc. Sau đây mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Phát thanh thành phố Cần Thơ được phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6, 100,4 MHz. Chương trình thời sự trưa nay có những nội dung đáng chú ý.

0: Quốc hội khóa 16 xem xét 33 nội dung tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất.
1: Theo Bộ Chỉ số Phục vụ Người dân và Doanh nghiệp, thành phố Cần Thơ hiện đạt tỷ lệ hài lòng trên 95% trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Với những nỗ lực không ngừng và quyết tâm cao trong việc nâng cao đạo đức công vụ, thành phố đang tạo ra những bước chuyển tích cực trong cải cách hành chính, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển bền vững.
0: Đề xuất cấp sổ đỏ, đồng thời bản giấy và điện tử.
1: Khuyến khích xây cầu cạn tại các dự án giao thông ở đồng bằng sông Cửu Long.
0: Dự báo mưa dông cả ba miền trong hôm nay, Bắc Bộ tiếp tục là tâm mưa. Nhiều địa phương khẩn trương gia cố điểm xung yếu ứng phó sạt lở và mưa lũ.
1: Sắp mở phiên tòa xét xử chuyên án ma túy liên quan đến 4 tiếp viên hàng không.
0: Hàng loạt nhà máy sản xuất quan trọng Nhật Bản ngừng hoạt động. Cập nhật đến ngày 30 tháng 7 đã có 34 người tử vong trong thời gian xảy ra thảm họa động đất tại tỉnh Kumamoto.
2: Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, theo thông cáo báo chí của Văn phòng Quốc hội vừa phát hành, kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 sẽ khai mạc vào sáng ngày 3 tháng 8 năm 2026 tại nhà Quốc hội Hà Nội.
1: Kỳ họp được tổ chức theo hình thức tập trung chia thành hai đợt, đợt một diễn ra từ ngày 3 tháng 8 đến sáng 13 tháng 8, đợt hai từ ngày 19 tháng 8 đến 24 tháng 8. Trong thời gian nghỉ giữa hai đợt, các cơ quan liên quan sẽ tiếp thu chỉnh lý các dự thảo trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua. Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét quyết định 33 nội dung quan trọng. Về công tác xây dựng pháp luật, Quốc hội dự kiến thông qua 15 dự án luật và 4 nghị quyết quy phạm, trong đó có luật dầu khí sửa đổi, luật ngân hàng nhà nước, luật đầu tư sửa đổi điều 6 và phụ lục 4, luật hải quan, luật phát triển đô thị. Quốc hội cũng cho ý kiến lần đầu đối với nhiều dự án luật như luật đất đai sửa đổi, luật nhà ở sửa đổi, luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, bộ luật hình sự sửa đổi và bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi, luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi.
2: Ngoài ra, Quốc hội cũng sẽ xem xét chủ trương đầu tư dự án đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, điều chỉnh chủ trương đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng, việc thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh. Một số nội dung liên quan đến dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận. Việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình cùng công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Khẩn trương triển khai thực hiện các nghị quyết ngay sau kỳ họp với tinh thần chủ động, quyết liệt và hiệu quả, đó là yêu cầu của ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ tại kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân thành phố khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra vào chiều ngày hôm qua.
1: Theo đó, kỳ họp đã biểu quyết thông qua 14 nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố khẩn trương cụ thể hóa từng nghị quyết thành chương trình, kế hoạch, đề án và lộ trình triển khai cụ thể, phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và từng cá nhân, xác định rõ thời gian hoàn thành, sản phẩm đầu ra và cơ chế kiểm tra giám sát việc thực hiện. Các sở ban ngành không được để xảy ra tình trạng nghị quyết đã ban hành nhưng chậm triển khai hoặc triển khai hình thức thiếu đồng bộ.
2: Mỗi cơ quan đơn vị phải chủ động rà soát các khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền để kịp thời tháo gỡ. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền phải báo cáo đề xuất ngay, không để ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển của thành phố. Đặc biệt, phối hợp chặt chẽ để nghiên cứu, lập và triển khai thực hiện các dự án đầu tư về giao thông mang tính liên kết vùng, kết nối Cần Thơ với các địa phương lân cận, cũng như các đường vành đai để đáp ứng yêu cầu phát triển các phương tiện giao thông, giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông, kẹt xe ở các giao lộ, các tuyến đường nội thị, đáp ứng yêu cầu vận tải hàng hóa, vận chuyển hành khách, đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới giao thông vận tải quốc gia, tính đồng bộ, hiện đại, liên thông, có khả năng dẫn dắt phát triển không gian đô thị, kinh tế. Thưa quý vị, thành phố Cần Thơ đang nỗ lực xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả, liêm chính, phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo chất lượng hoạt động. Để hiện thực hóa mục tiêu trên, các địa phương trong toàn thành phố đã chủ động triển khai các giải pháp đồng bộ, mạnh mẽ nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ. Ghi nhận sau đây của phóng viên Trọng Nghĩa.
1: Xác định hiệu quả của nền hành chính phục vụ không chỉ đến từ việc ứng dụng công nghệ mà còn phụ thuộc rất lớn vào yếu tố con người. Trung tâm hành chính công xã Hòa Tú luôn đề cao xây dựng đạo đức công vụ trong đội ngũ cán bộ công chức. Đặc biệt, thái độ giao tiếp lịch sự, tôn trọng, lắng nghe và giải thích tận tình khi người dân đến

0: thực hiện thủ tục hành chính. Chị Trần Thị Ngọc Xuân, ngụ ở xã Hòa Tú, thành phố Cần Thơ chia sẻ.
1: Giờ là nó rất là gọn và nó rất là tiện cho mình, không có chờ lâu và không có gồm gà. Chị em rất là lại đây là hướng dẫn rất là nhiệt tình khi mà thực hiện các thủ tục.
0: Bên cạnh việc xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp tận tâm, Trung tâm Hành chính công xã Hòa Tú còn quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất. Sự đồng bộ này đã tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp khi đến thực hiện thủ tục hành chính. Ông Trần Tuấn Dinh, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Hòa Tú, nói.
2: Trang bị thêm một kiosk tra cứu thông tin, tìm kiếm thông tin thủ tục hành chính và nâng cấp hệ thống mắt số tự động. Thì khi người dân đến sẽ được hướng dẫn tìm kiếm thông tin, rồi hướng dẫn mất số và hướng dẫn thực hiện thủ tục. Thì chúng tôi cũng có tổ chức một cái khu vực phục vụ riêng cho người già, người yếu thế, người khuyết tật. Thì khi những cô chú mà thuộc đối tượng này đến thì sẽ được phục vụ riêng, không cần mất số thứ tự. Ngoài ra thì những cũng là phục vụ những đối tượng yếu thế, những người già, những người khó khăn đi lại. Thì trung tâm cũng tổ chức những cái mô hình là hỗ trợ tận nhà khi thực hiện thủ tục.
0: Để nâng cao hiệu quả phục vụ, các địa phương tập trung chấn chỉnh đạo đức công vụ, tăng cường kiểm tra giờ làm việc và văn hóa công sở. Cùng với đó quan tâm công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nhất là kỹ năng số cho cán bộ công chức. Bà Phạm Thị Thùy Dung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Thành Xuân cho biết.
3: Đến với cấp xã hiện nay thì các cô chú, các anh chị người dân sẽ được hướng dẫn bởi cán bộ công chức ở tại địa phương. Thông qua đó thì sẽ có cái phối hợp với các ngành thành phố để giải quyết những cái thủ tục hoặc là những cái yêu cầu của người dân một cách thỏa đáng nhất tại địa phương. Cán bộ phải thực sự là sáng tạo, thực sự là linh hoạt trong cái thực hiện nhiệm vụ, và mỗi cán bộ phải tự ý thức được rằng là tự nâng cao trình độ của mình để đáp ứng được yêu cầu công việc trong thời gian tới.
0: Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh.
4: Tiếp tục quan tâm công tác xây dựng đội ngũ cán bộ theo hướng vừa hồng vừa chuyên, coi trọng phẩm chất chính trị, đạo đức công vụ, năng lực thực tiễn và kết quả hoàn thành nhiệm vụ. Đổi mới tác phong làm việc theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu số trong quản lý điều hành, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục, nâng cao chất lượng phục vụ. Đồng thời thì phải giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiên quyết khắc phục tình trạng làm việc cầm chừng, né tránh trách nhiệm về đùn đẩy công việc hoặc xử lý chậm hồ sơ gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.
5: Theo Bộ Chỉ số Phục vụ Người dân và Doanh nghiệp, thành phố Cần Thơ hiện đạt tỷ lệ hài lòng trên 95% trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Với những nỗ lực không ngừng và quyết tâm cao trong việc nâng cao đạo đức công vụ, thành phố đang tạo ra những bước chuyển tích cực trong cải cách hành chính, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển bền vững. Sáng nay, xã Đại Ngãi tổ chức diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026. Đây cũng là đơn vị thứ 7 trong 26 xã phường trên địa bàn thành phố Cần Thơ được chọn tổ chức diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm nay. Đến dự có ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và các thành viên ban chỉ đạo, ban tổ chức diễn tập, các sở ban ngành thành phố.
0: Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Hòa nhấn mạnh, diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ là nhiệm vụ thường xuyên, có nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác quân sự quốc phòng địa phương trong tình hình hiện nay. Thông qua diễn tập nhằm huấn luyện cho các lực lượng trong khu vực phòng thủ xã phường, nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng hiệp đồng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong vận hành cơ chế, tạo sự chủ động và nâng cao năng lực xử trí hiệu quả các tình huống quốc phòng an ninh có thể xảy ra.
5: Diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ xã Đại Ngãi năm 2026 gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng. Giai đoạn 2 tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ. Giai đoạn 3 thực hành tác chiến trong khu vực phòng thủ. Sau khi xem phóng sự Đại Ngãi kiên cường thế trận lòng dân vững bước trong tình hình mới, các đại biểu tham quan các cuộc họp vận hành và cơ động ra khu căn cứ chiến địa. Chiến đấu, diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ xã Đại Ngãi diễn ra một ngày theo kế hoạch và ý định diễn tập. Thưa quý vị, mục tiêu tăng trưởng hai con số không chỉ đòi hỏi thành phố Cần Thơ phải tạo ra những động lực tăng trưởng mới, bởi khi dư địa từ đầu tư tiêu dùng và xuất khẩu dần thu hẹp, lợi thế cạnh tranh sẽ không còn nằm ở tài nguyên hay lao động phổ thông, mà ở chất lượng nguồn nhân lực có khả năng làm chủ công nghệ và đổi mới sáng tạo.

0: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cho rằng, thành phố phải chuyển mạnh sang các động lực tăng trưởng, các động lực tăng trưởng mới, đồng thời chỉ ra.
1: Giai đoạn hiện nay chúng ta đang yêu cầu cái đòi hỏi tăng trưởng cao, chỉ tiêu tăng trưởng hai con số, trong khi động lực cũ thì làm mới chưa được nhiều, đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu thì nó bị ảnh hưởng rất nhiều, nó tác động rất lớn lên tăng. Thì bây giờ chỉ có chúng chờ vào cái động lực mới đó là kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, mà đó cái vai trò chính đó là trong cái kinh tế số, mà cụ thể là cái chuyển đổi số là một trong những yếu tố hết sức quan trọng để chúng ta phát triển về kinh tế số, tạo cái động lực mới góp phần vào cái phát triển của thành phố trong giai đoạn hiện nay.
0: Nhưng động lực mới sẽ không hình thành nếu thiếu những con người đủ năng lực tạo ra giá trị mới. Vì công nghệ có thể đầu tư, nhưng chất xám phải được đào tạo thu hút bằng chính môi trường làm việc và cơ hội phát triển. Đó cũng là lý do thành phố Cần Thơ đang hoàn thiện các cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp phát triển nguồn nhân lực công nghệ số. Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ, ông Phạm Trường Giang cho biết.
2: Theo cái dự thảo của nghị quyết này, thì thành phố sẽ hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thu hút, sử dụng nguồn nhân lực công nghệ số chất lượng cao, hỗ trợ chi phí đào tạo và đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho người lao động tham gia vào các cái dự án công nghệ số trọng điểm. Thì đây là cái cơ sở quan trọng để tạo nên cơ hội làm việc, phát triển ngành nghề, thu hút đội ngũ chuyên gia, kỹ sư trẻ đến làm việc, nghiên cứu và cống hiến tại thành phố Cần Thơ.
0: Trong cuộc cạnh tranh phát triển hiện nay, địa phương nào tạo được việc làm chất lượng cao sẽ giữ được người tài. Để hệ sinh thái ấy hoàn chỉnh, bên cạnh đội ngũ chuyên gia còn cần lực lượng doanh nhân trẻ biết ứng dụng công nghệ, đổi mới mô hình kinh doanh và đưa sản phẩm ra thị trường. Đây cũng là hướng hỗ trợ mà ngành công thương thành phố Cần Thơ đang tập trung triển khai. Bà Hoàng Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cho biết.
3: Thành phố cũng tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ cho thanh niên trong các cái hoạt động khởi nghiệp. Trong đó chú trọng về cái năng lực quản trị doanh nghiệp, cái kỹ năng kinh doanh trên các cái nền tảng số. Đồng thời là trên cơ sở, Sở Công Thương cũng đã có nhiều cái hoạt động kết nối với các tổ chức tín dụng để thông qua đó cho các bạn cũng như là các cái doanh nghiệp khởi nghiệp, các cái doanh nghiệp kết nối với các tổ chức tín dụng, tạo thêm cái nguồn vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh.
4: Tăng trưởng hai con số là mục tiêu trước mắt, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao mới là nền tảng lâu dài. Khi đó, thành phố Cần Thơ sẽ có thêm lợi thế để bứt phá, không chỉ trong giai đoạn hiện nay mà cả chặng đường phát triển phía trước. Liên tục chương trình là các tin tức thời sự đáng quan tâm khác. Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, trí tuệ nhân tạo AI không còn là xu hướng của tương lai mà đã trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, làm thế nào để ứng dụng AI một cách hiệu quả vào hoạt động quản trị, đặc biệt là quản trị dòng đời khách hàng B2B, vẫn là bài toán mà nhiều doanh nghiệp đang trăn trở. Đó cũng là chủ đề mà chương trình Cà phê Doanh nhân kỳ 2 năm 2026 được Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ tổ chức vào sáng nay.
0: Theo lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ, chương trình Cà phê Doanh nhân lần này không chỉ là dịp để gặp gỡ giao lưu trong không khí thân tình, mà còn là diễn đàn để gần 100 doanh nghiệp hội viên chia sẻ những kinh nghiệm, kết nối cơ hội hợp tác, cập nhật thông tin chính xác và cùng nhau tháo gỡ những khó khăn. Với sự tham gia của diễn giả Nguyễn Quốc Tuấn, nhà sáng lập Scale Up, chuyên gia có hơn 20 năm kinh nghiệm thực chiến trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp và bán lẻ hiện đại. Chương trình đã mang đến cái nhìn tổng quan về việc ứng dụng AI vào quản trị và bán hàng. Thông qua những góc nhìn thực chiến, diễn giả đã đưa ra những mô hình cách ứng dụng AI trong quản trị dòng đời khách hàng B2B, từ việc xây dựng hệ thống quản trị, thu hút và chăm sóc khách hàng đến tối ưu quy trình bán hàng và nâng cao hiệu quả vận hành doanh nghiệp.
4: Đảng ủy phường Thốt Nốt vừa sơ kết 6 tháng đầu năm thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
0: Trong 6 tháng đầu năm, công tác chuyển đổi số tiếp tục có nhiều chuyển biến với 100% văn bản đủ điều kiện được ký số. Tỷ lệ phủ sóng băng rộng đạt 100%, phủ sóng 5G khoảng 70%. Trung tâm phục vụ hành chính công tiếp nhận hơn 4.100 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 99,54%. Địa phương cũng đẩy mạnh

0: triển khai đề án 06, đưa tỷ lệ người dân trưởng thành có tài khoản định danh điện tử VNEID mức 2 đạt trên 90%. Trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, khoảng 50% hộ sản xuất lúa đã ứng dụng máy bay không người lái trong sản xuất. Nhiều mô hình tưới tự động được nhân rộng. Phường phát động đăng ký 17 mô hình sáng kiến đổi mới sáng tạo và tổ chức tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác quản lý điều hành.
1: Đoàn kiểm tra của Đảng ủy Ủy ban Nhân dân xã Thới Lai vừa kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị năm học mới 2026-2027, đồng thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới tại 8 trên 8 điểm trường trên địa bàn.
0: Tại các điểm trường, bên cạnh những điều kiện đã được chủ động thực hiện, các trường cũng phản ánh một số khó khăn như thiếu giáo viên, thiếu phòng học và phòng chức năng. Nhiều bàn ghế học sinh đã xuống cấp hư hỏng, hệ thống điện chưa đáp ứng yêu cầu phục vụ dạy và học. Ngoài ra, các trường còn gặp khó khăn về kinh phí chi trả hợp đồng nhân viên y tế trường học, kinh phí lắp đặt hệ thống báo cháy, sửa chữa phòng học, lan can, cầu thang và một số hạng mục nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh. Trước các kiến nghị này, đại diện các phòng ban chuyên môn đã trực tiếp trao đổi, hướng dẫn và đề xuất giải pháp xử lý theo thẩm quyền.
1: Ban thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cái Răng phối hợp với Bảo hiểm xã hội cơ sở Hưng Phú tổ chức hội nghị truyền thông về chính sách bảo hiểm y tế hộ gia đình, bảo hiểm xã hội tự nguyện cho cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn.
0: Tại hội nghị, cán bộ bảo hiểm xã hội cơ sở Hưng Phú đã thông tin tư vấn những nội dung cơ bản về chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, quyền lợi, mức hưởng và những vấn đề hội viên phụ nữ cần lưu ý khi tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ hội viên về ý nghĩa của chính sách an sinh xã hội, chủ động tham gia bảo hiểm, bảo đảm quyền lợi chăm sóc sức khỏe và ổn định cuộc sống lâu dài.
1: Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cái Răng phối hợp với VNPT Cần Thơ tổ chức hoạt động hỗ trợ phụ nữ tiếp cận chuyển đổi số. Các hội viên được hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNEID, trong đó tập trung vào việc tích hợp các loại giấy tờ trên ứng dụng, góp phần nâng cao kỹ năng số và thuận tiện hơn trong thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch điện tử. Xin được chuyển sang các thông tin trong nước và thế giới đáng chú ý khác. Dự thảo luật đất đai sửa đổi đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường lấy ý kiến và dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp không thường lệ thứ nhất đầu tháng 8. Một trong những điểm mới đáng chú ý là quy định về hình thức cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, sổ đỏ.
0: Theo đó, đề xuất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dưới dạng điện tử có giá trị pháp lý tương đương bản giấy. Cụ thể là tại khoản 1, điều 63, dự thảo đề xuất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được cấp cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng gắn liền với đất, theo mẫu thống nhất trong cả nước. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất gồm giấy chứng nhận dạng giấy và giấy chứng nhận điện tử. Giấy chứng nhận điện tử có giá trị pháp lý như giấy chứng nhận dạng giấy.
1: Theo dự thảo, cơ quan quản lý nhà nước về đất đai ở trung ương quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Hiện nay, luật đất đai chỉ quy định cấp giấy chứng nhận theo mẫu thống nhất, chưa có quy định chính thức về hình thức điện tử. Do đó, đề xuất lần này được xem là bước hoàn thiện cơ sở pháp lý để triển khai chuyển đổi số trong quản lý đất đai. Bộ Xây dựng vừa báo cáo Chính phủ một số giải pháp tháo gỡ vấn đề thiếu vật liệu, bảo đảm tiến độ các dự án giao thông tại đồng bằng sông Cửu Long.
0: Theo Bộ Xây dựng, năm 2026, các dự án đang triển khai thi công tại đồng bằng sông Cửu Long còn thiếu và chưa xác định được nguồn hơn 6 triệu mét khối đá xây dựng, khoảng 1 triệu 800 ngàn mét khối cát xây dựng, gần 30 triệu mét khối cát san lấp, hơn 3 triệu mét khối đất đắp. Giai đoạn 2027 đến 2030, khối lượng còn thiếu so với nhu cầu các dự án và chưa xác định được nguồn khoảng gần 36 triệu mét khối đá, 4 triệu mét khối cát xây dựng, 278 triệu mét khối cát san lấp, 35 triệu 800 ngàn mét khối đất đắp. Tuy nhiên, trữ lượng cát sông tại đồng bằng sông Cửu Long hiện suy giảm nghiêm trọng, sớm có thể cạn kiệt. Nguồn cát nhập khẩu khá dồi dào nhưng giá thành cao. Nguồn vật liệu đá ngày càng khan hiếm. Nguồn cát biển có trữ lượng lớn nhưng khai thác khó, phải rửa mặn, trung chuyển nhiều lần nên giá thành cao.
1: Trong khi đó, việc sử dụng tro xỉ phát sinh từ các nhà máy nhiệt điện làm vật liệu đắp nền đường không khả thi do khu vực đồng bằng sông Cửu Long thường xuyên ngập nước. Khối lượng tro xỉ khu vực phía Nam không lớn, đơn giá cao. để bảo đảm hiệu quả triển khai các dự án đường bộ cao tốc giai đoạn 2026-2030 và các năm tiếp theo, Bộ Xây dựng đã đề nghị các địa phương nghiên cứu giải pháp cầu cạn ngay từ bước lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu

0: tư hoặc đề xuất dự án.
1: Theo tính toán, chi phí đầu tư ban đầu, phương án xây dựng cầu cảng cao gấp 1,6 đến 1,7 lần so với đắp nền thông thường. Nhưng tính tổng chi phí cả dòng đời 100 năm thì chỉ cao gấp 1,1 đến 1,14 lần. Bên cạnh đó, để đáp ứng nguồn vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương rà soát đánh giá trữ lượng, chất lượng các mỏ vật liệu xây dựng, tổ chức điều phối nguồn vật liệu giữa các địa phương, chủ động nghiên cứu khu vực phù hợp để sử dụng cát biển, chủ động tổ chức nhập khẩu cát từ Campuchia để cung ứng cho các công trình dự án.
0: Tin dự báo thời tiết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, ngày và đêm nay 31 tháng 7, mưa dông xuất hiện ở cả ba miền, Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa Nghệ An tiếp tục có nguy cơ mưa lớn, trong khi Tây Nguyên và Nam Bộ mưa tập trung vào chiều và tối.
1: Cụ thể, trong ngày và đêm 31 tháng 7, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong đó, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa mưa to, lượng mưa từ 20 đến 50mm, cục bộ trên 110mm. Mưa tại Bắc Bộ có xu hướng giảm vào trưa và đầu giờ chiều, sau đó tăng trở lại từ chiều tối, phát triển từ khu vực Tây Bắc và mở rộng ra nhiều nơi. Đồng bằng Bắc Bộ có nắng gián đoạn, nhiệt độ không cao. Từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa rào dông rải rác, lượng mưa 10 đến 30mm, cục bộ trên 80mm, tập trung vào chiều và đêm. Ban ngày nhiều nơi tạnh ráo, có nắng, ven biển Nam Trung Bộ có thời tiết ổn định hơn.
0: Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa chủ yếu xuất hiện vào chiều và tối, lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ trên 70mm. Mưa giảm cả về phạm vi và cường độ so với những ngày trước. Nam Bộ 3 ngày có nắng không quá nóng, mưa tập trung nhiều hơn ở miền Đông Nam Bộ và một số nơi giáp biên giới Campuchia. Nhiều địa phương đang khẩn trương gia cố điểm sạt lở, bố trí dân cư khỏi vùng nguy hiểm và rà soát phương án bảo đảm an toàn hồ chứa trong mùa mưa bão.
1: Tình trạng sạt lở đất tại Cà Mau tiếp tục diễn biến phức tạp và chưa có dấu hiệu dừng lại, đe dọa tính mạng và tài sản của hàng ngàn hộ dân. Theo khảo sát, có đến hàng ngàn điểm nguy cơ sạt lở tại tỉnh Cà Mau. Từ đầu năm đến nay, liên tiếp xảy ra nhiều vụ sạt lở, sụt lún đất nghiêm trọng, làm hư hỏng các tuyến giao thông nông thôn. Chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai các giải pháp ứng phó. Địa phương đang gia cố tạm bằng kè mềm, cừ tràm, rọ đá và làm đường tạm cho dân đi lại. Về lâu dài, Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị sớm bố trí kinh phí khẩn cấp để xây dựng hệ thống kè bê tông kiên cố, đồng thời hoàn thiện các khu tái định cư để di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm.
0: Tại Nghệ An, 175 hộ dân đang sinh sống tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, lũ ống, vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án bố trí ổn định dân cư xen ghép năm 2026. Theo phương án thì các hộ thuộc diện bố trí ổn định dân cư chủ yếu được di chuyển trong phạm vi nội vùng. Tổng kinh phí thực hiện phương án hơn 52 tỷ đồng. Việc bố trí dân cư theo hình thức xen ghép được xem là giải pháp phù hợp, vừa tận dụng hạ tầng của các khu dân cư hiện hữu, vừa hạn chế phát sinh chi phí đầu tư xây dựng các khu tái định cư tập trung.
1: Tỉnh Thanh Hóa cũng đang triển khai các phương án bảo vệ các trọng điểm xung yếu, hồ đập xuống cấp, đảm bảo vận hành an toàn hồ chứa trong mùa mưa bão năm nay. Toàn tỉnh hiện có 610 hồ chứa lớn nhỏ và hơn 1.000 km đê sông đê biển. Khi có mưa bão, tỉnh yêu cầu các đơn vị duy trì trực ban 24 trên 24 giờ, thực hiện nghiêm phương án phòng chống lũ. Các đơn vị thủy lợi tập trung duy tu, bảo dưỡng thiết bị và rà soát kịch bản ứng phó khẩn cấp. Đối với các hồ chứa bị hư hỏng có nguy cơ mất an toàn, Chi cục Thủy lợi tỉnh đề nghị các địa phương chủ động gia cố sửa chữa, đồng thời đẩy nhanh tiến độ đưa các công trình phòng chống thiên tai chống lũ trên địa bàn vào sử dụng.

Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án đặc biệt nghiêm trọng về ma túy liên quan đến đường dây tội phạm được phát hiện từ vụ 4 tiếp viên Vietnam Airlines bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy từ Pháp về Việt Nam hồi tháng 3 năm 2023. Đây là một trong những vụ án ma túy có số lượng bị cáo bị đưa ra xét xử lớn nhất từ trước đến nay, với 227 bị cáo phải hầu tòa vì nhiều tội danh. Theo quyết định của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, phiên tòa sẽ khai mạc lúc 8 giờ ngày 17 tháng 8 năm 2026. Và dự

0: kiến kéo dài đến ngày 12 tháng 9 năm 2026. Phiên tòa được tổ chức theo hình thức trực tuyến, công khai với điểm cầu trung tâm tại trụ sở Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành và điểm cầu thành phần tại trại giam Chí Hòa T30, Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Hội đồng xét xử gồm thẩm phán Vũ Thanh Lâm làm chủ tọa phiên tòa và thẩm phán Trần Minh Châu cùng 3 hội thẩm nhân dân. Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cử nhiều kiểm sát viên tham gia thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.
1: Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, Hoàng Sĩ Thắng và Bùi Văn Anh bị truy tố về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Các bị cáo còn lại bị truy tố về các tội mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Vụ án được mở rộng điều tra từ vụ phát hiện 327 tuyếp kem đánh răng chứa hơn 11 kg ma túy trong hành lý của 4 tiếp viên Vietnam Airlines trên chuyến bay từ Pháp về sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào tháng 3 năm 2023.
0: Quá trình điều tra xác định, các tiếp viên chỉ nhận vận chuyển hành lý thuê, không biết bên trong cất giấu ma túy nên không bị xử lý hình sự. Từ đầu mối này, Bộ Công an và Công an Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng điều tra, bóc gỡ nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động xuyên quốc gia, khởi tố hàng trăm bị can. Thời gian còn lại của chương trình là phần tin thế giới. Trận động đất xảy ra tại tỉnh Kumamoto đã khiến hoạt động sản xuất tại nhiều nhà máy bán dẫn và cơ sở công nghiệp ở khu vực Tây Nam Nhật Bản bị gián đoạn. Động thái làm gia tăng lo ngại về những tác động kinh tế trên diện rộng nếu tình trạng kéo dài.
1: Nhiều công ty trong lĩnh vực bán dẫn như Sony Semiconductor, Manufacturing, Tokyo Electron hay Mitsubishi Electric đã phải tạm ngừng hoạt động các nhà máy sản xuất ngay sau động đất. Trong ngành ô tô, các nhà máy sản xuất của Toyota, Honda hay Nissan tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất đã quyết định dừng hoạt động đến hết ngày hôm nay 31 tháng 7 để kiểm tra tình hình thiệt hại tại các nhà cung cấp cũng như nguồn cung linh kiện bị chậm trễ. Nhiều nhà máy trong các lĩnh vực khác như sản xuất thực phẩm đồ uống hay hoạt động vận chuyển và giao nhận hàng hóa tại tỉnh Kumamoto cũng bị ảnh hưởng.
0: Ngày 30 tháng 7, Trung tâm ứng phó thảm họa tỉnh Kumamoto của Nhật Bản cũng cho biết đã có 34 người tử vong trong thời gian xảy ra thảm họa tại tỉnh Kumamoto. Trong khi đó, theo văn phòng nội các Nhật Bản, tính đến 6 giờ 30 phút ngày 30 tháng 7, số người tử vong được báo cáo là 28 người, bao gồm cả các trường hợp đang được điều tra để xác định có liên quan đến động đất hay không.
1: Tính đến tối 29 tháng 7, hàng ngàn hộ gia đình vẫn bị mất điện hoặc gián đoạn nguồn nước, làm gia tăng lo ngại về sức khỏe và điều kiện sinh hoạt của người dân tại các cơ sở sơ tán. Tuyến đường sắt cao tốc Kyushu Shinkansen giữa ga Kumamoto và ga Kagoshima Chuo vẫn chưa được nối lại do đơn vị vận hành chưa thể đánh giá đầy đủ tình trạng thiệt hại. Liên quan đến tác động kinh tế, người phát ngôn chính phủ Nhật Bản cho biết, Kyushu tập trung nhiều doanh nghiệp lớn trong các lĩnh vực bán dẫn, linh kiện điện tử và ô tô. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh tình hình thiệt hại tại những cơ sở này. Trong ngày 30 tháng 7, các lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm cứu nạn tại trung tâm thương mại bị sập và nhà máy giấy bị hư hại.
0: Hơn một tháng sau trận động đất mạnh tại Venezuela, các chuyên gia cảnh báo đất này đang đối mặt với nguy cơ bùng phát các vấn đề môi trường và y tế nếu công tác khắc phục hậu quả không được triển khai kịp thời.
1: Sau trận động đất nghiêm trọng tại Venezuela, giới chuyên gia cảnh báo nước này đang đối mặt với nguy cơ khủng hoảng môi trường và y tế. Khoảng 1.200.000 tấn gạch đá, phế thải xây dựng cần được xử lý an toàn để tránh ô nhiễm đất và nguồn nước. Trong khi đó, tình trạng thiếu nước sạch và điều kiện vệ sinh kém đang làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Các chuyên gia kêu gọi ưu tiên khôi phục hệ thống cấp nước, y tế và xử lý chất thải nhằm ngăn chặn các cuộc khủng hoảng thứ cấp sau thiên tai.
0: Hôm qua 30 tháng 7, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp về cháy rừng tại hai vùng Madrid và Anvila, những nơi từng buộc hàng chục ngàn người phải sơ tán.
1: Phát biểu sau cuộc họp với các quan chức địa phương và các vụ hỏa hoạn, Thủ tướng Sanchez nhấn mạnh chính phủ quyết định chấp thuận đề xuất chuyển sang cảnh báo cấp độ 2 và chấm dứt tình trạng khẩn cấp quốc gia. Theo chính quyền địa phương, nhờ điều kiện thời tiết ban đêm thuận lợi mà các đám cháy rừng đe dọa các khu vực gần thủ đô Madrid đã ngừng lan rộng. Hiện còn khoảng 1.000 người chưa thể trở về nhà. Tuy nhiên, nhà chức trách cảnh báo đợt nắng nóng kéo dài có nguy cơ sẽ khiến lửa bùng phát trở lại ở các khu vực phía tây Madrid, nơi hơn 25.000 hectare đất đã bị thiêu rụi hoàn toàn.
0: liên tục các đợt nắng nóng đang làm trầm trọng thêm tình trạng hạn hán tại nhiều nước châu Âu. Đợt nắng nóng kéo dài đang khiến cho nhiều quốc gia châu Âu đối mặt với tình trạng hạn hán nghiêm trọng. Tại Anh, hơn một nửa lãnh thổ đã được ban bố tình trạng hạn hán, với cảnh báo về những tác động lâu dài đối với môi trường, động vật hoang dã và nền kinh tế. Tại Hà Lan, mực nước sông và nước ngầm tiếp tục sụt giảm, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và hoạt động vận tải đường thủy. Trong khi đó, mực nước sông Danube xuống thấp kỷ lục đã buộc Hungary tạm thời dừng một tổ máy của nhà máy điện hạt nhân Bas. Romania cũng đang cân nhắc điều chỉnh hoạt động của nhà máy điện hạt nhân Cernavoda. Các chuyên gia dự báo tình trạng khô hạn trên sông Danube sẽ kéo dài trong suốt tháng 8 và tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều con sông khác ở châu Âu. Liên minh châu Âu EU vừa công bố kế hoạch đầu tư 10 tỷ euro từ nguồn vốn công để xây dựng 7 siêu nhà máy trí tuệ nhân tạo nhằm tăng cường năng lực tính toán và nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực AI. Theo EU, khoản đầu tư này dự kiến sẽ thu hút thêm khoảng 20 tỷ euro từ khu vực tư nhân, đưa tổng quy mô đầu tư lên khoảng 30 tỷ euro. Đây được xem là bước đi chiến lược của châu Âu nhằm thu hẹp khoảng cách với Mỹ và Trung Quốc trong cuộc đua phát triển trí tuệ nhân tạo. Ngày 30 tháng 7, tập đoàn Toyota Motor của Nhật Bản cho biết tiếp tục giữ vị trí nhà sản xuất ô tô có doanh số toàn cầu lớn nhất trong 6 tháng đầu năm 2026, đánh dấu năm thứ 7 liên tiếp dẫn đầu thị trường dù doanh số sụt giảm do nhu cầu yếu tại Trung Quốc và tác động từ căng thẳng ở Trung Đông.
1: Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6, Toyota cùng các công ty trong tập đoàn đã bán được 5.390.000 xe trên toàn cầu, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm trước. Đối thủ đứng thứ hai là hãng Volkswagen của Đức với khoảng 4.130.000 xe tiêu thụ. Sản lượng toàn cầu của tập đoàn Toyota cũng giảm nhẹ 0,3% xuống còn 5.510.000 xe. Hãng cho biết hoạt động logistics bị gián đoạn do tình hình Trung Đông ảnh hưởng đến sản xuất và xuất khẩu. Riêng lượng xe Toyota xuất khẩu từ Nhật Bản sang Trung Đông giảm 36%, còn hơn 104.000 chiếc. Doanh số tại nước ngoài giảm 4,5% xuống còn 4.300.000 xe. Trong khi doanh số tại thị trường nội địa Nhật Bản tăng 4,4%, đạt 1.100.000 xe. Nhờ sức tiêu thụ tích cực của mẫu xe điện BZ4X mới, riêng tháng 6, doanh số toàn cầu của Toyota giảm 1,1% xuống hơn 926.000 xe, trong khi sản lượng tăng 2,2%, đạt gần 984.500 xe.
0: 30 phút chương trình thời sự trưa nay của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Thu Trang và Phượng Uyên cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào, tạm biệt.

Quý thính giả thân mến, chương trình ca nhạc cải lương hôm nay với chủ đề Cần Thơ vang mãi khúc ca. Các bài hát trong chương trình phát họa bức tranh tuyệt đẹp của một thành phố trù phú Cần Thơ. Ở đây có tình yêu lứa đôi hòa quyện cùng tình yêu quê hương đất nước, tạo nên một thành phố vừa nên thơ vừa tràn đầy sức sống. Mở đầu chương trình là bài Về Châu Thành đi suốt khúc dân ca của soạn giả Ngô Hồng Khanh, nghệ sĩ nhân dân Minh Dương và nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tiên thể hiện. Cùng bài Cần Thơ vang mãi khúc ca của tác giả Nguyễn Ngọc Cầm, nghệ sĩ Ngọc Nhung và nghệ sĩ Trung Khánh trình bày.

Liên tục chương trình là bài Tình Em Ngã Bảy của soạn giả nghệ sĩ nhân dân Diễn Châu, nghệ sĩ nhân dân Quý Trân và nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm thể hiện, cùng bài Cây Bẹo Ngã Năm của tác giả Trần Kim Hằng, nghệ sĩ nhân dân Tấn Giao và Hồ Ngọc Trinh trình bày.

0: một hồi rồi ý anh cũng muốn đậu sát ghe của tôi hả?
1: Dạ đúng vậy đó cô. Chợ nổi ngay năm rộn ràng nhộn nhịp, bán đủ các mặt hàng, làm tôi ngỡ ngàng không biết tính sao nữa. Hơn nữa cô vừa mới nói cây bẹo gì đó tôi chưa có hiểu.

0: cho tôi hỏi thêm một câu nữa được không cô?
1: Hỏi gì thì mau lên, tôi không có rảnh đâu à.
2: Trời đất ơi,
0: ý tôi muốn hỏi
1: anh hỏi gì?
0: Hỏi là

0: về chợ nổi. Anh mau bẹo mấy cái củ hành của anh lên bên cạnh mấy cái trái khóm của tôi đi.
1: À, được á. Cảm ơn cô hai thiệt nhiều. Tôi chẳng biết nói chi hơn. Nếu tính ra
2: bây giờ
1: tôi
2: là
1: chủ nghe, còn
2: giờ
1: cô là khách. Vĩnh Châu ngã năm cùng quê hương Sóc Trăng, cho dù xa cách miệt miệng miệt vườn ít dịp ghé sang. Buổi chợ hôm nay nhờ cô gái hậu giang.

0: nếu cô hai chịu mối cho khôn giới hành nơi chờ nổi bèo chung.
1: Đến đây thời lượng chương trình Ca Nhạc Cái Lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào tạm biệt.
2: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
3: Bây giờ là nội dung chi tiết. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị vừa ký quyết định số 207 thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung điều lệ Đảng.
4: Ban Chỉ đạo do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm trưởng Ban Chỉ đạo. Phó trưởng Ban Chỉ đạo gồm Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc. Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm 44 người, trong đó có 17 ủy viên Bộ Chính trị, còn lại hầu hết là ủy viên Trung ương Đảng. Ban Chỉ đạo có các nhiệm vụ chỉ đạo tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng, xây dựng dự thảo điều lệ Đảng sửa đổi bổ sung, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, trình Đại hội 15 của Đảng xem xét quyết định. Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Ban Chỉ đạo và trưởng Ban Chỉ đạo, giúp việc Ban Chỉ đạo có tổ biên tập do Ban Chỉ đạo quyết định thành lập. Theo quyết định, Ban Tổ chức Trung ương là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và con dấu của Ban Tổ chức Trung ương để phục vụ công tác. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
3: Phóng viên Lê Tuyết dẫn thông tin từ Văn phòng Quốc hội cho biết, kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 sẽ khai mạc vào ngày 3 tháng 8 này và dự kiến bế mạc ngày 24 tháng 8, chia làm 2 đợt, với tổng thời gian khoảng 17 ngày. Quốc hội sẽ làm việc cả 2 ngày thứ Bảy và 2 ngày Chủ nhật để đảm bảo tiến độ. Giữa hai đợt họp, từ chiều 13 tháng 8 đến ngày 18 tháng 8, các cơ quan sẽ tiếp thu, chỉnh lý các dự thảo luật, nghị quyết trước khi trình Quốc hội biểu quyết thông qua.
4: Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét quyết định 33 nội dung gồm thông qua 15 dự án luật, 4 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật và xem xét 7 vấn đề quan trọng của đất nước. Các dự án luật được thông qua tập trung vào hoàn thiện thể chế trên nhiều lĩnh vực như là dầu khí, phát triển đô thị, phổ biến giáo dục pháp luật, hải quan, xuất bản, kiến trúc, ngân hàng, viễn thông, đầu tư quốc phòng, nông nghiệp và môi trường. Quốc hội cũng sẽ xem xét các nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án điện gió, điện mặt trời, xử lý vi phạm pháp luật liên quan kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ cho ý kiến lần đầu đối với các dự án sửa đổi Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng Hình sự, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và xem xét nhiều vấn đề lớn như là chủ trương đầu tư đường vành đai 5 vùng thủ đô, điều chỉnh dự án đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng, thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh cùng công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.
3: Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành ngày 28 tháng 7 vừa qua đã xác định phát triển mạnh năng lượng tái tạo và các ngành lĩnh vực biển mới. Trong đó đến năm 2030, công suất nguồn điện gió ngoài khơi đạt từ 6 đến 10 GW. Theo các chuyên gia, việc đầu tư thành công các dự án điện gió ngoài khơi là cơ hội vàng để Việt Nam bứt phá kinh tế biển. Bài viết của phóng viên Nguyên Long với nhan đề Điện gió ngoài khơi, động lực mới hiện thực hóa khát vọng quốc gia biển mạnh đề cập nội dung này.
5: Việt Nam sở hữu hơn 3.260 km bờ biển, vùng đặc quyền kinh tế rộng trên 1 triệu km vuông, cùng nguồn tài nguyên gió ngoài khơi được đánh giá thuộc nhóm tốt nhất khu vực, là cơ hội để phát triển nguồn điện sạch với quy mô lớn. Trong bối cảnh nhu cầu điện tiếp tục tăng nhanh để phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số, việc phát triển điện gió ngoài khơi sẽ góp phần giảm phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu, đa dạng hóa cơ cấu nguồn điện và tăng khả năng chống chịu trước những biến động của thị trường thế giới, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Từ việc xuất khẩu 33 chân đế điện gió quy mô lớn vào tháng 6 năm 2025 và là nhà thầu của 10 trạm biến áp ngoài khơi với tổng công suất khoảng 6 GW trong khoảng 5 năm trở lại đây, Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam PTSC, Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam đã minh chứng về khả năng tiếp cận công nghệ và thành công ở một số lĩnh vực trong ngành công nghiệp điện gió ngoài khơi. Trưởng Ban Thương mại PTSC Nguyễn Tuấn chia sẻ.
6: Trong khoảng gần 3 năm trở, một cái hợp đồng nhỏ thôi, nó mang lại công an việc làm, mang lại doanh thu, mang lại ngoại tệ như thế là rất cái này rất lớn. Chưa kể đến những cái lợi ích khác đối với đất nước đấy là sự tự chủ. Nếu như Việt Nam không xây dựng được cái thành công nghiệp điện ngoài khơi thì cũng sẽ không thể tự chủ để mà phát triển 6-17 GW được khi mà chúng ta phải phụ thuộc vào nguồn cung của nước ngoài.
5: Thực tiễn phát triển của nhiều quốc gia cho thấy, Quốc gia nào sớm hình thành được chuỗi cung ứng điện gió ngoài khơi sẽ giành lợi thế lớn trong cuộc cạnh tranh về công nghệ xanh và công nghiệp năng lượng. Một dự án điện gió ngoài khơi không chỉ tạo ra điện năng mà còn kéo theo sự phát triển của hàng loạt ngành công nghiệp như đóng tàu chuyên dụng, chế tạo kết cấu thép, sản xuất cáp ngầm, dịch vụ khảo sát địa chất, cảng biển, logistics, vận hành, bảo dưỡng và các dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao. Chuỗi giá trị này tạo ra hàng chục nghìn việc làm có trình độ, thúc đẩy đổi mới công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Tiến sĩ Dư Văn Toán, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định, khi các dự án điện gió ngoài khơi được đầu tư sẽ đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng của các địa phương ven biển và nền kinh tế.
7: Ngoài cái chuyện hình thành một cái chuỗi sản xuất, cung ứng dịch vụ, thì điện gió ngoài khơi khi mà được xây dựng, giả sử như là chúng ta thì có hiện tại 21 tỉnh thành ven biển, trước đây thì 28, thì các cái dự án đăng ký của các tỉnh, hầu như tỉnh nào ở vùng ven biển Việt Nam cũng có thể xây dựng các cái trang trại điện gió ngoài khơi, vì thấp nhất cũng đạt đâu đó là 6 mét trên dây trung bình nhiều năm, còn lại thì phổ biến là đạt trên 7 mét, thì đây là những cái con số tốc độ gió lý tưởng. Và nếu xét một trang trại gió chuẩn là khoảng 500 MW cho một trang trại thông thường thì có thể đâu đó là được cái vốn đầu tư gần 2 tỷ đô. Và xét đều cho các tỉnh thì đây cũng sẽ là những con số mà có thể đóng góp đạt được đến 2 con số riêng đầu tư để phát triển.
5: Nghị quyết số 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng và phát triển Việt Nam thành quốc gia biển mạnh không chỉ dừng ở việc xác định điện gió ngoài khơi là một động lực trong phát triển kinh tế biển. Nghị quyết đã đồng thời đặt ra yêu cầu hoàn thiện thể chế, quy hoạch và cơ chế chính sách để mở đường cho ngành kinh tế này phát triển. Đây chính là định hướng chiến lược và cũng là yêu cầu cấp bách để tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, khơi thông nguồn lực đầu tư, đưa tiềm năng điện gió ngoài khơi trở thành động lực phát triển mới, hiện thực hóa khát vọng quốc gia biển mạnh của Việt Nam trong những thập niên tới.
3: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch triển khai xây dựng hồ sơ đề án thành lập các phường giai đoạn 2026-2030 với lộ trình xây dựng hồ sơ thành lập thêm 16 phường trên địa bàn. Phóng viên Hoàng Quy thường trú tại Tây Nguyên thông tin.
8: Theo lộ trình năm 2026, Gia Lai sẽ xây dựng hồ sơ thành lập phường đối với các xã Phù Mỹ, Tây Sơn, Tuy Phước, Chư Sê và An Nhân Tây. Năm 2028 tiếp tục triển khai đối với các xã An Lương, Cát Tiến, Đắc Đoa, Đức Cơ, Iagrai, Phù Cát, Tuy Phước Đông và Bình Khê. Đến năm 2030, tỉnh Gia Lai sẽ xây dựng hồ sơ thành lập phường đối với các xã Đề Di, Chư Prong và Bình Dương. Việc xây dựng hồ sơ đề án được thực hiện theo các bước gồm xây dựng đề án, lấy ý kiến nhân dân, trình Hội đồng Nhân dân các cấp thông qua chủ trương, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai và tổng hợp thành đề án chung của tỉnh để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai giao Sở Nội vụ chủ trì, tham mưu triển khai kế hoạch, hướng dẫn quy trình, thủ tục, xây dựng hồ sơ đề án, tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền, đồng thời theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện. Các sở ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp rà soát, cung cấp số liệu, hoàn thiện các tiêu chuẩn về dân số, quy hoạch hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội và các điều kiện cần thiết phục vụ việc thành lập phường. Kinh phí thực hiện được đảm bảo từ ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành, đồng thời lồng ghép các kế hoạch đầu tư công, chương trình phát triển đô thị, các chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn vốn hợp pháp khác nhằm hoàn thiện các điều kiện thành lập phường theo đúng lộ trình. Việc xây dựng hồ sơ đề án được thực hiện trên cơ sở luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2025, các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, tiêu chuẩn đơn vị hành chính và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Nội vụ. Mục tiêu của kế hoạch là xây dựng hồ sơ, đề án đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định, phù hợp với quy hoạch tỉnh Gia Lai, chương trình phát triển đô thị và định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
3: Từ năm học 2026-2027, toàn bộ học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 trên địa bàn thành phố Huế sẽ được mượn sách giáo khoa miễn phí thông qua hệ thống thư viện trường học. Đây là chính sách mới của thành phố nhằm giảm gánh nặng chi phí đầu năm học cho các gia đình, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công và đảm bảo mọi học sinh đều có điều kiện học tập bình đẳng. Phóng viên Lê Hiếu thường trú tại miền Trung thông tin.
9: Theo phương thức mới, thành phố Huế dự kiến bố trí khoảng 52 tỷ đồng để mua sách giáo khoa cấp phát cho học sinh theo hình thức mượn trả hàng năm thông qua thư viện trường học. Đầu mỗi năm học, thư viện trường sẽ cấp phát sách cho học sinh và thu hồi vào cuối năm để tiếp tục sử dụng cho các khóa sau. Để sách có thể tái sử dụng nhiều năm, giáo viên sẽ hướng dẫn học sinh làm bài trên vở hoặc phiếu học tập thay vì viết trực tiếp vào sách. Chính sách mới nhận được sự đồng thuận của nhiều phụ huynh.
10: Khi mà nghe được tính được hỗ trợ sách giáo khoa

0: tại vì nó đông lắm nên có rất là nhiều cái chi phí để mình chi trả việc học cho bé. Nên là nói chung là một bộ sách nó cũng là một khoản tiền cũng là khá khá để phụ giúp cho đỡ cho ngành kinh tế hơn á.
1: Nhà mình năm nay có hai cháu nhỏ đi vào cấp 1 thì chi phí của các cái bộ sách đầu năm thì thường cũng khá lớn, cho nên là mình cũng đã chuẩn bị từ sớm. Là năm sau thì hy vọng là vẫn còn giữ cái chính sách này thì tất nhiên là mình sẽ đăng ký cho hai bé nhà mình. Và cái việc mà có trả sách thì mình cũng sẽ nhắc nhở cho hai bé là sẽ phải giữ gìn sách cẩn thận để khi trả thì các bạn khác sẽ có cái cơ hội được mượn được là một cái bộ sách vẫn còn mới và nguyên vẹn để mà học tiếp.
2: Chính sách cho mượn sách giáo khoa được áp dụng đối với học sinh tại tất cả các trường công lập và ngoài công lập trên địa bàn thành phố. Theo Nghị định số 271 năm 2026 của Chính phủ, học sinh có trách nhiệm bảo quản sách trong quá trình sử dụng, trường hợp làm mất hoặc làm hư hỏng do nguyên nhân chủ quan phải bồi hoàn theo quy định. Những hao mòn trong quá trình sử dụng bình thường không thuộc diện phải bồi hoàn. Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cho biết, Sở đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục khẩn trương rà soát số lượng học sinh, nhu cầu sách giáo khoa của từng khối lớp để tham mưu Ủy ban nhân thành phố tổ chức mua sắm tập trung theo quy định. Việc quản lý cấp phát và thu hồi sách sẽ được thực hiện thống nhất theo quy định chung, bảo đảm tất cả học sinh thuộc diện thụ hưởng đều có đủ sách trước ngày khai giảng.
3: Việc triển khai chính sách cho học sinh mượn sách giáo khoa miễn phí không chỉ nhằm giảm cái chi phí cho phụ huynh mà còn hướng tới xây dựng văn hóa tiết kiệm, nâng cao ý thức gìn giữ tài sản công trong học sinh. Chúng tôi sẽ tổ chức mua sắm và chỉ đạo về việc cấp phát sách đồng bộ, bảo đảm mọi học sinh đều có sách giáo khoa trước năm học mới, và mỗi bộ sách sẽ được sử dụng hiệu quả quá nhiều năm và sẽ góp phần xây dựng cái môi trường giáo dục văn minh bền vững.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
5: thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
6: Nhân kỷ niệm 59 năm ngày thành lập ASEAN, ngày 8 tháng 8 năm 1967, ngày 8 tháng 8 năm 2026 và 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN, sáng nay Bộ Ngoại giao tổ chức lễ thượng cờ ASEAN dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung. Tin của phóng viên Lan Anh.
7: Lễ thượng cờ hàng năm vào dịp kỷ niệm ngày thành lập ASEAN đã trở thành thông lệ của tất cả các nước thành viên ASEAN nhằm tôn vinh các giá trị chung và cam kết thúc đẩy tinh thần đoàn kết hữu nghị, hợp tác của ASEAN dưới mái nhà chung là cộng đồng ASEAN vì hòa bình, hợp tác và thịnh vượng chung của khu vực. Lá cờ ASEAN có nền xanh biểu trưng cho hòa bình và ổn định, màu đỏ thể hiện cho sự năng động. Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết, với nền kinh tế quy mô 3,9 nghìn tỷ đô la Mỹ và gần 700 triệu dân, ASEAN đang khẳng định vị thế là một trong những khu vực năng động nhất thế giới, được thúc đẩy bởi hội nhập, đổi mới, kết nối và năng lực cạnh tranh. Hướng tới chặng đường phía trước, ASEAN xác định 3 yêu cầu then chốt là quyết tâm, khả năng chống chịu và không ngừng cải thiện. Trong đó, quyết tâm cần được đo bằng những kết quả cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân thông qua thương mại thuận lợi hơn, kết nối chặt chẽ hơn, nhiều việc làm chất lượng hơn và các dịch vụ công hiệu quả hơn.
8: Để đạt được điều đó, ASEAN cần đảm bảo trách nhiệm rõ ràng, phân bổ đầy đủ nguồn lực và tăng cường sự phối hợp giữa các quyết sách ở cấp khu vực với việc triển khai tại từng quốc gia. Hiệp hội cũng cần chuyển từ chú trọng quy trình sang hướng đến kết quả, từ tham vấn sang phối hợp hành động và từ đồng thuận về nguyên tắc sang đồng thuận trong thực thi. Bên cạnh đó, khả năng chống chịu tiếp tục được xem là nền tảng sức mạnh của ASEAN, giúp khối vượt qua những biến động địa chính trị, bảo vệ lợi ích chung và duy trì quyền tự chủ chiến lược.
7: Bộ trưởng cũng cho biết, dưới vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2026 của Philippines, Hiệp hội đã đạt được kết quả tích cực trong năm đầu tiên triển khai tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045 trên các trụ cột chính trị, an ninh, kinh tế và văn hóa xã hội. Tuy nhiên, trước bối cảnh thế giới cạnh tranh ngày càng gay gắt và phân mảnh, ASEAN cần tăng cường năng lực tập thể để chủ động định hình tương lai của khu vực. Khẳng định ASEAN luôn là ưu tiên chiến lược trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh, ASEAN không chỉ là ngôi nhà chung của khu vực, mà còn là một phần không thể tách rời trong tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam. Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành, đóng góp tích cực và xây dựng một cộng đồng ASEAN kiên cường, đổi mới, năng động và lấy người dân làm trung tâm.
6: Tiếp tục mở rộng và phát huy vai trò của mạng lưới lãnh sự danh dự Việt Nam như cánh tay nối dài trong thúc đẩy thương mại, đầu tư, du lịch và kết nối địa phương, doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác quốc tế, Hội nghị lãnh sự danh dự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lần thứ 2 diễn ra hôm qua tại Quảng Ninh đã ghi nhận nhiều ý kiến tâm huyết. Ghi nhận của phóng viên Trường Giang thường trú tại khu vực Đông Bắc.
9: Theo Bộ Công Thương, thương mại quốc tế đang chuyển dịch mạnh sang tái cấu trúc chuỗi cung ứng với yêu cầu ngày càng cao về phát triển bền vững, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và an ninh kinh tế. Trong bối cảnh đó, lợi thế cạnh tranh của Việt Nam không còn dựa vào nhân công giá rẻ hay ưu đãi thuế quan mà chuyển sang chất lượng, tiêu chuẩn, đổi mới sáng tạo và giá trị thương hiệu. Cùng với việc giữ vững các thị trường truyền thống như Hoa Kỳ, Trung Quốc, EU và ASEAN, Việt Nam đang hướng tới các khu vực tiềm năng gồm Nam Á, Trung Đông, Châu Phi và Mỹ Latin. Đây cũng là những địa bàn Việt Nam chưa có đủ cơ quan đại diện ngoại giao và thương vụ. Ngành du lịch còn khó khăn hơn khi đến nay chưa có văn phòng xúc tiến du lịch nào ở nước ngoài, trong khi năm 2025, Việt Nam đón 21,2 triệu lượt khách quốc tế và 6 tháng đầu năm nay đạt 12,3 triệu lượt. Ông Philip Rosler, lãnh sự danh dự Việt Nam tại bang York, Thụy Sĩ, nguyên Phó Thủ tướng Đức dẫn lại một trường hợp cụ thể tại chính Quảng Ninh. Từ mối quan hệ cá nhân với lãnh đạo một tập đoàn bảo dưỡng hàng không hàng đầu Thụy Sĩ đang tìm kiếm địa điểm đặt trung tâm bảo dưỡng tại Đông Nam Á, ông đã kết nối doanh nghiệp này về Việt Nam.
10: Họ quyết định tới sân bay Vân Đồn, đầu tư 360 triệu đô la Mỹ và cam kết đào tạo 1.000 lao động địa phương. Thông điệp là gì? Điều quan trọng nhất là quan hệ giữa con người với con người. Con người tạo nên các mối quan hệ tạo nên niềm tin. Và niềm tin là yếu tố thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, hiệu quả nhất.
9: Nhiều lãnh sự danh dự đưa ra kiến nghị gắn với đặc thù khu vực mình phụ trách. Đại diện khu vực Ấn Độ đề nghị thúc đẩy đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Ấn Độ. Đại diện khu vực Châu Phi kiến nghị Việt Nam thâm nhập thị trường thông qua hợp tác xã hội, đặc biệt là lĩnh vực y tế. Đại diện khu vực Mỹ Latin đề xuất đưa ẩm thực và âm nhạc Việt Nam sang Brazil, tăng cường hợp tác kinh tế xanh và an ninh hàng hải. Vụ Ngoại giao Kinh tế, Bộ Ngoại giao đề nghị mạng lưới lãnh sự danh dự tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ, quảng bá môi trường chính sách và đầu tư của Việt Nam, kết nối đối tác cho địa phương và doanh nghiệp, hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc, bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp và người lao động Việt Nam ở nước ngoài, cung cấp thông tin tư vấn chính sách và tăng cường phối hợp qua các kênh liên lạc trực tiếp. Bộ Công Thương nêu 3 nhu cầu, kết nối doanh nghiệp sở tại với các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam, gồm nông sản, điện tử, máy móc, tìm nguồn nguyên liệu, phụ liệu đầu vào cho sản xuất công nghiệp và kết nối đầu tư phối hợp với 63 cơ quan thương vụ Việt Nam ở nước ngoài. Về du lịch, bà Nguyễn Thị Mai Hoa, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nêu đề nghị.
11: Rất là mong muốn là các lãnh sự danh dự có thể quan tâm hỗ trợ chúng tôi giới thiệu thông tin về cái điểm đến, các cái chính sách mới của du lịch Việt Nam, đặc biệt là các cái chính sách về thị thực, hỗ trợ kết nối doanh nghiệp đối với các cái doanh nghiệp lữ hành cũng như là các hãng hàng không, mở thêm một số cái đường bay thẳng ở các cái thị trường mà có cái tiềm năng về du lịch.
6: Thông tin kinh tế đáng chú ý, 7 tháng qua, mặc dù kết quả sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong Tập đoàn Dệt may Việt Nam tương đối tích cực, nhưng biên lợi nhuận của cả ngành sợi và ngành may đang có xu hướng thu hẹp do giá nguyên liệu, giá bán và cơ cấu đơn hàng và chi phí đầu vào còn nhiều biến động. Năm nay, mục tiêu xuất khẩu 48 tỷ đô la Mỹ không đơn thuần là bài toán tăng thêm kim ngạch, mà là phép thử đối với năng lực thích ứng và sức cạnh tranh của toàn ngành dệt may. Phóng viên Bá Toàn thông tin.
12: Từ đầu năm đến nay, sức mua tại các thị trường xuất khẩu chủ lực phục hồi chậm, chi phí vận tải tăng trong khi các yêu cầu mới về thuế quan, xuất xứ, lao động, môi trường và truy xuất nguồn gốc chuỗi cung ứng ngày càng khắt khe. Những áp lực này buộc doanh nghiệp dệt may phải chủ động điều chỉnh chiến lược sản xuất, đa dạng hóa thị trường và nâng cao năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Từ góc độ doanh nghiệp sản xuất trực tiếp, bà Phạm Thị Phương Hoa, Tổng Giám đốc Tổng Công ty May Hưng Yên chia sẻ thực trạng đáng lo ngại về tình hình đơn hàng.
13: Thị trường hiện nay chúng tôi thấy rằng cũng rất là khó khăn, ảm đạm hơn trước rất là nhiều. Từ tháng 9, tháng 10, tháng 11 trở đi thì tôi cho rằng đó là một điều mà khó khăn cho doanh nghiệp tôi. Thì chúng tôi cũng có những biện pháp là tìm kiếm thêm khách hàng và tìm kiếm thêm thị trường để tránh vấn đề rủi ro phải thiếu lượng các đơn hàng cho người lao động sản xuất.
12: Áp lực rõ nhất đến từ thị trường Hoa Kỳ, nơi chiếm tỷ trọng lớn nhất trong xuất khẩu dệt may Việt Nam. Mức thuế 12,5% theo Điều 301 đặt ra bài toán khó cho ngành dệt may. Ngành phải đối mặt với sự thay đổi tương quan cạnh tranh khi một số quốc gia được hưởng thuế thấp hơn và có cơ hội tiếp cận cơ chế hạn ngạch gắn với nguyên liệu của Hoa Kỳ. Theo các chuyên gia, doanh nghiệp dệt may Việt Nam cần phải có những chiến lược thích ứng phù hợp. Các doanh nghiệp cần phải đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, không chỉ tập trung vào thị trường Hoa Kỳ mà còn mở rộng sang.

0: sang các thị trường tiềm năng khác. Đồng thời, việc nâng cao chất lượng sản phẩm và xây dựng thương hiệu mạnh mẽ cũng là yếu tố quan trọng giúp các doanh nghiệp dệt may duy trì và mở rộng thị phần. Ông Hoàng Mạnh Cầm, Chánh văn phòng Tập đoàn Dệt may Việt Nam Vinatex cho biết.
1: Dự báo tình hình nhập khẩu hàng vào Mỹ để bán lẻ, tức là bao gồm hàng dệt may, sẽ giảm tương đối là mạnh trong tháng. Nhưng mà cũng có một cái điểm rất là đáng tích cực mà chúng ta cũng cần phải hoan nghênh cho ngành dệt may Việt Nam của chúng ta, đấy là mặc dù nhìn chung tất cả các thị trường nhập khẩu chủ lực, ví dụ như Mỹ, EU đều giảm, nhưng Việt Nam chúng ta vẫn duy trì được một cái đà xuất khẩu dệt may tương đối là tích cực. Nhìn chung nếu mà so với bối cảnh chung thì Việt Nam chúng ta thực sự là một cái điểm sáng, và chúng tôi cũng kỳ vọng là nếu mà căn cứ trên cái mức độ uy tín trong cái chuỗi cung ứng, khi mà các nhà mua hàng của Mỹ xem xét tới, thì Việt Nam chúng ta là một cái điểm đến tương đối là uy tín, và điều đó sẽ phần nào giúp giảm bớt đi cái tác động của cái bất lợi về thuế trong cái thời gian tới.
0: Mục tiêu xuất khẩu 48 tỷ đô la Mỹ trong năm nay vẫn còn nhiều thách thức khi đơn hàng phục hồi chậm, cạnh tranh ngày càng gay gắt và các rào cản về thuế quan, xuất xứ, môi trường liên tục được nâng lên. Doanh nghiệp dệt may không thể chỉ trông chờ vào lợi thế lao động giá rẻ hay năng lực gia công như trước. Doanh nghiệp phải chủ động xây dựng hệ sinh thái sản xuất xanh, thông minh, tuần hoàn. Đồng thời, cơ quan quản lý cần tháo gỡ điểm nghẽn về vốn, nguyên liệu, hạ tầng và thông tin thị trường. Chỉ khi giảm dần sự phụ thuộc vào gia công, nâng cao năng lực thiết kế, chủ động nguyên liệu và trực tiếp tham gia tìm kiếm, phát triển thị trường, dệt may Việt Nam mới tạo ra giá trị gia tăng cao hơn và nâng sức cạnh tranh. Đây là điều kiện để ngành không chỉ hoàn thành mục tiêu xuất khẩu 48 tỷ đô la Mỹ trong năm 2026 mà còn củng cố vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu, ứng phó tốt hơn với biến động thị trường và duy trì tăng trưởng bền vững trong những năm tiếp theo.
2: Bộ Thương mại Hoa Kỳ vừa ban hành kết luận cuối cùng vụ điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với thép cốt bê tông nhập khẩu từ Việt Nam.
3: Thuế chống bán phá giá cuối cùng đối với doanh nghiệp bị đơn bắt buộc là hơn 123%, các doanh nghiệp còn lại chịu mức là hơn 131%. Thuế chống trợ cấp được nâng từ 1,08% lên 6,08%. Đây là mức thuế chống bán phá giá cao nhất trong số các nước bị điều tra, khiến hoạt động xuất khẩu thép, cốt bê tông của Việt Nam sang Hoa Kỳ dự báo gặp nhiều khó khăn. Trong vòng 45 ngày tới, Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ sẽ đưa ra kết luận cuối cùng về thiệt hại. Cục Phòng vệ Thương mại khuyến nghị doanh nghiệp theo dõi sát diễn biến vụ việc, chủ động đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và chuẩn bị các phương án ứng phó nếu lệnh áp thuế chính thức được ban hành.
2: Thành phố Hà Nội vừa giao hơn 1,5 triệu mét vuông đất tại xã Thư Lâm cho tập đoàn Tương Lai Sông Hồng để xây dựng khu đô thị gồm nhà ở, tái định cư và công trình công cộng.
3: Đây là đợt giao đất đầu tiên để doanh nghiệp thực hiện phân kỳ 1 thuộc dự án thành phần 1 của khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm. Toàn bộ diện tích đã hoàn thành giải phóng mặt bằng. Trong số đất được giao thì khoảng 190.000 m2 dùng để xây nhà ở thương mại cao tầng và thấp tầng, gần 400.000 m2 dành cho nhà tái định cư, hơn 9.000 m2 xây nhà ở xã hội và khoảng 47.000 m2 để phát triển công trình thương mại dịch vụ. Thành phố dành khoảng 80.000 m2 để xây dựng hạ tầng kỹ thuật, xã hội có mục đích kinh doanh. Khoảng 830.000 m2 còn lại được bố trí cho giao thông, cây xanh, sân chơi, khu tập luyện thể thao, công trình văn hóa và hạ tầng kỹ thuật phục vụ công cộng. Dự án dự kiến triển khai gần 4 năm đến quý 3 của năm 2029. Hà Nội xác định các khu đô thị đa mục tiêu là một trong những cực tăng trưởng quan trọng của thủ đô trong tương lai. Theo định hướng của thành phố, khoảng từ 40 cho đến 50% quỹ nhà tại các khu đô thị này sẽ dành để tái định cư cho những dự án trọng điểm, trước mắt là các công trình chỉnh trang đô thị và phát triển hạ tầng Hà Nội.
2: Dự án đường vành đai phía tây thành phố Cần Thơ, đoạn nối quốc lộ 91 đến quốc lộ 80 có tổng mức đầu tư khoảng 10.638 tỷ đồng, vừa được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 11 thông qua tại kỳ họp thứ tư. Dự án sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố, mở rộng vai trò kết nối giữa Cần Thơ với các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long.
4: Đường vành đai phía tây thành phố Cần Thơ có chiều dài khoảng 16,7 km, được triển khai trên địa bàn phường Thới Long, Trung Nhất, xã Trung Hưng, Vĩnh Trinh của thành phố Cần Thơ và được chia thành hai dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần một bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với tổng mức đầu tư khoảng 3.300 tỷ đồng. Dự án thành phần hai đầu xây dựng với tổng mức đầu tư khoảng 7.300 tỷ đồng. Theo ông Lê Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Cần Thơ, tuyến đường sẽ góp phần kết nối đồng bộ với cảng hàng không, cảng biển, các khu công nghiệp, thúc đẩy vận tải hàng hóa đa phương thức giữa đồng bằng sông Cửu Long với thành phố Hồ Chí Minh và các vùng kinh tế khác, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, đồng thời bảo đảm quốc phòng, an ninh cho thành phố Cần Thơ và vùng đồng bằng sông Cửu Long.
5: Kết nối đồng bộ toàn diện tuyến vành đai phía tây của thành phố Cần Thơ, tạo hệ thống giao thông liên vùng kết nối thành phố Cần Thơ với các tỉnh lân cận, từ đó kết nối thông suốt với các trục đường bộ cao tốc, quốc lộ, cảng hàng không, cảng biển, các khu công nghiệp, để phục vụ phát triển tiểu vùng sinh thái, công nghiệp, đô thị, cảng logistics thốt nốt Vĩnh Thạnh theo quy hoạch, kết nối vận tải hàng hóa đa phương thức với các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Hồ Chí Minh và cả nước, tạo sức lan tỏa và tạo động lực thúc đẩy liên kết hợp tác phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của thành phố Cần Thơ nói riêng và vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung.
2: Một trận động đất mạnh 3,6 độ Richter xảy ra tối qua tại xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng khiến nhiều ngôi nhà rung lắc, người dân hoảng sợ chạy ra đường. Trận động đất xảy ra vào lúc 19 giờ 45 phút tối qua, tâm chấn nằm ở độ sâu khoảng 10 km, vị trí gần biên giới Việt Nam Trung Quốc. Tại tâm chấn Bảo Lạc, người dân ngồi trong nhà sàn cũng cảm nhận nền nhà rung lắc khoảng 2 đến 3 giây, đồ gỗ rung lên phát ra tiếng động khiến cả gia đình hoảng sợ chạy xuống sân. Nằm giáp Cao Bằng, một số người dân ở Tuyên Quang cũng cho biết cũng cảm nhận được rung lắc trong thời gian này. Theo các chuyên gia, Bảo Lạc nằm trong khu vực đới đứt gãy sông Gâm, một trong những đới đứt gãy địa chất hoạt động ở vùng Đông Bắc. Theo các nghiên cứu địa chất, khu vực thường ghi nhận các trận động đất nhỏ đến trung bình, ít gây thiệt hại, nhưng người dân vẫn có thể cảm nhận sự rung lắc. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin quốc tế, sẽ là một số thông tin về thời tiết.
6: Dự báo ngày và đêm hôm nay, thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 35mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Các khu vực này cũng có cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn trên 80mm trong 3 giờ. Mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, đề phòng lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng thấp. Do có mưa nên nhiệt độ ở các khu vực trên cả nước đều ở mức vừa phải, dao động từ 30 đến 33 độ, chỉ riêng khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có nơi chạm ngưỡng nắng nóng 35 độ. Trên biển, ngày và đêm hôm nay, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Khánh Hòa đến Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan, khu vực biển quanh đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, sóng biển cao trên 2 mét, gây nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền.
2: Thưa quý vị, sau nhiều tháng xoay quanh các cuộc đàm phán ngừng bắn, tiến trình hòa bình tại giải Gaza đang có dấu hiệu bước sang một giai đoạn mới khi Hội đồng Hòa bình do Mỹ thành lập tuyên bố đạt được thỏa thuận về việc giải giáp hoàn toàn lực lượng Hamas cùng các nhóm vũ trang khác tại giải Gaza và coi đây là một bước tiến quan trọng trong kế hoạch chấm dứt xung đột giữa Israel và Hamas. Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua công bố lộ trình giải giáp Hamas và xây dựng cơ chế quản trị hậu chiến do Gaza không chỉ nhằm chấm dứt giao tranh mà còn hướng tới giải quyết câu hỏi lớn hơn, tương lai của vùng lãnh thổ này được định hình như thế nào sau chiến tranh. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
7: Theo kế hoạch được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố, lực lượng Hamas và các nhóm vũ trang Palestine sẽ giải giáp theo từng giai đoạn, đổi lại quân đội Israel sẽ rút khỏi Gaza theo lộ trình, trong khi một lực lượng ổn định quốc tế phối hợp với lực lượng cảnh sát Palestine mới đảm nhận nhiệm vụ bảo đảm an ninh. Gaza sau đó sẽ do một chính quyền Palestine mới quản lý. Nếu được triển khai, đây sẽ là lần đầu tiên tiến trình hòa bình không chỉ dừng ở mục tiêu ngừng bắn, mà còn mở ra một lộ trình tương đối cụ thể cho giai đoạn hậu xung đột. Điều đáng chú ý là trọng tâm của các cuộc thương lượng đã thay đổi. Nếu trước đây các bên tập trung vào việc chấm dứt giao tranh và trao trả con tin, thì nay vấn đề cốt lõi là ai sẽ quản lý Gaza sau chiến tranh và bằng cơ chế nào để bảo đảm an ninh lâu dài cho cả Israel và người Palestine. Việc nội dung giải giáp Hamas được đưa vào lộ trình đàm phán cho thấy các bên đã bắt đầu đề cập đến những vấn đề vốn được xem là khó khăn nhất của tiến trình hòa bình. Trong bối cảnh đó, cộng đồng quốc tế tiếp tục nhấn mạnh rằng chỉ đối thoại và một giải pháp chính trị mới có thể biến những tín hiệu tích cực trên bàn đàm phán thành hòa bình thực sự. Giáo hoàng Leo kêu gọi các bên chấm dứt bạo lực và quay trở lại bàn đàm phán.
8: Tôi cũng xin nhắc lại lời kêu gọi về tình hình tại Trung Đông, nơi sự gia tăng các hoạt động quân sự đã gây ra làn sóng bạo lực và tàn phá mới, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng của nhiều thường dân, cũng như làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu nước sạch và điện. Từ tận đáy lòng, tôi kêu gọi tất cả các bên liên quan hãy chấm dứt các cuộc tấn công và khẩn trương mở lại các kênh đối thoại và ngoại giao để nền hòa bình mà toàn khu vực hằng mong mỏi có thể sớm đạt được.
7: Tuy nhiên, từ lộ trình trên giấy đến hiện thực vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Dù vậy, việc các cuộc đàm phán đã bắt đầu hướng tới những vấn đề cốt lõi của thời kỳ hậu chiến, từ giải giáp lực lượng vũ trang, cơ chế bảo đảm an ninh đến mô hình quản trị Gaza vẫn được xem là một tín hiệu tích cực.
2: Về mặt ngoại giao, Pakistan, một trong những nước đóng vai trò trung gian cho biết, nước này đang đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao nhằm đưa Mỹ và Iran trở lại đàm phán, đồng thời tin tưởng các kênh tiếp xúc giữa hai bên vẫn đang được duy trì bất chấp căng thẳng quân sự leo thang tại Trung Đông. Phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ, theo dõi khu vực Nam Á, đưa tin.
9: Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Tahrir Andrabi hôm qua cho biết,
10: trong bối cảnh căng thẳng hiện nay, Pakistan nhắc lại rằng đối thoại ngoại giao vẫn là con đường khả thi duy nhất để tiến lên phía trước. Chúng tôi hoan nghênh mọi nỗ lực nhằm duy trì việc chấm dứt thù địch và nối lại đối thoại giữa Mỹ và Iran. Các cuộc đàm phán tiếp xúc giữa các bên vẫn đang diễn ra nhằm bình thường hóa tình hình, đặc biệt là tình hình tại eo biển Hormuz, cũng như để hạ nhiệt căng thẳng. Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để đưa các bên trở lại với biên bản ghi nhớ Islamabad để mọi khúc mắc có thể được tháo gỡ. Chúng tôi khuyến khích Mỹ và Iran kiềm chế tối đa và tuân thủ tuyệt đối cam kết nối lại các cuộc đàm phán cấp kỹ thuật để thực thi biên bản ghi nhớ Islamabad phù hợp với tuyên bố chung của các bên hòa giải Pakistan Qatar mới đây.
9: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan cũng nhấn mạnh việc khôi phục ổn định tại eo biển Hormuz là ưu tiên cấp bách.
2: Trong nỗ lực đáng chú ý nhằm bảo vệ an toàn cho các tuyến vận tải biển tại khu vực, hôm qua, Ả Rập Xê Út và 13 quốc gia trong khu vực đã quyết định thành lập một liên minh an ninh hàng hải đặc biệt để đảm trách sứ mệnh lịch sử này. Tin chi tiết của phóng viên Bà Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông.
11: Quyết định thành lập liên minh bảo vệ an ninh hàng hải ở Trung Đông được thống nhất trong cuộc họp đặc biệt tổ chức tại Riyadh với sự tham gia của quan chức quân sự cấp cao đến từ gần 50 nước. Ngoài Ả Rập Xê Út, 13 quốc gia còn lại cùng tham gia liên minh gồm có Kuwait, Bahrain, Qatar, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Jordani, Yemen, Bangladesh, Nigeria, Sudan, Djibouti và Somalia. Liên minh có nhiệm vụ giải quyết các thách thức đang gia tăng đối với an ninh hàng hải toàn cầu. Tổ chức này sẽ vận hành như một khuôn khổ hợp tác quốc phòng hàng hải quốc tế. Mục tiêu hướng đến là củng cố an ninh, bảo vệ tự do hàng hải, đảm bảo an toàn cho các tuyến vận tải thương mại và cung ứng năng lượng quốc tế, bảo vệ lợi ích hàng hải chung tại eo biển Bab al-Mandab, Biển Đỏ và Vịnh Aden phù hợp với các điều khoản của luật pháp quốc tế, các công ước của Liên Hợp Quốc và tập quán quốc tế. Động thái thành lập liên minh bảo vệ an ninh hàng hải ở Trung Đông được tiến hành trong bối cảnh tình hình an ninh tại các tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới như eo biển Hormuz, Biển Đỏ, eo biển Bab al-Mandab đang xấu đi nghiêm trọng. Hiện chưa rõ quy mô của liên minh bảo vệ an ninh hàng hải vừa thành lập có tổng cộng bao nhiêu quân số, sự tham gia và mức độ đóng góp cụ thể của từng nước thành viên cũng chưa được công bố.
2: Hình ảnh 5 thanh niên Việt Nam tham gia cứu sống một cụ bà gần 90 tuổi trong trận động đất kinh hoàng xảy ra tại Kumamoto, Nhật Bản đang được các phương tiện truyền thông và người dân nước này đồng loạt ca ngợi. Phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
12: Hàng loạt các cơ quan truyền thông hàng đầu của Nhật Bản như NHK, Yomiuri Shimbun, Sankei, TBS đều ca ngợi hình ảnh 5 thanh niên Việt Nam tham gia cứu sống một cụ bà gần 90 tuổi trong trận động đất kinh hoàng xảy ra tại Kumamoto. Tất cả các phương tiện truyền thông này đều ca ngợi đây là hành động dũng cảm và đều trích dẫn lại phát biểu của một trong 5 thanh niên trước đó rằng không ai lo lắng cho sự an toàn của bản thân mà tất cả những gì họ nghĩ đến là cứu cụ bà càng nhanh càng tốt dù thời điểm đó những dư chấn nguy hiểm vẫn đang rình rập ngay cả đối với những thanh niên Việt Nam. Cùng với đó, video quay lại cảnh 5 thanh niên Việt Nam nỗ lực đào bới, dọn dẹp đống đổ nát và cứu cụ bà người Nhật Bản cũng được phát tán dày đặc trên các nền tảng mạng xã hội Nhật Bản. Chính điều này đã chạm đến trái tim của hàng triệu người dân Nhật Bản sau thảm họa. Hình ảnh 5 thanh niên Việt Nam cứu người trong trận động đất ở Kumamoto cùng hình ảnh 2 thanh niên Việt Nam dũng cảm lao mình vào sóng lớn để cứu 2 em bé người Nhật bị nước cuốn khi đang tắm biển tại tỉnh Mie hồi tháng 8 năm ngoái hay rất nhiều những câu chuyện cứu người khác của cộng đồng người Việt Nam tại Fukuoka, Tokyo, v.v. diễn ra trước đó đang là những dẫn chứng sống làm lay động lòng người, tô điểm thêm vẻ đẹp của con người Việt Nam và góp phần thắt chặt thêm tình hữu nghị, sự thấu hiểu sâu sắc giữa nhân dân của hai nước Việt Nam, Nhật Bản.
2: Tại Trung Quốc, lực lượng chức năng Trung Quốc đã hoàn tất công tác tìm kiếm trên cạn trong vụ sạt lở núi xảy ra tại huyện Bành Thủy, thành phố Trùng Khánh, xác nhận 51 người thiệt mạng và hiện còn 10 người mất tích. Tin chi tiết của phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc.
13: Theo thông tin từ chính quyền địa phương, toàn bộ khu vực chịu ảnh hưởng trên cạn đã được rà soát tìm kiếm, công tác khôi phục giao thông, trong đó có cầu số 3 bắc qua sông Ô Giang, cùng việc ổn định đời sống người dân tại khu vực bị ảnh hưởng đang được khẩn trương triển khai. Hiện công tác nạo vét, khơi thông dòng chảy và tìm kiếm tại khu vực sông Ô Giang vẫn đang được tiếp tục. Vụ việc đã khiến hơn 1.100 người phải sơ tán khẩn cấp, 10 người được cứu sống, trong đó 3 người đã khôi phục và xuất viện. Các lực lượng chức năng

0: nhận có 51 nạn nhân đã tử vong và đang tiếp tục tìm kiếm 10 người còn mất tích. Chính quyền địa phương cho biết đang đẩy nhanh các biện pháp hỗ trợ gia đình nạn nhân, cứu trợ, bố trí tái định cư và xử lý hậu quả.
1: Về vụ nổ mỏ than ở Pakistan, thông báo của chính quyền tỉnh Balochistan, Pakistan cho biết đã có ít nhất 32 thợ mỏ thiệt mạng và một số người khác vẫn còn kẹt sau vụ nổ bên trong tổ hợp mỏ than tại địa phương này trong ngày hôm qua. Các cơ quan chức năng và cơ quan quản lý thảm họa tỉnh cho biết thi thể của 7 thợ mỏ đã được tìm thấy vài giờ sau vụ nổ và lực lượng cứu hộ sau đó đã tìm thấy thêm 25 thi thể nữa. Nhà máy điện hạt nhân duy nhất của Hungary sẽ buộc phải ngừng hoạt động lần đầu tiên do mực nước sông Danube xuống thấp kỷ lục. Phóng viên Hải Đăng, thường trú tại Cộng hòa Séc, theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
2: Giống như ở nhiều nơi khác ở châu Âu, Hungary đã trải qua lượng mưa rất thấp và nhiệt độ cao trong phần lớn mùa hè. Mực nước của sông Danube cũng đã giảm xuống mức thấp nhất trong 30 năm qua ở một số quốc gia, bao gồm cả nước láng giềng Serbia và Rumania. Thủ tướng Magyar kêu gọi người dân Hungary hạn chế các hoạt động tiêu thụ nhiều năng lượng trong khoảng thời gian cao điểm. Ông cho biết, nếu các nỗ lực khác không đủ để duy trì sự cân bằng của lưới điện quốc gia, thì chế độ tắt điện luân phiên sẽ được áp dụng. Ông nói thêm rằng chính phủ sẽ lập danh sách các khách hàng sử dụng điện và nước có thể bị hạn chế mức tiêu thụ. Tại Rumania, một trong hai lò phản ứng hạt nhân duy nhất của nước này cũng đã bị đóng cửa tại nhà máy điện Cehna Voda, nơi cung cấp khoảng 20% điện năng cho cả nước. Lò phản ứng đầu tiên trong số hai lò phản ứng có công suất 706 MW đã phải ngừng hoạt động vào đầu tuần này do mực nước sông Danube quá thấp và công ty nhà nước Nuclear Electricia đang cố gắng tránh việc phải đóng cửa lò phản ứng trong ngày 30 tháng 7. Nếu lò phản ứng thứ hai bị đóng cửa, Rumania giống như Hungary sẽ tạm thời không có bất kỳ nguồn sản xuất năng lượng từ hạt nhân.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị và các bạn, khu vực đồng bằng sông Cửu Long có mạng lưới cảng, bến thủy nội địa dày đặc, phục vụ vận tải hàng hóa hành khách và phát triển du lịch sông nước. Tuy nhiên, cũng còn đó nhiều bến thủy không được cấp phép đang hoạt động tại các địa bàn. Tình trạng bến khách không phép hoạt động tự phát, thiếu thiết bị cứu sinh, tĩnh không cầu và chướng ngại vật cản trở dòng chảy và ý thức của người dân còn hạn chế, chở quá tải, không mặc áo phao khi đi qua sông đã trở thành những mối nguy hiểm tiềm tàng đối với người tham gia trên các sông. Hiện cơ quan chức năng tại các địa phương đồng loạt siết chặt kiểm tra bến khách, phương tiện và yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt quy định cứu sinh. Phóng viên Thanh Tùng phản ánh thực tế.
5: Sự phát triển của loại hình du lịch sông nước kéo theo nhu cầu trải nghiệm ngày càng đa dạng của du khách. Tuy nhiên, bên cạnh các tour du lịch được tổ chức bài bản, tình trạng người dân và du khách tự thuê ghe xuồng để di chuyển ra các cồn tắm sông, tham gia lễ hội hay khám phá các tuyến sông nước đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy. Ngoài ra, tại một vài nơi, một số bạn trẻ còn tự túc trải nghiệm du lịch miệt vườn bằng cách thuê ván súp bơi trên sông, tiềm ẩn nhiều rủi ro tai nạn sông nước. Đại công Lê Văn Hiền tại Cần Thơ bày tỏ:
6: nó như thấp lắm, mình gặp nó là mình né ra khoảng 10 mét rồi. Thì gần sợ nó cái sóng tàu nó lật chiếc nó úp luôn, rồi sợ đang nguy hiểm. Cũng nguy hiểm nhưng mà có phao nó nhìn sợ không biết lội, sợ nó bị xì phao gì đồ nó cũng nguy hiểm lắm.
5: Mới đây, lãnh đạo xã Thới Lai, Cần Thơ thông tin đã cho dừng hoạt động vỏ lãi bay để kiểm tra, bởi trước đó đã có nhiều đoạn video đăng tải du khách trải nghiệm vỏ lãi bay. Người lái sẽ di chuyển tốc độ cao một quãng ngắn trên các dòng kênh nhỏ. Lúc này, mỗi vỏ lãi nhấc lên xuống trên mặt nước chỉ có nửa thân sau và chân vịt tiếp xúc liên tục với mặt nước, tạo cảm giác như đang bay, tạo sự hồi hộp cho du khách. Tuy nhiên, dù được trang bị áo phao nhưng không ít ý kiến cho rằng trải nghiệm vỏ lãi bay luôn tiềm ẩn nguy hiểm, mất an toàn khi phương tiện chạy với tốc độ cao. Những vụ tai nạn đường thủy xảy ra thời gian qua càng cho thấy yêu cầu cấp thiết phải siết chặt công tác đảm bảo an toàn. Khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang bước vào mùa mưa bão với nhiều diễn biến thời tiết cực đoan, gió mạnh, dòng chảy xiết làm tăng nguy cơ lật phương tiện và va chạm giữa tàu lớn với ghe xuồng nhỏ. Bên cạnh đó, nhiều tuyến kênh rạch xuất hiện sạt lở, tỉnh không cầu thấp và các vật cản ảnh hưởng đến tầm nhìn, gây khó khăn cho việc điều khiển phương tiện. Ngoài yếu tố hạ tầng, tình trạng phương tiện không đăng kiểm, chở quá tải, người điều khiển thiếu chứng chỉ chuyên môn vẫn còn diễn ra tại nhiều bến khách ngang sông và khu vực nông thôn. là vùng có hệ thống sông Ngòi dày đặc. Đồng bằng sông Cửu Long có nhiều lợi thế phát triển du lịch đường thủy. Tuy nhiên, để mỗi hành trình thực sự an toàn, cả phương tiện, người điều khiển và hành khách cần phải tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn giao thông đường thủy. Thiếu tá Nguyễn Hoàng Tuấn, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Cần Thơ cho biết, ngoài kiểm tra tại bến, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy còn tăng cường tuần tra lưu động

0: trong quá trình di chuyển.
1: An toàn của du khách phải được đặt lên hàng đầu, không thể có sự lơ là hay ngoại lệ. Chúng tôi tập trung lực lượng vào các khung giờ cao điểm và các tuyến trọng điểm, đặc biệt là khu vực Bến Ninh Kiều, khu vực Chợ Nổi Cái Răng. Còn đối với phản ánh về tình trạng du thuyền về đêm có hành khách không mặc áo phao, chúng tôi đã làm việc trực tiếp và yêu cầu các chủ doanh nghiệp, thuyền trưởng ký cam kết nghiêm túc. Lực lượng sẽ tiến hành cấm chốt tại bến và tuần tra lưu động liên tục, giám sát độc lập để không xảy ra tình trạng đối phó, tức là mặc lúc xuất bến rồi lại cưỡi ra khi tàu chạy.
0: Đồng bằng sông Cửu Long có lợi thế đặc biệt để phát triển kinh tế và du lịch đường thủy. Thế nhưng, những lợi thế ấy chỉ thực sự phát huy giá trị khi mỗi chuyến tàu, mỗi bến bãi và mỗi hành khách tham gia giao thông thủy đều đặt sự an toàn lên hàng đầu. Bên cạnh sự tăng cường kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng, điều quan trọng nhất vẫn là ý thức chấp hành của chủ phương tiện, người điều khiển và mỗi người dân. Bởi trên sông nước, chỉ một phút chủ quan cũng có thể phải trả giá bằng những mất mát không gì bù đắp được.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp nối chương trình, như thường lệ, sẽ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
3: Trang tin đầu tư tài chính.
4: Thưa quý vị và các bạn, mở cửa phiên giao dịch hôm nay, ngày 31 tháng 7, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 1,5 triệu đồng một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với kết phiên hôm qua, lên mức 139 triệu 200 nghìn đồng một lượng mua vào và 143 triệu 200 nghìn đồng một lượng bán ra. Giá vàng nhẫn SJC loại từ 1 đến 5 chỉ cũng tăng thêm 1,5 triệu đồng một lượng ở cả hai chiều mua và bán so với mức chốt hôm qua. Trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá chung giữa Việt Nam đồng và đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước áp dụng cho hôm nay tăng 18 đồng lên 25.338 đồng một đô la Mỹ.
5: Bộ Xây dựng cho biết đang quyết liệt chỉ đạo Ban Quản lý Dự án Thăng Long đẩy nhanh tiến độ công tác lựa chọn tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch. Dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1,7 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng 67 tỷ đô la, có chiều dài 1.541 km. Tuyến đường sắt này có điểm đầu tại ga Ngọc Hồi, Hà Nội, điểm cuối tại ga Thủ Thiêm, Thành phố Hồ Chí Minh, đi qua 15 tỉnh thành phố sau sáp nhập với tốc độ thiết kế 350 km/giờ. Quy mô dự án gồm 23 ga, trong đó có 5 ga hàng hóa.
4: Trong mùa công bố kết quả kinh doanh bán niên 2026, nhiều ngân hàng gây bất ngờ với mức tăng trưởng lợi nhuận vượt trội. Trong đó có những ngân hàng ghi nhận mức tăng từ 50 đến gần 500% so với cùng kỳ. Theo thống kê từ báo cáo tài chính và công bố của các ngân hàng, trong số 27 nhà băng đã công bố kết quả kinh doanh nửa đầu năm nay, có 23 ngân hàng ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng so với cùng kỳ, trong khi 4 ngân hàng báo lãi suy giảm.
5: Thị trường chứng khoán phiên giao dịch sáng nay, sau khi mở cửa có nhịp tăng khá mạnh lên gần 1.770 điểm, đã hạ độ cao khi bảng điện tử phân hóa và sức bật của một số blue chip chững lại. Tuy nhiên, việc một số cổ phiếu ngân hàng lớn khởi sắc từ sớm đang giữ nhịp tăng cho VN Index trong biên độ quanh 1.755 điểm. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index tăng 4,52 điểm lên mức 1.749,18 điểm. HNX giảm 1,98 điểm xuống mức 273,07 điểm.
3: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
6: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
4: Thưa quý vị và các bạn, thị trường chứng khoán Việt Nam vừa ghi nhận phiên giao dịch ngày 30 tháng 7 đầy hưng phấn. Chỉ số VN Index tăng gần 40 điểm, nối dài chuỗi hồi phục 3 phiên liên tiếp và lấy lại tổng cộng 76 điểm từ vùng thấp nhất trong 5 tháng qua. Chốt phiên tại mốc 1.745 điểm. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
5: Sắc xanh bao trùm toàn thị trường với gần 280 mã tăng trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh. Thanh khoản cũng cải thiện rõ rệt khi vượt mức trung bình 20 phiên gần nhất. Đà phục hồi này được hỗ trợ bởi thanh khoản ngắn hạn của hệ thống ngân hàng cải thiện, lãnh đạo nhiều doanh nghiệp đăng ký mua vào và khối ngoại bắt đầu quay lại mua ròng. Tuy nhiên, đánh giá về diễn biến này, chuyên gia Lê Ngọc Hưng, giám đốc phân tích tư vấn đầu tư công ty chứng khoán MBS chi nhánh Hà Nội cho rằng đây chủ yếu là nhịp hồi phục mang tính kỹ thuật.
7: Phân tích câu chuyện của Fed, để cái chỉ số này là cái chỉ số về đồng hồ khả năng tăng lãi không, ngày hôm qua 64%, nhưng mà câu chuyện là Fed tăng dít lần lên. Do đó chúng ta phải đặc biệt lưu ý cuối tháng 8 đầu tháng 9 khu vực này sẽ rất nguy hiểm và cái xác suất tăng lãi là rất là cao. Rất rất nhiều thông số để nghĩ rằng thị trường tăng hoàn toàn dựa trên cái vấn đề khách quan.
5: Nhiều góc nhìn cho thấy để xác nhận VN Index thực sự tạo đáy bền vững

0: vững trong 1 đến 2 tháng tới, thị trường vẫn cần kiểm định lại lực cầu tại các vùng hỗ trợ, then chốt, dòng tiền cần duy trì ổn định thay vì chỉ bùng nổ cục bộ. Chuyên gia Tuấn Hưng, giám đốc phân tích đầu tư, công ty chứng khoán VPS nhận định về mốc cân bằng của chỉ số.
1: Quan sát trong các phiên tới thì dấu hiệu khả nghi đáy có rất nhiều yếu tố hình thành. Một số lưu ý của chúng ta rằng là thị trường có thể là tạo một cái vùng đáy, một cái vùng điểm đánh dấu ở mức 1.651 điểm, và sau cái hàng loạt phiên giải chấp bán vì bị thị trường là cân bằng trở lại ở một số các nhóm ngành mà bị áp lực bán mạnh, ví dụ như là chứng khoán, bất động sản. Đồng thời thì là chúng ta thấy rằng VN-Index đã chính thức lấy lại được tâm lý mốc số chẵn là 1.700 điểm và đóng cửa trên cái khung kỹ thuật EMA 5 ngày, cho thấy là ít nhất là chúng ta thấy rằng ổn định trong trạng thái T cộng, tức là trong khoảng 1-2 tuần tới thì chúng ta thấy rằng là vùng quanh 1.700 điểm này là chính là những ngưỡng mà chúng ta thấy rằng là VN-Index sẽ giữ được và phục hồi.
0: Bên cạnh thanh khoản, các yếu tố vĩ mô như xu hướng lạm phát hạ nhiệt, đà bán ròng của khối ngoại chững lại và tốc độ giải ngân vốn đầu tư công được đẩy nhanh sẽ là động lực then chốt để củng cố niềm tin nhà đầu tư. Sau khi kiểm định thành công vùng 1.730 điểm, thị trường mới có đủ cơ sở để hình thành xu hướng đáy dài hạn.
2: Thưa quý vị và các bạn, vào 20 giờ tối nay, đội tuyển Việt Nam tiếp đón Singapore trên sân Mỹ Đình trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 tại vòng bảng ASEAN Cup 2026. Đây là trận đấu thứ 2 của tuyển Việt Nam tại giải và là trận thứ 3 của Singapore. Trước đó, những chiến binh sao vàng đã thắng Timor-Leste 7-0 ở trận ra quân, còn đội bóng đảo quốc sư tử lần lượt vượt qua Campuchia 2-1, đánh bại Timor-Leste 2-0. Cách đây 2 năm, Việt Nam và Singapore từng chạm trán nhau ở vòng bán kết ASEAN Cup 2024. Đội bóng của chúng ta thắng 2-0 trên sân khách và 3-1 trên sân nhà. Huấn luyện viên Kim Sang-sik đánh giá cao đối phương ở thời điểm hiện tại, nhưng tự tin sẽ cùng các cầu thủ đội tuyển Việt Nam giành được kết quả tốt.
3: Thành tích của Việt Nam trước Singapore là những chiến thắng. Đó là điều tích cực. Tuy nhiên, Singapore hiện đã mạnh hơn rất nhiều so với 2 năm trước khi có nhiều cầu thủ đang đạt phong độ cao như Song Yu-yong, Nakamura hay Bin Anua. Chúng tôi sẽ thi đấu với tinh thần tích cực, chuẩn bị chiến thuật tốt nhất để nối dài mạch bất bại. Chúng tôi bước vào giải đấu với nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch. Chúng tôi sẽ bước vào trận đấu với quyết tâm cao nhất.
2: Về phía đội khách, huấn luyện viên trưởng Gavilin nhấn mạnh:
3: Chúng tôi đều hướng đến chiến thắng trong mọi trận đấu. Đội tuyển Việt Nam không chỉ có những cá nhân tốt mà họ còn là một tập thể mạnh. Họ có tổ chức tốt và một huấn luyện viên giỏi. Đây không phải là một trận đấu dễ dàng, nhưng tất cả các thành viên trong đội bóng của chúng tôi đều đã sẵn sàng. Đội tuyển Singapore muốn giành chiến thắng và điều đó tạo nên động lực đối với các cầu thủ của chúng tôi.
2: Chiều cùng ngày, Timor-Leste tiếp Indonesia tại Chonburi, Thái Lan. Trước đó, Timor-Leste nhận thất bại 0-7 trước Việt Nam, thua Singapore 0-2, còn Indonesia thắng Campuchia 5-1.
3: Trước thềm mùa giải mới, câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chia tay hàng loạt cầu thủ khi 15 cái tên, trong đó có 4 ngoại binh phải rời đi. Trong số những trụ cột được Công an Thành phố Hồ Chí Minh giữ lại có thủ môn Lê Giang Patrick, hậu vệ Khổng Minh Gia Bảo, Lê Quang Hùng, trung vệ Trần Hoàng Phúc, tiền vệ Ngô Đăng Khoa, Nguyễn Thái Quốc Cường, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh và Lee Williams. Đội bóng vừa có hai sự bổ sung đáng chú ý cho hàng công là Michael Olaha, tiền đạo từng thi đấu 8 mùa giải cho Sông Lam Nghệ An. Chân sút người Nigeria chia sẻ:
4: Thay đổi luôn là một phần trong bóng đá. Khi đến đây, tôi cảm thấy thoải mái vì được chào đón, giúp đỡ tận tình. Tôi sẽ nỗ lực từng ngày. Với khả năng và kinh nghiệm của mình, tôi tin rằng tôi sẽ cống hiến được nhiều cho đội bóng.
2: Chiều nay, chặng 1, giải bóng chuyền CV Cup 2026 nội dung dành cho nữ khởi tranh tại nhà thi đấu Đông Anh Hà Nội, với cặp đấu đầu tiên bắt đầu lúc 16 giờ giữa Indonesia gặp Thái Lan. Giải đấu có sự góp mặt của 4 đội hàng đầu Đông Nam Á gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Philippines. Theo thể thức, các đội bóng thi đấu vòng tròn một lượt để chọn đội xuất sắc nhất nhận cúp vô địch. Theo lịch, tại chặng 1 của giải năm nay, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ lần lượt đọ sức với Philippines vào tối nay. Tiếp theo là các trận gặp Indonesia ngày 1 tháng 8 và Thái Lan ngày 2 tháng 8.
3: Cùng với các đội bóng khác của nước Anh, câu lạc bộ Liverpool đang hoạt động mạnh trên thị trường chuyển nhượng vào mùa hè năm nay. Đội bóng vùng Merseyside được cho là sẵn sàng chi ra mức giá kỷ lục 145 triệu bảng nhằm chiêu mộ tiền đạo Bradley Barcola từ Paris Saint-Germain. Chân sút sinh năm 2002 người Pháp đã từ chối gia hạn hợp đồng với đội chủ sân Công viên Các Hoàng tử và phát đi tín hiệu muốn đầu quân cho đội bóng sân Anfield. Nếu đạt được thỏa thuận về mức phí chuyển nhượng với đội bóng thủ đô nước Pháp, Barcola dự kiến sẽ ký hợp đồng có thời hạn 5 năm với Liverpool.
2: Trong khi đó, câu lạc bộ Real Madrid thu về khoản tiền khổng lồ từ việc bán các cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trong những kỳ chuyển nhượng gần đây. Theo AS, đội chủ sân Bernabeu đã thu về tổng cộng 196 triệu euro thông qua các thương vụ chuyển nhượng và điều khoản hưởng phần trăm từ những cầu thủ từng khoác áo đội trẻ của câu lạc bộ. Trong số các thương vụ đáng chú ý, Nicopa gia nhập Como với mức phí 60 triệu euro, trở thành cầu thủ mang về khoản thu lớn nhất cho Real. Việc liên tục tạo ra những cầu thủ đủ sức thi đấu tại các giải đấu hàng đầu châu Âu đã giúp lò đào tạo Real Madrid duy trì danh tiếng là một trong những học viện bóng đá nổi bật nhất thế giới. Bên cạnh việc bổ sung lực lượng cho đội 1, hệ thống đào tạo trẻ của Real còn đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển tài chính lâu dài của câu lạc bộ.
0: Dự báo thời tiết.
5: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, riêng khu vực ven biển 21 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc gồm Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, phía Nam chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều và đêm cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh chiều nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tin dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, phía Đông gió nhẹ, phía Tây gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
6: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Phần còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát.
7: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị vừa ký quyết định số 207 thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung điều lệ Đảng. Ban chỉ đạo do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm trưởng ban có các nhiệm vụ chỉ đạo tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung điều lệ Đảng, xây dựng dự thảo điều lệ Đảng sửa đổi bổ sung, báo cáo Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, trình đại hội 15 của Đảng xem xét quyết định. Nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung đảng khóa 14 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, xác định phát triển năng lượng tái tạo và các ngành lĩnh vực biển mới. Trong đó đến năm 2030, công suất nguồn điện gió ngoài khơi đạt từ 6 đến 10 GW. Việc đầu tư thành công các dự án điện gió ngoài khơi là cơ hội vàng để Việt Nam bứt phá kinh tế biển. Sau nhiều tháng đàm phán ngừng bắn, tiến trình hòa bình tại giải Gaza đang có dấu hiệu bước sang một giai đoạn mới khi Hội đồng Hòa bình do Mỹ thành lập tuyên bố đạt được thỏa thuận về việc giải giáp hoàn toàn lực lượng Hamas cùng các nhóm vũ trang khác tại giải Gaza và coi đây là một bước tiến quan trọng trong kế hoạch chấm dứt xung đột giữa Israel và Hamas. Trong nỗ lực nhằm bảo vệ an toàn cho các tuyến vận tải biển tại khu vực Liên minh Bảo vệ An ninh Hàng hải tại Trung Đông với 14 nước tham gia chính thức được thành lập, Liên minh có nhiệm vụ giải quyết các thách thức đang gia tăng đối với an ninh hàng hải toàn cầu.
6: Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thật sự trưa nay. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu Hằng

0: Thu Hằng và Hoàng Ân thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Việt Thái. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
1: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
2: Chương trình phổ biến pháp luật.
3: Chương trình phổ biến pháp luật.
4: Thưa quý thính giả, Nghị quyết số 15 của Hội đồng Nhân dân thành phố quy định về nội dung và mức chi quản lý hoạt động và thực hiện chương trình nhiệm vụ khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua tại kỳ họp thứ 3, kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Chúng ta cùng theo dõi chương trình hôm nay để biết thêm về nghị quyết này. Nghị quyết quy định nội dung và mức chi quản lý hoạt động và thực hiện chương trình nhiệm vụ khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. Quy định nội dung và mức chi quản lý hoạt động và thực hiện chương trình nhiệm vụ khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học công nghệ, hỗ trợ hoạt động phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, thúc đẩy văn hóa đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của thành phố Cần Thơ. Điều 2. Đối tượng áp dụng. Cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan đơn vị, tổ chức doanh nghiệp cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, thực hiện chương trình nhiệm vụ khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và hoạt động hỗ trợ, có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của thành phố Cần Thơ và các tổ chức cá nhân khác có liên quan. Điều 3. Quy định nội dung và mức chi cho công tác quản lý hoạt động khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo. 1. Chi hoạt động của các hội đồng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo được quy định tại khoản 1 điều 4 thông tư số 38 năm 2025, quy định về lập dự toán quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đối với một số nội dung chi quản lý hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo như sau. A. Chi tiền thù lao, đơn vị tính 1.000 đồng trên một người một phiếu nhận xét. Chi hội đồng xét tài trợ đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, xét duyệt nhiệm vụ đổi mới sáng tạo, xác định danh mục đổi mới sáng tạo đặt hàng, xác duyệt hồ sơ đề nghị hỗ trợ lãi suất vay, xác định danh mục các chương trình hỗ trợ tài chính, phân bổ kinh phí đối với từng chương trình hỗ trợ tài chính, tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu công nhận trung tâm nghiên cứu và phát triển. Chi họp hội đồng. Chủ tịch hội đồng 1.800.000 đồng. Phó chủ tịch hội đồng thành viên ủy viên hội đồng 1.500.000 đồng. Thư ký khoa học 300.000 đồng, thư ký hành chính 300.000 đồng, đại biểu được mời dự 200.000 đồng. Chi nhận xét đánh giá. Nhận xét đánh giá có thành viên ủy viên hội đồng 700.000 đồng. Nhận xét đánh giá của chủ tịch hội đồng chuyên gia phản biện 1.000.000 đồng.
5: Là
4: chi thù lao xây dựng yêu cầu đặt hàng đối với các nhiệm vụ đề xuất thực hiện. Chủ tịch hội đồng 700.000 đồng, phó chủ tịch hội đồng thành viên ủy viên hội đồng 500.000 đồng. Chi hội đồng tư vấn điều chỉnh hợp đồng giao nhiệm vụ khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đổi mới sáng tạo. Chi họp hội đồng. Chủ tịch hội đồng 1.500.000 đồng, phó chủ tịch hội đồng thành viên hội đồng 1.000.000 đồng, thư ký khoa học 300.000 đồng, thư ký hành chính 300.000 đồng, đại biểu được mời tham dự 200.000 đồng. B. Chi nhận xét đánh giá. Nhận xét đánh giá của thành viên ủy viên hội đồng 500.000 đồng. Nhận xét đánh giá của chủ tịch hội đồng chuyên gia phản biện 700.000 đồng. Chi hội đồng tư vấn đánh giá khả năng ứng dụng kết quả nhiệm vụ khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo. Chi họp hội đồng. Đơn vị tính là một nhiệm vụ có một hoặc nhiều đơn vị có nhu cầu ứng dụng kết quả. Chủ tịch hội đồng 1.800.000 đồng, phó chủ tịch hội đồng thành viên hội đồng 1.500.000 đồng, thư ký khoa học 300.000 đồng, thư ký hành chính 300.000 đồng, đại biểu được mời tham dự 200.000 đồng. B. Chi nhận xét đánh giá một phiếu nhận xét. Nhận xét đánh giá của thành viên hội đồng 700.000 đồng, Nhận xét đánh giá của Chủ tịch Hội đồng thành viên phản biện, 1 triệu đồng. Chi Hội đồng tư vấn đánh giá Tổ chức Khoa học và Công nghệ công lập chương trình chính sách chiến lược. Chi họp Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên Hội đồng, Thư ký Khoa học, Thư ký Hành chính. Theo công lao thực tế và mức chi lương của chuyên gia tư vấn quy định tại thông tư số 004 năm 2025, quy định mức lương của chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở cho việc xác định giá gói thầu. B. Chi nhận xét đánh giá, 1 phiếu nhận xét. Nhận xét đánh giá của thành viên hội đồng, 1 triệu đồng. Chi thù lao chuyên gia tư vấn độc lập, chuyên gia tư vấn độc lập phục vụ hội đồng, chuyên gia tư vấn độc lập tham gia tổ chuyên gia, 1 triệu 500 ngàn đồng. B. Chi thù lao các hội đồng khác quy định tại thông tư số 38 năm 2025 thuộc thẩm quyền của thành phố được áp dụng bằng 100% mức chi của hội đồng xét tài trợ đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo quy định tại mục 1 điểm A khoản 1 điều này. Đến đây chúng tôi khép lại chương trình phổ biến pháp luật hôm nay. Chương trình ngày mai mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiếp nghị quyết số 15 của Hội đồng Nhân dân thành phố.
1: Mời quý vị cùng lắng nghe những khúc hát trao lời yêu thương. Những khúc hát trao lời yêu thương.

Rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương. Quý thính giả thân mến, tháng 7 lại về mang theo những cơn mưa dịu nhẹ và những khoảng lặng để mỗi người lắng lòng hướng về nguồn cội. Và đây cũng là dịp để cả dân tộc cùng tưởng nhớ và tri ân những anh hùng liệt sĩ, những thương binh bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng, cùng biết bao người con ưu tú đã hiến dâng tuổi xuân, xương máu và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Có những người đã ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ, để hôm nay đất nước được nở hoa hòa bình. Có những người mang trên mình những vết thương chiến tranh, nhưng vẫn lặng lẽ cống hiến, dựng xây quê hương bằng nghị lực và niềm tin vào tương lai. Những hy sinh ấy không chỉ được ghi nhớ trong những trang sử vàng của dân tộc, mà còn sống mãi trong lòng mỗi thế hệ người Việt Nam. Âm nhạc luôn có một sức mạnh thật kỳ diệu. Những ca khúc cách mạng, những giai điệu đi cùng năm tháng không chỉ tái hiện một thời qua lửa hào hùng mà còn khơi dậy trong mỗi chúng ta niềm tự hào dân tộc, lòng biết ơn sâu sắc và ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ những thành quả mà cha ông đã đánh đổi bằng biết bao mất mát, hy sinh. Đến với chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe những khúc ca thấm đượm tình yêu quê hương đất nước như những đóa hoa tươi đẹp dâng lên các thế hệ đi trước, đồng thời gửi gắm niềm tin vào một Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh và phát triển. Mở đầu chương trình là ca khúc Màu Cờ Tôi Yêu, sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên, thơ Diệp Minh Tuyền qua phần thể hiện của ca sĩ Hồ Lệ Thu. Bài hát là lời ngợi ca lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng, biểu tượng của độc lập, tự do và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

Mỗi tấc đất Hòa Bình hôm nay đều in dấu những bước chân của lớp lớp cha anh năm xưa. Đó là những đoàn quân băng rừng, vượt suối, hành quân giữa mưa bom bão đạn với một niềm tin duy nhất, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Con đường Trường Sơn huyền thoại không chỉ là tuyến đường dẫn tải chiến lược mà còn là biểu tượng của ý chí, lòng quả cảm và khát vọng thống nhất non sông. Trên con đường ấy đã có biết bao người lính gửi lại tuổi xuân của mình giữa đại ngàn. Tiếp theo chương trình là ca khúc Bước chân trên dãy Trường Sơn, sáng tác của nhạc sĩ Vũ Trọng Hội qua phần trình bày của Top Ca Nam.

Những bước chân năm ấy đã làm nên những con đường của lịch sử, và từ những con đường ấy, đất nước từng ngày đi lên bằng ý chí, niềm tin và khát vọng phát triển. Hôm nay, trên những tuyến đường mới trải dài khắp mọi miền Tổ quốc là nhịp sống sôi động của một đất nước hòa bình, đổi mới và hội nhập.

Mỗi công trình, mỗi nhịp cầu, mỗi mùa giang bội thu đều là thành quả được chung đắp từ sự hy sinh của biết bao thế hệ đi trước. Ca khúc tiếp theo, Đường ta đi dài theo đất nước, sáng tác của nhạc sĩ Vũ Trọng Hội, qua phần thể hiện của Như Hảo, sẽ tiếp tục khắc họa niềm tự hào về hành trình dựng xây quê hương trên nền tảng của truyền thống anh hùng bất khuất.

Quý vị và các bạn thân mến, trong những năm tháng chiến tranh gian khổ, biết bao người con ưu tú của dân tộc đã ra đi với niềm tin mãnh liệt vào ngày đất nước thống nhất. Họ mang theo lý tưởng cao đẹp, lòng yêu nước và khát vọng cống hiến, để rồi hóa thân vào đất mẹ, vào màu xanh của núi rừng, vào những mùa hoa nở mỗi độ tháng 7 về. Sự hy sinh ấy không chỉ viết nên những trang sử hào hùng mà còn trở thành nguồn sức mạnh tinh thần, tiếp thêm niềm tin cho các thế hệ hôm nay tiếp bước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe hai ca khúc. Đầu tiên là ca khúc Như Hoa Hướng Dương, sáng tác của Tô Vũ, thơ Hải Như qua phần thể hiện của Khắc Dũng. Hình ảnh Hoa Hướng Dương luôn hướng về mặt trời, cũng như tấm lòng son sắt của những người con Việt Nam luôn hướng về Đảng, Bác Hồ và Tổ quốc. Và ngay sau đó là ca khúc Hồ Chí Minh Đẹp Nhất Tên Người, sáng tác của Trần Kiết Tường qua tiếng hát Cao Minh. Đây là một trong những ca khúc nổi tiếng ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, vị lãnh tụ thiên tài, người đã dành trọn cuộc đời vì độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.

lòng biết ơn không chỉ được thể hiện bằng những nén hương trong ngày tri ân, mà còn bằng những việc làm thiết thực trong cuộc sống hàng ngày. Đó là sự nỗ lực học tập, lao động, sáng tạo, là ý thức giữ gìn chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, là trách nhiệm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp để xứng đáng với những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh. Trong dòng chảy của thời đại mới, mỗi người Việt Nam hôm nay đều đang tiếp nối hành trình mà các thế hệ đi trước đã mở đường. Dù ở bất cứ lĩnh vực nào, khi Tổ quốc cần, mỗi chúng ta đều sẵn sàng cống hiến bằng trí tuệ, sức lực và trái tim của mình. Khép lại chương trình hôm nay là ca khúc Đâu Đảng Cần Chúng Ta Có Mặt, sáng tác của nhạc sĩ Văn An qua phần trình bày của Tốt Ca. Bài hát là lời hiệu triệu đầy khí thế đối với thế hệ hôm nay, khơi dậy tinh thần xung kích, trách nhiệm và khát vọng cống hiến vì quê hương, đất nước. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

Quý vị và các bạn thân mến, tháng 7 là tháng của sự tri ân, của những phút giây lắng lòng để tưởng nhớ những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Mỗi ca khúc trong chương trình hôm nay là một nén tâm hương, là lời biết ơn sâu sắc gửi đến các vị anh hùng liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh và những người đã cống hiến cả tuổi xuân cho nền độc lập tự do của dân tộc. Vậy là hết hôm nay, tháng 7 sẽ khép lại, nhưng niềm tự hào dân tộc vẫn sẽ luôn cháy mãi trong lòng mỗi người con Việt Nam. Xin nguyện tiếp nối truyền thống dễ dàng ấy bằng những hành động thiết thực, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hùng cường, để sự hy sinh của các thế hệ đi trước mãi mãi được đền đáp bằng một Việt Nam hòa bình, phát triển và để khát vọng vươn lên. Chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương đến đây sẽ được phép khép lại. Kính chúc quý vị cùng gia đình luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Phát thanh Thành phố Cần Thơ được phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6, 100,4 MHz. Chương trình thời sự trưa nay có những nội dung đáng chú ý. Quốc hội khóa 16 xem xét 33 nội dung tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất.
1: Theo Bộ Chỉ số Phục vụ Người dân và Doanh nghiệp, thành phố Cần Thơ hiện đạt tỷ lệ hài lòng trên 95% trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Với những nỗ lực không ngừng và quyết tâm cao trong việc nâng cao đạo đức công vụ, thành phố đang tạo ra những bước chuyển tích cực trong cải cách hành chính, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển bền vững.
0: Đề xuất cấp sổ đỏ, đồng thời bản giấy và điện tử.
1: Khuyến khích xây cầu cạn tại các dự án giao thông ở đồng bằng sông Cửu Long.
0: Dự báo mưa dông cả ba miền trong hôm nay, Bắc Bộ tiếp tục là tâm mưa. Nhiều địa phương khẩn trương gia cố điểm xung yếu ứng phó sạt lở và mưa lũ.
1: Sắp mở phiên tòa xét xử chuyên án ma túy liên quan đến 4 tiếp viên hàng không.

0: Hàng loạt nhà máy sản xuất quan trọng Nhật Bản ngừng hoạt động. Cập nhật đến ngày 30 tháng 7 đã có 34 người tử vong trong thời gian xảy ra thảm họa động đất tại tỉnh Kumamoto. Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, theo thông cáo báo chí của Văn phòng Quốc hội vừa phát hành, kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 sẽ khai mạc vào sáng ngày 3 tháng 8 năm 2026 tại nhà Quốc hội, Hà Nội.
1: Kỳ họp được tổ chức theo hình thức tập trung chia thành hai đợt. Đợt 1 diễn ra từ ngày 3 tháng 8 đến sáng 13 tháng 8. Đợt 2 từ ngày 19 tháng 8 đến 24 tháng 8. Trong thời gian nghỉ giữa hai đợt, các cơ quan liên quan sẽ tiếp thu, chỉnh lý các dự thảo trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua. Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét quyết định 33 nội dung quan trọng. Về công tác xây dựng pháp luật, Quốc hội dự kiến thông qua 15 dự án luật và 4 nghị quyết quy phạm, trong đó có luật dầu khí sửa đổi, luật ngân hàng nhà nước, luật đầu tư sửa đổi điều 6 và phụ luật 4, luật hải quan, luật phát triển đô thị. Quốc hội cũng cho ý kiến lần đầu đối với nhiều dự án luật như luật đất đai sửa đổi, luật nhà ở sửa đổi, luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, bộ luật hình sự sửa đổi và bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi, luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi.
0: Ngoài ra, Quốc hội cũng sẽ xem xét chủ trương đầu tư dự án đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, điều chỉnh chủ trương đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng, việc thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh, một số nội dung liên quan đến dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận, việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình cùng công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Khẩn trương triển khai thực hiện các nghị quyết ngay sau kỳ họp với tinh thần chủ động, quyết liệt và hiệu quả, đó là yêu cầu của ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ tại kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân thành phố khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra vào chiều ngày hôm qua.
1: Theo đó, kỳ họp đã biểu quyết thông qua 14 nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố khẩn trương cụ thể hóa từng nghị quyết thành chương trình kế hoạch, đề án và lộ trình triển khai cụ thể, phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và từng cá nhân, xác định rõ thời gian hoàn thành, sản phẩm đầu ra và cơ chế kiểm tra giám sát việc thực hiện. Các sở ban ngành không được để xảy ra tình trạng nghị quyết đã ban hành nhưng chậm triển khai hoặc triển khai hình thức thiếu đồng bộ.
0: Mỗi cơ quan đơn vị phải chủ động rà soát các khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền để kịp thời tháo gỡ. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền phải báo cáo đề xuất ngay, không để ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển của thành phố. Đặc biệt, phối hợp chặt chẽ để nghiên cứu, lập và triển khai thực hiện các dự án đầu tư về giao thông mang tính liên kết vùng, kết nối Cần Thơ với các địa phương lân cận, cũng như các đường vành đai để đáp ứng yêu cầu phát triển các phương tiện giao thông, giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông, kẹt xe ở các giao lộ, các tuyến đường nội thị, đáp ứng yêu cầu vận tải hàng hóa, vận chuyển hành khách, đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới giao thông vận tải quốc gia, tính đồng bộ, hiện đại, liên thông, có khả năng dẫn dắt phát triển không gian đô thị, kinh tế. Thưa quý vị, thành phố Cần Thơ đang nỗ lực xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp hiện đại, hiệu quả, liêm chính, phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo chất lượng hoạt động. Để hiện thực hóa mục tiêu trên, các địa phương trong toàn thành phố đã chủ động triển khai các giải pháp đồng bộ, mạnh mẽ nhằm siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao năng lực chuyên môn và ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ. Ghi nhận sau đây của phóng viên Trọng Nghĩa.
1: Xác định hiệu quả của nền hành chính phục vụ không chỉ đến từ việc ứng dụng công nghệ mà còn phụ thuộc rất lớn vào yếu tố con người. Trung tâm Hành chính công xã Hòa Tú luôn đề cao xây dựng đạo đức công vụ trong đội ngũ cán bộ công chức. Đặc biệt, thái độ giao tiếp lịch sự, tôn trọng, lắng nghe và giải thích tận tình khi người dân đến thực hiện thủ tục hành chính. Chị Trần Thị Ngọc Xuân, ngụ ở xã Hòa Tú, thành phố Cần Thơ, chia sẻ.
2: Giờ là nó rất là gọn và nó rất là tiện cho mình. Không có chờ lâu và không có gòm gà, chị em rất là lại đây là hướng dẫn rất là nhiệt tình khi mà thực hiện các cái thủ tục.
1: Bên cạnh việc xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp tận tâm, Trung tâm Hành chính công xã Hòa Tú còn quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất. Sự đồng bộ này đã tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp khi đến thực hiện thủ tục hành chính. Ông Trần Tuấn Vinh, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Hòa Tú nói:
3: Trang bị thêm một kiosk tra cứu thông tin, tìm kiếm thông tin thuộc hành chính và nâng cấp hệ thống mắt số tự động. Thì khi người dân đến sẽ được hướng dẫn tìm kiếm thông tin, rồi hướng dẫn mắt số và hướng dẫn thực hiện thủ tục. thì chúng tôi cũng có tổ chức một cái khu vực phục vụ riêng cho người già, người yếu thế, người khuyết tật. Thì khi những cô chú mà thuộc đối tượng này đến thì sẽ được phục vụ riêng, không cần có số thứ tự. Ngoài ra thì những cũng là phục vụ những đối tượng yếu thế, những người già, những người khó khăn đi lại, thì trung tâm cũng tổ chức những cái mô hình là hỗ trợ tận nhà khi thực hiện thủ tục.
1: Để nâng cao hiệu quả phục vụ, các địa phương tập trung chấn chỉnh đạo đức công vụ, tăng cường kiểm tra giờ làm việc và văn hóa công sở. Cùng với đó quan tâm công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nhất là kỹ năng số cho cán bộ công chức. Bà Phạm Thị Thùy Dung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Thành Xuân cho biết.
4: Đến với cấp xã hiện nay thì các cô chú, các anh chị người dân sẽ được hướng dẫn bởi cán bộ công chức ở tại địa phương. Thông qua đó thì sẽ có cái phối hợp với các ngành thành phố để giải quyết những cái thủ tục hoặc là những cái yêu cầu của người dân một cách thỏa đáng nhất tại địa phương. Cán bộ phải thực sự là sáng tạo, thực sự là linh hoạt trong cái thực hiện nhiệm vụ, và mỗi cán bộ phải tự ý thức được rằng là tự nâng cao trình độ của mình để đáp ứng được yêu cầu công việc trong thời gian tới.
1: Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh.
5: Tiếp tục quan tâm công tác xây dựng đội ngũ cán bộ theo hướng vừa hồng vừa chuyên, coi trọng phẩm chất chính trị, đạo đức công vụ, năng lực thực tiễn và kết quả hoàn thành nhiệm vụ. Đổi mới tác phong làm việc theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu số trong quản lý điều hành, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục, nâng cao chất lượng phục vụ. Đồng thời thì phải giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiên quyết khắc phục tình trạng làm việc cầm chừng, né tránh trách nhiệm, gây đùn đẩy công việc hoặc xử lý chậm hồ sơ, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.
0: Theo Bộ Chỉ số Phục vụ Người dân và Doanh nghiệp, thành phố Cần Thơ hiện đạt tỷ lệ hài lòng trên 95% trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Với những nỗ lực không ngừng và quyết tâm cao trong việc nâng cao đạo đức công vụ, thành phố đang tạo ra những bước chuyển tích cực trong cải cách hành chính, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển bền vững. Sáng nay, xã Đại Ngãi tổ chức diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026. Đây cũng là đơn vị thứ 7 trong 26 xã phường trên địa bàn thành phố Cần Thơ được chọn tổ chức diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm nay. Đến dự có ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và các thành viên ban chỉ đạo, ban tổ chức diễn tập, các sở ban ngành thành phố.
1: Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Hòa nhấn mạnh, diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ là nhiệm vụ thường xuyên, có nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác quân sự quốc phòng địa phương trong tình hình hiện nay. Thông qua diễn tập nhằm huấn luyện cho các lực lượng trong khu vực phòng thủ xã phường, nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng hiệp đồng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong vận hành cơ chế, tạo sự chủ động và nâng cao năng lực xử trí hiệu quả các tình huống quốc phòng an ninh có thể xảy ra.
0: Diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ xã Đại Ngãi năm 2026 gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng. Giai đoạn 2 tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ. Giai đoạn 3 thực hành tác chiến trong khu vực phòng thủ. Sau khi xem phóng sự Đại Ngãi kiên cường thế trận lòng dân vững bước trong tình hình mới, các đại biểu tham quan các cuộc họp vận hành và cơ động ra khu căn cứ chiến đấu. Diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ xã Đại Ngãi diễn ra một ngày theo kế hoạch và ý định diễn tập. Thưa quý vị, mục tiêu tăng trưởng hai con số không chỉ đòi hỏi thành phố Cần Thơ phải tạo ra những động lực tăng trưởng mới, bởi khi dư địa từ đầu tư tiêu dùng và xuất khẩu dần thu hẹp, lợi thế cạnh tranh sẽ không còn nằm ở tài nguyên hay lao động phổ thông, mà ở chất lượng nguồn nhân lực có khả năng làm chủ công nghệ và đổi mới sáng tạo.
1: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cho rằng, thành phố phải chuyển mạnh sang các động lực tăng trưởng mới, đồng thời chỉ ra.
6: Giai đoạn hiện nay chúng ta đang yêu cầu cái đòi hỏi tăng trưởng cao, chỉ tiêu tăng trưởng hai con số, trong khi động lực cũ thì làm mới chưa được nhiều, đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu thì nó bị ảnh hưởng rất nhiều, nó tác động rất lớn lên tăng. Thì bây giờ chỉ có chúng chờ vào cái động lực mới đó là kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, mà đó cái vai trò chính đó là trong cái kinh tế số, mà cụ thể là cái chuyển đổi số là một trong những cái yếu tố hết sức quan trọng để chúng ta phát triển về kinh tế số, tạo cái động lực mới góp phần vào cái phát triển của thành phố trong giai đoạn hiện nay.
1: Nhưng động lực mới sẽ không hình thành nếu thiếu những con người đủ năng lực tạo ra giá trị mới. Vì công nghệ có thể đầu tư, nhưng chất xám phải được đào tạo thu hút bằng chính môi trường làm việc và cơ hội phát triển. Đó cũng là lý do thành phố Cần Thơ đang hoàn thiện các cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp phát triển nguồn nhân lực công nghệ số.

0: hưởng nâng cao trình độ chuyên môn cho người lao động tham gia vào các cái dự án công nghệ số trọng điểm. Thì đây là cái cơ sở quan trọng để tạo nên cơ hội làm việc, phát triển ngành nghề, thu hút đội ngũ chuyên gia, kỹ sư trẻ đến làm việc, nghiên cứu và cống hiến tại thành phố Cần Thơ.
1: Trong cuộc cạnh tranh phát triển hiện nay, địa phương nào tạo được việc làm chất lượng cao sẽ giữ được người tài. Để hệ sinh thái ấy hoàn chỉnh, bên cạnh đội ngũ chuyên gia còn cần lực lượng doanh nhân trẻ biết ứng dụng công nghệ, đổi mới mô hình kinh doanh và đưa sản phẩm ra thị trường. Đây cũng là hướng hỗ trợ mà ngành công thương thành phố Cần Thơ đang tập trung triển khai. Bà Hoàng Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Thành phố cũng tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ cho thanh niên trong các cái hoạt động khởi nghiệp, trong đó chú trọng về cái năng lực quản trị doanh nghiệp, cái kỹ năng kinh doanh trên các cái nền tảng số. Đồng thời là trên cơ sở, Sở Công Thương cũng đã có nhiều cái hoạt động kết nối với các tổ chức tín dụng để thông qua đó cho các bạn cũng như là các cái doanh nghiệp khởi nghiệp, các cái doanh nghiệp kết nối với các tổ chức tín dụng tạo thêm cái nguồn vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh.
3: Tăng trưởng hai con số là mục tiêu trước mắt, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao mới là nền tảng lâu dài. Khi đó, thành phố Cần Thơ sẽ có thêm lợi thế để bứt phá, không chỉ trong giai đoạn hiện nay mà cả chặng đường phát triển phía trước. Liên tục chương trình là các tin tức thời sự đáng quan tâm khác. Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, trí tuệ nhân tạo AI không còn là xu hướng của tương lai mà đã trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, làm thế nào để ứng dụng AI một cách hiệu quả vào hoạt động quản trị, đặc biệt là quản trị dòng đời khách hàng B2B, vẫn là bài toán mà nhiều doanh nghiệp đang trăn trở. Đó cũng là chủ đề mà chương trình Cà phê Doanh nhân kỳ 2 năm 2026 được Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ tổ chức vào sáng nay.
1: Theo lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ, chương trình Cà phê Doanh nhân lần này không chỉ là dịp để gặp gỡ, giao lưu trong không khí thân tình, mà còn là diễn đàn để gần 100 doanh nghiệp hội viên chia sẻ những kinh nghiệm, kết nối cơ hội hợp tác, cập nhật thông tin chính xác và cùng nhau tháo gỡ những khó khăn. Với sự tham gia của diễn giả Nguyễn Quốc Tuấn, nhà sáng lập Scale Up, chuyên gia có hơn 20 năm kinh nghiệm thực chiến trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp và bán lẻ hiện đại. Chương trình đã mang đến cái nhìn tổng quan về việc ứng dụng AI vào quản trị và bán hàng. Thông qua những góc nhìn thực chiến, diễn giả đã đưa ra những mô hình cách ứng dụng AI trong quản trị dòng đời khách hàng B2B, từ việc xây dựng hệ thống quản trị, thu hút và chăm sóc khách hàng đến tối ưu quy trình bán hàng và nâng cao hiệu quả vận hành doanh nghiệp.
3: Đảng ủy phường Thốt Nốt vừa sơ kết 6 tháng đầu năm thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
1: Trong 6 tháng đầu năm, công tác chuyển đổi số tiếp tục có nhiều chuyển biến với 100% văn bản đủ điều kiện được ký số, tỷ lệ phủ sóng băng rộng đạt 100%, phủ sóng 5G khoảng 70%. Trung tâm phục vụ hành chính công tiếp nhận hơn 4.100 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 99,54%. Địa phương cũng đẩy mạnh triển khai đề án 06, đưa tỷ lệ người dân trưởng thành có tài khoản định danh điện tử VNEID mức 2 đạt trên 90%. Trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, khoảng 50% hộ sản xuất lúa đã ứng dụng máy bay không người lái trong sản xuất. Nhiều mô hình tưới tự động được nhân rộng. Phường phát động đăng ký 17 mô hình sáng kiến đổi mới sáng tạo và tổ chức tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác quản lý điều hành.
3: Đoàn kiểm tra của Đảng ủy Ủy ban Nhân dân xã Thới Lai vừa kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị năm học mới 2026-2027, đồng thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới tại 8 trên 8 điểm trường trên địa bàn.
1: Tại các điểm trường, bên cạnh những điều kiện đã được chủ động thực hiện, các trường cũng phản ánh một số khó khăn như thiếu giáo viên, thiếu phòng học và phòng chức năng. Nhiều bàn ghế học sinh đã xuống cấp hư hỏng, hệ thống điện chưa đáp ứng yêu cầu phục vụ dạy và học. Ngoài ra, các trường còn gặp khó khăn về kinh phí chi trả hợp đồng nhân viên y tế trường học, kinh phí lắp đặt hệ thống báo cháy, sửa chữa phòng học, lan can, cầu thang và một số hạng mục nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh. Trước các kiến nghị này, đại diện các phòng ban chuyên môn đã trực tiếp trao đổi, hướng dẫn và đề xuất giải pháp xử lý theo thẩm quyền.
3: Ban thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cái Răng phối hợp với Bảo hiểm xã hội cơ sở Hưng Phú tổ chức hội nghị truyền thông về chính sách bảo hiểm y tế hộ gia đình, bảo hiểm xã hội tự nguyện cho cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn.
1: Tại hội nghị, cán bộ bảo hiểm xã hội cơ sở Hưng Phú đã thông tin, tư vấn những nội dung cơ bản về chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, quyền lợi, mức hưởng và những vấn đề hội viên phụ nữ cần lưu ý khi tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ hội viên về ý nghĩa của chính sách an sinh xã hội, chủ động tham gia bảo hiểm.

0: hiểm, bảo đảm quyền lợi chăm sóc sức khỏe và ổn định cuộc sống lâu dài.
1: Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cái Răng phối hợp với VNPT Cần Thơ tổ chức hoạt động hỗ trợ phụ nữ tiếp cận chuyển đổi số. Các hội viên được hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNEAD, trong đó tập trung vào việc tích hợp các loại giấy tờ trên ứng dụng, góp phần nâng cao kỹ năng số và thuận tiện hơn trong thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch điện tử. Xin được chuyển sang các thông tin trong nước và thế giới đáng chú ý khác. Dự thảo luật đất đai sửa đổi đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường lấy ý kiến và dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp không thường lệ thứ nhất đầu tháng 8. Một trong những điểm mới đáng chú ý là quy định về hình thức cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, sổ đỏ.
0: Theo đó, đề xuất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dưới dạng điện tử có giá trị pháp lý tương đương bản giấy. Cụ thể là tại khoản 1, điều 63, dự thảo đề xuất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được cấp cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng gắn liền với đất theo mẫu thống nhất trong cả nước. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất gồm giấy chứng nhận dạng giấy và giấy chứng nhận điện tử. Giấy chứng nhận điện tử có giá trị pháp lý như giấy chứng nhận dạng giấy.
1: Theo dự thảo, cơ quan quản lý nhà nước về đất đai ở trung ương quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Hiện nay, luật đất đai chỉ quy định cấp giấy chứng nhận theo mẫu thống nhất, chưa có quy định chính thức về hình thức điện tử. Do đó, đề xuất lần này được xem là bước hoàn thiện cơ sở pháp lý để triển khai chuyển đổi số trong quản lý đất đai. Bộ Xây dựng vừa báo cáo Chính phủ một số giải pháp tháo gỡ vấn đề thiếu vật liệu, bảo đảm tiến độ các dự án giao thông tại đồng bằng sông Cửu Long.
0: Theo Bộ Xây dựng, năm 2026, các dự án đang triển khai thi công tại đồng bằng sông Cửu Long còn thiếu và chưa xác định được nguồn hơn 6 triệu mét khối đá xây dựng, khoảng 1 triệu 800.000 mét khối cát xây dựng, gần 30 triệu mét khối cát san lấp, hơn 3 triệu mét khối đất đắp. Giai đoạn 2027 đến 2030, khối lượng còn thiếu so với nhu cầu các dự án và chưa xác định được nguồn khoảng gần 36 triệu mét khối đá, 4 triệu mét khối cát xây dựng, 278 triệu mét khối cát san lấp, 35 triệu 800 ngàn mét khối đất đắp. Tuy nhiên, trữ lượng các sông tại đồng bằng sông Cửu Long hiện suy giảm nghiêm trọng, sớm có thể cạn kiệt. Nguồn cát nhập khẩu khá dồi dào nhưng giá thành cao. Nguồn vật liệu đá ngày càng khan hiếm. Nguồn cát biển có trữ lượng lớn nhưng khai thác khó, phải rửa mặn, trung chuyển nhiều lần nên giá thành cao.
1: Trong khi đó, việc sử dụng tro xỉ phát sinh từ các nhà máy nhiệt điện làm vật liệu đắp nền đường không khả thi do khu vực đồng bằng sông Cửu Long thường xuyên ngập nước. Khối lượng tro xỉ khu vực phía Nam không lớn, đơn giá cao. Để bảo đảm hiệu quả triển khai các dự án đường bộ cao tốc giai đoạn 2026-2030 và các năm tiếp theo, Bộ Xây dựng đã đề nghị các địa phương nghiên cứu giải pháp cầu cạn ngay từ bước lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư hoặc đề xuất dự án.
0: Theo tính toán, chi phí đầu tư ban đầu, phương án xây dựng cầu cạn cao gấp 1,6 đến 1,7 lần so với đắp nền thông thường. Nhưng tính tổng chi phí cả dòng đời 100 năm thì chỉ cao gấp 1,1 đến 1,14 lần. Bên cạnh đó, để đáp ứng nguồn vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương rà soát đánh giá trữ lượng, chất lượng các mỏ vật liệu xây dựng, tổ chức điều phối nguồn vật liệu giữa các địa phương, chủ động nghiên cứu khu vực phù hợp để sử dụng cát biển, chủ động tổ chức nhập khẩu cát từ Campuchia để cung ứng cho các công trình dự án.
1: Tin dự báo thời tiết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, ngày và đêm nay 31 tháng 7, mưa dông xuất hiện ở cả ba miền. Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa Nghệ An tiếp tục có nguy cơ mưa lớn, trong khi Tây Nguyên và Nam Bộ mưa tập trung vào chiều và tối.
0: Cụ thể, trong ngày và đêm 31 tháng 7, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong đó, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa mưa to, lượng mưa từ 20 đến 50mm, cục bộ trên 110mm. Mưa tại Bắc Bộ có xu hướng giảm vào trưa và đầu giờ chiều, sau đó tăng trở lại từ chiều tối, phát triển từ khu vực Tây Bắc và mở rộng ra nhiều nơi. Đồng bằng Bắc Bộ có nắng gián đoạn, nhiệt độ không cao. Từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa rào, dông rải rác, lượng mưa 10 đến 30mm, cục bộ trên 80mm, tập trung vào chiều và đêm. Ban ngày, nhiều nơi tạnh ráo, có nắng, ven biển Nam Trung Bộ có thời tiết ổn định hơn.
1: Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa chủ yếu xuất hiện vào chiều và tối, lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ trên 70mm. Mưa giảm cả về phạm vi và cường độ so với những ngày trước. Nam Bộ 3 ngày có nắng không quá nóng, mưa tập trung nhiều hơn ở miền Đông Nam Bộ và một số nơi giáp biên giới Campuchia. nhiều địa phương đang khẩn trương gia cố điểm sạt lở, bố trí dân cư khỏi vùng nguy hiểm và rà soát phương án bảo đảm an toàn hồ chứa trong mùa mưa bão.
0: Tình trạng sạt lở đất tại Cà Mau tiếp tục diễn biến phức tạp và chưa có dấu hiệu dừng lại, đe dọa tính mạng và tài sản của hàng ngàn hộ dân. Theo khảo sát, có đến hàng ngàn điểm nguy cơ sạt lở tại tỉnh Cà Mau. Từ đầu năm đến nay, liên tiếp xảy ra nhiều vụ sạt lở, sụt lún đất nghiêm trọng, làm hư hỏng các tuyến giao thông nông thôn. Chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai các giải pháp ứng phó. Địa phương đang gia cố tạm bằng kè mềm, cừ tràm, rọ đá và làm đường tạm cho dân đi lại. Về lâu dài, Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị sớm bố trí kinh phí khẩn cấp để xây dựng hệ thống kè bê tông kiên cố, đồng thời hoàn thiện các khu tái định cư để di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm.
1: Tại Nghệ An, 175 hộ dân đang sinh sống tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, lũ ống, vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt phương án bố trí ổn định dân cư xen ghép năm 2026. Theo phương án, thì các hộ thuộc diện bố trí ổn định dân cư chủ yếu được di chuyển trong phạm vi nội vùng. Tổng kinh phí thực hiện phương án hơn 52 tỷ đồng. Việc bố trí dân cư theo hình thức xen ghép được xem là giải pháp phù hợp, vừa tận dụng hạ tầng của các khu dân cư hiện hữu, vừa hạn chế phát sinh chi phí đầu tư xây dựng các khu tái định cư tập trung.
0: Tỉnh Thanh Hóa cũng đang triển khai các phương án bảo vệ các trọng điểm xung yếu, hồ đập xuống cấp, đảm bảo vận hành an toàn hồ chứa trong mùa mưa bão năm nay. Toàn tỉnh hiện có 610 hồ chứa lớn nhỏ và hơn 1.000 km đê sông đê biển. Khi có mưa bão, tỉnh yêu cầu các đơn vị duy trì trực ban 24/24 giờ, thực hiện nghiêm phương án phòng chống lũ. Các đơn vị thủy lợi tập trung duy tu, bảo dưỡng thiết bị và rà soát kịch bản ứng phó khẩn cấp. Đối với các hồ chứa bị hư hỏng có nguy cơ mất an toàn, Chi cục Thủy lợi tỉnh đề nghị các địa phương chủ động gia cố, sửa chữa, đồng thời đẩy nhanh tiến độ đưa các công trình phòng chống thiên tai chống lũ trên địa bàn vào sử dụng.
1: Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án đặc biệt nghiêm trọng về ma túy liên quan đến đường dây tội phạm được phát hiện từ vụ 4 tiếp viên Vietnam Airlines bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy từ Pháp về Việt Nam hồi tháng 3 năm 2023. Đây là một trong những vụ án ma túy có số lượng bị cáo bị đưa ra xét xử lớn nhất từ trước đến nay, với 227 bị cáo phải hầu tòa vì nhiều tội danh. Theo quyết định của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, phiên tòa sẽ khai mạc lúc 8 giờ ngày 17 tháng 8 năm 2026 và dự kiến kéo dài đến ngày 12 tháng 9 năm 2026. Phiên tòa được tổ chức theo hình thức trực tuyến, công khai với điểm cầu trung tâm tại trụ sở Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành và điểm cầu thành phần tại trại giam Chí Hòa T30, Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Hội đồng xét xử gồm thẩm phán Vũ Thanh Lâm làm chủ tọa phiên tòa và thẩm phán Trần Minh Châu cùng 3 hội thẩm nhân dân. Viện kiểm sát nhân dân TP HCM cử nhiều kiểm sát viên tham gia thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.
0: Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, Hoàng Sĩ Thắng và Bùi Văn Anh bị truy tố về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Các bị cáo còn lại bị truy tố về các tội mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm, theo quy định của Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Vụ án được mở rộng điều tra từ vụ phát hiện 327 tuyếp kem đánh răng chứa hơn 11 kg ma túy trong hành lý của 4 tiếp viên Vietnam Airlines trên chuyến bay từ Pháp về sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào tháng 3 năm 2023.
1: Quá trình điều tra xác định, các tiếp viên chỉ nhận vận chuyển hành lý thuê, không biết bên trong cất giấu ma túy nên không bị xử lý hình sự. Từ đầu mối này, Bộ Công an và Công an Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng điều tra, bóc gỡ nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động xuyên quốc gia, khởi tố hàng trăm bị can. Thời gian còn lại của chương trình là phần tin thế giới. Trận động đất xảy ra tại tỉnh Kumamoto đã khiến hoạt động sản xuất tại nhiều nhà máy bán dẫn và cơ sở công nghiệp ở khu vực Tây Nam Nhật Bản bị gián đoạn. Động thái làm gia tăng lo ngại về những tác động kinh tế trên diện rộng nếu tình trạng kéo dài.
0: Nhiều công ty trong lĩnh vực bán dẫn như Sony Semiconductor, Manufacturing, Tokyo Electron hay Mitsubishi Electric đã phải tạm ngừng hoạt động các nhà máy sản xuất ngay sau động đất. Trong ngành ô tô, các nhà máy sản xuất của Toyota, Honda hay Nissan tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất đã quyết định dừng hoạt động đến hết ngày hôm nay 31 tháng 7 để kiểm tra tình hình thiệt hại tại các nhà cung cấp cũng như nguồn cung linh kiện bị chậm trễ. Nhiều nhà máy trong các lĩnh vực khác như sản xuất thực phẩm đồ uống hay hoạt động vận chuyển và giao nhận hàng hóa tại tỉnh Kumamoto cũng bị ảnh hưởng.
1: Ngày 30 tháng 7, Trung tâm ứng phó thảm họa tỉnh Kumamoto của Nhật Bản cũng cho biết đã có 34 người tử vong trong thời gian xảy ra thảm họa tại tỉnh Kumamoto. Trong khi đó, theo văn phòng nội các Nhật Bản, tính đến 6 giờ 30 phút ngày 30 tháng 7, số người tử vong được báo cáo là 28 người, bao gồm cả các trường hợp đang được điều tra để xác định có liên quan đến động đất hay không.
0: Tính đến tối 29 tháng 7, hàng ngàn hộ gia đình vẫn bị mất điện hoặc gián đoạn nguồn nước, làm gia tăng lo ngại về sức khỏe và điều kiện sinh hoạt của người dân tại các cơ sở sơ tán. Tuyến đường sắt cao tốc Kyushu Shinkansen giữa ga Kumamoto và ga Kagoshima Chuo vẫn chưa được nối lại do đơn vị vận hành chưa thể đánh giá đầy đủ tình trạng thiệt hại. Liên quan đến tác động kinh tế, người phát ngôn chính phủ Nhật Bản cho biết Kyushu tập trung nhiều doanh nghiệp lớn trong các lĩnh vực bán dẫn, linh kiện điện tử và ô tô. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh tình hình thiệt hại tại những cơ sở này. Trong ngày 30 tháng 7, các lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm cứu nạn tại trung tâm thương mại bị sập và nhà máy giấy bị hư hại.
1: Hơn một tháng sau trận động đất mạnh tại Venezuela, các chuyên gia cảnh báo nước này đang đối mặt với nguy cơ bùng phát các vấn đề môi trường và y tế nếu công tác khắc phục hậu quả không được triển khai kịp thời.
0: Sau trận động đất nghiêm trọng tại Venezuela, giới chuyên gia cảnh báo nước này đang đối mặt với nguy cơ khủng hoảng môi trường và y tế. Khoảng 1.200.000 tấn gạch đá, phế thải xây dựng cần được xử lý an toàn để tránh ô nhiễm đất và nguồn nước. Trong khi đó, tình trạng thiếu nước sạch và điều kiện vệ sinh kém đang làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Các chuyên gia kêu gọi ưu tiên khôi phục hệ thống cấp nước, y tế và xử lý chất thải nhằm ngăn chặn các cuộc khủng hoảng thứ cấp sau thiên tai.
1: Hôm qua 30 tháng 7, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp về cháy rừng tại hai vùng Madrid và Anvila, những nơi từng buộc hàng chục ngàn người phải sơ tán.
0: Phát biểu sau cuộc họp với các quan chức địa phương về các vụ hỏa hoạn, Thủ tướng Sanchez nhấn mạnh chính phủ quyết định chấp thuận đề xuất chuyển sang cảnh báo cấp độ 2 và chấm dứt tình trạng khẩn cấp quốc gia. Theo chính quyền địa phương, nhờ điều kiện thời tiết ban đêm thuận lợi mà các đám cháy rừng đe dọa các khu vực gần thủ đô Madrid đã ngừng lan rộng. Hiện còn khoảng 1.000 người chưa thể trở về nhà. Tuy nhiên, nhà chức trách cảnh báo, đợt nắng nóng kéo dài có nguy cơ sẽ khiến lửa bùng phát trở lại ở các khu vực phía tây Madrid, nơi hơn 25.000 hecta đất đã bị thiêu rụi hoàn toàn.
1: Liên tục các đợt nắng nóng đang làm trầm trọng thêm tình trạng hạn hán tại nhiều nước châu Âu. Đợt nắng nóng kéo dài đang khiến cho nhiều quốc gia châu Âu đối mặt với tình trạng hạn hán nghiêm trọng. Tại Anh, hơn một nửa lãnh thổ đã được ban bố tình trạng hạn hán, với cảnh báo về những tác động lâu dài đối với môi trường, động vật hoang dã và nền kinh tế. Tại Hà Lan, mực nước sông và nước ngầm tiếp tục sụt giảm, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và hoạt động vận tải đường thủy. Trong khi đó, mực nước sông Danube xuống thấp kỷ lục đã buộc Hungary tạm thời dừng một tổ máy của nhà máy điện hạt nhân Bas. Germany cũng đang cân nhắc điều chỉnh hoạt động của nhà máy điện hạt nhân Cernavoda. Các chuyên gia dự báo tình trạng khô hạn trên sông Danube sẽ kéo dài trong suốt tháng 8 và tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều con sông khác ở châu Âu. Liên minh châu Âu EU vừa công bố kế hoạch đầu tư 10 tỷ euro từ nguồn vốn công để xây dựng 7 siêu nhà máy trí tuệ nhân tạo nhằm tăng cường năng lực tính toán và nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực AI. Theo EU, khoản đầu tư này dự kiến sẽ thu hút thêm khoảng 20 tỷ euro từ khu vực tư nhân, đưa tổng quy mô đầu tư lên khoảng 30 tỷ euro. Đây được xem là bước đi chiến lược của châu Âu nhằm thu hẹp khoảng cách với Mỹ và Trung Quốc trong cuộc đua phát triển trí tuệ nhân tạo. Ngày 30 tháng 7, tập đoàn Toyota Motor của Nhật Bản cho biết tiếp tục giữ vị trí nhà sản xuất ô tô có doanh số toàn cầu lớn nhất trong 6 tháng đầu năm 2026, đánh dấu năm thứ 7 liên tiếp dẫn đầu thị trường dù doanh số sụt giảm do nhu cầu yếu tại Trung Quốc và tác động từ căng thẳng ở Trung Đông.
0: Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6, Toyota cùng các công ty trong tập đoàn đã bán được 5.390.000 xe trên toàn cầu, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm trước. Đối thủ đứng thứ hai là hãng Volkswagen của Đức với khoảng 4.130.000 xe tiêu thụ. Sản lượng toàn cầu của tập đoàn Toyota cũng giảm nhẹ 0,3% xuống còn 5.510.000 xe. Hãng cho biết hoạt động logistics bị gián đoạn do tình hình Trung Đông ảnh hưởng đến sản xuất và xuất khẩu. Riêng lượng xe Toyota xuất khẩu từ Nhật Bản sang Trung Đông giảm 36%, còn hơn 104.000 chiếc. Doanh số tại nước ngoài giảm 4,5% xuống còn 4.300.000 xe, trong khi doanh số tại thị trường nội địa Nhật Bản tăng 4,4%, đạt 1.100.000 xe. Nhờ sức tiêu thụ tích cực của mẫu xe điện BZ4X mới, Riêng tháng 6, doanh số toàn cầu của Toyota giảm 1,1%, xuống hơn 926.000 xe, trong khi sản lượng tăng 2,2%, đạt gần 984.500 xe.
1: 30 phút chương trình thời sự trưa nay của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Thu Trang và Phượng Uyên cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào, tạm biệt.

0: giả đến với chương trình ca nhạc quốc tế phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, Spotify ngày nay thì không chỉ là nền tảng nghe nhạc trực tuyến lớn nhất thế giới, mà còn là nơi phản ánh rõ xu hướng âm nhạc toàn cầu. Mỗi tháng thì hàng trăm triệu người nghe đã góp phần tạo nên những bảng xếp hạng đầy sôi động, đưa nhiều nghệ sĩ trở thành những cái tên quen thuộc trên mọi châu lục. Chương trình ca nhạc quốc tế hôm nay, mời quý vị cùng gặp gỡ 7 nghệ sĩ sở hữu lượng người nghe hàng tháng ấn tượng trên Spotify, với những ca khúc đã và đang chinh phục khán giả khắp thế giới. Đầu tiên là Bruno Mars, với chất giọng đầy cảm xúc cùng khả năng trình diễn cuốn hút. Anh luôn giữ sức bền bỉ qua nhiều năm. Nếu mà Bruno Mars mang đến sự cổ điển và hiện đại, thì cái tên tiếp theo là đại diện cho một thế hệ nghệ sĩ trẻ đầy sáng tạo. Billie Eilish chinh phục khán giả bằng phong cách tối giản nhưng mà giàu cảm xúc. Và ca khúc của cô cũng đã từng tạo nên cơn sốt trên toàn cầu. Và tiếp theo là một nữ nghệ sĩ sở hữu hàng loạt bản hit có mặt trong playlist của hàng triệu người yêu nhạc. Không ngừng làm mới bản thân, Sabrina Carpenter đã tạo nên dấu ấn mạnh mẽ với những giai điệu pop hiện đại và đầy năng lượng, và là một trong những ngôi sao Latin thành công nhất thế giới. Âm nhạc của Bad Bunny luôn mang màu sắc phóng khoáng hiện đại và góp phần đưa tiếng Tây Ban Nha trở thành một trong những ngôn ngữ phổ biến nhất trên Spotify. Chúng ta cùng đến với những giọng ca này ngay bây giờ nhé. Die With A Smile của Bruno Mars, Bird Of A Feather của Billie Eilish, Carpenter Carpenter với Espresso và Bad Bunny. Chúng ta cùng lắng nghe.

quý vị và các bạn vừa đến với những gương mặt luôn góp mặt trong nhóm nghệ sĩ có lượng người nghe cao nhất trên Spotify. Và nhắc đến âm nhạc hiện đại thì chắc chắn không thể thiếu The Weeknd. Sự kết hợp giữa Pop R&B và Synthwave đã giúp anh sở hữu nhiều bản hit có hàng tỷ lượt nghe, đồng thời duy trì vị trí hàng đầu trên Spotify trong nhiều năm. Tiếp theo là nữ ca sĩ luôn biết cách biến mỗi sản phẩm âm nhạc thành một sự kiện toàn cầu, Taylor Swift. Không chỉ lập nên nhiều kỷ lục về doanh số mà còn sở hữu cộng đồng người hâm mộ đông đảo bậc nhất hiện nay. Và khép lại chương trình hôm nay là đại diện của thế hệ nghệ sĩ trẻ đang tạo nên làn sóng mới. Chất giọng nội lực cùng phong cách trình diễn đầy năng lượng đã giúp Benson Boone nhanh chóng trở thành cái tên được yêu thích trên các bảng xếp hạng nghe nhạc trực tuyến. Và bây giờ chúng ta cùng thưởng thức nhé!

0: these beautiful things that I've got.
1: Âm nhạc luôn thay đổi từng ngày, nhưng những nghệ sĩ được hàng chục triệu người lựa chọn trên Spotify đã cho thấy sức mạnh của những giai điệu có thể kết nối mọi biên giới và mọi thế hệ. Chương trình ca nhạc quốc tế xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo với nhiều chủ đề âm nhạc hấp dẫn nữa. Chào tạm biệt quý vị nhé!
2: Không ồn ào, không vội vã, chỉ có tiếng lòng thủ thỉ qua những trang sách, những câu chuyện kể về tình yêu, gia đình và những điều tử tế trong cuộc sống.
3: Chuyện nhỏ bình yên dành riêng cho những trái tim cần sự dỗ về. Hãy cùng lật mở những màu sắc đời thường, ký ức và cảm xúc nhân văn để tìm lại cảm giác bình yên, hoài niệm, xoa dịu những lo âu trong cuộc sống.
2: Chuyện nhỏ bình yên của báo và phát thanh truyền hình thành phố Cần Thơ được phát mỗi ngày trên sóng FM tần số 97.3, 100.4 MHz, app Cần Thơ Plus, podcast Chuyện nhỏ bình yên trên báo điện tử báocầnthơ.com.vn.

0: Bạn có biết chỉ mất 5 phút để hiểu một quy định pháp luật có thể giúp bạn tránh những rắc rối không đáng có trong cuộc sống? Hãy đồng hành cùng chương trình 5 phút hiểu luật, nơi những quy định pháp luật được giải thích ngắn gọn, dễ hiểu và gần gũi bằng những tình huống thực tế. Cập nhật kiến thức pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho chính mình. Đón nghe 5 phút hiểu luật từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần vào lúc 10 giờ 50 phút trên sóng phát thanh thành phố Cần Thơ và đồng thời trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình trên podcast, trang báo điện tử, báocầnthơ.com.vn. Hiểu luật hôm nay vững vàng cho cuộc sống ngày mai.
1: Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những ca khúc vượt thời gian.

Mến chào quý thính giả cùng đến với Phút Thư Giãn, những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ, chiếc tình khúc của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn và Từ Linh gửi người em gái, mang giai điệu và ca từ đầy hoài niệm đến với người nghe qua tiếng hát nồng nàn của Tuấn Nghĩa. Liên tục chương trình sẽ là bài hát Lá Đổ Muôn Chiều, vẫn là sáng tác tiêu biểu của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, mang đậm phong vị mùa thu, sẽ do ca sĩ Quang Dũng trình bày. Mời quý thính giả tiếp tục thưởng thức.

Nơi tiếp chương trình sẽ là sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Quang Trọng qua phần thể hiện của ca sĩ Đoan Trang và Mai Thanh Trúc. Chúng ta cùng lắng nghe hai ca khúc Dừng Bước Giang Hồ và Ngàn Thu Áo Tím.

làm từng nỗi ưu phiền. Đoạn lời ca đi vào lòng người trong sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Ru đời đi nhé, qua tiếng hát nồng nàn sâu lắng của Mộc Sang sẽ gợi người nghe cảm nhận và chiêm nghiệm về cuộc sống với những tâm hồn đồng điệu.

Quý thính giả vừa lắng đọng qua ca khúc Ru đời đi nhé, sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Trước khi khép lại chương trình những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, cùng đến với sáng tác của nhạc sĩ Minh Kỳ có tựa đề Phận Tơ Tầm, từ lời của Hồ Tịnh Tâm sẽ do Châu Giang trình bày. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Thân mến, chào tạm biệt.

这是情趣式广播电台华语节目，每周一、周三、周五和周六从15:45分播出。我们今天的节目到此结束，谢谢各位收听，再见。

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

0: Quý vị và các bạn đang nghe kênh phát thanh Thành phố Cần Thơ được phát trên sóng FM tần số 97,3 và 100,4 MHz. Phần tiếp theo trong chương trình chiều và tối nay, thứ Sáu ngày 31 tháng 7 năm 2026, mời quý vị và các bạn nghe tiết mục Lời Hay Ý Đẹp. 16:10, thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Tiếp theo là chuyên đề An ninh thành phố. 17:00, trực tiếp chương trình thời sự và phát lại lúc 20:00. 17:30, ca nhạc cải lương. 18:00, tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Lúc 19:00 là chương trình Những tình khúc vượt thời gian và thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống phát lúc 19:30. Từ 20:30 đến 21:30 là hai chương trình ca nhạc cải lương và ca nhạc Những tình khúc bolero. Bản tin tiếng Anh phát lúc 21:30. 21:40, sân khấu truyền thanh với vở cải lương Qua đất. Sau đó là Những khúc hát quê hương phát lúc 23:10. Bản tin cuối ngày phát lúc 23:45. Sau đây là các chương trình phát thanh tiếp theo, mời quý vị theo dõi.
1: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.

Có một khoảng thời gian trước bình minh, khi cả thế giới còn đang say ngủ, mọi âm thanh lắng dịu, chỉ còn lại sự tĩnh lặng thuần khiết. Khoảnh khắc ấy mang đến cho bạn một cơ hội hiếm có, được thực sự lắng nghe chính mình và khởi đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng. Đó cũng là lý do vì sao rất nhiều người thành công chọn bắt đầu ngày mới từ 4 giờ hay 4 giờ 30 phút sáng. Không phải để chạy theo trào lưu, mà bởi đó là khoảng thời gian giúp họ rèn luyện kỷ luật, làm chủ tâm trí và quan trọng nhất, làm chủ cuộc đời mình. Và kỷ luật không phải là tố chất bẩm sinh, mà là một kỹ năng. Bạn không sinh ra đã có kỷ luật, bạn tự xây dựng nó qua từng ngày, từng hành động. Chiếc đồng hồ báo thức reo lúc 4 giờ, phản ứng đầu tiên của bạn sẽ là muốn tắt đi. Đó là phản xạ rất bình thường. Não bộ luôn cố giữ bạn trong vùng thoải mái. Nhưng giây phút bạn chiến thắng cơn buồn ngủ và bước ra khỏi giường, bạn đang tuyên bố với chính mình rằng: tôi làm chủ cuộc đời mình, không phải cảm xúc và sự lười biếng. Và phần thưởng bạn nhận được không chỉ là sự tự tin, mà còn là cảm giác bình an và sống trọn vẹn hơn mỗi ngày. Người thành công không hơn bạn ở sự may mắn hay tài năng, họ hơn bạn ở sự kiên định, ở việc dám làm điều khó khăn mà người khác né tránh. Và thức dậy lúc 4 giờ sáng chính là cách đơn giản nhất để luyện sự kiên định đó mỗi ngày. Khi bạn dậy trước thế giới, bạn có thời gian cho chính mình, tập thể dục, đọc sách, viết lách, thiền định. Bạn dành buổi sáng để nuôi dưỡng trí tuệ, sức khỏe và tâm hồn. Khi đồng hồ điểm 6 giờ, bạn đã có những chiến thắng đầu tiên. Cảm giác đó giúp bạn bước vào ngày mới với sự tự tin và chủ động. Thế giới bên ngoài rất ồn ào, nhưng lúc sáng sớm, mọi thứ tĩnh lặng. Bạn lắng nghe được tiếng nói bên trong mình, nhắc nhớ những điều thực sự quan trọng và giá trị. Bạn không bị cuốn vào dòng xoáy của email, tin nhắn hay mạng xã hội. Bạn sống một cách có chủ đích, không bị cuộc sống kéo đi vô định. Đừng tự nhủ tôi không phải người thích buổi sáng. Không phải ai sinh ra đã thích thức dậy sớm. Tất cả đều phải luyện tập. Những ngày đầu sẽ khó khăn, nhưng sau đó bạn sẽ trưởng thành hơn qua từng lần vượt qua cơn lười biếng. Điều khó khăn không phải là dậy sớm, mà là chiến thắng tiếng nói trì hoãn trong đầu bạn. Khi bạn vượt qua được nó vào lúc 4 giờ sáng, bạn sẽ có khả năng vượt qua nhiều điều khác trong đời. Bạn sẽ không còn trì hoãn công việc, bạn sẽ không còn trốn tránh thử thách. Bạn sẽ xây dựng cho mình một phiên bản mạnh mẽ, kiên định, tự tin hơn trước mọi thử thách của cuộc đời. Người bình thường bắt đầu ngày mới trong vội vã và mệt mỏi. Họ phản ứng một cách bị động trước cuộc sống. Người thành công bắt đầu ngày mới trong tĩnh lặng và tỉnh táo. Họ chủ động dẫn dắt cuộc sống. Bạn chỉ cần dậy sớm hơn người khác 1 giờ thôi. Mỗi năm bạn sẽ có thêm 365 giờ, tương đương hơn 9 tuần làm việc. Bạn có thể dùng thời gian đó để rèn luyện cơ thể, học thêm kỹ năng mới, thực hiện dự án mà bạn luôn trì hoãn. Không có thời gian không phải là lý do, không ưu tiên mới là sự thật. Dậy lúc 4 giờ sáng giúp bạn dành ưu tiên cho những điều quan trọng, rèn luyện sức khỏe, sức mạnh nội tâm, sự nghiệp, vân vân. Điều tuyệt vời nhất khi thức dậy sớm không chỉ là làm được nhiều việc hơn, mà là có được sự bình an. Bạn bắt đầu ngày mới trong sự chủ động, không căng thẳng, không vội vã. Bạn sống tỉnh thức, biết mình muốn gì, đang đi về đâu. Chuyên gia nhấn mạnh, thức dậy lúc 4 giờ sáng không chỉ là một thói quen, đó là một sự chuyển hóa tâm. Đó là bạn nói với chính mình: tôi kiểm soát cuộc sống này, không phải những thói quen trì trệ. Bạn thay đổi cuộc đời mình không phải bằng điều lớn lao nào cả, mà bằng những lựa chọn nhỏ bé được thực hiện đều đặn mỗi ngày. Hãy bắt đầu một ngày, rồi thêm một ngày, và rồi cả cuộc đời bạn sẽ thay đổi.

0: chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
1: Khoảng thời gian dành cho chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống lại đến. Thu Trang, Quy Cường kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng thưởng thức món quà âm nhạc đầu tiên trước khi đến với các thông tin kinh tế nổi bật nhé.

0: hãy để mọi người biết đến bạn qua nhịp sống kinh tế, đời sống tiêu dùng, cuộc sống muôn màu. Liên hệ với chúng tôi 02923839244. Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống.
1: Thưa quý vị, từ nguồn thông tin do Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ HSE cung cấp, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương đã kiểm tra phát hiện nhà máy sản xuất gần 50.000 đôi giày mang dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu Nike, Air và Air Jordan xuất khẩu vào Hoa Kỳ. Đáng chú ý, đây không chỉ là vụ việc có quy mô lớn về số lượng hàng hóa, mà còn phản ánh phương thức lợi dụng hoạt động gia công quốc tế và các tài liệu được cho là hợp pháp bị làm giả mạo để đưa hàng hóa giả vào chuỗi cung ứng xuyên biên giới.
2: Cụ thể, tháng 6 năm 2026, thông qua kênh trao đổi nghiệp vụ giữa Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước và HSE, Cục tiếp nhận thông tin ban đầu về một đường dây có dấu hiệu tổ chức gia công giày mang nhãn hiệu Nike tại Việt Nam để xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cục đã làm việc với HSE và khẩn trương xác minh, thu thập thông tin và xây dựng phương án kiểm tra, bảo đảm giữ bí mật nhằm ngăn chặn nguy cơ tẩu tán tang vật.
1: Quá trình xác minh cho thấy quy mô vụ việc lớn hơn nhiều so với thông tin ban đầu. Từ khoảng 12.000 đôi giày nghi vấn, cơ quan chức năng xác định tổng số hàng hóa liên quan lên tới gần 50.000 đôi giày đang được gia công tại cơ sở sản xuất, mắt thường không thể phân biệt là hàng giả. Thậm chí, mã xác thực của từng đôi giày cũng bị sao chép từ sản phẩm thật chính hãng. Nghiêm trọng nhất là có một phần hàng hóa đã được xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ.
2: Nhận định số hàng hóa còn lại có nguy cơ tiếp tục được hoàn thiện để xuất khẩu, ngày 16 tháng 7 năm 2026, Cục đã ban hành quyết định kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa tại công ty MP, trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc kiểm tra được triển khai với sự phối hợp của Cục A05 Bộ Công an và Công an địa phương. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang sản xuất, lưu giữ số lượng lớn giày thành phẩm và bán thành phẩm mang nhãn hiệu Nike, Nike Air và Air Jordan.
1: Đoàn kiểm tra ghi nhận 25.396 đôi giày thành phẩm mang các nhãn hiệu Nike và Air Jordan với tổng trị giá hơn 12 tỷ 300 triệu đồng. Đồng thời phát hiện thêm 20.875 đôi mũ giày và 10.800 đôi đế giày mang dấu hiệu Nike đang trong quá trình hoàn thiện với tổng trị giá hơn 11 tỷ 200 triệu đồng. Nếu tính theo giá thị trường, tổng giá trị hàng hóa là hơn 100 tỷ đồng. Làm việc với đoàn kiểm tra, đại diện doanh nghiệp cho biết toàn bộ số hàng hóa được sản xuất theo hợp đồng gia công ký với công ty FCT. Nguyên vật liệu do đối tác nước ngoài cung cấp, doanh nghiệp thực hiện gia công theo đơn đặt hàng và xuất trả sản phẩm cho đối tác để xuất khẩu.
2: Doanh nghiệp đã xuất trình tài liệu gồm hợp đồng gia công, thư điện tử trao đổi đối tác, tài liệu được cho là giấy ủy quyền sử dụng nhãn hiệu Nike cùng các hồ sơ xuất khẩu để giải trình về nguồn gốc lô hàng. Theo hồ sơ doanh nghiệp cung cấp, từ đầu năm 2026 đến thời điểm kiểm tra, doanh nghiệp đã xuất khẩu trót lọt 11 container sang thị trường Hoa Kỳ, giày thành phẩm, mang nhãn hiệu Nike và Air Jordan, với tổng trị giá khai báo hơn 25 tỷ 460 triệu đồng.
1: Tuy nhiên, theo văn bản xác nhận của Nike Việt Nam và thư của giám đốc cấp cao bộ phận đi săn toàn cầu của Nike Inc., Nike khẳng định chưa từng cấp bất kỳ giấy phép, hợp đồng đi săn hoặc là văn bản ủy quyền nào cho công ty MP hoặc LLC, đồng thời không cho phép các tổ chức cá nhân này đại diện hoặc nhân danh Nike trong hoạt động kinh doanh. Đây là một trong những vụ việc có quy mô lớn, tính chất phức tạp về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ mà Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước phát hiện trong những năm gần đây. Vụ việc không chỉ liên quan đến số lượng hàng hóa rất lớn mà còn có yếu tố xuyên biên giới với sự tham gia của các tổ chức doanh nghiệp tại Hoa Kỳ, Trung Quốc và Việt Nam.
3: Việt Nam, đất nước hình chữ S với những con người kiên cường, bất khuất, vẫn đứng hiên ngang trước bao cuộc chiến tranh xâm lược.
4: Việt Nam với những di tích lịch sử, văn hóa, ghi dấu thời gian như một nhân chứng lịch sử hào hùng.
3: Việt Nam với những địa danh khiến chúng ta thêm tự hào về đất nước, quê hương.

0: Tất cả đều có trong chuyên mục Việt Nam quê hương tôi. Chuyên mục được phát vào lúc 5:45 thứ tư hàng tuần trên sóng FM 97.3 MHz của Phát thanh Thành phố Cần Thơ.
1: Việt Nam quê hương tôi, hun đúc lòng yêu nước, tinh thần dân tộc.

0: Thưa quý vị, thay vì bày món ăn theo mâm bàn truyền thống, một gia đình miền Tây đặt hàng chục thao đồ ăn nổi trên mặt nước để chạy vòng quanh như băng chuyền, khiến khách dự đám giỗ và dân mạng thích thú.
1: Theo clip được chia sẻ, không dọn mâm bàn truyền thống trong tiệc đám giỗ mà gia đình ở miền Tây này đặt thức ăn vào những chiếc thao lớn rồi thả xuống bể nước để các thao trôi vòng quanh. Khách mời thích món nào thì có thể gấp ngay món đó, tạo cảm giác như là đang thưởng thức theo kiểu băng chuyền. Điều đặc biệt là gia chủ chuẩn bị nhiều thao cho cùng một món ăn để thực khách không phải chờ đợi quá lâu mới đến lượt món ăn mình yêu thích. Đoạn clip về đám giỗ miền Tây này đặc biệt thu hút 14 triệu lượt xem cùng nhiều bình luận tương tác.
0: Bà Phạm Thị Kiểu, 46 tuổi ở An Giang, cho biết chiếc bể nước ban đầu được gia đình thiết kế làm nơi tụ họp bạn bè hàng xóm mỗi khi rảnh rỗi. Trong đám giỗ vừa qua, chồng bà nảy ra ý tưởng phục vụ món ăn theo kiểu băng chuyền ngay trên mặt nước. Ông lắp thêm motor tạo dòng nước để những chiếc thao đựng thức ăn có thể trôi vòng quanh liên tục. Khách mời thấy món mình thích có thể gấp ngay khi thao đi ngang qua, hoặc giữ nhẹ để chiếc thao tạm dừng trước mặt.
1: Theo bà Kiểu, gia đình từng nghĩ đến việc đặt thức ăn lên xuồng nhỏ nhưng mà sức chứa không nhiều bằng 30 chiếc thau nhựa. Để món ăn trông sạch sẽ và bắt mắt hơn thì bà cắt lá chuối lót bên dưới, lau chùi cẩn thận rồi trang trí thêm rau xà lách để tạo điểm nhấn và hạn chế khoảng trống trên thau. Khách mời đều tỏ ra thích thú trước cách bày biện độc đáo của gia đình. Nhiều người tranh thủ quay lại những khoảnh khắc của đám giỗ miền Tây độc đáo này để gửi cho người thân hoặc là đăng tải lên mạng xã hội. Thay vì ngồi tách biệt như thông thường, mọi người cùng quây quần bên bể nước thưởng thức các món đặc sản.

0: Thưa quý vị, không ít phụ huynh xem điện thoại, máy tính bảng là cứu cánh mỗi khi con quấy khóc và biếng ăn. Tuy nhiên, việc này có thể để lại nhiều hệ lụy.
1: Chị Nguyễn Mai Hương, 36 tuổi, ngụ phường An Khánh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, con trai hơn 3 tuổi của chị trước đây rất mê xem video ngắn trên điện thoại. Bắt đầu gia đình chỉ mở cho bé xem trong lúc ăn hoặc khi người lớn bận việc. Dần dần, bé đòi điện thoại mỗi lúc. Nếu bị lấy điện thoại, bé sẽ la hét, ném đồ. Đáng lo hơn, bé không phản ứng nhanh khi được gọi tên. Đến khi cô giáo phản ánh, bé không giao tiếp với bạn hay cáu gắt, không ngồi yên trong lớp, gia đình mới đưa con đi khám.
0: Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Sang, trưởng khoa liên chuyên khoa tâm lý lâm sàng phục hồi chức năng y học cổ truyền Bệnh viện Nhi đồng 2, việc sử dụng điện thoại xem TV quá mức khiến cho trẻ bị ảnh hưởng sức khỏe tâm thần, giảm sút khả năng học và giao tiếp. Phổ biến nhất là tình trạng trẻ chậm nói. Ngôn ngữ và tâm lý của trẻ được hình thành nhờ giao tiếp hai chiều, nhìn nét mặt, bắt chước cử chỉ, xem cách người lớn phản hồi, được gọi tên, được hỏi và trả lời. Khi những sự tương tác này bị thay thế bởi màn hình, trẻ sẽ chỉ được tiếp nhận một chiều. Một số trẻ còn rối loạn giấc ngủ, mất tập trung, giảm khả năng tiếp thu và sa sút trong học tập.
1: Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Sang cho biết thêm, những đoạn video chỉ vài chục giây hiện rất phổ biến trên các nền tảng mạng xã hội. Các đoạn video ngắn thường bắt mắt, nội dung thay đổi liên tục. Khi trẻ xem video ngắn, não bộ liên tục được kích thích bởi dopamine, chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến cảm giác vui vẻ. Vì vậy, khi việc xem bị dừng đột ngột, trẻ có thể rơi vào trạng thái khó chịu. Nếu tình trạng này kéo dài, trẻ có thể giảm khả năng kiên nhẫn, khó tập trung, dễ nóng nảy và kém thích nghi với những hoạt động đời thực. Trường hợp không can thiệp kịp thời, trẻ lạm dụng thiết bị điện tử có thể tiếp tục gặp các vấn đề như suy giảm thị lực, thiếu kỹ năng xã hội, khó hòa nhập với bạn bè, chán học, né tránh trường lớp.
0: Bác sĩ Sang cảnh báo nhiều hệ lụy không xuất hiện ngay lập tức. Ban đầu trẻ chỉ mê xem điện thoại, sau đó là giảm tương tác, khó ngủ, khó tập trung, dễ cáu gắt. Khi vào môi trường mầm non hoặc học tiểu học, các vấn đề mới bộc lộ rõ hơn. Không theo kịp hoạt động chung, ít hợp tác, thiếu kỹ năng chơi cùng bạn, không kiên trì với nhiệm vụ học tập. Các chuyên gia tâm lý đưa ra lời khuyên rằng, nếu trẻ nhỏ xem điện thoại, cha mẹ nên xem cùng con và đặt câu hỏi. Con thấy gì? Con học được gì? Vì sao bạn nhỏ trong video làm như vậy? Những câu hỏi này sẽ giúp cho trẻ không chỉ xem thụ động mà biết quan sát, suy nghĩ và diễn đạt. Cách làm này biến màn hình thành điểm khởi đầu cho học tập thay vì là nơi trẻ bị giữ chân hàng giờ.
2: Với mong muốn mang đến những kiến thức nhà nông, dự báo thời tiết nông vụ phục vụ bà con nông dân, chuyên đề tình cây và đất cập nhật chuyển tải những thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn thành phố. Giới thiệu gương nông dân sản xuất giỏi, giới thiệu các đề tài khoa học được ứng dụng trong trồng trọt, chăn nuôi, chế biến.
3: Chuyên đề còn là kênh thông tin chuyển tải những chủ trương, định hướng phát triển trên lĩnh vực nông nghiệp từ trung ương đến địa phương, giúp bà con nông dân doanh nghiệp chế biến cũng như xuất khẩu an toàn và thắng lợi.
2: Tình cây và đất phản ánh chân thực đời sống người nông dân.
3: Tình cây và đất, trang thông tin hữu ích cho nhà nông.
2: Chuyên đề Tình cây và đất được phát lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng FM của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
1: Thưa quý vị, hơn 26 năm, vợ chồng chị Huỳnh Thị Thúy và anh Nguyễn Văn Sĩ ngụ ấp Phước Hòa A, xã An Thạnh, thành phố Cần Thơ, bền bỉ với cây chổi cọng dừa. Từ hai bàn tay trắng, nhưng với sự kiên trì, chịu thương chịu khó, chị Thúy xây dựng được cơ sở sản xuất chổi ổn định, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động nông thôn và quảng bá nét đẹp làng nghề truyền thống đến du khách gần xa.
0: Năm 1998, sau khi lập gia đình, trong những lúc nông nhàn, chị Thúy được người quen hướng dẫn cách bó chổi cọng dừa. Ban đầu chị chỉ học để biết nghề, tranh thủ kiếm thêm thu nhập. Những cây chổi đầu tiên được chị làm hoàn toàn thủ công rồi để bán cho người dân trong ấp và may mắn nhận được nhiều lời khen, hình thức đẹp, chắc chắn, sử dụng bền. Đó là động lực để vợ chồng chị Thúy quyết tâm gắn bó và phát triển nghề bó chổi cọng dừa thành sinh kế lâu dài.
1: Theo chị Thúy, huyện Cù Lao Chôn Cũ, dừa nước ngọt mọc khắp nơi và nhiều vườn dừa lẻ trái, đây là nguồn nguyên liệu dồi dào cho nghề bó chổi. Lúc đầu, hai vợ chồng tự xoay sở tất cả các công đoạn từ mua nguyên liệu phơi cọng dừa, tề chổi, bó chổi đến đem bán. Mỗi tháng chị bán ra thị trường từ vài chục đến vài trăm cây chổi. Nhờ độ bền đẹp mà sản phẩm của chị được nhiều người biết đến. Hiện cơ sở của chị giải quyết việc làm cho nhiều lao động nông thôn, nhất là chị em phụ nữ địa phương với gần 30 người nhận gia công. Mỗi tháng chị bổ mối bán ra thị trường trên 25.000 cây, giá từ 11.000 đến 20.000 đồng một cây tùy kích cỡ, mẫu mã khác nhau, đem về thu nhập khoảng 400 triệu đồng, chưa trừ tiền gia công, chi phí và nguyên liệu.
0: Anh Sĩ cho biết, để đảm bảo nguồn cung nguyên liệu ổn định thì vợ chồng anh thu mua cọng dừa với giá khoảng 13.000 đồng một ký và cọng dừa nước khoảng 8.000 đồng một ký ở nhiều nơi. Từ khâu lựa chọn nguyên liệu, phơi, xử lý đến hoàn thiện sản phẩm đều được thực hiện cẩn thận nhằm bảo đảm chất lượng và độ bền của từng cây chổi. Cơ sở cũng đã đầu tư được máy tề chổi, máy quấn dây cùng nhiều dụng cụ hỗ trợ khác nhằm nâng cao năng suất, giảm sức lao động. Gia đình cũng mua được xe tải nhỏ để chủ động vận chuyển giao hàng tận nơi cho khách.
1: Nhận gia công bó chổi với mức tiền công từ 2.000 đồng đến 2.700 đồng một cây, mỗi lao động có thể bó vài chục cây lớn nhỏ một ngày. Bà Nguyễn Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Thạnh cho biết, địa phương đang phát triển các mô hình du lịch sinh thái và cơ sở của chị Thúy sẽ được chọn là điểm đến của các đoàn khách tham quan để quảng bá nghề truyền thống. Mô hình phát triển kinh tế của chị là chứng minh hiệu quả của sự kiên trì lao động và không ngừng đổi mới. Từ những nguyên liệu bình dị của quê hương, nếu biết khai thác, nông dân hoàn toàn có thể xây dựng cuộc sống ổn định, làm giàu trên chính mảnh đất quê nhà.

quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Hồn Quê, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn do ca sĩ Hiền Thục trình bày. Chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào, tạm biệt.

0: Tạp chí An ninh thành phố Cần Thơ xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mở đầu chương trình hôm nay là những tin tức nổi bật trong hai tuần qua. Kính mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi.
1: Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cùng đoàn công tác đã tham gia các hoạt động tri ân tại tỉnh An Giang và thành phố Cần Thơ. Đoàn đến dâng hương tưởng niệm liệt sĩ Quỳnh Giang Thạnh, thăm hỏi động viên gia đình và bày tỏ lòng biết ơn trước những cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ, đoàn thành kính dâng hoa dâng hương, dành phút mặc niệm và thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ, tưởng nhớ những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đoàn công tác Công an thành phố Cần Thơ do Đại tá Nguyễn Thanh Tràng, Phó Giám đốc Công an thành phố làm trưởng đoàn, đã đến thăm tặng quà gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Kha tại phường Vĩ Tân. Tại gia đình, đoàn thành kính dâng hương tưởng niệm người cán bộ công an xã đã hy sinh khi làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, đồng thời thăm hỏi sức khỏe, đời sống, trao quà và động viên gia đình tiếp tục phát huy truyền thống vươn lên trong cuộc sống.
2: Tại trạm kiểm soát biên phòng Trần Đề, Ban chỉ đạo chống khai thác IUU thành phố Cần Thơ tổ chức lễ ra quân đợt cao điểm tuần tra kiểm soát chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Đại tá Quỳnh Quài Hận, Phó Giám đốc Công an thành phố, Phó trưởng ban chỉ đạo tham dự. Đợt cao điểm diễn ra từ ngày 21 tháng 7 đến 20 tháng 8, tập trung tuyên truyền, kiểm soát chặt hoạt động tàu cá, kiên quyết ngăn chặn tàu cá ngư dân khai thác hải sản trái phép tại vùng biển nước ngoài, góp phần tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu. Dịp này, ban tổ chức trao tặng cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ và tổ thuốc biên phòng cho ngư dân. Ngay sau lễ ra quân, các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra kiểm soát và tuyên truyền pháp luật cho các phương tiện đang hoạt động trên biển.
1: Công an thành phố Cần Thơ và Ban quản lý dự án điện lực dầu khí Long Phú 1 tổ chức ký kết quy chế phối hợp bảo đảm an ninh an toàn nhà máy nhiệt điện Long Phú 1. Quy chế tập trung vào công tác trao đổi thông tin, chủ động phòng ngừa, phát hiện và phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh về an ninh trật tự, không để bị động bất ngờ. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, yêu cầu hai đơn vị triển khai quy chế nghiêm túc, thường xuyên, lấy hiệu quả bảo đảm an ninh an toàn nhà máy, làm thước đo chất lượng phối hợp, góp phần đưa công trình sớm hoàn thành, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Dịp này, Ban quản lý dự án được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025. Công an thành phố Cần Thơ tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân xử lý đơn giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2026 do Thanh tra thành phố tổ chức. Trong hai ngày 27 và 28 tháng 7, các đại biểu được cập nhật quy định pháp luật mới, trao đổi kỹ năng tiếp công dân, phân loại xử lý đơn và phối hợp giải quyết các vụ việc phức tạp. Nội dung bồi dưỡng góp phần nâng cao chất lượng tham mưu giải quyết khiếu nại tố cáo đúng thẩm quyền, đồng thời bảo đảm an ninh trật tự trong hoạt động tiếp công dân.
0: Thưa quý vị, thành phố Cần Thơ vừa long trọng tổ chức điểm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 tại phường Vĩ Tân. Đến dự ngày hội có đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng các đồng chí là lãnh đạo thành phố Cần Thơ và đông đảo nhân dân địa phương.
2: 6 tháng đầu năm 2026, tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn thành phố giảm hơn 29% so với cùng kỳ. Riêng tại phường Vĩ Tân, người dân đã cung cấp hàng chục nguồn tin có giá trị giúp lực lượng công an điều tra làm rõ 20 vụ, phát hiện xử lý 11 vụ đánh bạc. Địa phương cũng vận động 350 phần quà, tổng trị giá trên 450 triệu đồng, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận những kết quả thành phố Cần Thơ và phường Vĩ Tân đạt được, đồng thời đề nghị tiếp tục phát huy sức mạnh nhân dân, lấy người dân làm trung tâm, đổi mới nội dung và phương thức xây dựng phong trào. Đồng chí yêu cầu các địa phương nhân rộng mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải, khuyến khích người dân chủ động tố giác tội phạm, đồng thời quan tâm chăm lo sinh kế, việc làm, đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Lực lượng công an tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu, giữ vững kỷ cương, bảo đảm an ninh trật tự. Dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tặng bằng khen cho hai tập thể, hai cá nhân, lãnh đạo Trung ương Bộ Công an và thành phố trao 30 phần quà tặng người dân có nhiều đóng góp trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
1: Công an phường Vĩ Tân tổ chức hội nghị công an lắng nghe ý kiến nhân dân nhằm tiếp nhận những phản ánh kiến nghị liên quan đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Tại hội nghị, người dân thẳng thắn phản ánh tình trạng thanh thiếu niên nẹt bô, đá gà, lấn chiếm lòng đường vỉa hè và sử dụng chích điện để đánh bắt thủy sản. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường yêu cầu công an phường nghiêm túc tiếp thu, xử lý các kiến nghị, tiếp tục bám sát địa bàn, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự. Dịp này, công an phường trao 30 phần quà tặng người dân tham dự hội nghị.
2: Cụm thi đua số 3 phối hợp Ban Phụ nữ Công an thành phố Cần Thơ, chính quyền địa phương và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình Đồng hành cùng đồng bào dân tộc Khmer tại xã Vĩnh Hải. Chương trình kết hợp tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và phòng chống đuối nước với các hoạt động an sinh như trao quà tặng gia đình chính sách, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tặng 150 áo phao, tổ chức phiên chợ không đồng và bếp ăn quân dân, tổng kinh phí thực hiện là 70 triệu đồng. Các hoạt động góp phần chia sẻ khó khăn, chăm lo đời sống đồng bào dân tộc Khmer và tăng cường sự gắn bó giữa lực lượng công an với nhân dân.
1: Công an thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình trải nghiệm Một ngày cùng chiến sĩ công an năm 2026 tại trường văn hóa Công an Nhân dân 3 với sự tham gia của 30 thiếu nhi là con cán bộ chiến sĩ công an thành phố. Trong một ngày, các chiến sĩ nhí được tham gia nghi lễ chào cờ, thực hành điều lệnh đội ngũ, võ thuật, kỹ năng phòng vệ, trải nghiệm công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và tìm hiểu các phương tiện chuyên dụng của lực lượng công an. Các em cũng được trang bị kiến thức về an toàn giao thông, phòng chống ma túy, thuốc lá điện tử, bạo lực học đường, xâm hại trẻ em và những nguy cơ trên không gian mạng. Điểm nhấn của chương trình là hoạt động dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, tham quan các địa chỉ đỏ, giúp các em hiểu thêm về truyền thống cách mạng và đạo lý uống nước nhớ nguồn. Chương trình mang đến một ngày hè bổ ích, giúp các em hiểu hơn về môi trường học tập, rèn luyện của người chiến sĩ công an, bồi đắp ý thức kỷ luật, trách nhiệm và tinh thần đoàn kết.
2: Công an thành phố Cần Thơ tổ chức tiếp nhận đưa vào sử dụng trạm biến áp T82 do Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Chấn Hưng tài trợ. Công trình gồm đường dây trung áp ngầm 22 kV và trạm biến áp công suất 1.000 kV-A, tổng kinh phí 5,2 tỷ đồng. Việc đưa công trình vào sử dụng góp phần bảo đảm nguồn điện ổn định, an toàn, đáp ứng yêu cầu công tác chiến đấu và vận hành trang thiết bị của công an thành phố. Dịp này, đơn vị tài trợ trao 200 triệu đồng hỗ trợ chương trình xây dựng 1.000 căn nhà do Công an thành phố Cần Thơ vận động.
0: Kính thưa quý vị, có những liệt sĩ đã hy sinh hơn nửa thế kỷ, nhưng tên tuổi vẫn còn nằm lại trong khoảng trống của thời gian. Tháng 7 này tại Cần Thơ, hành trình tri ân được tiếp nối bằng những nỗ lực tìm lại danh tính, đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, đồng thời chăm lo cho những người đã có nhiều mất mát vì Tổ quốc. Từ chiến dịch 500 ngày đêm đến những việc làm bình dị, nghĩa tình, tất cả đã gợi nhắc cho chúng ta về giá trị của hòa bình hôm nay, ghi nhận qua phóng sự sau đây.
1: Tại nghĩa trang liệt sĩ Ô Môn, vẫn còn những phần mộ chưa mang tên. Sau lễ dâng hương, lực lượng chức năng cẩn trọng thu nhận mẫu sinh phẩm.

0: phẩm từ hài cốt phục vụ giám định ADN. Với thân nhân và những người đồng đội còn sống, đó là hy vọng tìm lại danh tính cho người đã khuất. Cựu chiến binh Phạm Ngọc Thuận, phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ chia sẻ.
1: Nói chung là năm nào tôi cũng tổ chức anh em nó làm mâm cơm đồng đội để mình cúng những người chưa biết tên, trong đó có gia đình của mình. Dịp này nếu mà được lấy...

0: anh em liệt sĩ, rồi là tìm là gia đình thân nhân để cho là bà con ta họ biết, ta nhận được là cái tin tức của con cháu người ta rất là phấn khởi, rất là vui mừng dữ lắm.
1: Niềm mong đợi ấy đang được cụ thể hóa trong chiến dịch 500 ngày đêm. Theo kế hoạch, đến tháng 9 năm 2026, lực lượng chuyên môn sẽ hoàn thành việc lấy mẫu từ 1.324 phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ô Môn. Công tác khảo sát, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ cũng tiếp tục được triển khai trên địa bàn thành phố. Đại tá Phạm Ngọc Quang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Chúng tôi thực hiện vụ này với ba đúng, đúng quy trình, đúng thời gian tiến độ, đúng lương tâm và trách nhiệm của mình để đưa các liệt sĩ trở về với quê hương, trở về với gia đình sau bao nhiêu năm mà chúng ta không có thông tin.
1: Một phía là mẫu sinh phẩm từ những phần mộ chưa có thông tin, phía còn lại là ADN của thân nhân, cơ sở để đối chiếu, xác định danh tính. Trong đợt cao điểm, Công an thành phố Cần Thơ tổ chức thu nhận mẫu của trên 2.700 thân nhân liệt sĩ. Với người già yếu không thể đi lại, tổ công tác đến tận nhà. Mỗi mẫu ADN là thêm một cơ hội để một liệt sĩ được gọi đúng tên. Một gia đình tiến gần hơn đến lời giải sau nhiều năm mong đợi. Không dừng lại ở hành trình tìm lại tên cho người đã khuất, sự tri ân còn hướng về những người đang sống cùng ký ức mất mát. Tại Long Hưng, Mỹ Tú và Mỹ Phước, tuổi trẻ công an thành phố mang đến những phần quà, suất học bổng, một mái nhà mới, thăm hỏi, khám bệnh và dùng bữa cơm tri ân cùng các mẹ Việt Nam anh hùng. Đại úy Nguyễn Tuấn Ngô, trưởng ban thanh niên công an thành phố Cần Thơ cho biết.
3: Tuổi trẻ công an thành phố đã tham mưu và tổ chức hành trình tri ân đến với là các gia đình chính sách và người có công cách mạng, trong đó đặc biệt là tổ chức các hoạt động là thăm hỏi và tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng. Thông qua các hoạt động lần này thì tuổi trẻ công an thành phố thể hiện lòng biết ơn và tri ân đối với những công lao, đóng góp và sự hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước, đặc biệt là các gia đình các thương binh liệt sĩ và gia đình có công cách mạng. Thì tuổi trẻ công an thành phố nguyện là tiếp tục và tiếp nối truyền thống vẻ vang của cha anh đi trước để làm sao đóng góp xứng đáng công sức của mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
1: Tại nhà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Út Chót, bữa cơm bên mẹ bắt đầu từ những điều bình dị. Cán bộ hội viên ban phụ nữ trực tiếp đi chợ, tự tay chuẩn bị từng món ăn. Bên mâm cơm, mẹ kể về những năm tháng đã qua, về mất mát của gia đình. Sự tri ân được trao bằng sự hiện diện, lắng nghe và hơi ấm của một bữa cơm nhà. Thượng tá Quỳnh Thị Lê, trưởng ban phụ nữ công an thành phố Cần Thơ cho biết.
4: Ban phụ nữ lựa chọn bữa cơm bên mẹ vì đây là cách tri ân gần gũi, ấm áp như trong một gia đình. Thì cán bộ hội viên trực tiếp đi chợ để chuẩn bị những món ăn mà mẹ thích, rồi cùng trò chuyện và lắng nghe những câu chuyện của mẹ kể. Thì qua bữa cơm giản dị nhưng chúng tôi gửi đến mẹ sự quan tâm, lòng biết ơn, chân thành, đồng thời giúp cho cán bộ, hội viên hiểu họ rõ hơn về cái sự mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước và tiếp tục nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ và giữ gìn sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.
1: Trong không gian trang nghiêm tại nhà truyền thống lực lượng công an Cần Thơ và nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ chiến sĩ công an thành phố thành kính dân hương, dân qua tưởng nhớ những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Trải qua 79 năm, Ngài Thương binh Liệt sĩ không chỉ nhắc nhớ về quá khứ, mà còn trao cho thế hệ hôm nay trách nhiệm tìm lại tên người đã khuất, chăm lo người ở lại và gìn giữ giá trị hòa bình. Hành trình ấy vẫn tiếp nối từ một mẫu ADN, một mái nhà đến một bữa cơm, bằng những việc làm bình dị mà sâu lắng.
5: Tạp chí An ninh thành phố Cần Thơ đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí. Hẹn gặp lại quý vị và các đồng chí trong chương trình kỳ sau. Thân ái kính chào.

Có một khoảng thời gian trước bình minh, khi cả thế giới còn đang say ngủ, mọi âm thanh lắng dịu, chỉ còn lại sự tĩnh lặng thuần khiết. Khoảnh khắc ấy mang đến cho bạn một cơ hội hiếm có, được thực sự lắng nghe chính mình và khởi đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng. Đó cũng là lý do vì sao rất nhiều người thành công chọn bắt đầu ngày mới từ 4 giờ hay 4 giờ 30 phút sáng. Không phải để chạy theo trào lưu, mà bởi đó là khoảng thời gian giúp họ rèn luyện kỷ luật, làm chủ tâm trí và quan trọng nhất, làm chủ cuộc đời mình. Và kỷ luật không phải là tố chất bẩm sinh, mà là một kỹ năng. Bạn không sinh ra đã có kỷ luật, bạn tự xây dựng nó qua từng ngày, từng hành động. Chiếc đồng hồ báo thức reo lúc 4 giờ, phản ứng đầu tiên của bạn sẽ là muốn tắt đi. Đó là phản xạ rất bình thường. Não bộ luôn cố giữ bạn trong vùng thoải mái. Nhưng giây phút bạn chiến thắng cơn buồn ngủ và bước ra khỏi giường, bạn đang tuyên bố với chính mình rằng: tôi làm chủ cuộc đời mình, không phải cảm xúc và sự lười biếng. Và phần thưởng bạn nhận được không chỉ là sự tự tin, mà còn là cảm giác bình an và sống trọn vẹn hơn mỗi ngày. Người thành công không hơn bạn ở sự may mắn hay tài năng, họ hơn bạn ở sự kiên định, ở việc dám làm điều khó khăn mà người khác né tránh. Và thức dậy lúc 4 giờ sáng chính là cách đơn giản nhất để luyện sự kiên định đó mỗi ngày. Khi bạn dậy trước thế giới, bạn có thời gian cho chính mình tập thể dục, đọc sách, viết lách, thiền định. Bạn dành buổi sáng để nuôi dưỡng trí tuệ, sức khỏe và tâm hồn. Khi đồng hồ điểm 6 giờ, bạn đã có những chiến thắng đầu tiên. Cảm giác đó giúp bạn bước vào ngày mới với sự tự tin và chủ động. Thế giới bên ngoài rất ồn ào, nhưng lúc sáng sớm, mọi thứ tĩnh lặng. Bạn lắng nghe được tiếng nói bên trong mình, nhắc nhớ những điều thực sự quan trọng và giá trị. Bạn không bị cuốn vào dòng xoáy của email, tin nhắn hay mạng xã hội. Bạn sống một cách có chủ đích, không bị cuộc sống kéo đi vô định. Đừng tự nhủ tôi không phải người thích buổi sáng. Không phải ai sinh ra đã thích thức dậy sớm. Tất cả đều phải luyện tập. Những ngày đầu sẽ khó khăn, nhưng sau đó bạn sẽ trưởng thành hơn qua từng lần vượt qua cơn lười biếng. Điều khó khăn không phải là dậy sớm, mà là chiến thắng tiếng nói trì hoãn trong đầu bạn. Khi bạn vượt qua được nó vào lúc 4 giờ sáng, bạn sẽ có khả năng vượt qua nhiều điều khác trong đời. Bạn sẽ không còn trì hoãn công việc, bạn sẽ không còn trốn tránh thử thách. Bạn sẽ xây dựng cho mình một phiên bản mạnh mẽ, kiên định, tự tin hơn trước mọi thử thách của cuộc đời. Người bình thường bắt đầu ngày mới trong vội vã và mệt mỏi. Họ phản ứng một cách bị động trước cuộc sống. Người thành công bắt đầu ngày mới trong tĩnh lặng và tỉnh táo. Họ chủ động dẫn dắt cuộc sống. Bạn chỉ cần dậy sớm hơn người khác 1 giờ thôi. Mỗi năm bạn sẽ có thêm 365 giờ, tương đương hơn 9 tuần làm việc. Bạn có thể dùng thời gian đó để rèn luyện cơ thể, học thêm kỹ năng mới, thực hiện dự án mà bạn luôn trì hoãn. Không có thời gian không phải là lý do, không ưu tiên mới là sự thật. Dậy lúc 4 giờ sáng giúp bạn dành ưu tiên cho những điều quan trọng: rèn luyện sức khỏe, sức mạnh nội tâm, sự nghiệp, vân vân. Điều tuyệt vời nhất khi thức dậy sớm không chỉ là làm được nhiều việc hơn, mà là có được sự bình an. Bạn bắt đầu ngày mới trong sự chủ động, không căng thẳng, không vội vã. Bạn sống tỉnh thức, biết mình muốn gì, đang đi về đâu. Chuyên gia nhấn mạnh, thức dậy lúc 4 giờ sáng không chỉ là một thói quen, đó là một sự chuyển hóa tâm. Đó là bạn nói với chính mình: tôi kiểm soát cuộc sống này, không phải những thói quen trì trệ. Bạn thay đổi cuộc đời mình không phải bằng điều lớn lao nào cả, mà bằng những lựa chọn nhỏ bé được thực hiện đều đặn mỗi ngày. Hãy bắt đầu một ngày, rồi thêm một ngày, và rồi cả cuộc đời bạn sẽ thay đổi.

0: Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất,
1: vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm, quy tập.
0: Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên trên khắp mọi miền Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng được các anh trở về với tên tuổi của mình.
1: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
0: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập tự do của Tổ quốc.
1: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
0: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.

Bạn có biết chỉ mất 5 phút để hiểu một quy định pháp luật có thể giúp bạn tránh những rắc rối không đáng có trong cuộc sống? Hãy đồng hành cùng chương trình 5 phút hiểu luật, nơi những quy định pháp luật được giải thích ngắn gọn, dễ hiểu và gần gũi bằng những tình huống thực tế. Cập nhật kiến thức pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho chính mình. Đón nghe 5 phút hiểu luật từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần vào lúc 10 giờ 50 phút trên sóng phát thanh thành phố Cần Thơ và đồng thời trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình trên podcast, trang báo điện tử, báo cần thơ.com.vn. Hiểu luật hôm nay vững vàng cho cuộc sống ngày mai.

người thành phố cần biết, nhịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý thính giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5 giờ 55 phút hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

hoàn thiện bản thân, nơi chị em bắt đầu ngày mới với những bí kíp khỏe, đẹp, dễ áp dụng. Từ chăm da, dưỡng dáng đến mẹo hay cho gia đình, tất cả đều tươi mới và đầy năng lượng. Mỗi gợi ý là một mẹo nhỏ giúp bạn tự tin hơn trong cuộc sống hiện đại. Cùng khám phá để mỗi ngày trôi qua đều là một phiên bản rạng rỡ hơn của chính mình, quý vị nha. Hoàn thiện bản thân phát sóng lúc 5 giờ 45 phút thứ 6 trên kênh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

mỗi ngày cuộc sống lại có thêm những câu chuyện đáng quan tâm. Đến với Chuyện Hôm Nay, cùng Chạm Nhịp Hôm Nay để bắt kịp những sự kiện nổi bật, Toàn Cảnh Nhanh để nắm thông tin chính xác và cô đọng, Nhiều Chiều Câu Chuyện để lắng nghe những góc nhìn đa chiều, Nhìn Lại Để Hiểu kết nối sự kiện với cuộc sống. Và bạn nghĩ sao? Nơi mỗi góc nhìn đều đáng được sẻ chia. Chuyện Hôm Nay không chỉ cập nhật thông tin mà còn khơi mở suy nghĩ. Đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình vào sáng thứ bảy hàng tuần lúc 8 giờ và phát lại lúc 16 giờ 25 phút thứ ba tuần kế tiếp trên sóng phát thanh Cần Thơ và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình trên podcast, trang báo điện tử báo cần thơ.com.vn.

0: Mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97.3MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 89.6MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
0: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
1: gần gũi trong kết nối,
0: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97.3MHz và FM 89.6MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ ban hành nghị quyết số 25 về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2035.
1: Hội Cựu chiến binh thành phố Cần Thơ đã triển khai nhiều chương trình phong trào thiết thực nhằm hỗ trợ hội viên phát triển các mô hình kinh tế giảm nghèo bền vững, từng bước nâng cao đời sống, trở thành tấm gương sáng trong sản xuất kinh doanh.
0: Chuyển đổi số và phát triển xanh đang trở thành xu hướng tất yếu của ngành logistics. Triển lãm quốc tế Logistics Việt Nam 2026 vừa khai mạc tại thành phố Hồ Chí Minh.
1: Nửa đầu năm 2026, Vietnam Airlines đã thực hiện hơn 80.000 chuyến bay, vận chuyển hơn 13 triệu lượt khách, tăng 4% so với cùng kỳ. Vận chuyển hơn 180.000 tấn hàng hóa, tăng 10% so với cùng kỳ.
0: Trong phần tin thế giới, tại diễn đàn truyền thông ASEAN lần thứ 10 tại Manila, Philippines, các chuyên gia đề cao hợp tác hàng hải dựa trên luật lệ.
1: Liên minh châu Âu-EU vừa công bố kế hoạch đầu tư 10 tỷ euro từ nguồn vốn công để xây dựng 7 siêu nhà máy trí tuệ nhân tạo.
0: Kính chào quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đã chọn nghe chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ trên kênh FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Những nội dung trên sẽ được chúng tôi lần lượt chuyển đến quý thính giả trong chương trình thời sự chiều nay thứ 6, 31 tháng 7, 2026. Đi vào phần nội dung chi tiết. Sáng nay, đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ có buổi làm việc với Đảng ủy xã Vị Thanh 1 về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác quý 3 năm 2026.
1: Trong quý 3, xã Vị Thanh 1 tập trung triển khai 22 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 26 chỉ tiêu chủ yếu, phấn đấu đến cuối quý hoàn thành tối thiểu 75% các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2026. Trong đó, ưu tiên đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phát triển doanh nghiệp hợp tác xã, nâng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện, thực hiện hiệu quả chuyển đổi số, cải cách hành chính, đồng thời giữ vững quốc phòng an ninh, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.
0: Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Đồng Văn Thanh đề nghị Đảng ủy xã Vị Thanh 1 khẩn trương rà soát toàn bộ các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong năm và quý 3, cụ thể hóa từng nội dung công việc, phân công rõ người rõ việc, rõ trách nhiệm, bảo đảm thực hiện đúng tiến độ mục tiêu theo kế hoạch.
1: Đồng thời, tăng cường kiểm tra đôn đốc kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ theo kết quả, sản phẩm công việc trong quý, làm cơ sở đánh giá đúng năng lực, trách nhiệm từng cán bộ, đảng viên.
0: Buổi chiều, đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ làm việc với phường Vị Tân và phường Vị Thanh về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý 3 năm nay.
1: Tại buổi làm việc, phường Vị Tân báo cáo chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt kết quả tích cực, nổi bật là phát triển mới 46 doanh nghiệp vượt 460% kế hoạch, 100% hợp tác xã được nâng chức, tổng giá trị sản xuất tăng 8,6% so với cùng kỳ. Với các lĩnh vực xây dựng đảng, cải cách hành chính, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh được triển khai hiệu quả. Trong quý 3, địa phương tập trung hoàn thành số hóa hồ sơ đảng viên, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, sắp xếp các cơ sở giáo dục, tăng thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công.
0: Với phường Vị Thanh, nhiều chỉ tiêu đạt tiến độ kế hoạch. Đến nay, địa phương thành lập mới 137 hộ kinh doanh, 22 doanh nghiệp, giải quyết việc làm cho 488 lao động. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 89%, hoàn thành các chỉ tiêu về môi trường tuyển quân và kết nạp đảng viên. Quốc phòng an ninh tiếp tục được giữ vững. Quý 3, phường Vị Thanh tập trung triển khai 67 nhiệm vụ trọng tâm để nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu năm nay, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh.
1: Đồng chí Đồng Văn Thanh đánh giá cao những kết quả đạt được của hai địa phương, yêu cầu hai địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình, dự án trên địa bàn, nhất là công tác giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công. Xây dựng danh mục nhiệm vụ trọng tâm theo từng quý, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, cụ thể hóa các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng đảng, cải cách hành chính, chuyển đổi số và triển khai hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng chung của thành phố Cần Thơ.
0: Cũng trong chiều nay, đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ làm việc với phường Long Bình và phường Long Mỹ về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý 3 năm nay.
1: Từ đầu năm đến nay, phường Long Bình duy trì tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công đạt tiến độ, giải quyết việc làm vượt kế hoạch, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn đạt 99,96%. Quốc phòng an ninh được giữ vững, quý 3, địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án, giải ngân vốn đầu tư công, hoàn thiện quy hoạch cụm công nghiệp Long Bình, đẩy mạnh chuyển đổi số và đảm bảo quốc phòng an ninh.
0: Về phường Long Mỹ, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường, kinh tế tăng trưởng ổn định, thương mại dịch vụ phát triển, số hộ kinh doanh mới vượt kế hoạch. cải cách hành chính, chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực. Quý 3, địa phương tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển hợp tác xã và sản phẩm ô cốp để nhanh giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách, thực hiện hiệu quả cải cách hành chính, chuyển đổi số, an sinh xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh.
1: Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đồng Văn Thanh yêu cầu trong quý 3, các địa phương rà soát bổ sung các chỉ tiêu theo chương trình nghị quyết của Trung ương, làm căn cứ đánh giá tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, phân công rõ người thực hiện, người chịu trách nhiệm đối với từng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số, an sinh xã hội và quốc phòng an ninh. Các công trình dự án phải xác định cụ thể khối lượng, tiến độ, thời gian hoàn thành, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thành phố Cần Thơ trong thời gian tới.
0: Cũng trong chiều nay, xã Tân Phước Hưng tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ công nhận xã an toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, dự có ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ.
1: Xã Tân Phước Hưng là căn cứ cách mạng quan trọng trong hai cuộc kháng chiến chống Mỹ và chống Pháp. Địa phương là nơi dừng chân hoạt động của nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao, đặc biệt người dân luôn sẵn sàng chở che, nuôi dấu cán bộ, bảo đảm lương thực, vũ khí và giữ gìn bí mật cho lực lượng cách mạng. Với hệ thống hầm hào, công sự, bãi chiến đấu được xây dựng quy mô cùng tinh thần chiến đấu kiên cường của quân và dân, Tân Phước Hưng đã góp phần bảo vệ an toàn căn cứ, tạo thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc, đóng góp quan trọng vào thắng lợi chung của cách mạng ở khu vực Tây Nam Bộ.
0: Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, việc công nhận xã Tân Phước Hưng là xã an toàn khu không chỉ là sự ghi nhận những đóng góp to lớn của đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương trong hai cuộc kháng chiến, mà còn mở ra trách nhiệm mới trong gìn giữ và phát huy các giá trị lịch sử cách mạng, đẩy mạnh giáo dục truyền thống, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.
1: Phó Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu địa phương khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế xã hội, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, xây dựng Tân Phước Hưng trở thành vùng đất vừa giàu truyền thống cách mạng, vừa phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
0: Sáng nay, xã Đại Ngãi tổ chức diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026. Đây cũng là đơn vị thứ 7 trong 26 xã phường trên địa bàn thành phố Cần Thơ được chọn tổ chức diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ 2026. Đến dự có Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và các thành viên ban chỉ đạo, ban tổ chức diễn tập, các sở ban ngành thành phố.
1: Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Nguyễn Văn Hòa nhấn mạnh diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ là nhiệm vụ thường xuyên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác quân sự quốc phòng địa phương trong tình hình hiện nay. Thông qua diễn tập nhằm huấn luyện cho các lực lượng trong khu vực phòng thủ xã phường nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng hiệp đồng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong vận hành cơ chế, tạo sự chủ động và nâng cao năng lực xử trí hiệu quả các tình huống quốc phòng an ninh có thể xảy ra.
0: Diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ xã Đại Ngãi năm nay gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng. Giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ. Giai đoạn 3, thực hành tác chiến trong khu vực phòng thủ.
1: Sau khi xem phóng sự, Đại Ngãi kiên cường thế trận lòng dân vững bước trong tình hình mới, các đại biểu tham quan các cuộc họp vận hành và cơ động ra khu căn cứ chiến đấu, diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ xã Đại Ngãi diễn ra một ngày theo kế hoạch và ý định diễn tập.

0: Chiều nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị triển khai quyết định số 42 ngày 12 tháng 11 2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ Tiêu chí Quốc gia về phát triển văn hóa toàn diện các cấp giai đoạn 2025-2030 với sự tham dự của hàng trăm đại biểu đến từ các xã phường trên địa bàn thành phố.
1: Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã phường cùng cán bộ phòng văn hóa xã được triển khai quyết định số 42, kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố và các hướng dẫn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035. Trong đó, tập trung vào việc đề xuất lựa chọn nhiệm vụ đáp ứng bộ tiêu chí, sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển, vốn sự nghiệp trong giai đoạn 2025-2030. Hội nghị giúp các địa phương nắm vững nội dung, chủ động xây dựng kế hoạch, lộ trình, giải pháp và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân, thúc đẩy phát triển toàn diện.
0: Thành phố phấn đấu đến năm 2030, 100% xã phường đạt chuẩn phát triển văn hóa toàn diện, tạo tiền đề xây dựng thành phố Cần Thơ đạt chuẩn phát triển văn hóa toàn diện. Trên nền tảng những kết quả đạt được từ chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, ngày 17 tháng 6 năm 2025, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ đã ban hành nghị quyết số 25 về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2035. Đây được xem là định hướng chiến lược nhằm xây dựng khu vực nông thôn phát triển toàn diện, hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu và trở thành động lực quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của thành phố.
1: Tại nghị quyết số 25, Thành ủy Cần Thơ đã xác định rõ quan điểm phát triển nông thôn không chỉ dừng ở việc hoàn thành các tiêu chí mà hướng tới nâng cao chất lượng phát triển, lấy người dân làm trung tâm của mọi chính sách. Theo đó, mục tiêu chung đến năm 2035 là xây dựng nông thôn mới hiện đại, giàu đẹp, giàu bản sắc văn hóa, phát triển hài hòa với quá trình đô thị hóa và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu. Kinh tế nông thôn sẽ được phát triển theo hướng xanh tuần hoàn sinh thái, gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng. Đặc biệt, thành phố Cần Thơ sẽ trở thành trung tâm phát triển nông nghiệp sinh thái, chế biến, logistics và thương mại nông sản của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
0: Đây không chỉ là mục tiêu của riêng ngành nông nghiệp mà còn là định hướng phát triển kinh tế mang tính chiến lược của thành phố trong giai đoạn mới. Song song với phát triển kinh tế, chương trình tiếp tục gắn xây dựng nông thôn mới với giảm nghèo đa chiều, phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bảo đảm an sinh xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ vừa đề nghị Sở Tài chính trình Ủy ban Nhân dân thành phố bố trí hơn 1.513 tỷ đồng để triển khai 198 công trình vị trí xử lý sạt lở bờ sông bờ biển trong giai đoạn 2026-2027 nhằm kịp thời triển khai các dự án gia cố khắc phục các điểm sạt lở nguy hiểm, bảo vệ an toàn dân cư, hạ tầng giao thông và ổn định sản xuất.
1: Ngoài ra, Sở cũng đề xuất hơn 217,7 tỷ đồng để xử lý 190 vị trí sạt lở giao các xã phường tổ chức thực hiện. Một số dự án có quy mô vốn lớn gồm kè chống sạt lở khẩn cấp phía bờ phải sông Trà Nóc tại phường Thới An Đông với tổng mức đầu tư dự kiến 320 tỷ đồng, gia cố khẩn cấp sạt lở bờ sông Cái Sắn tại xã Vĩnh Trinh 290 tỷ đồng, gia cố sạt lở bờ biển tại xã Lai Hòa 200 tỷ đồng. Theo Chi cục Thủy lợi, từ đầu năm 2026 đến nay, thành phố ghi nhận hơn 260 điểm sạt lở bờ sông bờ biển, làm 32 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó 11 căn thiệt hại hoàn toàn, chưa có thiệt hại về người. Riêng vụ sạt lở ngày 24 tháng 7 tại bờ sông Cái Sắn, xã Vĩnh Trinh làm sập 4 căn nhà, thiệt hại gần 2,5 tỷ đồng.
0: Quý thính giả thân mến, phát huy phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, Hội Cựu chiến binh thành phố Cần Thơ đã triển khai nhiều chương trình phong trào thiết thực nhằm hỗ trợ hội viên phát triển các mô hình kinh tế, giảm nghèo bền vững, từng bước nâng cao đời sống. Nhờ đó, nhiều hội viên cựu chiến binh mạnh dạn trong suy nghĩ, sáng tạo trong cách làm, nỗ lực vượt qua khó khăn, trở thành tấm gương sáng trong sản xuất kinh doanh. Ghi nhận sau đây của phóng viên Mỹ Tiên.
1: Tại phường Ô Môn, cán bộ, hội viên cựu chiến binh năng động xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả như nuôi ong, trắng ri dòi, lươn ếch, trồng bông súng kết hợp nuôi cá, trồng mận chất lượng cao, trồng sầu riêng. Hội cựu chiến binh phường thành lập 3 tổ hợp tác kinh tế, hỗ trợ hội viên và người dân vay vốn ngân hàng chính sách xã hội với tổng dư nợ trên 27 tỷ đồng để phát triển sản xuất kinh doanh. Đến nay, hội cựu chiến binh phường không còn hội viên nghèo. Minh chứng cho những hiệu quả nói trên, chúng tôi đến thăm mô hình tổ hợp tác rau màu chuyên canh tại khu vực Thới Thuận. Tổ hợp tác chuyên trồng các loại rau như cải xanh, cải ngọt, xà lách và các loại rau ăn lá khác đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hàng ngày của người dân trên địa bàn. Tham gia tổ hợp tác, các thành viên thống nhất sản xuất theo hướng an toàn, tuân thủ quy trình kỹ thuật, chú trọng chất lượng sản phẩm và đảm bảo nguồn cung ổn định cho thị trường. Ông Trần Giang Hữu, tổ trưởng tổ hợp tác rau màu chuyên canh khu vực Thới Thuận, phường Ô Môn nói:
2: Thấy lợi nhuận cao, động viên anh em là làm thêm, mới đầu thì có 2 công, bây giờ thì nó đã lên tới 1 hectare. bình quân là một ngày là xà lách, cải ngọt, cải xanh là khoảng cỡ 150 ký. Mỗi tháng một người có thể là 20 triệu.
0: Ban đầu, tổ hợp tác chỉ có 4 thành viên, đến nay đã phát triển lên 14 thành viên. Thông qua mô hình, các thành viên có điều kiện chia sẻ kinh nghiệm, tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật, đồng thời liên kết trong khâu tiêu thụ sản phẩm. Việc sản xuất theo mô hình tổ hợp tác không chỉ giúp giảm chi phí đầu vào, nâng cao hiệu quả kinh tế, mà còn hạn chế tình trạng sản xuất manh mún, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Ông Lê Văn Quyền, thành viên tổ hợp tác rau màu chuyên canh khu vực Thới Thuận, phường Ô Môn, chia sẻ.
3: Làm theo tổ hợp tác của cựu chiến binh này thì có cái sự đoàn kết

0: làm ăn cũng có được có hiệu quả tốt.
1: Còn tại phường Trung Nhất, mô hình tổ hợp tác chăn nuôi dê của Hội Cựu chiến binh phường ngày càng phát huy hiệu quả. Tổ hợp tác được thành lập từ tháng 4 năm 2023 với 3 thành viên. Hội Cựu chiến binh phường hỗ trợ các hộ thành viên vay vốn ngân hàng chính sách xã hội 90 triệu đồng. Đến nay, tổ hợp tác đang nuôi khoảng 100 con dê, trong đó có 30 con dê sinh sản. Ông Quỳnh Văn Phương, hội viên Cựu chiến binh phường Trung Nhất, thành phố Cần Thơ nói:
2: Cái mô hình chăn nuôi dê thì mình ăn cũng tương đối là hiệu quả, mỗi một năm là sức chuồng lãi là khoảng cỡ 100 đến 150 triệu. Cái mô hình này phù hợp với của anh em hội viên của mình, là thứ nhất là mình nuôi rảnh rỗi thời gian của anh em đi làm nhiệm vụ về cắt thực phẩm cho ăn thức cây rồi cho nó là nó rộng rãi cái đó. Cái thứ hai nữa là loại dê này là dễ nuôi đó. Cái thứ ba nữa là đến giờ này thì giá 1 ký là cỡ 134, thì anh em hội viên rất lãi rất cao, anh em cũng rất phấn khởi.
1: Các cấp hội cựu chiến binh thành phố Cần Thơ có nhiều cách làm hay hiệu quả giúp hội viên cựu chiến binh và người dân nâng cao đời sống, như tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi trồng trọt, tổ chức các hội nghị đầu bờ, hội nghị tham quan các mô hình kinh tế hợp tác xã, tổ hợp tác hiệu quả do cựu chiến binh làm chủ, đồng thời chủ động xây dựng nhân rộng mô hình phương thức sản xuất phù hợp như cánh đồng mẫu lớn, tôm lúa VAC, VACR. Hàng năm, tỷ lệ hội viên cựu chiến binh đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Trong giai đoạn 2022-2025, các cấp hội cựu chiến binh thành phố đã giúp trên 540 hộ cựu chiến binh thoát nghèo và trên 640 hộ cựu chiến binh thoát cận nghèo. Ông Phạm Văn Bước, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội cựu chiến binh thành phố Cần Thơ thông tin thêm.
3: Hướng tới thì chúng ta cần phải tập trung nhân rộng những cái mô hình mà đem lại hiệu quả thiết thực nhất đó, để chúng ta tuyên truyền để cho cái nhận thức của người dân cũng như là của hội viên cựu chiến binh mình ngày càng đầy đủ đó, tốt hơn. Ví dụ như hàng năm thì đều có cái kế hoạch để tập huấn bồi dưỡng là để đem lại cái hiệu quả đạt được cao nhất.
4: Tin tưởng rằng bằng ý chí nghị lực của người lính cùng sự quan tâm hỗ trợ của tổ chức hội và các cấp các ngành, hội viên cựu chiến binh thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Chương trình thời sự tiếp tục với các tin quan trọng khác. Đoàn kiểm tra của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Thới Lai vừa kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị năm học mới 2026-2027, đồng thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới tại tất cả 8 điểm trường trên địa bàn.
1: Tại các điểm trường, thông báo cháy, sửa chữa phòng học, lan can cầu thang và một số hạng mục nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh. Trước các kiến nghị này, đại diện các phòng ban chuyên môn đã trực tiếp trao đổi, hướng dẫn và đề xuất giải pháp xử lý theo thẩm quyền.
4: Quý thính giả thân mến, có những cột mốc trong đời không chỉ được đo bằng thời gian mà còn được ghi dấu bằng cảm xúc. Ngày tốt nghiệp là một trong những khoảnh khắc như thế. Ngày khép lại hành trình nhiều năm miệt mài trên giảng đường và mở ra cánh cửa bước vào cuộc sống nghề nghiệp với biết bao khát vọng phía trước. Phóng viên Thái Hằng có ghi nhận như sau.

0: Ngày cuối tháng 7, khuôn viên trường Đại học Nam Cần Thơ rộn ràng hơn thường lệ khi hàng ngàn sinh viên khoác lên mình chiếc áo cử nhân, bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư trong lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2026 đợt 1. Lễ trao bằng được tổ chức trong 7 phiên, kéo dài từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 7, với hơn 3.500 sinh viên được công nhận tốt nghiệp thuộc nhiều ngành đào tạo. Đằng sau mỗi tấm bằng là hàng ngàn giờ học, những kỳ thi căng thẳng, những đêm thức trắng hoàn thành bài nghiên cứu, đồ án hay thực tập tại doanh nghiệp, bệnh viện. Ngày nhận bằng vì thế không đơn thuần là nghi thức trao chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo, đó là sự ghi nhận cho ý chí, nghị lực và sự bền bỉ của người học, là lời tri ân dành cho cha mẹ đã âm thầm hy sinh cho những người thầy, người cô đã truyền đạt tri thức và truyền cảm hứng, đồng thời là dấu mốc khẳng định sự trưởng thành của mỗi sinh viên trước ngưỡng cửa cuộc đời. Em Lương Ngọc Như, sinh viên ngành truyền thông đa phương tiện, và Trịnh Thùy Linh, sinh viên ngành kế toán trường Đại học Nam Cần Thơ chia sẻ.
1: Đầu tiên là em rất là hồi hộp, kiểu mà 4 năm trời đi học và cuối cùng cũng có một cái lễ tốt nghiệp để ra trường, để đi làm, có thể trả ơn cho ba mẹ để nuôi dưỡng em 4 năm. Cái thứ hai là cảm động nhiều lắm luôn, tại vì ba mẹ ở dưới quê đã sáng sớm mà chạy lên đây để có thể chụp với em vài tấm hình thôi. Em thấy vui. Em thấy vui vì em đã được tốt nghiệp. Cái mong muốn trong tương lai của em á, là em đang định hướng về ngành tổ chức sự kiện. Và em muốn gửi lời cảm ơn tới, cái nhất là cảm ơn tới ba mẹ của em đã nuôi dưỡng em 4 năm. Cái thứ hai là cảm ơn các bạn bè của em vì đã bên cạnh em, đồng hành cùng em trong những cái lúc mà đi học, những lúc làm bài tập, cũng giống như là những lúc mà em gặp những cái khó khăn, lúc mà khi mà em ở trên này mình nên á. Em cũng cảm ơn trường rất nhiều vì đã cho em biết được rất nhiều thứ về cái ngành mà em đang học. Bữa nay em đi vô là em không phải là đi học mà là em vô em dự lễ tốt nghiệp của em. Cho nên là đối với em thì ngày hôm nay rất là đặc biệt và em đã chuẩn bị từ rất là sớm rồi đó. Từ 4 giờ sáng em mới chuẩn bị rồi để em đi vô trường để có được những cái tấm hình chụp tốt nghiệp ở trường thật là đẹp để em có thể là lưu giữ lại khoảng thanh xuân của em lúc này.
2: Em thấy kiểu hồi hộp á, với lại kiểu thành quả sau 4 năm mình học để có được ngày hôm nay á, nên là nó cũng nhiều cung bậc cảm xúc lắm. Em chuẩn bị trước khoảng 2 tuần lễ là em đi lụa rồi kiếm được đồ để bận giáo cử nhân cho nó hợp với cái mong muốn của em nữa. Xong rồi tìm photo rồi tìm thợ makeup nó cũng nhiều công đoạn lắm. Sinh viên mà chị, cái ngày này là cái ngày quan trọng nhất của cuộc đời sinh viên rồi đó, nên là tụi em cũng có một sự chuẩn bị rất là chỉnh chu chu đáo cho ngày hôm nay rồi. Thì cũng nhờ 4 năm học ở trường mà em đã học chuyên ngành kế toán, nên là khi mà vừa nhận được cái bằng tốt nghiệp tạm thời thì em xin được việc làm liền, nên là em cũng vui vì cái điều đó và em cũng mong muốn là nó sẽ là cái sự gì đó động lực để cho em cố gắng phấn đấu để tương lai nó tốt đẹp hơn.
3: Trong hơn 3.500 sinh viên tốt nghiệp đợt một năm nay, có 47 sinh viên đạt loại xuất sắc và hơn 400 sinh viên đạt loại giỏi. Đặc biệt, khoảng 300 tân bác sĩ chính thức gia nhập lực lượng nhân lực y tế, góp phần bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành chăm sóc sức khỏe của đất nước. Đối với xã hội, mỗi mùa tốt nghiệp còn là thời điểm bổ sung một lực lượng lao động trẻ được trang bị kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và tinh thần đổi mới sáng tạo để đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế trong thời kỳ chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.
0: Trong bối cảnh thị trường lao động không ngừng thay đổi, bằng cấp chỉ là tấm vé đầu tiên. Để quyết định thành công lâu dài chính là năng lực thích ứng, tinh thần học tập suốt đời và khả năng đổi mới sáng tạo. Không chỉ có niềm vui của các tân khoa, ngày tốt nghiệp còn là niềm tự hào của gia đình, thầy cô và những người đã đồng hành trên suốt chặng đường học tập của các em. Chị Nguyễn Kim Cương đến từ phường Long Mỹ và anh Trịnh Văn Hiền đến từ Cà Mau chia sẻ suy nghĩ khi đến dự lễ tốt nghiệp của con mình.
4: Thấy vui, con học giỏi thấy vui, có ngành nghề rồi nó ước muốn nó thích nè. Hiện trai em ra trường tốt nghiệp rồi, như gia đình em cũng mong muốn cho nó thành đạt rồi ra trường có việc làm rồi ổn định đâu, rồi gia đình cũng vui. Dạ, rồi ngày vui nhất cho gia đình của em luôn, mừng lắm.
5: Cũng vui để ra trường có chỗ, có nơi chỗ làm rồi là học bên kế toán thấy vui. Thì cũng trong thời gian 4 năm nó học trường có chỗ là việc làm rồi rất vui cho nó, thì cũng muốn cho công việc nó phát triển hơn.
3: Mỗi tấm bằng được trao hôm nay không chỉ ghi nhận những thành quả đã đạt được mà còn gửi gắm niềm tin vào một thế hệ trí thức trẻ sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước. Và nhiều năm sau, khi nhìn lại, có lẽ mỗi người vẫn sẽ nhớ về ngày ấy, ngày tốt nghiệp, dấu mốc đẹp nhất của tuổi trẻ. giả đang nghe chương trình thời sự của Phát thanh Thành phố Cần Thơ xin được liên tục chương trình với các thông tin đáng chú ý khác. Nhà nước điều tiết, kiểm soát và quyết định giá đất, đồng thời công tác quản lý đất đai sẽ chuyển mạnh từ tư duy bồi thường tài sản bị thu hồi sang tư duy tái thiết cuộc sống cho người dân khi nhà nước thu hồi đất, bảo đảm cải thiện nơi ở, điều kiện sống và sinh kế của người có đất ở bị thu hồi. Đây là một trong những nội dung chính của Nghị quyết số 21 vừa được Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 ban hành nhằm đưa ra các quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan.
0: Cụ thể, nghị quyết khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, tuyệt đối không tư nhân hóa về đất đai và không cho phép người nước ngoài nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới mọi hình thức, trừ trường hợp là người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài. Nghị quyết cũng nêu rõ, nhà nước tạo điều kiện để công dân thực hiện quyền có nơi ở, bố trí quỹ đất, có các cơ chế ưu đãi, khuyến khích phát triển nhà ở cho thuê với giá phù hợp đáp ứng nhu cầu nơi ở của nhân dân.
3: Chuyển đổi số và phát triển xanh đang trở thành xu hướng tất yếu của ngành logistics. Triển lãm quốc tế Logistics Việt Nam 2026 vừa khai mạc tại Thành phố Hồ Chí Minh, giới thiệu nhiều giải pháp công nghệ hiện đại góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam.
0: Triển lãm quốc tế Logistics Việt Nam lần thứ tư Vlog 2026 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn với chủ đề Kiến tạo thông minh và bền vững. Điểm nhấn của triển lãm là các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, dữ liệu lớn, kho bãi tự động, phương tiện vận tải thế hệ mới và logistics phát thải thấp hướng tới chuyển đổi số và phát triển xanh. Bên cạnh hoạt động trưng bày, Vlog 2026 còn diễn ra chuỗi diễn đàn, hội thảo và chương trình kết nối doanh nghiệp, tạo cơ hội chia sẻ kinh nghiệm tìm kiếm đối tác và cập nhật xu hướng mới của ngành logistics toàn cầu. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 1 tháng 8.
3: Tăng trưởng 39% sản lượng hành khách, phục vụ hơn 8.480.000 lượt đi lại chỉ sau 30 ngày. Đó là những con số ấn tượng từ chương trình miễn phí vé xe buýt do Thành phố Hồ Chí Minh triển khai.
0: Sau một tháng triển khai, toàn hệ thống xe buýt đã vận hành gần 478.000 chuyến, phục vụ hơn gần 8,5 triệu lượt khách. Từ tháng 6 năm 2026 đến nay, thành phố đã hoàn thành việc chuyển đổi thay thế 175 phương tiện chạy bằng nhiên liệu truyền thống sang xe buýt điện hiện đại trên 13 tuyến giao thông trọng điểm. Thời gian tới, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng sẽ ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI để tối ưu hóa biểu đồ giờ chạy xe và nghiên cứu làn đường riêng cho xe buýt, phát hành thẻ giao thông công cộng dành riêng cho các đối tượng chính sách, người cao tuổi, người khuyết tật, học sinh.
3: Sáng nay, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng nhằm tri ân hành khách sử dụng xe buýt, tổng giá trị giải thưởng 40 triệu đồng.
0: Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng cho biết, hoạt động nhằm tri ân những khách hàng lựa chọn xe buýt làm phương tiện di chuyển hàng ngày, qua đó góp phần khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng, từng bước xây dựng hệ thống giao thông đô thị văn minh hiện đại và thân thiện với môi trường.
3: Trong bối cảnh ngành hàng không toàn cầu tiếp tục chịu tác động từ biến động khó lường về địa chính trị, giá nhiên liệu, chi phí đầu vào, hãng hàng không Vietnam Airlines vẫn đạt được những kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm. Kết quả này khẳng định nỗ lực điều hành hiệu quả, đóng góp mục tiêu tăng trưởng chung của nền kinh tế và tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.
0: Nửa đầu năm 2026, Vietnam Airlines đã thực hiện hơn 80.000 chuyến bay, vận chuyển hơn 13 triệu lượt hành khách, tăng 4% so với cùng kỳ. Vận chuyển hơn 180.000 tấn hàng hóa, tăng 10% so với cùng kỳ. Đặc biệt, thị trường quốc tế tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng khi hãng vận chuyển gần 4,8 triệu lượt hành khách quốc tế, tăng 18,8% so với cùng kỳ. Phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của nhu cầu đi lại quốc tế cũng như hiệu quả của chiến lược mở rộng mạng bay. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Vietnam Airlines tiếp tục mở rộng thị trường quốc tế tới các đường bay mới như Amsterdam, Hà Lan, Phuket, Thái Lan, đồng thời tăng tần suất khai thác trên nhiều đường bay trọng điểm như Singapore, Manila, Philippines, Moscow của Nga, Cao Hùng, Đài Loan, Trung Quốc, Melbourne và Sydney, Australia.
3: Việc mở rộng mạng bay góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng, thúc đẩy giao thương, nâng cao vị thế cạnh tranh của hãng trong khu vực. Kết quả trên cho thấy Vietnam Airlines tiếp tục đạt mục tiêu tăng trưởng doanh thu hai con số, đồng thời duy trì hiệu quả hoạt động trong bối cảnh nhiều thách thức, qua đó đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đồng thời khẳng định vai trò của hãng hàng không quốc gia trong việc thúc đẩy kết nối thương mại, đầu tư và du lịch. Thời gian còn lại là phần tin thế giới. Trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị, gián đoạn chuỗi cung ứng và các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng gia tăng, tăng cường hợp tác hàng hải dựa trên luật lệ được xem là chìa khóa để nâng cao khả năng chống chịu của ASEAN. Đây là nội dung được các chuyên gia nhấn mạnh tại diễn đàn truyền thông ASEAN lần thứ 10 tại Manila, Philippines.
0: Tại diễn đàn, các chuyên gia nhận định không có vận tải biển thì sẽ không có hàng hóa bởi sự phát triển của khu vực phụ thuộc vào hệ thống cảng biển, các tuyến hàng hải an toàn và chuỗi cung ứng thông suốt. Tuy nhiên, ngành hàng hải đang phải đối mặt với nhiều thách thức từ chuyển đổi xanh, khác biệt về quy định giữa các nước đến những bất ổn địa chính trị làm gia tăng chi phí logistics. Những gián đoạn chuỗi cung ứng thời gian qua cho thấy ASEAN cần giảm phụ thuộc vào các nguồn cung bên ngoài, thúc đẩy liên kết nội khối và đa dạng hóa quan hệ kinh tế.
3: Vì vậy, những khuyến nghị được đưa ra tại diễn đàn được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác hàng hải, củng cố chuỗi cung ứng, tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN trong việc duy trì một trật tự khu vực ổn định, cởi mở và dựa trên luật lệ. Theo Bộ Thương mại Mỹ, tổng sản phẩm quốc nội GDP của nước này trong quý 2 chỉ tăng 1,5%, thấp hơn mức 2,1% của quý trước và dưới dự báo từ 1,8 đến 2% của giới phân tích.
0: Kết quả này cho thấy đà tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất thế giới đang chậm lại trong bối cảnh chi tiêu của chính phủ suy giảm, cùng với sự giảm tốc của hoạt động đầu tư và xuất khẩu. Diễn biến làm gia tăng lo ngại về triển vọng tăng trưởng của kinh tế Mỹ trong những tháng cuối năm.
3: Liên minh châu EU vừa công bố kế hoạch đầu tư 10 tỷ euro từ nguồn vốn công để xây dựng 7 siêu nhà máy trí tuệ nhân tạo nhằm tăng cường năng lực tính toán và nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực AI.
0: Theo EU, khoản đầu tư này dự kiến sẽ thu hút thêm khoảng 20 tỷ euro từ khu vực tư nhân, đưa tổng quy mô đầu tư lên khoảng 30 tỷ euro. Đây được xem là bước đi chiến lược của châu Âu nhằm thu hẹp khoảng cách với Mỹ và Trung Quốc trong cuộc đua phát triển trí tuệ nhân tạo.
3: Hiệp hội các nhà sản xuất và kinh doanh ô tô Anh, làn sóng các nhà sản xuất Trung Quốc gia nhập thị trường ô tô nước này đang gây áp lực lên các nhà sản xuất truyền thống, buộc họ phải giảm giá sâu hơn để cạnh tranh với hàng nhập khẩu giá rẻ hơn.
0: Các thương hiệu Trung Quốc đã nhanh chóng mở rộng sự hiện diện tại Anh trong những năm gần đây, chiếm lĩnh thị phần nhờ các mẫu xe điện và xe hybrid cắm điện có giá cạnh tranh. Các thương hiệu thuộc sở hữu của Trung Quốc hiện chiếm khoảng 15% số lượng đăng ký xe mới tại Anh. Cạnh tranh gia tăng là một trong các yếu tố đằng sau sự sụt giảm trong sản xuất ô tô của Anh, với mức giảm 7,5% trong nửa đầu năm 2026. Không chỉ Anh, trên khắp châu Âu, các nhà sản xuất ô tô đang phải nỗ lực ứng phó với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các đối thủ Trung Quốc. Tuần trước, Volkswagen của Đức cho biết họ sẽ tăng cường các giảm chi phí để duy trì khả năng cạnh tranh với các thương hiệu Trung Quốc.
3: Hơn một tháng sau trận động đất mạnh tại Venezuela, các chuyên gia cảnh báo nước này đang đối mặt với nguy cơ bùng phát các vấn đề môi trường và y tế nếu công tác khắc phục hậu quả không được triển khai kịp thời.
0: Sau trận động đất nghiêm trọng tại Venezuela, giới chuyên gia cảnh báo nước này đang phải đối mặt với nguy cơ khủng hoảng môi trường và y tế. Khoảng 1,2 triệu tấn gạch đá, phế thải xây dựng cần được xử lý an toàn để tránh ô nhiễm đất và nguồn nước. Trong khi đó, tình trạng thiếu nước sạch và điều kiện vệ sinh kém đang làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Các chuyên gia kêu gọi ưu tiên khôi phục hệ thống cấp nước, y tế và xử lý chất thải nhằm ngăn chặn các cuộc khủng hoảng thứ cấp sau thiên tai.
3: Chương trình thời sự chiều nay của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Quý thính giả thân mến, chương trình ca nhạc cải lương hôm nay với chủ đề Cần Thơ vang mãi khúc ca. Các bài hát trong chương trình phát họa bức tranh tuyệt đẹp của một thành phố trù phú, Cần Thơ. Ở đây có tình yêu lứa đôi hòa quyện cùng tình yêu quê hương đất nước, tạo nên một thành phố vừa nên thơ, vừa tràn đầy sức sống. Mở đầu chương trình là bài Về Châu Thành đi suốt khúc dân ca của soạn giả Ngô Hồng Khanh, nghệ sĩ nhân dân Minh Dương và nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tiên thể hiện. Cùng bài Cần Thơ vang mãi khúc ca của tác giả Nguyễn Ngọc Cầm, nghệ sĩ Ngọc Nhung và nghệ sĩ Trung Khánh trình bày.

Liên tục chương trình là bài Tình Em Ngã Bảy của soạn giả, nghệ sĩ nhân dân Diễn Châu, nghệ sĩ nhân dân Quý Trân và nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm thể hiện. Cùng bài Cây Bẹo Ngã Năm của tác giả Trần Kim Hằng, nghệ sĩ nhân dân Tấn Giao và Hồ Ngọc Trinh trình bày.

0: cũng muốn đậu sát ghe của tôi hả?
1: Dạ đúng vậy đó cô. Chợ nổi ngay năm rộn ràng nhộn nhịp, bán đủ các mặt hàng, làm tôi ngỡ ngàng không biết tính sao nữa. Hơn nữa cô vừa mới nói cây bẹo gì đó tôi chưa có hiểu.

0: hai nè. À, cô cho tôi hỏi thêm một câu nữa được không cô?
1: Hỏi gì thì mau lên, tôi không có rảnh đâu à.
0: Trời đất ơi. À, ý tôi muốn hỏi

0: bán hàng chèo bơi đang hướng về chợ nổi. Anh mau bẹo mấy cái củ hành của anh lên bên cạnh mấy cái trái khóm của tôi đi.
1: Được ha. Cảm ơn cô hai thiệt nhiều. Tôi chẳng biết nói chi hơn. Nếu tính ra tôi là chủ nghe, còn cô là khách. Vĩnh Châu ngã năm cùng quê hương Sóc Trăng, cho dù xa cách miệt miệt miệt dương ít dịp ghé sang. Buổi chợ hôm nay nhờ cô gái hậu giang.

0: bây giờ là 18 giờ.
1: Anh đánh bắn nữa hay không? Nhớ đi sớm, đừng có đổ thừa là trời tối.
2: Tôi sẽ trở lại nếu cô hai chịu mối. Cho khơm với hành nơi chợ nổi bèo chung.
3: Đến đây thời lượng chương trình Ca Nhạc Cải Lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào tạm biệt.
4: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
5: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành và địa phương tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lừa đảo, đặc biệt là lừa đảo trên không gian mạng. Hội nghị ngoại giao lần thứ 33 diễn ra từ ngày mai tại Hà Nội. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, chia sẻ những trọng tâm và kỳ vọng của hội nghị. Khởi động chiến dịch tin AI nâng cao khả năng nhận diện và kiểm chứng thông tin. Ấn Độ chính thức cấp phép nhập khẩu sầu riêng tươi của Việt Nam, mở ra cơ hội cho nông sản Việt Nam chinh phục thị trường tỷ dân. Trong phần tin quốc tế, cựu phó tổng thống Costa Rica tạm dẫn đầu cuộc đua vào cương vị Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, mở ra cơ hội lần đầu tiên tổ chức này có một nữ lãnh đạo sau 80 năm thành lập. Cuba đẩy mạnh cải cách kinh tế, mở rộng phạm vi hoạt động của khu vực kinh tế tư nhân nhằm thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao hiệu quả sản xuất. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 59 năm ngày thành lập ASEAN mùng
6: lễ thượng cờ nhằm tôn vinh các giá trị chung và cam kết thúc đẩy tinh thần đoàn kết hữu nghị, hợp tác của ASEAN dưới mái nhà chung là cộng đồng ASEAN vì hòa bình, hợp tác và thịnh vượng chung của khu vực. Lá cờ ASEAN có nền xanh biểu trưng cho hòa bình và ổn định, màu đỏ thể hiện cho sự năng động. Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết, với nền kinh tế quy mô 3,9 nghìn tỷ đô la Mỹ và gần 700 triệu dân, ASEAN đang khẳng định vị thế là một trong những khu vực năng động nhất thế giới, được thúc đẩy bởi hội nhập, đổi mới, kết nối và năng lực cạnh tranh. Hướng tới chặng đường phía trước, ASEAN xác định 3 yêu cầu then chốt là quyết tâm, khả năng chống chịu và không ngừng cải thiện. Trong đó, quyết tâm cần được đo bằng những kết quả cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân thông qua thương mại thuận lợi hơn, kết nối chặt chẽ hơn, nhiều việc làm chất lượng hơn và các dịch vụ công hiệu quả hơn.
7: Để đạt được điều đó, ASEAN cần đảm bảo trách nhiệm rõ ràng, phân bổ đầy đủ nguồn lực và tăng cường sự phối hợp giữa các quyết sách ở cấp khu vực với việc triển khai tại từng quốc gia. Hiệp hội cũng cần chuyển từ chú trọng quy trình sang hướng đến kết quả, từ tham vấn sang phối hợp hành động và từ đồng thuận về nguyên tắc sang đồng thuận trong thực thi. Bên cạnh đó, khả năng chống chịu tiếp tục được xem là nền tảng sức mạnh của ASEAN, giúp khối vượt qua những biến động địa chính trị, bảo vệ lợi ích chung và duy trì quyền tự chủ chiến lược.
6: Khẳng định ASEAN luôn là ưu tiên chiến lược trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh, ASEAN không chỉ là ngôi nhà chung của khu vực mà còn là một phần không thể tách rời trong tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam. Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành, đóng góp tích cực và xây dựng một cộng đồng ASEAN kiên cường, đổi mới, năng động và lấy người dân làm trung tâm.
5: Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 sẽ khai mạc vào ngày mai tại Hà Nội và kéo dài trong một tuần. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới sau đại hội lần thứ 14 của Đảng. Đồng thời, đối ngoại và hội nhập quốc tế lần đầu tiên được xác định là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên. Trước thềm hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã chia sẻ về ý nghĩa, những trọng tâm và kỳ vọng đối với hội nghị lần này trong cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Thưa Bộ trưởng, xin Bộ trưởng cho biết ý nghĩa của việc tổ chức hội nghị ngoại giao lần này ạ.
9: Đây là cái hội nghị ngoại giao đầu tiên ngay sau thành công của đại hội Đảng lần thứ 14. Và đất nước chúng ta vừa tổ chức thành công bầu cử Quốc hội khóa 16 bầu

0: nhân dân các cấp. Và điều rất đặc biệt, đây là hội nghị ngoại giao đầu tiên trong cái kỷ nguyên mới mà đã được Đại hội lần thứ 14 xác định với những mục tiêu phát triển tới năm 2030. Đặc điểm lớn thứ hai là hội nghị được tổ chức sau khi Đại hội Đảng lần thứ 14 đã lần đầu tiên xác định là đối ngoại của hội quốc tế là một cái nhiệm vụ trọng yếu và thường xuyên. Với cái nhiệm vụ như vậy thì hội nghị ngoại giao lần này đặt ra cái mục tiêu trước hết là phải quán triệt và nâng cao nhận thức được về cái tình hình mới và cái nhiệm vụ mới. Từ đó có cái tư duy mới và cách làm mới để mà phục vụ những cái nhiệm vụ rất mới, rất là vẻ vang nhưng cũng rất của Đảng và Nhà nước giao cho trong cái kỷ nguyên mới và trước hết là trong cái giai đoạn của nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ 14, tạo một cái nền móng cho đất nước chúng ta đạt được những thành tựu, đạt được những cái mục tiêu đặt ra trong cho tới năm 2030 và năm 2045.
1: Xin Bộ trưởng cho biết những trọng tâm lớn, những cái định hướng lớn nào sẽ được thảo luận tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33?
0: Trước hết là đây là cái dịp hiểu cho thật đúng, nhận thức được cho thật sâu về cái đường lối của Đảng và Nhà nước và đường lối đối ngoại ngoại giao. Có rất nhiều nội dung mới và như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước là phải hiểu sâu. Cái nội dung thứ hai cũng rất quan trọng là tiếp tục là đánh giá tình hình quốc tế khu vực cả về chính trị, an ninh, chiến lược cũng như về cả kinh tế, khoa học và công nghệ. Và một cái công việc thứ ba mà chúng tôi sẽ trao đổi nhiều là đóng góp vào cái phát triển kinh tế xã hội và nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số. Hay là lần này tức là lần đầu tiên của Hội nghị Ngoại giao có cái cuộc gặp do ba đồng chí Bộ trưởng Quốc phòng và Công an và Ngoại giao chủ trì để mà bàn về cái công tác phối hợp giữa ba bộ được xác định là trọng yếu và thường xuyên, có cả những cái phiên về đối ngoại địa phương để làm sao phát huy cái vai trò của địa phương trong cả một cái tổng thể đối ngoại và hội nhập quốc tế là của cả hệ thống chính trị.
1: Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trước thềm hội nghị ngoại giao lần thứ 33 khai mạc vào ngày mai tại thủ đô Hà Nội. Với những định hướng lớn được đặt ra thì hội nghị được kỳ vọng là sẽ thống nhất được nhận thức, đổi mới tư duy, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện, phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại và hội nhập quốc tế, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới theo tinh thần nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng. Còn liên quan đến hội nghị APEC 2027 thì hôm nay Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã phối hợp cùng với Bộ Ngoại giao phát động cuộc thi sáng tác mẫu biểu trưng năm APEC 2027 nhằm tìm kiếm bộ nhận diện độc đáo cho sự kiện này. Đây là dịp để giới nghệ sĩ thỏa sức sáng tạo và đóng góp trực tiếp vào một sự kiện có ý nghĩa đối ngoại quan trọng của đất nước. Phóng viên Anh Thư đưa tin.
3: Cuộc thi sáng tác biểu trưng năm APEC 2027 là hoạt động mở đầu quan trọng, đánh dấu khởi động chiến dịch truyền thông xây dựng hình ảnh cho cả năm, cũng như quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam. Về tiêu chí các tác phẩm dự thi, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết các thiết kế phải thể hiện sâu sắc tinh thần hợp tác APEC, cơ chế thúc đẩy đoàn kết, tự cường, liên kết kinh tế và phát triển thịnh vượng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời phản ánh trọn vẹn hình ảnh một đất nước Việt Nam giàu bản sắc văn hóa, đổi mới sáng tạo và vươn lên mạnh mẽ.
4: Đây là dịp để đội ngũ họa sĩ, nhà thiết kế và cộng đồng sáng tạo Việt Nam phát huy tài năng, trí tuệ và trách nhiệm nghề nghiệp đóng góp trực tiếp vào một sự kiện có ý nghĩa đối ngoại quan trọng của đất nước. Mỗi tác phẩm dự thi không chỉ đáp ứng yêu cầu về mỹ thuật và khả năng ứng dụng mà còn truyền tải được tinh thần của APEC, phản ánh được bản sắc văn hóa Việt Nam, đồng thời thể hiện khát vọng phát triển tinh thần đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế của đất nước trong giai đoạn mới.
3: Cuộc thi mở rộng cho các tổ chức, cá nhân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống và làm việc hợp pháp tại Việt Nam, kéo dài từ nay đến hết ngày 25 tháng 8 tới.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
2: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị số 30 yêu cầu các bộ ngành địa phương nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa đấu tranh và xử lý tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là các hành vi sử dụng công nghệ cao hoạt động trên không gian mạng và có yếu tố xuyên quốc gia.
7: Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương xác định phòng chống lừa đảo chiếm đoạt tài sản là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, tăng cường tuyên truyền cảnh báo sớm các thủ đoạn lừa đảo mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội và các phương tiện truyền thông để nâng cao kỹ năng nhận diện, phòng ngừa cho người dân. Đồng thời khẩn trương rà soát khắc phục những bất cập trong quản lý các lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro như viễn thông,

0: ngân hàng, trung gian thanh toán, thương mại điện tử, đầu tư, chứng khoán, bảo hiểm, đất đai, y tế, giáo dục, du lịch và việc làm. Đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, ứng dụng công nghệ để phát hiện, cảnh báo sớm các giao dịch có dấu hiệu vi phạm. Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường hợp tác quốc tế trong truy vết dòng tiền, thu thập dữ liệu điện tử, kiểm tra và xử lý các đường dây lừa đảo xuyên biên giới. Đối với Bộ Công an, Thủ tướng giao chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan, nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao phục vụ phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn hành vi lừa đảo trên môi trường số. Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước rà soát, hoàn thiện quy định nhằm ngăn chặn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán, ví điện tử, mobile money không đúng thông tin chủ thể, triển khai hệ thống giám sát, cảnh báo tự động đối với các giao dịch bất thường có dấu hiệu liên quan đến lừa đảo. Bộ Nội vụ phối hợp xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân đăng tải thông tin tuyển dụng, môi giới việc làm, xuất khẩu lao động giả mạo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bộ Công Thương tăng cường quản lý các sàn thương mại điện tử, hoạt động livestream bán hàng, yêu cầu xác thực thông tin người bán và công khai minh bạch thông tin hàng hóa dịch vụ. Đối với các địa phương, Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu chính quyền các cấp chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng chống lừa đảo trên địa bàn, không để hình thành các điểm tụ điểm lừa đảo, tập trung triệt phá các đường dây sử dụng công nghệ cao xuyên quốc gia, đồng thời tăng cường thanh tra kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm và cán bộ buông lỏng quản lý tiếp tay cho tội phạm.
1: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về việc thành lập khu công nghệ cao tỉnh Hưng Yên.
0: Sau khi nghe ý kiến của các bộ ngành và địa phương, Phó Thủ tướng thống nhất phương án trình Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập khu công nghệ cao Hưng Yên, đồng thời giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành quy chế hoạt động của khu công nghệ cao. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, phương án này vừa bảo đảm đúng quy định chuyển tiếp của luật công nghệ cao, vừa phù hợp chủ trương phân cấp, tạo thuận lợi cho địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện. Bộ Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên và Văn phòng Chính phủ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng xem xét ký ban hành trước ngày 5 tháng 8. Theo báo cáo tại cuộc họp, hồ sơ đề nghị thành lập khu công nghệ cao Hưng Yên đã được Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện sau khi lấy ý kiến các bộ ngành liên quan. Các ý kiến thống nhất cho rằng, do hồ sơ được tiếp nhận trước khi luật công nghệ cao năm 2025 có hiệu lực, nên việc thành lập khu công nghệ cao vẫn thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo quy định chuyển tiếp. Khu công nghệ cao Hưng Yên dự kiến được xây dựng tại xã Hoàn Long và xã Việt Yên, quy mô khoảng 496 ha, với vị trí tiếp giáp thủ đô Hà Nội và kết nối thuận lợi với các trung tâm công nghiệp lớn ở miền Bắc. Dự án được kỳ vọng sẽ thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và tăng sức hấp dẫn đầu tư cho vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.
1: Hơn 26.000 tỷ đồng cần được giải ngân trong 5 tháng cuối năm. Đó là nhiệm vụ đặt ra đối với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng để hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm nay. Với khối lượng công việc rất lớn, Bộ Xây dựng yêu cầu toàn ngành tăng tốc triển khai các dự án, đặc biệt là các công trình giao thông trọng điểm, đồng thời xử lý nghiêm những đơn vị chậm tiến độ. Phóng viên Hà Nho đưa tin.
2: Chỉ trong tháng 7, sản lượng giải ngân của Bộ Xây dựng tăng thêm gần 2.400 tỷ đồng. Tính chung 7 tháng, Bộ đã giải ngân gần 12.900 tỷ đồng, đạt hơn 33% kế hoạch. 5 tháng cuối năm, số vốn kế hoạch còn lại của các chủ đầu tư thuộc Bộ Xây dựng cần giải ngân rất lớn, khoảng 26.000 tỷ đồng, trung bình mỗi tháng phải giải ngân khoảng 5.000 tỷ đồng. Riêng trong tháng 8, giá trị giải ngân khoảng gần 2.500 tỷ đồng theo kế hoạch, chưa bao gồm số giải ngân chậm của tháng trước. Để đảm bảo tiến độ giải ngân, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh.
3: Toàn ngành sau đây là phải tập trung vào giải ngân, chứ không để như cái thời gian vừa rồi nữa. Cứ buông tay một cái, lại một loạt đơn vị là không giải ngân nữa. Tôi nói đây tất cả các trưởng ban, rồi các phó ban phụ trách, các phòng chuyên môn, các đơn vị, trong đó cũng có một phần của cái giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các cái dự án công trình trọng điểm quốc gia, ngành giao thông thì đồng chí Thủ tướng Chính phủ đã lưu ý để cho tất cả toàn ngành chúng ta nắm được và phải quyết tâm quyết liệt triển khai tổ chức thực hiện.
1: Phóng viên Đỗ Minh đưa tin, sáng nay tại trường Đại học Phenica Hà Nội, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam chính thức phát động chiến dịch tin AI và ra mắt bản tin thật giả kiểm chứng. Trung tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết, với thông điệp kiểm trước tin sau, chiến dịch tin AI hướng tới hình thành thói quen dừng lại kiểm tra trước khi tin và trước khi chia sẻ thông tin. Qua đó thì mỗi người dân sẽ trở thành một lá chắn trên không gian mạng, góp phần xây dựng môi trường thông tin an toàn, minh bạch và đáng tin cậy.
4: Công nghệ dù hiện đại đến đâu cũng không thể thay thế hoàn toàn sự nhận thức của con người. Không có một công cụ nào có thể kiểm chứng thay chúng ta mọi thông tin và cũng không có một cơ quan nào có thể theo kịp tốc độ lan truyền của hàng

0: triệu thông tin trong một cú click chuột với được tạo ra nội dung hàng giây như vậy. Vì vậy, giải pháp căn cơ nhất chính là xây dựng phản xạ kiểm chứng trong cộng đồng, để mỗi người dân khi tiếp cận thông tin đều có thói quen kiểm tra nguồn tin, đối chiếu dữ liệu, cân nhắc trước khi tin và chia sẻ, hành động có trách nhiệm. Đó là một năng lực công dân thiết yếu trong kỷ nguyên số.
1: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa Ninh Bình công bố kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và địa phương năm 2025. Đây là năm đầu tiên Thanh Hóa triển khai bộ chỉ số theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tin của phóng viên Sĩ Đức.
2: Kết quả cho thấy ở khối sở, ban ngành, Chi cục Hải quan khu vực 10 đứng đầu với 77,88 điểm, tiếp đến là Sở Y tế và Sở Tài chính. Ở khối chính quyền cấp xã có 80 xã phường được xếp hạng tốt, xã Sao Vàng dẫn đầu với 86,31 điểm, tiếp theo là xã Hoàng Hóa và xã Hà Long. Báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế như thủ tục đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng còn kéo dài, chất lượng phục vụ giữa các cơ quan địa phương chưa đồng đều, việc công khai thông tin quy hoạch, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp ở một số nơi còn hạn chế.
1: Tin vui với người nông dân đó là Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết là chính phủ Ấn Độ đã chính thức cho phép nhập khẩu sầu riêng tươi của Việt Nam sau khi bổ sung Việt Nam vào danh sách các nước được xuất khẩu mặt hàng này.
2: Theo quy định mới, phía Ấn Độ không yêu cầu điều kiện kiểm dịch thực vật bổ sung, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu. Việc mở cửa thị trường với hơn 1,4 tỷ dân được đánh giá là cơ hội để đa dạng hóa thị trường tiêu thụ, giảm phụ thuộc vào các thị trường truyền thống và nâng cao giá trị sầu riêng Việt Nam. Tuy nhiên, cơ quan quản lý cũng khuyến nghị doanh nghiệp nghiên cứu kỹ nhu cầu thị trường, hệ thống phân phối và bảo đảm chất lượng sản phẩm để xây dựng chỗ đứng bền vững tại thị trường mới.
1: Tiếp tục chuỗi hoạt động kết nối cung cầu, quảng bá sản phẩm địa phương và thúc đẩy tiêu dùng hàng Việt, sáng nay tại Hà Nội khai mạc chương trình Sức sống hàng Việt số 10 với chủ đề Lạng Sơn Concert. Không chỉ giới thiệu hàng chục đặc sản, sản phẩm OCOP và tinh hoa ẩm thực xứ Lạng, chương trình còn kết hợp bán hàng trực tiếp với thương mại điện tử, mở rộng cơ hội đưa sản phẩm địa phương đến gần hơn với nhiều người tiêu dùng. Phóng viên Bá Toàn thông tin chi tiết.
3: Tại chương trình, nhiều đặc sản, nông sản và sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh Lạng Sơn được giới thiệu như lợn sữa quay, vịt quay, khao nhục, lạp xưởng, thịt lợn sấy, bánh ngải, măng ớt cùng nhiều sản phẩm chế biến có giá trị gia tăng như trà hoa hồi, trà lá ổi rừng, tinh dầu hồi, tinh dầu quế, tinh bột mắc mật và các sản phẩm từ thạch đen. Đặc biệt, na Lạng Sơn được đưa trực tiếp từ vùng trồng đến không gian 62 Tràng Tiền đúng dịp thu hoạch, cùng nhiều nông sản đặc hữu góp phần quảng bá tiềm năng nông sản và thế mạnh chế biến của địa phương. Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương cho biết trong bối cảnh thị trường trong nước ngày càng giữ vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, việc kết nối trực tiếp giữa nhà sản xuất với người tiêu dùng không chỉ thúc đẩy tiêu dùng hàng Việt mà còn giúp các địa phương xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị sản phẩm và phát triển các chuỗi phân phối bền vững.
4: Chúng tôi tập trung vào các cái nhóm đối tượng. Thứ nhất là các doanh nghiệp, và đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, vùng sâu, vùng xa. Ở đây là những cái doanh nghiệp mà quy mô rất là nhỏ, nhưng mà các sản phẩm thì càng ngày càng được nâng cao về chất lượng. Tuy nhiên thì do điều kiện về quy mô nguồn lực thì doanh nghiệp còn gặp rất là nhiều khó khăn. Thứ hai là chúng tôi tập trung vào các cái mô hình hiện nay đang rất phổ biến, tức là các mô hình đa kênh. Bên cạnh cái việc là giới thiệu sản phẩm, bán hàng trực tiếp, thì chúng tôi tận dụng tối đa các cái phương thức mới hiện đại như là các nền tảng số, rồi kể cả các mô hình rất phổ biến hiện nay như là livestream, rồi trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
3: Cùng với hoạt động trưng bày và bán hàng trực tiếp, chương trình còn tổ chức phiên livestream trên nền tảng TikTok Shop từ 19 giờ đến 22 giờ ngày hôm nay, 31 tháng 7 trên kênh TikTok của Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước. Diễn ra đến hết ngày 2 tháng 8, Lạng Sơn Concert mang đến cơ hội để người dân thủ đô khám phá, mua sắm các đặc sản tiêu biểu của xứ Lạng, đồng thời góp phần kết nối cung cầu, quảng bá sản phẩm OCOP, thúc đẩy tiêu dùng hàng Việt và nâng cao giá trị các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Lạng Sơn tại thị trường trong nước.
1: Trong bối cảnh giá vàng liên tục biến động và nhiều thông tin tiêu cực liên quan đến thị trường vàng và kim cương được dư luận quan tâm, không khí giao dịch ở thành phố Hồ Chí Minh khá trầm lắng, nhiều cửa hàng kinh doanh vàng đóng cửa, lượng khách đến mua bán không nhiều. Phản ánh thực tế của phóng viên Lệ Hằng.
5: Sáng ngày 31 tháng 7, tại khu vực kinh doanh vàng sầm uất ở các tuyến đường xung quanh và trong chợ An Đông, phường An Đông, quận 5 cũ, đường Hai Bà Trưng, phường Tân Định, quận 1 cũ, hoạt động cầm chừng. Một số quầy, cửa hàng mở cửa nhưng vắng khách, một số khác tạm đóng cửa, ngừng giao dịch. Theo nhiều tiểu thương, có thể khách hàng đang chờ thị trường ổn định hơn trước khi quyết định mua hoặc bán.

0: Chị Ngọc Như vừa bán vàng ở một cửa hàng khu vực chợ An Đông cho biết, chị quyết định bán sau khi giá vàng giảm và liên tục có những thông tin tiêu cực. Là người mua vàng để đầu tư nên chị quyết định bán để cắt lỗ, hạn chế rủi ro.
1: Mua là năm ngoái nha, giá là 15-16 triệu một chỉ đó. Xong rồi thấy canh canh lên thấy nó 18 triệu một chỉ. Tiếc không có bán. Chỉ xong rồi tự nhiên bây giờ nghe cái vụ mà bên SEC nó bị lỏng cặp tắt của không bằng giá xuống dữ quá. Xong rồi đi ra bán cho rồi, cắt lỗ được bớt.
0: Ông Nguyễn Văn Dân, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim Hoàng đá quý thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lo ngại rủi ro pháp lý, nhiều cửa hàng đã không dám nhập thêm hàng, hạn chế trưng bày và thu hẹp hoạt động kinh doanh. Thị trường vàng vì thế trở nên khá trầm lắng, sức mua giảm, hàng hóa tiêu thụ chậm. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhiều quầy vàng tại chợ An Đông phải đóng cửa. Bên cạnh đó, sức mua yếu và hoạt động kinh doanh nhìn chung chậm hơn trước cũng khiến nhiều cửa hàng không thể duy trì hoạt động. Ngoài biến động giá, những thông tin liên quan đến thị trường kim cương và hoạt động kinh doanh vàng cũng khiến nhiều người tiêu dùng cân nhắc hơn. Theo giới kinh doanh, thị trường vàng hiện chịu tác động lớn từ tâm lý người dân, trong khi một số người tranh thủ bán để thu hồi vốn hoặc cắt lỗ, nhiều người khác lại lựa chọn tiếp tục theo dõi diễn biến giá trước khi đưa ra quyết định giao dịch.
2: Bộ Nội vụ hôm nay phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai công bố triển khai sàn giao dịch việc làm quốc gia sau 3 tháng vận hành thử nghiệm.
3: Đến nay, nền tảng đã thu hút hơn 14.000 người đăng ký tìm việc, hơn 5.000 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng với gần 300.000 vị trí việc làm. Được xây dựng theo định hướng chuyển đổi số quốc gia, sàn giao dịch việc làm quốc gia kết nối thống nhất người lao động, doanh nghiệp, các trung tâm dịch vụ việc làm và cơ sở đào tạo trên phạm vi cả nước. Toàn bộ thông tin được xác thực qua VNEID, đồng thời ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn để kết nối cung cầu lao động, hỗ trợ dự báo thị trường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Bộ Nội vụ yêu cầu tiếp tục hoàn thiện phiên bản chính thức để đưa vào vận hành cuối năm nay, từng bước hình thành nền tảng dữ liệu quốc gia về lao động, việc làm.
2: Tại hội nghị về phòng chống và loại trừ sốt rét diễn ra hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh, ngành y tế cho biết Việt Nam đã giảm gần một nửa số ca mắc sốt rét trong giai đoạn 2021-2025 từ 467 ca xuống còn 246 ca. 26 trong số 34 tỉnh thành phố đã đạt tiêu chí loại trừ bệnh. Tuy nhiên thì nguy cơ dịch bệnh vẫn hiện hữu khi mà cả nước còn 8 địa phương chưa loại trừ sốt rét với khoảng 7 triệu người sinh sống trong vùng lưu hành. Đáng chú ý là phần lớn ca bệnh hiện nay là ca ngoại lai do lao động trở về từ châu Phi, trong khi các ổ bệnh nội địa thì vẫn tồn tại một số khu vực miền núi và biên giới. Các địa phương cũng phản ánh là khó khăn về kinh phí sau khi bệnh sốt rét không còn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, ảnh hưởng đến việc bố trí nguồn lực phòng chống dịch bệnh. Ngành y tế đặt mục tiêu đến năm 2027 sẽ chấm dứt hoàn toàn lây truyền sốt rét trong nước và đến năm 2030, 100% tỉnh thành phố đạt tiêu chí loại trừ bệnh. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn hơn một tháng nữa là năm học mới bắt đầu. Trên những xã vùng biên của tỉnh Sơn La, 13 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, sẵn sàng đón học sinh ngay trong năm học mới. Với đồng bào vùng biên thì những ngôi trường mới không chỉ là nơi học tập khang trang mà còn mở ra cơ hội để con em được học tập thuận lợi, nuôi dưỡng ước mơ và vươn lên từ chính quê hương mình. Phản ánh của nhóm phóng viên Thanh Thủy và Lê Hạnh thường trú tại khu vực Tây Bắc.
4: Tiếng máy cắt gạch, tiếng khoan bê tông hòa lẫn tiếng xe cơ giới tạo nên nhịp lao động hối hả trên công trường trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và trung học cơ sở Lóng Phiêng, tỉnh Sơn La. Đứng trước ngôi trường mới khang trang sắp hoàn thành, ông Vì Văn Sậy ở bản Tà Vàng, xã Lóng Phiêng không giấu được niềm vui khi con em mình sắp được học tập trong điều kiện tốt hơn.
5: Nhân dân các dân tộc trong bản chúng tôi cũng rất phấn khởi, bởi vì là các cháu được học ở đấy thì cũng rất là tiện, không phải đi xa, trường thì đẹp rồi. Chủ trương của Đảng Nhà nước quan tâm như thế là chúng tôi là người dân, chúng tôi rất phấn khởi.
4: Theo kế hoạch, trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và trung học cơ sở Lóng Phiêng tuyển sinh 1.050 học sinh. Đến thời điểm này, nhà trường đã tuyển được 1.031 học sinh và đang tiếp tục tuyển bổ sung 19 chỉ tiêu còn lại. Thầy giáo Nguyễn Ngọc Hưng, hiệu trưởng nhà trường cho biết, song song với công tác tuyển sinh, việc chuẩn bị đội ngũ giáo viên cũng đã được triển khai.
6: Theo cái đề án được giao ấy thì là trường mình có 63 thầy cô, hiện tại thì đang bố trí được 47 người. Ngày hôm nay thì xã đang làm cái thông báo tuyển dụng hợp đồng giáo viên và nhân viên. Thì dự kiến là nếu ngày 20 mà họ bàn giao được thì lúc đấy bắt đầu mới cho học sinh xuống. Còn thầy trò thì cũng đang chờ.

0: Và đến ngày khai giảng để được đón khai giảng ở cái ngôi trường mới.
1: Để bảo đảm tiến độ, hơn 200 công nhân cùng nhiều máy móc được huy động, chia thành nhiều mũi thi công đồng loạt. Người hoàn thiện phòng học, người lát nền, lắp cầu thang, các tổ khác tập trung chỉnh trang khuôn viên, sân trường và hệ thống đường nội bộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các tổ thi công làm việc liên tục. Khi mưa lớn, nhân lực được điều chuyển vào hoàn thiện các hạng mục bên trong công trình. Theo ông Nguyễn Quang Thuật, chỉ huy trưởng công trường, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên K50 Sơn La, đến nay dự án đã hoàn thành hơn 94% khối lượng.
2: Tất cả các lớp hầu như các thiết bị đã lắp hết, có đủ điều kiện để học. Bây giờ thì phần chính vẫn là khâu dọn dẹp thôi. Chúng tôi phấn đấu cố gắng làm sao để đến 20 tháng 8 là sẽ cố gắng có mặt bằng cho các cháu đến trường. Cũng đang phối hợp với phía nhà trường vào khoảng mùng 3 tháng 8 này, phía giáo viên người ta đến cũng nhận phòng lớp.
1: Không chỉ tại Lóng Phiêng, không khí thi công khẩn trương cũng đang diễn ra tại 12 công trường xây dựng trường học ở các xã biên giới của tỉnh Sơn La. Thực hiện chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm, hoàn thành 13 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp, chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công nhiều ca, nhiều kíp, quyết tâm hoàn thành các công trình trước ngày 30 tháng 8 tới đây. Ông Nguyễn Đức Toàn, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Sơn La cho biết.
3: Chủ đầu tư quyết liệt chỉ đạo các đơn vị tham gia thực hiện dự án tập trung đầy đủ nhân lực, máy móc thiết bị, vật tư, vật liệu, đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng, khắc phục khó khăn về thời tiết, tăng ca, tăng kíp, tổ chức thi công khoa học, đồng thời chỉ đạo đơn vị tư vấn giám sát, bám sát hiện trường, theo sát tiến độ thi công xây dựng, quản lý chặt chẽ khối lượng, chất lượng, mỹ quan công trình, chủ động phối hợp các sở, ngành, địa phương, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đưa công trình vào khai thác, sử dụng và tổ chức lễ khai giảng năm học mới.
1: Rồi đây, khi tiếng trống khai trường đầu tiên vang lên giữa những ngôi trường mới nơi biên giới Sơn La, niềm vui sẽ không chỉ hiện lên trên gương mặt của thầy cô và học sinh, mà còn trong ánh mắt của những bậc cha mẹ đã bao năm mong con em mình được học tập trong điều kiện tốt hơn. Những mái trường mới là điểm khởi đầu của những hành trình mới, nơi tri thức được gieo mầm, ước mơ được nuôi dưỡng và niềm tin về một tương lai tươi sáng hơn tiếp tục được vun đắp trên giải đất biên cương của Tổ quốc.
4: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 7 vừa qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành quy định số 208 về thi hành điều lệ Đảng, quy định cụ thể hóa các nội dung về hệ thống tổ chức của Đảng, nguyên tắc tổ chức và cơ cấu tổ chức của Đảng, đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật, sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, công tác tài chính của Đảng, v.v. Và để hiểu rõ hơn về những điểm mới tại quy định 208, phóng viên Lại Hoa có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Vâng, xin kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường đã nhận lời tham dự chương trình cùng chúng tôi hôm nay.
6: Xin chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường ạ, quy định 208 được ban hành chính là bước cụ thể hóa yêu cầu từ thực tiễn, đảm bảo sự thống nhất với mô hình tổ chức của hệ thống chính trị sau sắp xếp. Theo ông, tư duy điều hành và quản trị hệ thống chính trị đã thay đổi như thế nào qua quy định 208 lần này ạ?
6: Quy định 208 được ban hành ngay kết thúc Hội nghị Trung ương 3. Có một cái nét rất mới, đó là vỏn vẹn có 2 tháng sau khi chúng ta ban hành quy định 20. Thì ngay Hội nghị Trung ương 3 này, chúng ta đã phải ban hành quy định số 208 để sửa đổi cái quy định 20 này. Điều đó nó cho thấy sự điều hành quyết đoán, linh hoạt, giữ vững nguyên tắc của Đảng ta trong điều hành chính quyền địa phương hai cấp hiện nay. Bởi vì khi chúng ta thực hiện điều hành chính quyền địa phương hai cấp thì nó hàng loạt vấn đề mới đặt ra. Bởi vì ngay như trong điều lệ đã ghi rõ rồi là tổ chức Đảng được lập theo đơn vị hành chính nhà nước. Chính vì vậy ấy, quy định mới này ban hành ấy thể hiện mấy cái nội dung. Một là sự quyết tâm chính trị, sự lãnh đạo của Đảng đối với xây dựng nội bộ Đảng. Thứ hai, nó đáp ứng yêu cầu thực tế đang đặt ra. Và thứ ba, giải quyết được hàng loạt những bài toán mà lâu nay ở cơ sở khi chúng ta đang vận hành chưa đồng bộ, chưa thông suốt, bởi vì nó thiếu những cái quy định mang cái tính chất cụ thể.
5: Vâng, một điểm đột phá trong quy định 208 là cấp ủy, cấp tỉnh quyết định thành lập tổ chức Đảng ở xã, phường, đặc khu là đảng bộ trực thuộc cấp ủy của cấp tỉnh. Đặc biệt tại địa bàn dân cư có đông đảng viên thì có thể thành lập đảng bộ trực thuộc cơ sở là cấp trên trực tiếp của chi bộ thôn, tổ dân phố. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường ạ, ông có bình luận gì về điểm mới này ạ?
6: Trong quy định 20, xã phường ấy là cấp trên trực tiếp của cơ sở. Bây giờ ấy, chúng ta thống nhất lại là cấp tỉnh sẽ thành lập cái cấp dưới của mình là cấp xã, đấy, phường, đặc khu. Thống nhất cách gọi như vậy, mô hình như vậy sẽ tạo ra cho chúng ta một cái sự thống nhất đồng bộ về mặt tổ chức. Là quy định 208 đã trả lời một cách rất đồng bộ rành rẽ rằng là bây giờ cấp ủy tỉnh thì bên dưới đấy là các cái cấp ủy trực thuộc cấp ủy tỉnh, và dưới cấp ủy tỉnh thì sẽ lập ra các tổ chức cơ sở đảng.
5: Vâng, một số nội dung của quy định mới đó là mở rộng thẩm quyền cho đảng ủy trực thuộc ở cơ sở. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường ạ, quy định 208 thì đã trao thêm nhiều thẩm quyền quan trọng cho đảng ủy trực thuộc cơ sở mà trước đây chưa từng có. Ở những thẩm quyền đó là gì ạ, thưa ông?
6: Tôi cho rằng ấy, đây là sự thể hiện rõ phân cấp phân quyền. Bây giờ ta bỏ cấp huyện rồi thì bây giờ ấy là phải giao quyền cho cơ sở. Mà giao quyền cho cơ sở rồi thì ở đây ấy là các tổ chức cơ sở đảng được lần đầu tiên được phân cấp mạnh hơn. Đó là tổ chức cơ sở đảng được quyền kết nạp đảng viên. Và đương nhiên là khi đã kết nạp đảng viên thì sẽ được quyền khai trừ đảng viên. Đây là những cái sự phân cấp, phân quyền, thực quyền một cách thực chất để lúc ấy là phát huy được cái vai trò giám sát trực tiếp, quản lý trực tiếp đội ngũ đảng viên ngay từ cơ sở.
5: Vâng, có thể nói quy định 208 là bước chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy quản trị ở trong công tác xây dựng đảng. Điều đó thì sẽ tạo ra những thay đổi gì trong phương thức lãnh đạo của đảng trong giai đoạn tới ạ, thưa ông?
6: Có một cái thay đổi mang cái tính đột phá, đó là công nghệ quản lý thay đổi. Đây ấy, tôi gọi là một cái cuộc cách mạng mở ra cái không gian để cấp dưới được quyền tự chủ hoạt động trong cái phạm vi phân cấp phân quyền trên cái cơ sở nguồn lực để phát huy. Đó là tư duy về mặt quản trị. Và khi đã tư duy về mặt quản trị như vậy thì sẽ dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đương nhiên là cấp trên khi giao việc rồi thì quản trị bằng kết quả. Tôi nghĩ rằng ấy, quy định 208 thi hành điều lệ đảng này chính là cái bước đột phá về mặt tư duy để mỗi cán bộ đảng viên cũng như những người lãnh đạo quản lý điều hành ấy thay đổi phương thức lãnh đạo, quy trình làm việc thì lúc này ấy sẽ mang lại hiệu quả cao hơn.
5: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên Lại Hoa với Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về những điểm mới của quy định số 208 về thi hành điều lệ đảng. Với những đổi mới về tổ chức, phân cấp, phân quyền và tư duy quản trị thì quy định 208 được kỳ vọng sẽ tạo hành lang pháp lý đồng bộ, nâng cao hiệu lực hiệu quả lãnh đạo của các tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay sẽ là thông tin về công tác khắc phục thiên tai tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Theo tin của phóng viên Khắc Kiên thường trú tại khu vực Tây Bắc thì sau những ngày sơ tán tránh lũ quét sạt lở, người dân vùng lũ ở Mường Than tỉnh Lai Châu đã trở về nhà, từng bước ổn định cuộc sống. Cùng với việc bảo đảm nhu yếu phẩm thiết yếu thì chính quyền địa phương cũng đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục xây dựng khu tái định cư, đưa các hộ dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở cao đến nơi ở an toàn.
7: Tại khu tái định cư bản Sân Bay, đến hôm nay 7 trong tổng số 24 căn nhà đã được bàn giao cho các hộ bị mất nhà do lũ quét. Các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, làm việc ngày đêm, phấn đấu hoàn thành và bàn giao toàn bộ số nhà còn lại trước ngày 15 tháng 8. Song song với việc ổn định chỗ ở, các nguồn lực hỗ trợ từ tổ chức, cá nhân và cộng đồng cũng đang được khẩn trương chuyển đến người dân. Đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Mường Than đã tiếp nhận hơn 6,5 tỷ đồng, cùng hơn 37 tấn gạo, hơn 3.000 hộp mì tôm, hơn 1.700 thùng sữa và nước uống, cùng gần 20 nhóm hàng hóa vật dụng thiết yếu. Phần lớn nguồn hỗ trợ đã được phân bổ tới các hộ bị ảnh hưởng, đặc biệt là những gia đình vừa trở về nhà, góp phần giúp bà con vượt qua khó khăn trước mắt và sớm ổn định cuộc sống. Ông Hoàng Phi Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Than, tỉnh Lai Châu cho biết.
8: Ngoài cái việc chăm lo cho người dân trong việc đảm bảo về nơi ở và đảm bảo về nhu yếu phẩm ban đầu thì xã cũng như các cơ quan ban ngành của tỉnh cũng đã bàn các phương án giải pháp để đảm bảo cho người dân có cái sinh kế lâu dài, như là khắc phục xử lý những cái diện tích đất lúa, đất nông nghiệp đang bị thiệt hại. Đồng thời thì xã cũng sẽ đẩy mạnh cái việc liên kết thu hút sự đầu tư của các cái tập đoàn lớn như Marvin, Lại Dương để mở các cái khu công nghiệp, nhà máy may hay là các cái nơi sản xuất thức ăn để góp phần là chuyển đổi việc làm cho người dân.
4: Tại tỉnh Phú Thọ, các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương khắc phục điểm sạt lở trên tuyến đường lên khu vực cổng trời đường Lăng Thị Tiêu thuộc thôn Tam Đảo, xã Tam Đảo, bảo đảm an toàn giao thông và phục vụ hoạt động du lịch.
7: Điểm sạt lở xảy ra hôm 29 tháng 7 vừa qua sau nhiều giờ mưa lớn kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người và phương tiện lưu thông. Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với công an xã Tam Đảo và các lực lượng chức năng tổ chức phân luồng giao thông, đặt biển cảnh báo, hướng dẫn người dân và du khách di chuyển an

0: toàn qua khu vực sạt lở. Trước dự báo những ngày tới khu vực Tam Đảo tiếp tục có mưa, lực lượng chức năng duy trì trực tại hiện trường, tăng cường cảnh báo theo dõi diễn biến thời tiết và sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân và du khách thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và hệ thống biển cảnh báo, không dừng đỗ hoặc đi vào khu vực có nguy cơ sạt lở, đồng thời hạn chế lưu thông qua các tuyến đường ven ta luy, sườn dốc hoặc những vị trí đã xuất hiện đất đá tràn xuống mặt đường trong thời gian mưa lớn để đảm bảo an toàn.
1: Còn tại tỉnh Cao Bằng, sau trận động đất mạnh 3,6 độ Richter xảy ra tại xã Bảo Lạc, chính quyền địa phương đã khẩn trương kiểm tra, đánh giá hiện trạng các khu dân cư và công trình. Phóng viên Duy Thái, thường trú tại khu vực Đông Bắc, thông tin chi tiết.
2: Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện các khoa học trái đất cho biết, tâm chấn nằm ở độ sâu khoảng 10 km, vị trí gần biên giới Việt Nam-Trung Quốc, đánh giá cấp độ rủi ro thiên tai bằng 0. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần đang tiếp tục theo dõi diễn biến của trận động đất. Bà Quan Hồng Lam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng cho biết, hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người và tài sản trên địa bàn sau vụ động đất xảy ra chiều tối qua.
3: Vào khoảng tầm 19:43-44 tầm đấy thì có một cái âm thanh rất lớn như một tiếng nổ ấy. Thì sau đó là có xảy ra một rung lắc, nhưng mà nó chỉ rất ngắn thôi, khoảng tầm mấy giây thôi, mà cũng khá là mạnh, nhưng mà cũng không có thiệt hại về người hay tài sản hay cái vấn đề gì. Các công trình liên quan ở trên địa bàn thì nó cũng không ảnh hưởng gì. Sau đó là có rà soát, có cái hệ thống của các trưởng xóm ở trên địa bàn thì ngay từ tối hôm qua thì thông tin cho các xóm là để cho kiểm tra lại và cho các hộ dân báo cáo lại. Thì đến thời điểm này thì chỉ có một hộ dân ở một xóm Khao Trang là có một cái vết nứt rất nhỏ ở nhà thôi, còn lại là chưa có thông tin gì thêm.
2: Bảo Lạc nằm trong khu vực đới đứt gãy sông Gâm, một trong những đới đứt gãy địa chất ở vùng Đông Bắc. Theo các nghiên cứu địa chất, khu vực thường ghi nhận các trận động đất nhỏ đến trung bình, ít gây thiệt hại nhưng người dân vẫn có thể cảm nhận rung lắc.
1: Tiếp theo, biên tập viên Hiền Lương sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về thời tiết.
4: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong khi khu vực Bắc Bộ mưa chủ yếu về đêm và sáng, thì các tỉnh Trung Bộ và Nam Bộ chiều và tối nay tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Phần lớn các đợt mưa diễn ra ngắt quãng, song cục bộ có mưa rất to, lượng mưa có thể vượt 100mm trong khoảng 3-4 giờ. Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, gió giật mạnh và nguy cơ ngập úng tại các khu vực đô thị, vùng trũng thấp. Dự báo ngày mai, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng, phía đông có tỉnh Quảng Ngãi, Tây Nguyên và Nam Bộ, ban đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiều nơi có mưa to đến rất to. Ban ngày chỉ xuất hiện mưa vài nơi. Các khu vực còn lại có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng. Trong mưa dông, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió mạnh vẫn hiện hữu.
1: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Cuộc bầu chọn người kế nhiệm Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bước vào giai đoạn quan trọng đầu tiên khi Hội đồng Bảo an ngày hôm qua đã tiến hành vòng bỏ phiếu thăm dò kín đối với 7 ứng cử viên. Theo các nguồn tin ngoại giao, thì cựu Phó Tổng thống Costa Rica Rebecca Greenspan đang tạm dẫn đầu cuộc đua, mở ra khả năng Liên Hợp Quốc lần đầu tiên có một nữ Tổng thư ký trong lịch sử 80 năm. Biên tập viên Quốc Khánh tổng hợp thông tin.
5: Theo hãng thông tấn Reuters, bà Greenspan nhận được 10 phiếu ủng hộ, xếp trên cựu Ngoại trưởng Guyana Caroline Rodriguez Baiquet với 9 phiếu và Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Rafael Grossi của Argentina với 7 phiếu. Tuy đây mới chỉ là kết quả thăm dò không chính thức và chưa có giá trị quyết định, nhưng nhiều ý kiến mong muốn Liên Hợp Quốc sau hơn 80 năm thành lập sẽ lần đầu tiên có một nữ tổng thư ký. Tổng thống Costa Rica Rodrigo Chavez cho biết:
6: Tôi tin rằng sự nghiệp và cam kết của bà Rebecca Greenspan, người có nhiều kinh nghiệm về các vấn đề phát triển, hợp tác quốc tế và lãnh đạo ở cấp khu vực sẽ đóng góp đáng kể vào việc tăng cường chủ nghĩa đa phương.
5: Đại sứ Cộng hòa Dân chủ Congo tại Liên Hợp Quốc, đồng thời là Chủ tịch Luân phiên Hội đồng Bảo an trong tháng 7 này, Zeno Mukungo, cho biết các thành viên Hội đồng Bảo an bỏ phiếu theo 3 lựa chọn gồm ủng hộ, không ủng hộ hoặc không có ý kiến. Kết quả sẽ chỉ được thông báo cho các ứng cử viên thông qua phái đoàn thường trực của quốc gia đề cử nhằm hạn chế những đồn đoán trong quá trình lựa chọn. Hiện có 7 ứng cử viên tham gia tranh cử đến từ Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guyana, Senegal và Uganda. Người được lựa chọn sẽ thay thế ông Antonio Guterres khi ông này kết thúc 2 nhiệm kỳ liên tiếp vào cuối năm nay. Theo thông lệ, Hội đồng Bảo an sẽ tiến hành nhiều vòng bỏ phiếu kín trước khi thống nhất đề cử một ứng viên để Đại hội đồng Liên Hợp Quốc phê chuẩn.
1: Quốc hội Cuba vừa thông qua hàng loạt cải cách kinh tế và hành chính quan trọng, trong đó mở rộng đáng kể phạm vi hoạt động của khu vực kinh tế tư nhân nhằm thúc đẩy kinh tế tăng trưởng vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.
5: Phát biểu tại phiên bế mạc kỳ họp giữa năm của Quốc hội, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel khẳng định Cuba sẽ không tiến hành tư nhân hóa quy mô lớn tài sản quốc gia.
7: Các chính sách này không phải để đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào xuất phát từ tiến trình đối thoại hạn chế mà chúng tôi đã tiến hành trong thời gian qua. Đây là thành quả từ một quy định mang tính chủ quyền của Cuba.
5: Theo gói cải cách mới, Cuba sẽ cho phép doanh nghiệp tư nhân tham gia một số lĩnh vực trước đây do nhà nước độc quyền như quản lý nhà thuốc, nhập khẩu, bán buôn và khai thác dầu khí. Quốc hội Cuba cũng thông qua luật tái cơ cấu bộ máy nhà nước, giảm số bộ từ 27 xuống còn 20, cùng luật nhà ở mới cho phép người dân sở hữu hai căn nhà tại khu vực đô thị và bảo đảm quyền sở hữu tài sản của người Cuba sinh sống ở nước ngoài.
1: Ngân hàng Trung ương Anh đã quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 3,75%. Động thái này đánh dấu lần thứ 5 liên tiếp Anh duy trì mức lãi suất này bất chấp những lo ngại về nguy cơ lạm phát gia tăng do giá năng lượng và bất ổn địa chính trị. Phóng viên Anh Tuyển thường trú tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
8: Ngân hàng Trung ương Anh cho biết lạm phát tại nước này đã giảm xuống 2,6% trong tháng 6 nhưng vẫn cao hơn mục tiêu 2% và có thể tăng trở lại trong những tháng cuối năm do giá năng lượng tăng cao. Tuy nhiên, trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế còn chậm, thị trường lao động suy yếu và áp lực lạm phát trong nước đang dần giảm bớt, Ngân hàng Trung ương quyết định tiếp tục giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 3,75% để theo dõi thêm diễn biến của nền kinh tế trước khi điều chỉnh chính sách. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Andrew Bailey cho biết Ngân hàng Trung ương sẽ sẵn sàng điều chỉnh chính sách tiền tệ nếu giá năng lượng tăng cao kéo dài làm gia tăng lạm phát một cách bền vững. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, ông Andrew Bailey cho rằng việc duy trì lãi suất ở mức 3,75% là phù hợp nhằm cân bằng giữa các mục tiêu đưa lạm phát trở về mức 2% và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.
1: Sau nhiều tháng xoay quanh các cuộc đàm phán ngừng bắn, trao đổi con tin và viện trợ nhân đạo, tiến trình hòa bình tại giải Gaza đang có dấu hiệu bước sang một giai đoạn mới. Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố lộ trình giải giáp Hamas và xây dựng cơ chế quản trị hậu chiến cho Gaza không chỉ nhằm chấm dứt giao tranh mà còn hướng tới giải quyết câu hỏi lớn hơn, đó là tương lai của vùng lãnh thổ này sẽ được định hình như thế nào sau chiến tranh. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Dung.
9: Theo kế hoạch được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố, lực lượng Hamas và các nhóm vũ trang Palestine sẽ giải giáp theo từng giai đoạn. Đổi lại, quân đội Israel sẽ rút khỏi Gaza theo lộ trình, trong khi một lực lượng ổn định quốc tế phối hợp với lực lượng cảnh sát Palestine mới đảm nhận nhiệm vụ bảo đảm an ninh. Gaza sau đó sẽ do một chính quyền Palestine mới quản lý. Nếu được triển khai, đây sẽ là lần đầu tiên tiến trình hòa bình không chỉ dừng ở mục tiêu ngừng bắn, mà còn mở ra một lộ trình tương đối cụ thể cho giai đoạn hậu xung đột. Điều đáng chú ý là trọng tâm của các cuộc thương lượng đã thay đổi. Nếu trước đây các bên tập trung vào việc chấm dứt giao tranh và trao trả con tin, thì nay vấn đề cốt lõi là ai sẽ quản lý Gaza sau chiến tranh và bằng cơ chế nào để bảo đảm an ninh lâu dài cho cả Israel và người Palestine. Việc nội dung giải giáp Hamas được đưa vào lộ trình đàm phán cho thấy các bên đã bắt đầu đề cập đến những vấn đề vốn được xem là khó khăn nhất của tiến trình hòa bình. Trong bối cảnh đó, cộng đồng quốc tế tiếp tục nhấn mạnh rằng chỉ đối thoại và một giải pháp chính trị mới có thể biến những tín hiệu tích cực trên bàn đàm phán thành hòa bình thực sự. Phát biểu trước các tín đồ, Giáo hoàng Leo đã một lần nữa kêu gọi các bên chấm dứt bạo lực và quay trở lại bàn đàm phán.
10: Tôi cũng xin nhắc lại lời kêu gọi về tình hình tại Trung Đông, nơi sự gia tăng các hoạt động quân sự đã gây ra làn sóng bạo lực và tàn phá mới, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng của nhiều thường dân, cũng như làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu nước sạch và điện. Từ tận đáy lòng, tôi kêu gọi tất cả các bên liên quan hãy chấm dứt các cuộc tấn công và khẩn trương mở lại các kênh đối thoại và ngoại giao để nền hòa bình mà toàn khu vực hằng mong mỏi có thể sớm đạt được.
1: Khoảng 49.000 người di cư từ Maroc đã đổ về hoặc tìm cách vượt qua thành phố tự trị Ceuta của Tây Ban Nha chỉ trong một ngày, buộc cả Tây Ban Nha và Maroc phải tăng cường lực lượng, gia cố hàng rào biên giới và triển khai các biện pháp khẩn cấp. Cuộc khủng hoảng di cư lớn nhất tại cửa ngõ phía nam của châu Âu trong nhiều năm qua không chỉ gây áp lực lên kiểm soát biên giới của Liên minh châu Âu mà còn làm bùng phát những bất đồng.

0: Chỉ trong một ngày, hàng rào biên giới nhanh chóng bị quá tải, buộc chính quyền Tây Ban Nha phải điều quân đội hỗ trợ kiểm soát tình hình. Trong khi Maroc triển khai thêm lực lượng an ninh, xe phun vòi rồng và gia cố hàng rào để ngăn dòng người tiếp tục vượt biên. Ít nhất 19 thi thể đã được phát hiện dưới nước sau hành trình vượt biển đầy nguy hiểm. Các trung tâm tiếp nhận tại Ceuta cũng nhanh chóng rơi vào tình trạng quá tải. Theo những người di cư, nguyên nhân khiến họ tìm mọi cách tới châu Âu xuất phát từ điều kiện sống và cơ hội việc làm ở quê nhà.
1: Chúng tôi không có dịch vụ y tế tốt, chúng tôi không có giáo viên giỏi, và cuộc sống ở Maroc rất tồi tệ. Đó là lý do tại sao chúng tôi bơi đến đây. Chúng tôi đến đây vì không có việc làm.
0: Làn sóng vượt biên quy mô chưa từng có cũng nhanh chóng làm bộc lộ những khác biệt sâu sắc trong cách tiếp cận vấn đề nhập cư tại châu Âu. Thủ tướng Italia Giorgia Meloni tuyên bố sẵn sàng xem xét đình chỉ cơ chế đi lại tự do Schengen đối với Tây Ban Nha nhằm bảo vệ biên giới. Ngoại trưởng Italia Antonio Tajani cho rằng chương trình hợp pháp hóa hơn 500.000 lao động nhập cư không giấy tờ của Tây Ban Nha đã tạo sức hút đối với người di cư và vô tình tiếp tay cho các đường dây buôn người. Đáp lại, Ngoại trưởng Tây Ban Nha João Manuel Álvarez chỉ trích những phát biểu này là không phù hợp, khẳng định Tây Ban Nha cần sự đoàn kết của châu Âu thay vì những tranh cãi mang màu sắc chính trị. Trong khi đó, Nhà Trắng cho rằng diễn biến tại Ceuta là minh chứng cho những hệ lụy của các chính sách nhập cư quá cởi mở mà Tổng thống Donald Trump nhiều lần cảnh báo.
2: Hồ Brenet nằm ở biên giới giữa Thụy Sĩ và Pháp, gần như cạn trơ đáy và không thể khai thác giao thông đường thủy hơn một tuần qua do ảnh hưởng từ một trong những đợt hạn hán nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận tại đây. Biên tập viên Phương Anh tổng hợp thông tin.
3: Hàng chục tàu du lịch mắc cạn trên lòng hồ khô nứt, trong đó có tàu Jumbo của công ty vận tải Hồ Brenet. Giám đốc công ty, ông Ivan Turek cho biết do không còn đủ nước để tàu cập cảng, doanh nghiệp đã phải dừng hoạt động kể từ ngày 20 tháng 7 và cho toàn bộ nhân viên nghỉ việc. Theo ông, nếu tình trạng này kéo dài, nhiều doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực du lịch, khách sạn, nhà hàng và khu cắm trại quanh hồ có nguy cơ phải đóng cửa.
1: Tôi lo lắng vì đây là hiện tượng chúng ta không lường trước được. Chúng ta có thể dự đoán được nhiều thứ, nhưng không ngờ hạn hán lại xảy ra liên tiếp như vậy. Và điều này gây thiệt hại nặng nề cho chúng ta, bởi vì chúng ta gần như không thể làm gì hiện tại.
3: Người dân địa phương cho biết mực nước còn lại trong hồ chỉ là một dải nước hẹp ở giữa, nơi cá tập trung sinh sống. Trong khi thác Sodiduk gần như đã khô cạn, nhiều người cảnh báo biến đổi khí hậu đang tác động ngày càng rõ nét đến khu vực và ngành du lịch địa phương.
1: Tôi nghĩ thật buồn khi thấy hồ nước như thế này, nhất là khi nghĩ đến hệ động thực vật, cá và mọi thứ khác ở đây. Điều đó cũng khiến những người làm việc gần thác Đúp cảm thấy nản lòng. Khi nước chảy, nơi này thật đẹp. Đó là một địa điểm lý tưởng, thực sự tuyệt vời. Nhưng khi nước rút, khi thác khô cạn, thật đáng tiếc. Vâng, tôi thực sự buồn khi thấy nơi này như thế này.
4: Không chỉ có vậy, không chỉ riêng vùng Đúp mà toàn bộ khu vực đều bị ảnh hưởng. Lượng khách du lịch giảm và mọi người đơn giản là không đến các nhà hàng nữa. Và tất nhiên còn có tác động kinh tế, người dân chi tiêu ít hơn. Tôi nghĩ đó cũng là điều đáng để xem xét.
2: Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc hôm nay đã công bố kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm, trong đó nhấn mạnh việc đẩy mạnh chia sẻ thông tin hình ảnh y tế thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, coi đây là một trong những giải pháp đổi mới trong lĩnh vực y tế.
5: Mục tiêu của kế hoạch này là loại bỏ tận gốc sự bất tiện cho bệnh nhân, cũng như chi phí y tế phát sinh do việc phải chụp các lớp vi tính CT hay chụp cộng hưởng từ MRI nhiều lần cùng một vị trí cơ thể mỗi khi chuyển viện. Để đạt được mục tiêu này, Bộ Y tế và Phúc lợi có kế hoạch xây dựng hệ thống chia sẻ thông tin hình ảnh trước nửa đầu năm 2027, giúp bệnh nhân sử dụng mã QR trên điện thoại thông minh để truyền hình ảnh đến cơ sở y tế mong muốn vào thời điểm tùy chọn. Từ tháng 12 năm 2026, Bộ Y tế Hàn Quốc sẽ triển khai trước dịch vụ cho phép các cơ sở y tế ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI để tra cứu theo thời gian thực lịch sử chụp trước đây của bệnh nhân. Biện pháp lần này của chính phủ Hàn Quốc là động thái tiếp theo nhằm xử lý tình trạng chụp chiếu trùng lặp bằng các thiết bị y tế giá trị cao, vấn đề đã tồn tại nhiều năm tại các cơ sở y tế.
2: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, bây giờ mời quý vị và các bạn đến với không khí sôi động của thể thao trong nước và quốc tế.
6: Thưa quý vị và các bạn, vào 20 giờ tối nay, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào bán so tài được dự báo nhiều kịch tính với tuyển Singapore trên sân nhà Mỹ Đình tại lượt trận thứ 2 bảng A ASEAN.

0: AFF Cup 2026. Trước trận đấu mang ý nghĩa quan trọng này, thầy trò huấn luyện viên Kim Jae-sik đang thể hiện quyết tâm cao độ, hướng đến một chiến thắng trọn vẹn để khẳng định sức mạnh của nhà đương kim vô địch, cũng như đền đáp sự kỳ vọng của người hâm mộ nước nhà. Chia sẻ trước thềm trận đấu, huấn luyện viên Kim Jae-sik thẳng thắn nhìn nhận đây sẽ là một thử thách không hề dễ dàng.
1: Tôi biết đây sẽ là trận đấu rất khó khăn, nhưng trong những ngày vừa qua, toàn đội đã hồi phục tốt và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để hướng tới chiến thắng. Chúng tôi biết mỗi trận đấu đều vất vả, khó khăn và tôi coi mỗi trận đấu đều là chung kết. Đối đầu với Singapore cũng như vậy, đây còn là trận đấu trên sân nhà, chúng tôi tuyệt đối không được lùi bước, sẽ cho đối phương thấy sức mạnh của nhà vô địch bằng sự quyết tâm, mạnh mẽ và dũng cảm.
0: Trong khi đó, cộng hưởng cùng sự tự tin của ban huấn luyện, tinh thần đoàn kết đang là vũ khí lớn nhất của đội tuyển Việt Nam. Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc khẳng định sức mạnh của toàn đội không phụ thuộc vào sự tỏa sáng của bất cứ cá nhân hay cặp đôi nào.
2: Em nghĩ là bóng đá là một môn tập thể và không chỉ có việc giữa sự kết hợp giữa em và Son, giữa em và Hên, thì em nghĩ là sự kết hợp và đồng bộ của toàn đội sẽ tạo nên một sức mạnh tập thể, nó là quan trọng nhất. Và em nghĩ là toàn đội đang rất sẵn sàng để có một trận đấu tốt với Singapore.
0: Ngay sau khi đến Thái Lan vào hôm qua, đội tuyển Futsal Việt Nam đã bước vào tập luyện tại nhà thi đấu Nathaburi để chuẩn bị cho giải giao hữu vô địch châu lục 2026. Nhờ vừa hoàn thành giải quốc nội, toàn đội duy trì thể lực sung mãn cùng tinh thần rất hứng khởi. Hiện huấn luyện viên Diego Guttozzi đang giáo diết rèn luyện chiến thuật, lắp ghép đội hình để chuẩn bị cho trận ra quân gặp tuyển Nga vào ngày mai. Giải năm nay quy tụ 5 đội gồm chủ nhà Thái Lan, Nga, Pakistan, New Zealand và Việt Nam thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm để xếp hạng chung cuộc. Đây là cơ hội quan trọng để đội tuyển Futsal Việt Nam cọ sát với các đối thủ chất lượng, đồng thời hoàn thiện đội hình hướng tới những mục tiêu quốc tế trong thời gian tới. Sau 5 năm lỡ hẹn, võ sĩ Phạm Ngọc Trâm đã xuất sắc giành huy chương vàng hạng 62kg nữ tại giải Taekwondo quốc tế G1 CG Việt Nam Open 2026, thi đấu trên sân nhà, cô áp đảo hoàn toàn và đánh bại đối thủ Pehu Kumari, Ấn Độ, ở trận chung kết. Danh hiệu cấp độ G1 thế giới này đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng của Ngọc Trâm. Đây không chỉ là bước tiến lớn về chuyên môn mà còn là cú hích tinh thần quan trọng, tiếp thêm sự tự tin cho nữ võ sĩ. Ngọc Trâm cho biết:
3: các bạn thì cũng rất là có chuyên môn, cũng rất là cao ạ. Thì những mỗi trận đấu mà em gặp các bạn thì em không được lơ là và em cũng phải là rất là chú tâm.
0: Với việc được thi đấu và vượt qua các đối thủ tới từ nhiều quốc gia tại Taekwondo quốc tế, G1 CG Việt Nam Open 2026 sẽ giúp võ sĩ Phạm Ngọc Trâm thêm vững tin để hướng tới mục tiêu chinh phục Đại hội Thể thao Toàn quốc diễn ra vào cuối năm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Dạ, em nghĩ là huy chương vàng trước mắt này cũng không phải là em để em chùn bước, em vẫn sẽ về cố gắng tập luyện thêm. Cuối năm nay em sẽ đạt được mục đích của bản thân của mình ạ, của em là huy chương vàng ạ.
0: Trong chiến thắng trước Hồ Chí Minh City Wing tại giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam 2026 vào tối qua, huấn luyện viên Top Pures của Nha Trang Dolphin đã trao cơ hội ra sân cho tân binh Trần Minh Tiến. Đây là màn ra mắt BBA của cầu thủ sinh năm 2003, cao 1m87, sau khi được chọn từ BBA Rookie Draft. Minh Tiến ghi điểm với ban huấn luyện không chỉ nhờ chuyên môn mà còn bởi tinh thần cầu tiến và thái độ tập luyện chuyên nghiệp. Những phút thi đấu đầu tiên này là cột mốc khởi đầu quan trọng để tài năng trẻ tích lũy kinh nghiệm, từng bước chứng minh năng lực và khẳng định chỗ đứng tại đấu trường bóng rổ lớn nhất Việt Nam. Chia sẻ về lần đầu ra sân, anh nói:
4: bản thân em thì cũng rất là vui khi được huấn luyện viên tổ chức ra sân vào ngày hôm nay.
5: Khi mà được ra sân thì em được tinh thần là mình phải tập trung cao độ. Khi bước vô sân thì em đã hiểu rõ được vai trò của mình, thì bản thân em khi mình vô thì rất hồi hộp, phải chiến đấu hết mình.
0: Để chuẩn bị cho chiến dịch Premier League và Champions League 2026-2027, Man United đang giáo diết hoàn thiện đội hình. Sau khi gia cố tuyến giữa bằng Andrei Santos và Yuri Teleman, huấn luyện viên Michael Carrick tiếp tục nhắm tới ba tân binh gồm tiền đạo Igor Thiago, hậu vệ trái Lê Quyết Hồn, cầu thủ chạy cánh trái Francisco Conceição. Động thái này cho thấy tham vọng lớn của kỳ đỏ trên phiên chợ hè nhằm tăng cường chiều sâu lực lượng và tạo ra sự cạnh tranh với các trụ cột. Huấn luyện viên Carrick đang nỗ lực lắp ghép những mảnh ghép cuối cùng hướng tới một bộ khung hoàn hảo để sẵn sàng nghênh chiến tại các đấu trường quan trọng ở mùa giải tới.
6: Dự báo thời tiết. Khu vực Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. khu vực cao nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, phía Đông gió nhẹ, phía Tây gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
0: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Lan Anh và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh và kỹ thuật viên Trần Tâm. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
7: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ trên các tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những ca khúc vượt thời gian.

Mến chào quý thính giả cùng đến với Phút Thư Giãn, những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ, chế tình khúc của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn và Từ Linh gửi người em gái, mang giai điệu và ca từ đầy hoài niệm đến với người nghe qua tiếng hát nồng nàn của Tuấn Nghĩa. Liên tục chương trình sẽ là bài hát Lá Đổ Muôn Chiều, vẫn là sáng tác tiêu biểu của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, mang đậm phong vị mùa thu, sẽ do ca sĩ Quang Dũng trình bày. Mời quý thính giả tiếp tục thưởng thức.

Nơi tiếp chương trình sẽ là sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Quang Trọng qua phần thể hiện của ca sĩ Đoan Trang và Mai Thanh Trúc. Chúng ta cùng lắng nghe hai ca khúc Dừng Bước Giang Hồ và Ngàn Thu Áo Tím.

Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em đã nương theo vào đời, làm từng nỗi ưu phiền. Đoạn lời ca đi vào lòng người trong sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Ru đời đi nhé, qua tiếng hát nồng nàn sâu lắng của Mộc Sang sẽ gợi người nghe cảm nhận và chiêm nghiệm về cuộc sống với những tâm hồn đồng điệu.

Quý thính giả vừa lắng động qua ca khúc Ru đời đi nhé, sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Trước khi khép lại chương trình những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, cùng đến với sáng tác của nhạc sĩ Minh Kỳ có tựa đề Phận Tơ Tầm, từ lời của Hồ Tịnh Tâm sẽ do Châu Giang trình bày. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Thân mến, chào tạm biệt.

0: không ồn ào, không vội vã, chỉ có tiếng lòng thủ thỉ qua những trang sách, những câu chuyện kể về tình yêu, gia đình và những điều tử tế trong cuộc sống.
1: Chuyện nhỏ bình yên dành riêng cho những trái tim cần sự dỗ về. Hãy cùng lật mở những màu sắc đời thường, ký ức và cảm xúc nhân văn để tìm lại cảm giác bình yên, hoài niệm, xoa dịu những lo âu trong cuộc sống.
0: Chuyện nhỏ bình yên của báo và phát thanh truyền hình thành phố Cần Thơ được phát mỗi ngày trên sóng FM tần số 97.3, 100.4 MHz, app Cần Thơ Plus, podcast Chuyện nhỏ bình yên trên báo điện tử báocầnthơ.com.vn.

0: Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc. Chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông, nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7:30 và phát lại lúc 23:10 hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

0: Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
1: Khoảng thời gian dành cho chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống lại đến. Thu Trang, Quy Cường kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng thưởng thức món quà âm nhạc đầu tiên trước khi đến với các thông tin kinh tế nổi bật nhé.

0: hãy để mọi người biết đến bạn qua nhịp sống kinh tế, đời sống tiêu dùng, cuộc sống muôn màu. Liên hệ với chúng tôi 02923 839 244. Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống.
1: Thưa quý vị, từ nguồn thông tin do Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ HSE cung cấp, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương đã kiểm tra phát hiện nhà máy sản xuất gần 50.000 đôi giày mang dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu Nike, Nike Air và Air Jordan xuất khẩu vào Hoa Kỳ. Đáng chú ý, đây không chỉ là vụ việc có quy mô lớn về số lượng hàng hóa, mà còn phản ánh phương thức lợi dụng hoạt động gia công quốc tế

0: và các tài liệu được cho là hợp pháp bị làm giả mạo để đưa hàng hóa giả vào chuỗi cung ứng xuyên biên giới.
1: Cụ thể, tháng 6 năm 2026, thông qua kênh trao đổi nghiệp vụ giữa Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước và HSE, Cục tiếp nhận thông tin ban đầu về một đường dây có dấu hiệu tổ chức gia công giày mang nhãn hiệu Nike tại Việt Nam để xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cục đã làm việc với HSE và khẩn trương xác minh, thu thập thông tin và xây dựng phương án kiểm tra, bảo đảm giữ bí mật nhằm ngăn chặn nguy cơ tẩu tán tang vật.
0: Quá trình xác minh cho thấy quy mô vụ việc lớn hơn nhiều so với thông tin ban đầu. Từ khoảng 12.000 đôi giày nghi vấn, cơ quan chức năng xác định tổng số hàng hóa liên quan lên tới gần 50.000 đôi giày đang được gia công tại cơ sở sản xuất, mắt thường không thể phân biệt là hàng giả. Thậm chí, mã xác thực của từng đôi giày cũng bị sao chép từ sản phẩm thật chính hãng. Nghiêm trọng nhất là có một phần hàng hóa đã được xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ.
1: Nhận định số hàng hóa còn lại có nguy cơ tiếp tục được hoàn thiện để xuất khẩu, ngày 16 tháng 7 năm 2026, Cục đã ban hành quyết định kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa tại công ty MP, trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc kiểm tra được triển khai với sự phối hợp của Cục A05 Bộ Công an và Công an địa phương. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang sản xuất, lưu giữ số lượng lớn giày thành phẩm và bán thành phẩm mang nhãn hiệu Nike, Nike Air và Air Jordan.
0: Đoàn kiểm tra ghi nhận 25.396 đôi giày thành phẩm mang các nhãn hiệu Nike và Air Jordan với tổng trị giá hơn 12 tỷ 300 triệu đồng. Đồng thời phát hiện thêm 20.875 đôi mũ giày và 10.800 đôi đế giày mang dấu hiệu Nike đang trong quá trình hoàn thiện với tổng trị giá hơn 11 tỷ 200 triệu đồng. Nếu tính theo giá thị trường, tổng giá trị hàng hóa là hơn 100 tỷ đồng. Làm việc với đoàn kiểm tra, đại diện doanh nghiệp cho biết toàn bộ số hàng hóa được sản xuất theo hợp đồng gia công ký với công ty FCT. Nguyên vật liệu do đối tác nước ngoài cung cấp, doanh nghiệp thực hiện gia công theo đơn đặt hàng và xuất trả sản phẩm cho đối tác để xuất khẩu.
1: Doanh nghiệp đã xuất trình tài liệu gồm hợp đồng gia công, thư điện tử trao đổi đối tác. Tài liệu được cho là giấy ủy quyền sử dụng nhãn hiệu Nike cùng các hồ sơ xuất khẩu để giải trình về nguồn gốc lô hàng. Theo hồ sơ doanh nghiệp cung cấp, từ đầu năm 2026 đến thời điểm kiểm tra, doanh nghiệp đã xuất khẩu trót lọt 11 container sang thị trường Hoa Kỳ, giày thành phẩm, mang nhãn hiệu Nike và Air Jordan, với tổng trị giá khai báo hơn 25 tỷ 460 triệu đồng.
0: Tuy nhiên, theo văn bản xác nhận của Nike Việt Nam và thư của giám đốc cấp cao bộ phận đi sang toàn cầu của Nike Inc., Nike khẳng định chưa từng cấp bất kỳ giấy phép, hợp đồng đi sang hoặc là văn bản ủy quyền nào cho công ty MP hoặc LLC, đồng thời không cho phép các tổ chức cá nhân này đại diện hoặc nhân danh Nike trong hoạt động kinh doanh. Đây là một trong những vụ việc có quy mô lớn, tính chất phức tạp về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ mà Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước phát hiện trong những năm gần đây. Vụ việc không chỉ liên quan đến số lượng hàng hóa rất lớn mà còn có yếu tố xuyên biên giới với sự tham gia của các tổ chức doanh nghiệp tại Hoa Kỳ, Trung Quốc và Việt Nam.
2: Việt Nam, đất nước hình chữ S với những con người kiên cường, bất khuất, vẫn đứng hiên ngang trước bao cuộc chiến tranh xâm lược.
3: Việt Nam với những di tích lịch sử văn hóa, ghi dấu thời gian như một nhân chứng lịch sử hào hùng.
2: Việt Nam với những địa danh khiến chúng ta thêm tự hào về đất nước, quê hương.

0: Tất cả đều có trong chuyên mục Việt Nam quê hương tôi. Chuyên mục được phát vào lúc 5 giờ 45 phút thứ tư hàng tuần trên sóng FM 97,3 MHz của Phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Việt Nam quê hương tôi, hun đúc lòng yêu nước, tinh thần dân tộc.

0: Thưa quý vị, thay vì bày món ăn theo mâm bàn truyền thống, một gia đình miền Tây đặt hàng chục thao đồ ăn nổi trên mặt nước để chạy vòng quanh như băng chuyền, khiến khách dự đám giỗ và dân mạng thích thú.
1: Theo clip được chia sẻ, không dọn mâm bàn truyền thống trong tiệc đám giỗ mà gia đình ở miền Tây này đặt thức ăn vào những chiếc thao lớn rồi thả xuống bể nước để các thao trôi vòng quanh. Khách mời thích món nào thì có thể gấp ngay món đó, tạo cảm giác như là đang thưởng thức theo kiểu băng chuyền. Điều đặc biệt là gia chủ chuẩn bị nhiều thao cho cùng một món ăn để thực khách không phải chờ đợi quá lâu mới đến lượt.

0: món ăn mình yêu thích. Đoạn clip về đám giỗ miền Tây này đặc biệt thu hút 14 triệu lượt xem cùng nhiều bình luận tương tác.
1: Bà Phạm Thị Kiểu, 46 tuổi ở An Giang, cho biết chiếc bể nước ban đầu được gia đình thiết kế làm nơi tụ họp bạn bè hàng xóm mỗi khi rảnh rỗi. Trong đám giỗ vừa qua, chồng bà nảy ra ý tưởng phục vụ món ăn theo kiểu băng chuyền ngay trên mặt nước. Ông lắp thêm motor tạo dòng nước để những chiếc thau đựng thức ăn có thể trôi vòng quanh liên tục. Khách mời thấy món mình thích có thể gấp ngay khi thau đi ngang qua, hoặc giữ nhẹ để chiếc thau tạm dừng trước mặt.
0: Theo bà Kiểu, gia đình từng nghĩ đến việc đặt thức ăn lên xuồng nhỏ nhưng mà sức chứa không nhiều bằng 30 chiếc thau nhựa. Để món ăn trông sạch sẽ và bắt mắt hơn thì bà cắt lá chuối lót bên dưới, lau chùi cẩn thận rồi trang trí thêm rau xà lách để tạo điểm nhấn và hạn chế khoảng trống trên thau. Khách mời đều tỏ ra thích thú trước cách bày biện độc đáo của gia đình. Nhiều người tranh thủ quay lại những khoảnh khắc của đám giỗ miền Tây độc đáo này để gửi cho người thân hoặc là đăng tải lên mạng xã hội. Thêm gì ngồi tách biệt như thông thường, mọi người cùng quây quần bên bể nước thưởng thức các món đặc sản.

0: Nếu bị lấy điện thoại, bé sẽ la hét ném đồ. Đáng lo hơn, bé không phản ứng nhanh khi được gọi tên. Đến khi cô giáo phản ánh, bé không giao tiếp với bạn hay cáu gắt, không ngồi yên trong lớp, gia đình mới đưa con đi khám.
1: Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Sang, trưởng khoa liên chuyên khoa tâm lý lâm sàng phục hồi chức năng y học cổ truyền Bệnh viện Nhi đồng 2, việc sử dụng điện thoại xem TV quá mức khiến cho trẻ bị ảnh hưởng sức khỏe tâm thần, giảm sút khả năng học và giao tiếp. Phổ biến nhất là tình trạng trẻ chậm nói. Ngôn ngữ và tâm lý của trẻ được hình thành nhờ giao tiếp hai chiều, nhìn nét mặt, bắt chước cử chỉ, xem cách người lớn phản hồi, được gọi tên, được hỏi và trả lời. Khi những sự tương tác này bị thay thế bởi màn hình, trẻ sẽ chỉ được tiếp nhận một chiều. Một số trẻ còn rối loạn giấc ngủ, mất tập trung, giảm khả năng tiếp thu và sa sút trong học tập.
0: Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Sang cho biết thêm, những đoạn video chỉ vài chục giây hiện rất phổ biến trên các nền tảng mạng xã hội. Các đoạn video ngắn thường bắt mắt, nội dung thay đổi liên tục. Khi trẻ xem video ngắn, não bộ liên tục được kích thích bởi dopamine, chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến cảm giác vui vẻ. Vì vậy, khi việc xem bị dừng đột ngột, trẻ có thể rơi vào trạng thái khó chịu. Nếu tình trạng này kéo dài, trẻ có thể giảm khả năng kiên nhẫn, khó tập trung, dễ nóng nảy và kém thích nghi với những hoạt động đời thực. Trường hợp không can thiệp kịp thời, trẻ lạm dụng thiết bị điện tử có thể tiếp tục gặp các vấn đề như suy giảm thị lực, thiếu kỹ năng xã hội, khó hòa nhập với bạn bè, chán học, né tránh trường lớp.
1: Bác sĩ Sang cảnh báo nhiều hệ lụy không xuất hiện ngay lập tức. Ban đầu trẻ chỉ mê xem điện thoại, sau đó là giảm tương tác, khó ngủ, khó tập trung, dễ cáu gắt. Khi vào môi trường mầm non hoặc học tiểu học, các vấn đề mới bộc lộ rõ hơn. Không theo kịp hoạt động chung, ít hợp tác, thiếu kỹ năng chơi cùng bạn, không kiên trì với nhiệm vụ học tập. Các chuyên gia tâm lý đưa ra lời khuyên rằng nếu trẻ nhỏ xem điện thoại, cha mẹ nên xem cùng con và đặt câu hỏi. Con thấy gì? Con học được gì? Vì sao bạn nhỏ trong video làm như vậy? Những câu hỏi này sẽ giúp cho trẻ không chỉ xem thụ động mà biết quan sát, suy nghĩ và diễn đạt. Cách làm này biến màn hình thành điểm khởi đầu cho học tập thay vì là nơi trẻ bị giữ chân hàng giờ.
2: Với mong muốn mang đến những kiến thức nhà nông, dự báo thời tiết nông vụ phục vụ bà con nông dân, chuyên đề tình cây và đất cập nhật chuyển tải những thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn thành phố, giới thiệu gương nông dân sản xuất giỏi, giới thiệu các đề tài khoa học được ứng dụng trong trồng trọt, chăn nuôi, chế biến.
3: Chuyên đề còn là kênh thông tin chuyển tải những chủ trương, định hướng phát triển trên lĩnh vực nông nghiệp từ trung ương đến địa phương, giúp bà con nông dân, doanh nghiệp chế biến cũng như xuất khẩu an toàn và thắng lợi.
2: Tình cây và đất phản ánh chân thực đời sống người nông dân.
3: Tình cây và đất, trang thông tin hữu ích cho nhà nông.
2: Chuyên đề Tình cây và đất được phát lúc 8 giờ thứ hai các tuần trên sóng FM của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
0: Thưa quý vị, hơn 26 năm, vợ chồng chị Quỳnh Thị Thúy và anh Nguyễn Văn Sĩ ngụ ấp Phước Hòa A, xã An Thạnh, thành phố Cần Thơ, bền bỉ với cây chổi cọng dừa. Từ hai bàn tay trắng, nhưng với sự kiên trì, chịu thương chịu khó, chị Thúy xây dựng được cơ sở sản xuất chổi ổn định, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động nông thôn và quảng bá nét đẹp làng nghề truyền thống đến du khách gần xa.
1: Năm 1998, sau khi lập gia đình, trong những lúc nông nhàn, chị Thúy được người quen hướng dẫn cách bó chổi cọng dừa. Ban đầu chị chỉ học để biết nghề, tranh thủ kiếm thêm thu nhập. Những cây chổi đầu tiên được chị làm hoàn toàn thủ công rồi để bán cho người dân trong ấp và may mắn nhận được nhiều lời khen, hình thức đẹp, chắc chắn, sử dụng bền. Đó là động lực để vợ chồng chị Thúy quyết tâm gắn bó và phát triển nghề bó chổi cọng dừa thành sinh kế lâu dài.
0: Theo chị Thúy, huyện Cù Lao Chung Cũ, dừa nước ngọt mập khắp nơi và nhiều vườn dừa lấy trái. Đây là nguồn nguyên liệu dồi dào cho nghề bó chổi. Lúc đầu, hai vợ chồng tự xoay sở tất cả các công đoạn từ mua nguyên liệu phơi cọng dừa, tề chổi, bó chổi đến đem bán. Mỗi tháng chị bán ra thị trường từ vài chục đến vài trăm cây chổi. Nhờ độ bền đẹp mà sản phẩm của chị được nhiều người biết đến. Hiện cơ sở của chị giải quyết việc làm cho nhiều lao động nông thôn, nhất là chị em phụ nữ địa phương với gần 30 người nhận gia công. Mỗi tháng chị bỏ mối bán ra thị trường trên 25.000 cây, giá từ 11.000 đến 20.000 đồng một cây tùy kích cỡ, mẫu mã khác nhau, đem về thu nhập khoảng 400 triệu đồng, chưa trừ tiền gia công, chi phí và nguyên liệu.
1: Anh Sĩ cho biết, để đảm bảo nguồn cung nguyên liệu ổn định thì vợ chồng anh thu mua cọng dừa với giá khoảng 13.000 đồng một ký và cọng dừa nước khoảng 8.000 đồng một ký ở nhiều nơi. Từ khâu lựa chọn nguyên liệu, phơi, xử lý đến hoàn thiện sản phẩm đều được thực hiện cẩn thận nhằm bảo đảm chất lượng và độ bền của từng cây chổi. Cơ sở cũng đã đầu tư được máy tề chổi, máy quấn dây cùng nhiều dụng cụ hỗ trợ khác nhằm nâng cao năng suất, giảm sức lao động. Gia đình cũng mua được xe tải nhỏ để chủ động vận chuyển giao

0: hàng tận nơi cho khách.
1: Nhận gia công bó chổi với mức tiền công từ 2.000 đồng đến 2.700 đồng một cây. Mỗi lao động có thể bó vài chục cây lớn nhỏ một ngày. Bà Nguyễn Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Thạnh cho biết, địa phương đang phát triển các mô hình du lịch sinh thái và cơ sở của chị Thúy sẽ được chọn là điểm đến của các đoàn khách tham quan để quảng bá nghề truyền thống. Mô hình phát triển kinh tế của chị là chứng minh hiệu quả của sự kiên trì lao động và không ngừng đổi mới. Từ những nguyên liệu bình dị của quê hương, nếu biết khai thác, nông dân hoàn toàn có thể xây dựng cuộc sống ổn định, làm giàu trên chính mảnh đất quê nhà.

0: quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Hồn Quê, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn do ca sĩ Hiền Thục trình bày. Chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt.
1: Kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.

0: Thưa quý vị và phụ huynh cùng các bé thân mến, trong kỷ nguyên số, trẻ em tiếp cận Internet và công nghệ từ rất sớm mở ra vô vàn cơ hội học tập, sáng tạo nhưng cũng tiềm ẩn nhiều thách thức, rủi ro trên môi trường mạng. Làm thế nào để trẻ vừa khai thác được lợi thế của công nghệ vừa được bảo vệ an toàn và phát triển toàn diện? Đây là bài toán đòi hỏi sự chung tay của gia đình, nhà trường và xã hội để đồng hành cùng trẻ bước vào thế giới số với sự tự tin và bản lĩnh. Chương trình Kỹ năng sống cho trẻ hôm nay mời quý vị và các bậc phụ huynh tham khảo nội dung sau đây. Nỗ lực bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Việc trẻ em tiếp cận thường xuyên các trang mạng xã hội như Facebook, Instagram, TikTok, vân vân khiến các em dễ trở thành nạn nhân của những đối tượng xấu. Những rủi ro này không chỉ ảnh hưởng đến thể chất mà còn để lại hậu quả nghiêm trọng về tâm lý và sức khỏe tinh thần. Luật sư Nguyễn Công Hiếu, giám đốc công ty luật Tico, đoàn luật sư thành phố Hà Nội chia sẻ, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Luật trẻ em năm 2016, luật an ninh mạng năm 2018 và luật công nghệ thông tin năm 2006, vân vân, đều quy định trách nhiệm bảo vệ trẻ em khi tham gia không gian mạng. Mới đây, chính phủ đã ban hành nghị định 147, giới hạn trẻ dưới 18 tuổi chỉ được chơi game tối đa 60 phút trên ngày. Đây là bước đi kịp thời nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của game online đến sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ em. Dù đã có hệ thống pháp luật khá đầy đủ, thách thức đặt ra là làm sao để những quy định này thật sự đi vào cuộc sống khi công nghệ và mạng xã hội không ngừng phát triển. Dạy trẻ tự tin bước vào thời đại số. Trí tuệ nhân tạo AI và các công nghệ mới đang tác động đến giáo dục, đặt ra yêu cầu trang bị cho trẻ em những kỹ năng cần thiết để thích nghi. Cô giáo Nguyễn Thị Quyền, chuyên gia giáo dục đặc biệt tại trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương cho rằng, trong thời đại số, việc giáo dục trẻ không chỉ dừng lại ở kiến thức cơ bản mà cần linh hoạt và sáng tạo. Công nghệ thay đổi cách trẻ tiếp nhận thông tin nên người thầy phải đổi mới phương pháp dạy học. Trước hết, trẻ em cần được trang bị kỹ năng số cơ bản như sử dụng máy tính, điện thoại thông minh và các phần mềm trực tuyến, vân vân. Ngoài ra, việc dạy trẻ cách phân tích và đánh giá thông tin là yếu tố then chốt để giúp các em trở thành công dân nhạy bén và có trách nhiệm. Thay vì tiếp nhận mọi thứ một cách thụ động, trẻ cần biết cách đặt câu hỏi và tìm kiếm quan điểm đa chiều. Bên cạnh đó, giáo dục trẻ em về an toàn trực tuyến cần được ưu tiên. Trẻ cần được hướng dẫn bảo vệ thông tin cá nhân, nhận diện rủi ro khi sử dụng mạng xã hội và học cách ứng xử văn minh trong môi trường trực tuyến. Những kỹ năng này không chỉ giúp trẻ tránh được các mối nguy hiểm mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển toàn diện. Đồng hành cùng trẻ trong kỷ nguyên số, cha mẹ và gia đình đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục đồng hành cùng trẻ. Một số nguyên tắc cơ bản mà phụ huynh cần lưu ý bao gồm: giám sát và định hướng sử dụng công nghệ, cha mẹ cần thiết lập thời gian sử dụng thiết bị hợp lý và lựa chọn nội dung phù hợp cho trẻ. Tham gia cùng con, cha mẹ tìm hiểu và trải nghiệm các ứng dụng trò chơi cùng trẻ đã nắm bắt sở thích, từ đó định hướng kịp thời, khuyến khích tư duy phản biện. Cha mẹ hướng dẫn trẻ không tin tưởng tuyệt đối vào mọi thông tin trên mạng, đồng thời dạy các em cách kiểm chứng và chọn lọc thông tin. Giáo dục kỹ năng mềm, cha mẹ giúp trẻ phát triển kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và quản lý thời gian, vân vân, để trẻ có thể thích nghi với các yêu cầu của thời đại số. Kỷ nguyên số mang lại cơ hội lớn cho trẻ em, nhưng cũng đi kèm những thách thức không nhỏ. Để trẻ có thể phát triển toàn diện, cần sự chung tay của cả xã hội trong việc xây dựng môi trường mạng an toàn, giáo dục trẻ các kỹ năng thiết yếu và đồng hành cùng các em trong hành trình khám phá thế giới số. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ có phát thanh thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào, tạm biệt.
1: Bây giờ là 20 giờ.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ ban hành nghị quyết số 25 về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2035.
1: Hội Cựu chiến binh thành phố Cần Thơ đã triển khai nhiều chương trình phong trào thiết thực nhằm hỗ trợ hội viên phát triển các mô hình kinh tế giảm nghèo bền vững, từng bước nâng cao đời sống, trở thành tấm gương sáng trong sản xuất kinh doanh.
0: Chuyển đổi số và phát triển xanh đang trở thành xu hướng tất yếu của ngành logistics. Triển lãm quốc tế Logistics Việt Nam 2026 vừa khai mạc tại thành phố Hồ Chí Minh.
1: Nửa đầu năm 2026, Việt Nam Airlines đã thực hiện hơn 80.000 chuyến bay, vận chuyển hơn 13 triệu hành khách, tăng 4% so với cùng kỳ, vận chuyển hơn 180.000 tấn hàng hóa, tăng 10% so với cùng kỳ.
0: Trong phần tin thế giới, tại diễn đàn truyền thông ASEAN lần thứ 10 tại Manila, Philippines, các chuyên gia đề cao hợp tác hàng hải dựa trên luật lệ.
1: Liên minh châu Âu EU vừa công bố kế hoạch đầu tư 10 tỷ euro từ nguồn vốn công để xây dựng 7 siêu nhà máy trí tuệ nhân tạo.
0: Kính chào quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đã chọn nghe chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ trên kênh FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Những nội dung trên sẽ được chúng tôi lần lượt chuyển đến quý thính giả trong chương trình thời sự chiều nay thứ 6, 31 tháng 7, 2026. Đi vào phần nội dung chi tiết. Sáng nay, đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ có buổi làm việc với Đảng ủy xã Vị Thanh 1 về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác quý 3 năm 2026.
1: Trong quý 3, xã Vị Thanh 1 tập trung triển khai 22 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 26 chỉ tiêu chủ yếu, phấn đấu đến cuối quý hoàn thành tối thiểu 75% các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2026. Trong đó, ưu tiên đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phát triển doanh nghiệp hợp tác xã, nâng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện, thực hiện hiệu quả chuyển đổi số, cải cách hành chính, đồng thời giữ vững quốc phòng an ninh, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.
0: Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Đồng Văn Thanh đề nghị Đảng ủy xã Vị Thanh 1 khẩn trương rà soát toàn bộ các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong năm và quý 3, cụ thể hóa từng nội dung công việc, phân công rõ người rõ việc, rõ trách nhiệm, bảo đảm thực hiện đúng tiến độ mục tiêu theo kế hoạch.
1: Đồng thời, tăng cường kiểm tra đôn đốc kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ theo kết quả, sản phẩm công việc trong quý, làm cơ sở đánh giá đúng năng lực, trách nhiệm từng cán bộ, đảng viên.
0: Buổi chiều, đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ làm việc với phường Vị Tân và phường Vị Thanh về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý 3 năm nay.
1: Tại buổi làm việc, phường Vị Tân báo cáo chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt kết quả tích cực, nổi bật là phát triển mới 46 doanh nghiệp vượt 460% kế hoạch, 100% hợp tác xã được nâng chất, tổng giá trị sản xuất tăng 8,6% so với cùng kỳ, với các lĩnh vực xây dựng đảng, cải cách hành chính, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh được triển khai hiệu quả. Trong quý 3, địa phương tập trung hoàn thành số hóa hồ sơ đảng viên, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, sắp xếp các cơ sở giáo dục, tăng thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công.
0: Với phường Vị Thanh, nhiều chỉ tiêu đạt tiến độ kế hoạch. Đến nay, địa phương thành lập mới 137 hộ kinh doanh, 22 doanh nghiệp, giải quyết việc làm cho 488 lao động. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 89%, hoàn thành các chỉ tiêu về môi trường tuyển quân và kết nạp đảng viên. Quốc phòng an ninh tiếp tục được giữ vững. Quý 3, phường Vị Thanh tập trung triển khai 67 nhiệm vụ trọng tâm để nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu năm nay, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh.
1: Đồng chí Đồng Văn Thanh đánh giá cao những kết quả đạt được của hai địa phương, yêu cầu hai địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình, dự án trên địa bàn, nhất là công tác giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công. Xây dựng danh mục nhiệm vụ trọng tâm theo từng quý, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, cụ thể hóa các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng đảng, cải cách hành chính, chuyển đổi số và triển khai hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng chung của thành phố Cần Thơ.
0: Cũng trong chiều nay, đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ làm việc với phường Long Bình và phường Long Mỹ về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý 3 năm nay.
1: Từ đầu năm đến nay, phường Long Bình duy trì tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công đạt tiến độ, giải quyết việc làm vượt kế hoạch, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn đạt 99,96%. Quốc phòng an ninh được giữ vững, quý 3, địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án, giải ngân vốn đầu tư công, hoàn thiện quy hoạch cụm công nghiệp Long Bình, đẩy mạnh chuyển đổi số và đảm bảo quốc phòng an ninh.
0: Về phường Long Mỹ, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường, kinh tế tăng trưởng ổn định, thương mại dịch vụ phát triển, số hộ kinh doanh mới vượt kế hoạch. cải cách hành chính, chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực. Quý 3, địa phương tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển hợp tác xã và sản phẩm OCOP để nhanh giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách, thực hiện hiệu quả cải cách hành chính, chuyển đổi số, an sinh xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh.
1: Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đồng Văn Thanh yêu cầu trong quý 3, các địa phương rà soát bổ sung các chỉ tiêu theo chương trình nghị quyết của Trung ương, làm căn cứ đánh giá tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, phân công rõ người thực hiện, người chịu trách nhiệm đối với từng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số, an sinh xã hội và quốc phòng an ninh. Các công trình dự án phải xác định cụ thể khối lượng, tiến độ, thời gian hoàn thành, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thành phố Cần Thơ trong thời gian tới.
0: Cũng trong chiều nay, xã Tân Phước Hưng tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ công nhận xã an toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, dự có ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ.
1: Xã Tân Phước Hưng là căn cứ cách mạng quan trọng trong hai cuộc kháng chiến chống Mỹ và chống Pháp. Địa phương là nơi dừng chân hoạt động của nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao, đặc biệt người dân luôn sẵn sàng chở che, nuôi dấu cán bộ, bảo đảm lương thực, vũ khí và giữ gìn bí mật cho lực lượng cách mạng. Với hệ thống hầm hào, công sự, bãi chiến đấu được xây dựng quy mô cùng tinh thần chiến đấu kiên cường của quân và dân, Tân Phước Hưng đã góp phần bảo vệ an toàn căn cứ, tạo thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc, đóng góp quan trọng vào thắng lợi chung của cách mạng ở khu vực Tây Nam Bộ.
0: Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, việc công nhận xã Tân Phước Hưng là xã an toàn khu không chỉ là sự ghi nhận những đóng góp to lớn của đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương trong hai cuộc kháng chiến, mà còn mở ra trách nhiệm mới trong gìn giữ và phát huy các giá trị lịch sử cách mạng, đẩy mạnh giáo dục truyền thống, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.
1: Phó Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu địa phương khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế xã hội, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, xây dựng Tân Phước Hưng trở thành vùng đất vừa giàu truyền thống cách mạng, vừa phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
0: Sáng nay, xã Đại Ngãi tổ chức diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026. Đây cũng là đơn vị thứ 7 trong 26 xã phường trên địa bàn thành phố Cần Thơ được chọn tổ chức diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ 2026. Đến dự có Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và các thành viên ban chỉ đạo, ban tổ chức diễn tập, các sở, ban ngành thành phố.
1: Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Nguyễn Văn Hòa nhấn mạnh diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ là nhiệm vụ thường xuyên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác quân sự, quốc phòng địa phương trong tình hình hiện nay. Thông qua diễn tập nhằm huấn luyện cho các lực lượng trong khu vực phòng thủ xã phường nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng hiệp đồng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong vận hành cơ chế, tạo sự chủ động và nâng cao năng lực xử trí hiệu quả các tình huống quốc phòng an ninh có thể xảy ra.
0: Diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ xã Đại Ngãi năm nay gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng. Giai đoạn 2 tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ. Giai đoạn 3 thực hành tác chiến trong khu vực phòng thủ.
1: Sau khi xem phóng sự, Đại Ngãi kiên cường thế trận lòng dân dựng bước trong tình hình mới, các đại biểu tham quan các cuộc họp vận hành và cơ động ra khu căn cứ chiến đấu, diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ xã Đại Ngãi diễn ra một ngày theo kế hoạch và ý định diễn tập.

0: Chiều nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị triển khai quyết định số 42 ngày 12 tháng 11 2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ Tiêu chí Quốc gia về phát triển văn hóa toàn diện các cấp giai đoạn 2025-2030 với sự tham dự của hàng trăm đại biểu đến từ các xã phường trên địa bàn thành phố.
1: Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã phường cùng cán bộ phòng văn hóa xã được triển khai quyết định số 42, kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố và các hướng dẫn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035. Trong đó, tập trung vào việc đề xuất lựa chọn nhiệm vụ đáp ứng bộ tiêu chí, sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển, vốn sự nghiệp trong giai đoạn 2025-2030. Hội nghị giúp các địa phương nắm vững nội dung, chủ động xây dựng kế hoạch, lộ trình, giải pháp và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân, thúc đẩy phát triển toàn diện.
0: Thành phố phấn đấu đến năm 2030, 100% xã phường đạt chuẩn phát triển văn hóa toàn diện, tạo tiền đề xây dựng thành phố Cần Thơ đạt chuẩn phát triển văn hóa toàn diện. Trên nền tảng những kết quả đạt được từ chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, ngày 17 tháng 6 năm 2025, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ đã ban hành nghị quyết số 25 về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2035. Đây được xem là định hướng chiến lược nhằm xây dựng khu vực nông thôn phát triển toàn diện, hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu và trở thành động lực quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của thành phố.
1: Tại nghị quyết số 25, Thành ủy Cần Thơ đã xác định rõ quan điểm phát triển nông thôn không chỉ dừng ở việc hoàn thành các tiêu chí mà hướng tới nâng cao chất lượng phát triển, lấy người dân làm trung tâm của mọi chính sách. Theo đó, mục tiêu chung đến năm 2035 là xây dựng nông thôn mới hiện đại, giàu đẹp, giàu bản sắc văn hóa, phát triển hài hòa với quá trình đô thị hóa và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu. Kinh tế nông thôn sẽ được phát triển theo hướng xanh tuần hoàn sinh thái, gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng. Đặc biệt, thành phố Cần Thơ sẽ trở thành trung tâm phát triển nông nghiệp sinh thái, chế biến, logistics và thương mại nông sản của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
0: Đây không chỉ là mục tiêu của riêng ngành nông nghiệp mà còn là định hướng phát triển kinh tế mang tính chiến lược của thành phố trong giai đoạn mới. Song song với phát triển kinh tế, chương trình tiếp tục gắn xây dựng nông thôn mới với giảm nghèo đa chiều, phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bảo đảm an sinh xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ vừa đề nghị Sở Tài chính trình Ủy ban Nhân dân thành phố bố trí hơn 1.513 tỷ đồng để triển khai 198 công trình vị trí xử lý sạt lở bờ sông bờ biển trong giai đoạn 2026-2027 nhằm kịp thời triển khai các dự án gia cố khắc phục các điểm sạt lở nguy hiểm, bảo vệ an toàn dân cư, hạ tầng giao thông và ổn định sản xuất.
1: Ngoài ra, Sở cũng đề xuất hơn 217,7 tỷ đồng để xử lý 190 vị trí sạt lở giao các xã phường tổ chức thực hiện. Một số dự án có quy mô vốn lớn gồm kè chống sạt lở khẩn cấp phía bờ phải sông Trà Nóc tại phường Thới An Đông với tổng mức đầu tư dự kiến 320 tỷ đồng, gia cố khẩn cấp sạt lở bờ sông Cái Sắn tại xã Vĩnh Trinh 290 tỷ đồng, gia cố sạt lở bờ biển tại xã Lai Hòa 200 tỷ đồng. Theo Chi cục Thủy lợi, từ đầu năm 2026 đến nay, thành phố ghi nhận hơn 260 điểm sạt lở bờ sông bờ biển, làm 32 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó 11 căn thiệt hại hoàn toàn, chưa có thiệt hại về người. Riêng vụ sạt lở ngày 24 tháng 7 tại bờ sông Cái Sắn, xã Vĩnh Trinh làm sập 4 căn nhà, thiệt hại gần 2,5 tỷ đồng.
0: Quý thính giả thân mến, phát huy phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, Hội Cựu chiến binh thành phố Cần Thơ đã triển khai nhiều chương trình phong trào thiết thực nhằm hỗ trợ hội viên phát triển các mô hình kinh tế, giảm nghèo bền vững, từng bước nâng cao đời sống. Nhờ đó, nhiều hội viên cựu chiến binh mạnh dạn trong suy nghĩ, sáng tạo trong cách làm, nỗ lực vượt qua khó khăn, trở thành tấm gương sáng trong sản xuất kinh doanh. Ghi nhận sau đây của phóng viên Mỹ Tiên.
1: Tại phường Ô Môn, cán bộ, hội viên cựu chiến binh năng động xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả như nuôi ong, rắn ri voi, lươn ếch, trồng bông súng kết hợp nuôi cá, trồng mận chất lượng cao, trồng sầu riêng. Hội cựu chiến binh phường thành lập 3 tổ hợp tác kinh tế, hỗ trợ hội viên và người dân vay vốn ngân hàng chính sách xã hội với tổng dư nợ trên 27 tỷ đồng để phát triển sản xuất kinh doanh. Đến nay, hội cựu chiến binh phường không còn hội viên nghèo. Minh chứng cho những hiệu quả nói trên, chúng tôi đến thăm mô hình tổ hợp tác rau màu chuyên canh tại khu vực Thới Thuận. Tổ hợp tác chuyên trồng các loại rau như cải xanh, cải ngọt, xà lách và các loại rau ăn lá khác đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hàng ngày của người dân trên địa bàn. Tham gia tổ hợp tác, các thành viên thống nhất sản xuất theo hướng an toàn, tuân thủ quy trình kỹ thuật, chú trọng chất lượng sản phẩm và đảm bảo nguồn cung ổn định cho thị trường. Ông Trần Văn Hữu, tổ trưởng tổ hợp tác rau màu chuyên canh khu vực Thới Thuận, phường Ô Môn nói:
2: Thấy lợi nhuận cao, động viên anh em là làm thêm, mới đầu thì có 2 công, bây giờ thì nó đã qua, lên tới 1 hectare. Bình quân là một ngày là xà lách cải ngọt, cải xanh là khoảng cỡ 150 ký, mỗi tháng một người có thể là 20 triệu.
0: Ban đầu tổ hợp tác chỉ có 4 thành viên, đến nay đã phát triển lên 14 thành viên. Thông qua mô hình, các thành viên có điều kiện chia sẻ kinh nghiệm, tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật, đồng thời liên kết trong khâu tiêu thụ sản phẩm. Việc sản xuất theo mô hình tổ hợp tác không chỉ giúp giảm chi phí đầu vào, nâng cao hiệu quả kinh tế, mà còn hạn chế tình trạng sản xuất manh mún, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Ông Lê Văn Quyền, thành viên tổ hợp tác rau màu chuyên canh khu vực Thới Thuận, phường Ô Môn, chia sẻ.
3: Làm theo cái tổ hợp tác của cựu chiến binh này thì có cái sự đoàn kết

0: À, tốt.
1: Còn tại phường Trung Nhất, mô hình tổ hợp tác chăn nuôi dê của Hội Cựu chiến binh phường ngày càng phát huy hiệu quả. Tổ hợp tác được thành lập từ tháng 4 năm 2023 với 3 thành viên. Hội Cựu chiến binh phường hỗ trợ các hộ thành viên vay vốn ngân hàng chính sách xã hội 90 triệu đồng. Đến nay, tổ hợp tác đang nuôi khoảng 100 con dê, trong đó có 30 con dê sinh sản. Ông Quỳnh Văn Phương, hội viên Cựu chiến binh phường Trung Nhất, thành phố Cần Thơ, nói.
2: Cái mô hình chăn nuôi dê thì mình ăn cũng tương đối là hiệu quả, mỗi một năm là sức chuồng lãi là khoảng cỡ 100 đến 150 triệu. Cái mô hình này phù hợp với của anh em hội viên của mình, là thứ nhất là mình nuôi rảnh rỗi thời gian của anh em đi làm nhiệm vụ về cắt thực phẩm cho ăn, thức cây rồi cho nó, là nó rộng rãi cái đó. Cái thứ hai nữa là loại dê này là dễ nuôi đó. Cái thứ ba nữa là đến giờ này thì giá 1 ký là cỡ 134, thì anh em hội viên rất lãi rất cao, anh em cũng rất phấn khởi.
1: Các cấp hội cựu chiến binh thành phố Cần Thơ có nhiều cách làm hay hiệu quả giúp hội viên cựu chiến binh và người dân nâng cao đời sống, như tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi trồng trọt, tổ chức các hội nghị đầu bờ, hội nghị tham quan các mô hình kinh tế hợp tác xã, tổ chức tổ hợp tác hiệu quả do cựu chiến binh làm chủ, đồng thời chủ động xây dựng nhân rộng mô hình phương thức sản xuất phù hợp như cánh đồng mẫu lớn tôm lúa VAC, VACR. Hàng năm, tỷ lệ hội viên cựu chiến binh đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Trong giai đoạn 2022-2025, các cấp hội cựu chiến binh thành phố đã giúp trên 540 hộ cựu chiến binh thoát nghèo và trên 640 hộ cựu chiến binh thoát cận nghèo. Ông Phạm Văn Bước, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội cựu chiến binh thành phố Cần Thơ, thông tin thêm.
3: Hướng tới thì chúng ta cần phải tập trung nhân rộng những cái mô hình mà đem lại hiệu quả thiết thực nhất đó, để chúng ta tuyên truyền để cho cái nhận thức của người dân cũng như là của hội viên cựu chiến binh mình ngày càng đầy đủ đó, tốt hơn. Ví dụ như hàng năm thì đều có cái kế hoạch để tập huấn bồi dưỡng là để đem lại cái hiệu quả đạt được cao nhất.
4: Tin tưởng rằng bằng ý chí nghị lực của người lính cùng sự quan tâm hỗ trợ của tổ chức hội và các cấp các ngành, hội viên cựu chiến binh thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Chương trình thời sự tiếp tục với các tin quan trọng khác. Đoàn kiểm tra của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Thới Lai vừa kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị năm học mới 2026-2027, đồng thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới tại tất cả 8 điểm trường trên địa bàn.
1: Tại các điểm trường, bên cạnh những điều kiện đã được chủ động thực hiện, các trường cũng phản ánh một số khó khăn như thiếu giáo viên, thiếu phòng học và phòng chức năng, nhiều bàn ghế học sinh đã xuống cấp hư hỏng, hệ thống điện chưa đáp ứng yêu cầu phục vụ dạy và học. Ngoài ra, các trường còn gặp khó khăn về kinh phí chi trả hợp đồng nhân viên. Ngoài ra, các trường còn gặp khó khăn về kinh phí chi trả hợp đồng nhân viên y tế trường học, kinh phí lắp đặt hệ thống báo cháy, sửa chữa phòng học, lan can cầu thang và một số hạng mục nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh. Trước các kiến nghị này, đại diện các phòng ban chuyên môn đã trực tiếp trao đổi, hướng dẫn và đề xuất giải pháp xử lý theo thẩm quyền.
4: Quý thính giả thân mến, có những cột mốc trong đời không chỉ được đo bằng thời gian mà còn được ghi dấu bằng cảm xúc. Ngày tốt nghiệp là một trong những khoảnh khắc như thế, ngày khép lại hành trình nhiều năm miệt mài trên giảng đường và mở ra cánh cửa bước vào cuộc sống nghề nghiệp với biết bao khát vọng phía trước. Phóng viên Thái Hằng có ghi nhận như sau.
1: Những ngày cuối tháng 7, khuôn viên trường Đại học Nam Cần Thơ rộn ràng hơn thường lệ khi hàng ngàn sinh viên khoác lên mình chiếc áo cử nhân, bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư trong lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2026 đợt 1. Lễ trao bằng được tổ chức trong 7 phiên, kéo dài từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 7. Với hơn 3.500 sinh viên được công nhận tốt nghiệp thuộc nhiều ngành đào tạo. Đằng sau mỗi tấm bằng là hàng ngàn giờ học, những kỳ thi căng thẳng, những đêm thức trắng hoàn thành bài nghiên cứu, đồ án hay thực tập tại doanh nghiệp, bệnh viện. Ngày nhận bằng vì thế không đơn thuần là nghi thức trao chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo, đó là sự ghi nhận cho ý chí, nghị lực và sự bền bỉ của người học, là lời tri ân dành cho cha mẹ đã âm thầm hy sinh cho những người thầy, người cô đã truyền đạt tri thức và truyền cảm hứng, đồng thời là dấu mốc khẳng định sự trưởng thành của mỗi sinh viên trước ngưỡng cửa cuộc đời. Em Lương Ngọc Như, sinh viên ngành truyền thông đa phương tiện, và Trịnh Thùy Linh, sinh viên ngành kế toán trường Đại học Nam Cần Thơ chia sẻ.
5: Đầu tiên là em rất là hồi hộp, kiểu mà 4 năm trời đi học và cuối cùng cũng có một cái lễ tốt nghiệp để ra trường, để đi làm có thể trả ơn cho ba mẹ đã nuôi dưỡng em 4 năm. Cái thứ hai là cảm động nhiều lắm luôn, tại vì ba mẹ ở dưới quê cả sáng sớm là chạy lên đây để có thể chụp với em vài tấm hình thôi. Em thấy vui. Em thấy vui vì em đã được tốt nghiệp. Cái mong muốn trong tương lai của em là em đang định hướng về ngành tổ chức sự kiện. Và em muốn gửi lời cảm ơn tới, cái nhất là cảm ơn tới ba mẹ của em đã nuôi dưỡng em 4 năm. Cái thứ hai là cảm ơn các bạn bè của em vì đã bên cạnh em, đồng hành cùng em trong những cái lúc mà đi học, những lúc làm bài tập, cũng giống như là những lúc mà em gặp những cái khó khăn, lúc mà khi mà em ở trên này mình nên á. Em cũng cảm ơn trường rất nhiều vì đã cho em biết được rất nhiều thứ về cái ngành mà em đang học. Bữa nay em đi vô là em không phải là đi học mà là em vô em dự lễ tốt nghiệp của em. Cho nên là đối với em thì ngày hôm nay rất là đặc biệt và em đã chuẩn bị từ rất là sớm rồi đó. Từ 4 giờ sáng em mới chuẩn bị rồi để em đi vô trường để có được những cái tấm hình chụp tốt nghiệp ở trường thật là đẹp để em có thể là lưu giữ lại khoảng thanh xuân của em lúc này.
0: Em thấy kiểu hồi hộp á, với lại kiểu thành quả sau 4 năm mình học để có được ngày hôm nay á, nên là nó cũng nhiều cung bậc cảm xúc lắm. Em chuẩn bị trước khoảng 2 tuần lễ là em đi lụa rồi kiếm được đồ để bận giáo cử nhân cho nó hợp với cái mong muốn của em nữa. Xong rồi tìm photo rồi tìm thợ makeup nó cũng nhiều công đoạn lắm. Sinh viên mà chị, cái ngày này là cái ngày quan trọng nhất của cuộc đời sinh viên rồi đó. Nên là tụi em cũng có một sự chuẩn bị rất là chỉnh chu, chu đáo cho ngày hôm nay rồi. Thì cũng nhờ 4 năm học ở trường mà em đã học chuyên ngành kế toán nên là khi mà vừa nhận được cái bằng tốt nghiệp tạm thời thì em xin được việc làm liền, nên là em cũng vui vì cái điều đó và em cũng mong muốn là nó sẽ là cái sự gì đó động lực để cho em cố gắng phấn đấu để tương lai nó tốt đẹp hơn.
4: Trong hơn 3.500 sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm nay, có 47 sinh viên đạt loại xuất sắc và hơn 400 sinh viên đạt loại giỏi. Đặc biệt khoảng 300 tân bác sĩ chính thức gia nhập lực lượng nhân lực y tế, góp phần bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành chăm sóc sức khỏe của đất nước. Đối với xã hội, mỗi mùa tốt nghiệp còn là thời điểm bổ sung một lực lượng lao động trẻ, được trang bị kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và tinh thần đổi mới sáng tạo để đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế trong thời kỳ chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.
1: Trong bối cảnh thị trường lao động không ngừng thay đổi, bằng cấp chỉ là tấm vé đầu tiên. Để quyết định thành công lâu dài chính là năng lực thích ứng, tinh thần học tập suốt đời và khả năng đổi mới sáng tạo. Không chỉ có niềm vui của các tân khoa, ngày tốt nghiệp còn là niềm tự hào của gia đình, thầy cô và những người đã đồng hành trên suốt chặng đường học tập của các em. Chị Nguyễn Kim Cương đến từ phường Long Mỹ và anh Trịnh Văn Hiền đến từ Cà Mau chia sẻ suy nghĩ khi đến dự lễ tốt nghiệp của con mình.
6: Thấy vui, con học giỏi thấy vui, có ngành nghề rồi nó ước muốn nó thích nè. Hiện cha em ra trường tốt nghiệp rồi, như gia đình em cũng mong muốn cho nó thành đạt rồi ra trường có việc làm rồi ổn định đâu, rồi gia đình cũng vui. Dạ, ngày vui nhất cho gia đình của em luôn, mừng lắm.
7: Cũng vui ra trường có chỗ, có nơi chỗ làm rồi là học bên kế toán thấy vui. Thì cũng trong thời gian 4 năm nó học trường có chỗ là việc làm rồi rất vui cho nó, thì cũng muốn cho công việc nó phát triển hơn.
4: Mỗi tấm bằng được trao hôm nay không chỉ ghi nhận những thành quả đã đạt được mà còn gửi gắm niềm tin vào một thế hệ trí thức trẻ sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước. Và nhiều năm sau khi nhìn lại, có lẽ mỗi người vẫn sẽ nhớ về ngày ấy, ngày tốt nghiệp, dấu mốc đẹp nhất của tuổi trẻ. Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Phát thanh Thành phố Cần Thơ, xin được liên tục chương trình với các thông tin đáng chú ý khác. Nhà nước điều tiết, kiểm soát và quyết định giá đất, đồng thời công tác quản lý đất đai sẽ chuyển mạnh từ tư duy bồi thường tài sản bị thu hồi sang tư duy tái thiết cuộc sống cho người dân khi nhà nước thu hồi đất, bảo đảm cải thiện nơi ở, điều kiện sống và sinh kế của người có đất ở bị thu hồi. Đây là một trong những nội dung chính của Nghị quyết số 21 vừa được Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 ban hành nhằm đưa ra các quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan.
1: Cụ thể, nghị quyết khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, tuyệt đối không tư nhân hóa về đất đai và không cho phép người nước ngoài nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới mọi hình thức, trừ trường hợp là người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài. Nghị quyết cũng nêu rõ, nhà nước tạo điều kiện để công dân thực hiện quyền có nơi ở, bố trí quỹ đất, có các cơ chế ưu đãi, khuyến khích phát triển nhà ở cho thuê với giá phù hợp đáp ứng nhu cầu nơi ở của nhân dân.
4: Chuyển đổi số và phát triển xanh đang trở thành xu hướng tất yếu của ngành logistics. Triển lãm quốc tế Logistics Việt Nam 2026 vừa khai mạc tại thành phố Hồ Chí Minh, giới thiệu nhiều giải pháp công nghệ hiện đại, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam.
1: Triển lãm quốc tế Logistics Việt Nam lần thứ tư VLOG 2026 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn với chủ đề Kiến tạo thông minh và bền vững. Điểm nhấn của triển lãm là các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, dữ liệu lớn, kho bãi tự động, phương tiện nhân tải thế hệ mới và logistics phát thải thấp, hướng tới chuyển đổi số và phát triển xanh. Bên cạnh hoạt động trưng bày, VLOG 2026 còn diễn ra chuỗi diễn đàn, hội thảo và chương trình kết nối doanh nghiệp, tạo cơ hội chia sẻ kinh nghiệm tìm kiếm đối tác và cập nhật xu hướng mới của ngành logistics toàn cầu. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 1 tháng 8.
4: Tăng trưởng 39% sản lượng hành khách, phục vụ hơn 8.480.000 lượt đi lại chỉ sau 30 ngày. Đó là những con số ấn tượng từ chương trình miễn phí vé xe buýt do thành phố Hồ Chí Minh triển khai.
1: Sau một tháng triển khai, toàn hệ thống xe buýt đã vận hành gần 478.000 chuyến, phục vụ hơn gần 8,5 triệu lượt khách. Từ tháng 6 năm 2026 đến nay, thành phố đã hoàn thành việc chuyển đổi thay thế 175 phương tiện chạy bằng nhiên liệu truyền thống sang xe buýt điện hiện đại trên 13 tuyến giao thông trọng điểm. Thời gian tới, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng sẽ ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI để tối ưu hóa biểu đồ giờ chạy xe và nghiên cứu làn đường riêng cho xe buýt, phát hành thẻ giao thông công cộng dành riêng cho các đối tượng chính sách, người cao tuổi, người khuyết tật, học sinh.
4: Sáng nay, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng nhằm tri ân hành khách sử dụng xe buýt, tổng giá trị giải thưởng 40 triệu đồng.
1: Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng cho biết, hoạt động nhằm tri ân những khách hàng lựa chọn xe buýt làm phương tiện di chuyển hàng ngày, qua đó góp phần khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng, từng bước xây dựng hệ thống giao thông đô thị văn minh hiện đại và thân thiện với môi trường.
4: Trong bối cảnh ngành hàng không toàn cầu tiếp tục chịu tác động từ biến động khó lường về địa chính trị, giá nhiên liệu, chi phí đầu vào, hãng hàng không Vietnam Airlines vẫn đạt được những kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm. Kết quả này khẳng định nỗ lực điều hành hiệu quả, đóng góp mục tiêu tăng trưởng chung của nền kinh tế và tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.
1: Nửa đầu năm 2026, Vietnam Airlines đã thực hiện hơn 80.000 chuyến bay, vận chuyển hơn 13 triệu lượt hành khách, tăng 4% so với cùng kỳ. Vận chuyển hơn 180.000 tấn hàng hóa, tăng 10% so với cùng kỳ. Đặc biệt, thị trường quốc tế tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng khi hãng vận chuyển gần 4,8 triệu lượt hành khách quốc tế, tăng 18,8% so với cùng kỳ. Phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của nhu cầu đi lại quốc tế cũng như hiệu quả của chiến lược mở rộng mạng bay. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Vietnam Airlines tiếp tục mở rộng thị trường quốc tế tới các đường bay mới như Amsterdam, Hà Lan, Phuket, Thái Lan, đồng thời tăng tần suất khai thác trên nhiều đường bay trọng điểm như Singapore, Manila, Philippines, Moscow của Nga, Cao Hùng, Đài Loan, Trung Quốc, Melbourne và Sydney, Australia.
4: Việc mở rộng mạng bay góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng, thúc đẩy giao thương, nâng cao vị thế cạnh tranh của hãng trong khu vực. Kết quả trên cho thấy Vietnam Airlines tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu hai con số, đồng thời duy trì hiệu quả hoạt động trong bối cảnh nhiều thách thức, qua đó đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đồng thời khẳng định vai trò của hãng hàng không quốc gia trong việc thúc đẩy kết nối thương mại, đầu tư và du lịch. Thời gian còn lại là phần tin thế giới. Trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị, gián đoạn chuỗi cung ứng và các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng gia tăng, tăng cường hợp tác hàng hải dựa trên luật lệ được xem là chìa khóa để nâng cao khả năng chống chịu của ASEAN. Đây là nội dung được các chuyên gia nhấn mạnh tại diễn đàn truyền thông ASEAN lần thứ 10 tại Manila, Philippines.
1: Tại diễn đàn, các chuyên gia nhận định không có vận tải biển thì sẽ không có hàng hóa bởi sự phát triển của khu vực phụ thuộc vào hệ thống cảng biển, các tuyến hàng hải an toàn và chuỗi cung ứng thông suốt. Tuy nhiên, ngành hàng hải đang phải đối mặt với nhiều thách thức từ chuyển đổi xanh, khác biệt về quy định giữa các nước đến những bất ổn địa chính trị làm gia tăng chi phí logistics. Những gián đoạn chuỗi cung ứng thời gian qua cho thấy ASEAN cần giảm phụ thuộc vào các nguồn cung bên ngoài, thúc đẩy liên kết nội khối và đa dạng hóa quan hệ kinh tế.
4: Vì vậy, những khuyến nghị được đưa ra tại diễn đàn được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác hàng hải, củng cố chuỗi cung ứng, tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN trong việc duy trì một trật tự khu vực ổn định, cởi mở và dựa trên luật lệ. Theo Bộ Thương mại Mỹ, tổng sản phẩm quốc nội GDP của nước này trong quý 2 chỉ tăng 1,5%, thấp hơn mức 2,1% của quý trước và dưới dự báo từ 1,8 đến 2% của giới phân tích.
1: Kết quả này cho thấy đà tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất thế giới đang chậm lại trong bối cảnh chi tiêu của chính phủ suy giảm, cùng với sự giảm tốc của hoạt động đầu tư và xuất khẩu. Diễn biến làm gia tăng lo ngại về triển vọng tăng trưởng của kinh tế Mỹ trong những tháng cuối năm.
4: Liên minh châu EU vừa công bố kế hoạch đầu tư 10 tỷ euro từ nguồn vốn công để xây dựng 7 siêu nhà máy trí tuệ nhân tạo nhằm tăng cường năng lực tính toán và nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực AI.
1: Theo EU, Khoản đầu tư này dự kiến sẽ thu hút thêm khoảng 20 tỷ euro từ khu vực tư nhân, đưa tổng quy mô đầu tư lên khoảng 30 tỷ euro. Đây được xem là bước đi chiến lược của châu Âu nhằm thu hẹp khoảng cách với Mỹ và Trung Quốc trong cuộc đua phát triển trí tuệ nhân tạo.
4: Hiệp hội các nhà sản xuất và kinh doanh ô tô Anh. Làn sóng các nhà sản xuất Trung Quốc gia nhập thị trường ô tô nước này đang gây áp lực lên các nhà sản xuất truyền thống, buộc họ phải giảm giá sâu hơn để cạnh tranh với hàng nhập khẩu giá rẻ hơn.
1: Các thương hiệu Trung Quốc đã nhanh chóng mở rộng sự hiện diện tại Anh trong những năm gần đây, chiếm lĩnh thị phần nhờ các mẫu

0: Xe điện và xe hybrid cắm điện có giá cạnh tranh. Các thương hiệu thuộc sở hữu của Trung Quốc hiện chiếm khoảng 15% số lượng đăng ký xe mới tại Anh. Cạnh tranh gia tăng là một trong các yếu tố đằng sau sự sụt giảm trong sản xuất ô tô của Anh, với mức giảm 7,5% trong nửa đầu năm 2026. Không chỉ Anh, trên khắp châu Âu, các nhà sản xuất ô tô đang phải nỗ lực ứng phó với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các đối thủ Trung Quốc. Tuần trước, Volkswagen của Đức cho biết họ sẽ tăng cường cắt giảm chi phí để duy trì khả năng cạnh tranh với các thương hiệu Trung Quốc.
1: Hơn một tháng sau trận động đất mạnh tại Venezuela, các chuyên gia cảnh báo nước này đang đối mặt với nguy cơ bùng phát các vấn đề môi trường và y tế nếu công tác khắc phục hậu quả không được triển khai kịp thời.
0: Sau trận động đất nghiêm trọng tại Venezuela, giới chuyên gia cảnh báo nước này đang phải đối mặt với nguy cơ khủng hoảng môi trường và y tế. Khoảng 1,2 triệu tấn gạch đá, phế thải xây dựng cần được xử lý an toàn để tránh ô nhiễm đất và nguồn nước. Trong khi đó, tình trạng thiếu nước sạch và điều kiện vệ sinh kém đang làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Các chuyên gia kêu gọi ưu tiên khôi phục hệ thống cấp nước, y tế và xử lý chất thải nhằm ngăn chặn các cuộc khủng hoảng thứ cấp sau thiên tai.
1: Chương trình thời sự chiều nay của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Quý thính giả thân mến, chương trình ca nhạc cải lương hôm nay với chủ đề Cần Thơ vang mãi khúc ca. Các bài hát trong chương trình phát họa bức tranh tuyệt đẹp của một thành phố trù phú Cần Thơ. Ở đây có tình yêu lứa đôi hòa quyện cùng tình yêu quê hương đất nước, tạo nên một thành phố vừa nên thơ vừa tràn đầy sức sống. Mở đầu chương trình là bài Về Châu Thành đi suốt khúc dân ca của soạn giả Ngô Hồng Khanh, nghệ sĩ nhân dân Minh Dương và nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tiên thể hiện. Cùng bài Cần Thơ vang mãi khúc ca của tác giả Nguyễn Ngọc Cầm, nghệ sĩ Ngọc Nhung và nghệ sĩ Trung Khánh trình bày.

Liên tục chương trình là bài Tình Em Ngã Bảy của soạn giả, nghệ sĩ nhân dân Diễn Châu, nghệ sĩ nhân dân Quý Trân và nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm thể hiện, cùng bài Cây Bẹo Ngã Năm của tác giả Trần Kim Hằng, nghệ sĩ nhân dân Tấn Giao và Hồ Ngọc Trinh trình bày.

0: cũng muốn đậu sát ghe của tôi hả?
1: Dạ đúng vậy đó cô. Chợ nổi ngày năm rộn ràng nhộn nhịp, bán đủ các mặt hàng, làm tôi ngỡ ngàng không biết tính sao nữa. Hơn nữa cô vừa mới nói cây bẹo gì đó tôi chưa có hiểu.

0: cô cho tôi hỏi thêm một câu nữa được không cô?
1: Hỏi gì thì mau lên, tôi không có rảnh đâu à.
0: Trời đất ơi, ý tôi muốn hỏi
1: anh hỏi gì?

0: về chợ nổi. Anh mau bẹo mấy cái củ hành của anh lên bên cạnh mấy cái trái khớp của tôi đi.
1: À, được ha. Cảm ơn cô hai thiệt nhiều. Tôi chẳng biết nói chi hơn. Nếu tính ra tôi là chủ nghe, còn cô là khách. Vĩnh Châu ngã năm cùng quê hương Sóc Trăng, cho dù xa cách miệt miệng miệt vườn ít dịp ghé sang. Buổi chợ hôm nay nhờ cô gái hậu giang.

0: giờ là
1: nếu cô hai giờ mối cho hôm giới hành nơi chờ nổi bèo chung.
2: Đến đây thời lượng chương trình Ca Nhạc Cái Lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào tạm biệt.
0: Mời quý vị cùng thưởng thức những tình khúc bolero.

chào quý thính giả cùng đến với những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe Mộc Anh thể hiện ca khúc trữ tình nhẹ nhàng của nhạc sĩ Dinh Sử qua ngõ nhà em, dưới lời ca gợi nhớ về khung cảnh làng quê yên bình qua hình ảnh quen thuộc của tuổi thơ, mang đến cho người nghe một cảm giác ấm áp và gần gũi. Sau đây sẽ là ca khúc Cõi Nhớ, sáng tác của nhạc sĩ Sông Trà qua phần thể hiện của Phan Ý Linh. Mời quý thính giả cùng tiếp tục thưởng thức.

quý vị thân mến, vừa rồi là nhạc phẩm Hồi tưởng sáng tác của nhạc sĩ Dạ Ly Vũ qua hai giọng hát của Phương Trang và Ánh Linh. Tiếp sau đây chúng ta cùng đến với tiếng hát Thiên Quang qua ca khúc Thư Tình Đô Thị sáng tác của Cao Nhật Minh và nhạc phẩm của nhạc sĩ Thăng Long mang tên Quen Nhau Trên Đường Về với sự kết hợp ngọt ngào sâu lắng của hai giọng hát Hoàng Yến và Trần Anh Tiến.

quý vị vừa lắng nghe ca khúc của nhạc sĩ Trúc Sơn và Thăng Long có tựa đề Nói với người tình, do Phương Anh và Quỳnh Thật trình bày, cũng đã khép lại chương trình những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Thân mến chào tạm biệt và chúc quý vị luôn vui khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống.

0: an toàn cho cuộc sống. Chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe, có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
2: Từ những tín hiệu trực tiếp truyền về từ hiện trường,
3: từ tiếng bước chân của phóng viên bám sát từng sự kiện, từng khoảnh khắc nóng hổi,
2: từ nhịp thông tin dồn dập của thành phố, của cả nước và thế giới chuyển động từng phút, từ những dòng tin ngắn gọn, rõ ý, nghe một lần là nắm trọn nội dung,
3: cùng những phóng sự ghi nhận liền mạch sau mỗi sự kiện vừa diễn ra, những phản ánh mang tâm tư tình cảm của người dân thành phố,
2: tất cả hòa thành dòng chảy thông tin sống động, nhiều sắc màu và đa dạng thể loại.
3: Chương trình thời sự trực tiếp phát lúc 11 giờ và 17 giờ hàng ngày trên sóng FM 97.3 MHz, nơi tin tức chuyển động theo từng nhịp sóng.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Mỗi ngày, cuộc sống lại có thêm những câu chuyện đáng quan tâm. Đến với Chuyện Hôm Nay, cùng Chạm Nhịp Hôm Nay để bắt kịp những sự kiện nổi bật, toàn cảnh nhanh để nắm thông tin chính xác và cô đọng, nhiều chiều câu chuyện để lắng nghe những góc nhìn đa chiều, nhìn lại để hiểu, kết nối sự kiện với cuộc sống. Và bạn nghĩ sao? Nơi mỗi góc nhìn đều đáng được sẻ chia. Chuyện Hôm Nay không chỉ cập nhật thông tin mà còn khơi mở suy nghĩ. Đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình vào sáng thứ Bảy hàng tuần lúc 8 giờ và phát lại lúc 16 giờ 25 phút thứ Ba tuần kế tiếp trên sóng phát thanh Cần Thơ và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình trên podcast, trang báo điện tử báo cần thơ.com.vn.

0: Quý thính giả thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh đêm nay, Phát thanh thành phố Cần Thơ giới thiệu đến thính giả mộ điệu Dở cải lương Hoa đất của tác giả Nguyễn Quốc Giang, chuyển thể cải lương Kim Phương, Vũ Quang. Với các nghệ sĩ tham gia, nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ vai 7 tiếng, nghệ sĩ nhân dân Hồ Ngọc Trinh vai Năm Trầu, Thanh Hà, nghệ sĩ ưu tú Kim Phương vai Má Hai, nghệ sĩ Phạm Vũ Thành vai Tám Thanh, nghệ sĩ Nguyễn Văn Mẹo vai Hậu, nghệ sĩ Mỹ Linh vai Hạnh, nghệ sĩ Quỳnh Tấn Phong vai Hiền, nghệ sĩ Tạ Công Thành vai Phương, nghệ sĩ Lê Khâm vai Trưởng Ấp, nghệ sĩ Diễm Kiều vai Y Tá, cùng một số diễn viên và nghệ sĩ trong các vai khác.
1: Anh Bảy, anh còn giận em nhiều lắm phải không?
2: Tôi đâu có giận hờn gì Năm đâu, tôi chỉ buồn cho tôi thôi.
1: Em biết anh còn giận em nhiều lắm.
2: Tôi buồn cho số phận của tôi. Bữa họp kiểm điểm vừa qua, ai cũng cho là tôi hồ đồ dối giả. Mà tôi có hồ đồ dối giả gì đâu. Lời đề nghị xin em cho tôi chăm sóc mấy đứa nhỏ cách đây đã 10 năm rồi. Và tôi cũng đã chờ đợi em 10 năm rồi. Rồi khi được chỉ thị đưa tiểu đoàn về đây, phối hợp với du kích địa phương để bố trí đón giặc chống cạn, Năm đến gặp riêng tôi. Năm nói:
1: Anh Bảy, sau trận chiến này em giao thằng Hiền cho anh dạy dỗ.
2: Còn nữa?
1: Còn thằng Hậu, vài năm nữa em sẽ cho nó theo anh luôn. Kể từ hôm nay anh phải có trách nhiệm với các con.
2: Như vậy có nghĩa là sao hả Năm?
1: Nghĩa là em giao các con cho anh. Chứ em không bảo anh đi báo cáo với tổ chức chuyện tình cảm của chúng ta. Không phải anh đã từng nói anh coi chúng nó như là con ruột của mình hay sao?
2: Tôi không chối là tình cảm thương yêu tôi đã dành cho chúng. Nhưng còn Năm, Năm đối với tôi thì sao chứ? Năm có biết là những đêm tôi nằm rừng, cầm súng trong tay chờ giặc tới, rồi chợt thấy một vì sao xuyên qua kẽ lá,

0: biết hết rồi.
1: Năm khỏi cần phải giải thích. Đồng chí Thanh Hà, một bên là chồng, một bên là danh hiệu. Người ta muốn trở thành anh hùng vũ trang, mang danh hiệu về cho địa phương với nhiều thành tích. Làm quân thù khiếp sợ có nét nổi bật.

0: lần này nói thật không đó?
1: Có bao giờ em nói dối anh chưa?
0: Năm.
1: Trời sáng rồi đó.

0: Nhớ coi chừng cẩn thận, coi chừng bọn nó trốn đó. Chị Năm, anh Bảy đâu rồi chị?
1: Anh vừa về bến để chuẩn bị chuyển quân.
0: Vậy còn cái bọn tù binh này mấy ảnh tính sao?
1: Vì chuyển quân gấp nên giao lại cho ban chỉ huy xử lý. Còn xử lý như thế nào là tùy thuộc vào mình. Chị đang xem lại bản khai của chúng đây.
0: Em đảm bảo với chị á, mấy thằng này nó gian trá dữ lắm. Hai cái chục thằng này á, không có thằng nào nó chịu khai thật đâu. Giả lại á, chúng ta không có trại giam, không có lương thực nuôi bộ đội, có đâu mà nuôi bọn chúng.
1: Chúng ta không nuôi chúng, không giam chúng mà là vấn đề khác.
0: Vấn đề? Còn vấn đề nào nữa? Lúc nãy á, khi em lấy lời khai bọn chúng, chúng khai với em rằng tên quận trưởng nó ra lệnh, ai mà giết chết hoặc bắt sống mà đâm trầu là có thưởng đó. Trời ơi, vậy mà chị còn cười nữa.
1: Chị vẫn bình yên đi nè.
0: Vậy còn những người anh em chúng ta ngã xuống đây thì sao?
1: Dân em bình tĩnh đi đã.
0: Bình tĩnh sao được mà bình tĩnh. Em nói thiệt với chị á, đối với cái bọn này á, chỉ cần một băng tiểu liên

0: sử mã là bất giận, có đúng vậy hay không, hỡi bà đọc giọng của tôi.
1: Giỏi, giỏi lắm. Vậy là em đã hiểu ý chị rồi chứ?
2: Chị muốn giác ngộ bọn chúng.
1: Vậy chị sẽ chịu trách nhiệm chuyện này với các anh các chú ở trên.
2: Giỏi quá ha. Vậy sao chị không giỏi mà chịu trách nhiệm với lại anh Bảy đi? Ta nói anh Bảy anh thương chị thiệt tình thiệt dạ, nên báo cáo cấp trên là xin hỏi cưới chị. Mèn ơi, ai vậy khi mời lên cái tự nhiên chị chối phăng phăng, làm cho ảnh bị một trận kiểm điểm tơi bời luôn à.
1: Cái đó sao trách chị được, tại anh Bảy chứ, anh không chịu bàn trước với chị.
2: Mà em nói thiệt á, không có ai mà như chị á, lúc á thì dịu dàng bề mỏng, lúc á thì cứng rắn cương quyết không ai bằng. Mà nè, em thấy

0: con của chị, đứa nào nó cũng thương anh Bảy á ha, nó tính với em nè. Dì Dân ơi, dì Dân, chuyện này
1: thôi được rồi, chị biết làm gì với chuyện riêng của mình mà. Nè, những bọn tù binh em cho tập trung ở đâu vậy?
0: Đó, thấy chưa, mỗi lần mà nhắc đến chuyện tình cảm là cái đánh chống lãng à, ở ngoài bìa rừng á.
1: Em cho tách riêng tên Lâm Quang On canh giữ cẩn thận, sau khi hợp dân thì ta sẽ xử lý nó. Còn những tên còn lại, ta răn đe bằng chính sách khoan hồng của mặt trận giải phóng, rồi thả cho chúng về đi.
0: Thả cho chúng về?
1: Lần này ta thả 20 tên, lần sau sẽ về theo ta 200 tên và nhiều hơn như vậy nữa.
0: Thôi, chị muốn tính sao thì tính. Mà nè, bộ chuyến này á, chị định cho thằng Hiền đi theo anh Bảy thiệt đó hả?
1: Con nó đòi đi theo quân chủ lực, chị đâu có cản được.
0: Vậy mà nói không có thương người ta. Trời ơi, không thương người ta mà giao con cho người ta. Thôi đi bà Năm Trầu ơi, tình trong như đảo mà mặt ngoài còn e kìa.
1: Quỷ, đó ghẹo gì?
0: Má.
1: Ủa, Hạnh mới về hả con?
2: Má, con nhớ má quá à.
0: Tôi biết, quên tôi luôn rồi. Dì Dân, con ôm dì Dân nè. Dạ, mau lớn mà xinh đẹp quá ta. Chị, năm tới chuẩn bị có trái ổng bồng rồi ha.
1: Nói gì vậy?
2: Dì Dân
0: hả?
2: Dì Dân ghẹo con hoài, con không chịu đâu.
0: Thôi mà, nói chơi chút xíu mà giận gì. Thôi, hai mẹ con ở đây nói chuyện đi. Tôi đi nha.
1: Hạnh.
0: Dạ.
1: Con về rồi, có ghé nhà chưa?
2: Con ghé nhà rồi, cho nên con mới biết má ở đây nè.
3: Má, con thấy anh Hai hả? Anh soạn đồ đạc đi theo chú Bảy. Còn anh Ba cứ năn nỉ đi theo chú Bảy hoài luôn, mà chú Bảy không có cho đi, nên cái mặt của anh buồn hiu hà. Mà ngộ lắm má, con thấy chú Bảy vui cười hớn hở. Má chịu rồi phải không má?
2: Má không có nhớ đó chứ. Cách đây mấy năm rồi,
3: quán đầu hôm chú

0: vậy má đồng ý đi má. Con thấy hoàn cảnh của chú Bảy cũng đáng thương như gia đình của mình vậy đó. Tụi con ủng hộ má mà, má đồng ý đi má.
1: Má thương tụi con nhiều lắm. Má càng thương nhiều hơn khi tụi con ủng hộ tình cảm của má và chú Bảy. Nhưng mà má...
2: Má Năm ơi, má Năm.
1: Ơi,
2: Má Năm ơi.
1: À, má đây.
2: Má Năm ơi.
1: Má gì vậy con?
2: Má, tụi lính bị bắt ngoài đó có mấy thằng ngoan cố không khai. Cô Vân cứ đòi bắn nó, tụi con cản không được má.
1: Cái con nhỏ này. Thôi được rồi, để má ra ngoài mà coi sao.
2: Dạ.
1: À Phương à.
2: Dạ.
1: Con cho tập trung tụi nhỏ lại, chú Bảy tới là đi ngay lập tức nghe con.
2: Dạ.
3: Anh Phương.
2: Ủa, Hạnh, em về hồi nào thế?
3: Dạ em.
2: À, về tiếp cây đi phải không?
3: Dạ.
2: À, hẹn với Hậu đâu em?
3: Dạ, hai anh đi thắp nhang cho ba em rồi.
0: Anh Phương.
2: Hả?
0: Đợt này có tuyển con gái đi không anh? Em thấy đợt trước có tuyển nên em tính...
4: Tính cái gì? Tính đi theo tụi anh rồi bỏ học phải không?
5: Mày nằm mơ đi. Tao còn ở nhà đây nè. Ở đó mày đòi đi bất công dễ sợ.
4: Hai em đừng buồn. Mỗi người một nhiệm vụ mà. Anh Phương nói đúng rồi đó. Nè, anh hai đi rồi á, Út về thăm má thường hơn, biết chưa?
0: Dạ, em biết rồi.
5: Nè, mày nhớ làm sạch cỏ cái ba ngôi mộ nghe. Ngôi mộ của ba đó, còn hai ngôi mộ là đồng chí của má rồi đó.
0: Anh nhắc em làm gì? Em đi học ở trong thành, người ở nhà...

0: mày.
1: Sinh ảnh hả? Anh cũng đâu có được đi chuyến này đâu.
2: Nhỏ đấy, mày chọc quê tao đó hả? Anh hai, anh thấy chưa? Em nói với anh đó là xin má cho em đi theo anh mà anh không chịu. Để bây giờ nó... Đó, nó chọc quê em nữa đó.
3: Hảo, Hảo. Không sao đâu, cái thằng này. Để tôi đi nói chuyện với cậu ấy.
1: Từ nhỏ, em đã đi học ở trong thành rồi. Chỉ có hai anh là ở nhà với má thôi. Bây giờ anh hai đi rồi, má sẽ buồn, má lo lắm cho coi.
3: Bởi vậy á, anh mới biểu Út á, thường về ăn ủi má. Nhất là chăm sóc cho ba người mộ ngoài kia. Hễ rảnh hay có chuyện gì căng thẳng là má hay ra đó ngồi nói chuyện với ba và đồng đội của má.
1: À, anh hai, anh hai có biết hai ngôi mộ ở dưới đó là ai không anh hai? Em nghe má nói ở dưới đó không có xác mà chỉ có đồ thôi hà. Mà năm nào bận cỡ nào đi nữa má cũng biểu em về thắp nhang hết trơn á. Anh hai biết ai không anh hai?
3: Anh cũng đâu có biết, chỉ thấy mỗi lần má ra đó đó ngồi nói chuyện với ba rất là nhiều. Nhưng còn riêng đối với hai ngôi mộ kế bên thì anh không nghe má nói gì hết á.
1: Chắc má thương ba, thương đồng đội của mình nhiều lắm phải không anh hai? Vừa rồi các chú có đến nhà mình khuyên má về hẳn vùng sâu cho an toàn, vì bọn địch truy lùng má gắt gao lắm.

0: Anh hai cứ yên tâm mà đi đi. Ở nhà có em với anh ba lo cho má là được rồi.
1: Không. Em làm gì vậy? Em đi theo anh chứ làm gì? Em không có gì. Má đã nói rồi, em còn nhỏ ở nhà lo học. Ăn gì mau lớn á thì bé mới nhận.
2: Nhưng mà em cũng lớn rồi nè, tại sao không chịu nhận em?

0: em cũng muốn đi nữa nè. Mà má đâu có cho em đi đâu. Má biểu em phải lên thành học, rồi sau này có nhiệm vụ riêng của riêng em.
1: Em sau này sẽ giống như má, làm hay bình dân. Ừ, đúng lực á, đâu có nhận con gái.
2: Nhưng mà em đâu phải là con gái.

0: đây.
1: Nhưng mà tôi sẽ giết giặc bằng mọi cách.
0: Còn anh á, trước khi anh lên đường chiến đấu thì chuyện trong nhà anh phải tính cho xong.
2: Trong nhà là chuyện gì?
1: Trời ơi, chuyện mà bữa ba anh em mình bàn với nhau rồi đó.
0: Sao? Không dám nói đúng không? Không dám nói để tôi nói à?
3: Anh hai, anh hai lớn, anh hai nói đi này.
2: Em nói giùm đi. Anh Phương.
3: Anh Phương.
2: Anh nói giùm đi anh Phương.
3: Anh Phương nói đi anh Phương.
2: Nhưng mà nói chuyện gì?
0: Trời đất ơi, thì là chuyện của chú Bảy Tiên đó, chứ chuyện gì?
4: Chuyện gì mà có tôi trong đó vậy chú nhóc?
0: Dạ. Dạ không có chuyện gì.
5: Hiền, con dạ. Đã chuẩn bị xong hết chưa?
0: Dạ, con đã chuẩn bị xong hết rồi má.
4: Đồng chí Phương, đồng chí tập hợp anh em lại chưa?
6: Dạ, báo cáo thủ trưởng, tất cả đã tập trung chờ lệnh thủ trưởng ạ.
4: Tốt, chúng ta chuẩn bị lên đường.
6: Rõ.
3: Nói đi.
4: Chuyện gì vậy?
2: Không biết gì đâu mình nói.
5: Chuyện gì vậy các con?
6: Dạ.
0: Dạ.
3: Đừng dạ. Con muốn gọi chú Bảy bằng ba.
5: Má đồng ý.
3: Má đồng ý rồi.
5: Im lặng nghe má nói. Kể từ hôm nay, các con có thể gọi chú Bảy bằng ba. Riêng thằng Hiền.
6: Dạ.
5: Trong đơn vị, ba con là thủ trưởng. Quan hệ giữa thủ trưởng và chiến sĩ phải rõ ràng ngăn nắp, không được lẫn lộn tình riêng việc chung. Má mong rằng con sẽ trở thành một chiến sĩ xuất sắc trong tiểu đoàn mang danh hiệu anh hùng do ba tiếng con chỉ huy. Con rõ lời má dặn chứ?
0: Dạ rõ.
4: Hạnh nè.
3: Dạ.
4: Con ở nhà đi học, nhớ thường xuyên về chăm sóc cho má nghe chưa?
3: Dạ.
4: Anh đi.
5: Anh đi cẩn thận.
4: Em cũng vậy.

0: con.
1: Ơi. Đem vô thẳng con Tân qua thẳng mắt. Đi đem vô thẳng đi con. Trời ơi, cái gì tao mệt gần chết, cái gì mà bực vậy con?
0: Con hỏi má nè, gần Tết tới nơi mà trong nhà không còn thứ gì hết trơn trời á.
1: Mày nói chuyện của ai?
0: Thì con nói chuyện chị Năm chứ chuyện của ai?
1: Là sao?
0: Má nghĩ coi, đó, miếng đất trong nhà chị cũng đem đi bán. Chiếc nhẫn của chồng chị cũng đem đi cầm nữa.
1: Chắc là có chuyện gì đây nè. Chứ từ xưa tới giờ con Năm á, nó đâu có nợ nần gì với ai đâu.
0: Mà con hỏi chị đâu có nói gì đâu, con đang đi kiếm chị nè má.
1: Ừ, nè nè, đi về cẩn thận nha, con có gì đem tới nha con. Ủa, ba cái này đồ là của con hả?
0: Sao má hỏi con?
1: Ủa, hàng từ sáng tới giờ ùn ùn chỗ nhà mình, má nghĩ là hàng của con?
0: Không, không phải đồ của con.
1: Vậy con có gặp con Năm không?
0: Con đang đi tìm chị để hỏi chị nè.
1: Như vậy là má chắc chắn đồ này là của con Năm.
2: Đúng rồi đó má.
1: Trời, sao hàng đem về nhiều quá vậy con?
2: Má, chúng ta có lệnh từ tỉnh ủy, sắp đánh lớn má.
1: Trời ơi, đánh lớn hả?
2: Đây là cuộc tổng tiến công nói dậy từ cầu Hiền Lương cho tới mũi Cà Mau.
1: Trời ơi, kỳ này mình đánh trận lớn dữ vậy hả con?
2: Má, bộ phận hậu cần rất quan trọng, tất cả con nhờ vào má.
1: Con yên tâm đi, bộ đội sẽ được no lòng, các mẹ các má sẽ lo, còn thương binh sẽ tải về nơi an toàn, con cứ yên tâm mà giao cho má.
2: Con cảm ơn má.
0: Vậy là con biết rồi má ơi, chỉ vận động miếng đất với chiếc nhẫn để mua những thứ đó đó má.
2: Đúng rồi.
1: Vậy mà từ sáng tới giờ nó rủa con quá trời đó Năm.
0: Má,
1: cái gì nữa? Bây giờ mình làm gì trước con?
2: Má, má cùng con vô kiểm tra những thứ mà các chị các anh đã đem tới coi đủ chưa.
1: Ừ.
0: Chị, còn em.
2: Em ra chợ đón chị Tư đem thuốc tây về đây.
0: Dạ.
2: Nè, coi chừng bọn mật thám đó.
0: Dạ, em biết rồi. Trời ơi.
3: Xin lỗi, cô có sao không?
0: Chẳng sao gì. Nè, ông là ai mà đi vô nhà tôi đụng tôi một cái quá mạng vậy?
3: Đây là nhà cô.
0: Chứ không lẽ nhà của ông?
3: Cô cho tôi gặp má cô.
0: Ông gặp má tôi để làm gì?
3: Tôi là Tám Thành, được lệnh về đây để gặp bà Năm Trầu.
0: Ý ông nói á, bà Năm Trầu là má tôi. Tôi là con bà Năm Trầu.
3: Thì đây là nhà cô, dĩ nhiên cô là con bà Năm Trầu rồi. Sao cô lại cười?
0: Hiểu, tôi hiểu rồi. Bà Năm ơi, bà Năm, bà ra đây bà coi, người ta nói tôi là con của bà nè bà Năm ơi. Nè, má tôi đó, nói chuyện với má tôi đi.
2: Thôi đừng có giỡn nữa, ra ngoài kia canh gác giùm chị.
0: Dạ thưa má, không đi.
2: Dạ, xin lỗi, anh cần gì?
3: Tôi muốn mua một buồng cao.
2: Ở đây tôi không bán cao, mà chỉ bán trầu.
3: Chị Năm.
2: Anh Tám, mời anh. Anh Tám, đây. Đây là phía đông nam tỉnh Lộ 8. Xe cơ giới có thể ra vào thành phố.

0: thế như thế nào? Còn việc quy động đồng bào góp sức ở tiếng sau.
1: Bộ phận hậu phương hôm nay sẽ hoàn tất. Hiện tôi đang có trong tay một chiếc ghe lường ở chỗ này. 20 tàu, 20 xuồng ở chỗ này. Hàng trăm đồng bào đã hồ hởi chờ lệnh chung.
0: Được các vị tổ chức chu đáo mau lẹ vô cùng.

0: đem vô đi em. Má Hai ơi,
1: vô đây con, vô đây, vô đây.
0: Đó là má Hai, má ruột của em Dân, người mà anh gặp lúc nãy đó. Nhà của má là nơi tập kết hàng để đem đi.
2: Vậy ra cô hồi nãy là cô Dân?
0: Phải, tội nghiệp lắm. Người yêu là du kích, gần ngày cưới thì chú ấy hy sinh. Nó căm thù lao đầu vào trận đánh. Hơn 30 tuổi rồi mà có chịu thương ai đâu, tánh tình như con nít vậy đó.
2: Cô ấy làm trong bộ phận nào của tuyến mình vậy chị?
0: Nó là đội trưởng đội du kích, tôi phân nó cùng tuyến với anh đó.
2: À, như vậy là trong trận đánh này tôi phải nhờ cô ấy rất nhiều rồi đó.
3: Tên trưởng ngách nó dẫn mật thám truy lùng khắp nơi, các tuyến cơ sở đều bị động, không thể nào vận chuyển hàng về được.
4: Chết rồi Nam ơi, cơ sở của ta vừa báo về, tụi nó đã có thông tin là bộ đội chủ lực liên lạc về với mình. Tụi nó đang truy tìm những người lạ mặt quanh đây đó con. Bây giờ làm sao?
2: Chị Năm à, về với tôi chuyến này có thêm mấy đồng chí nữa, họ đang liên lạc với các cơ sở. Như vậy là ta đã bị lộ rồi. Để tôi nhanh chóng về báo cáo lại cấp trên. Có lẽ chuyến này ta nên dời địa điểm khác chị Năm à.
0: Không, không còn kịp nữa. Tôi đã có cách.
4: Cách gì Năm?
0: Má.
4: Hả?
0: Con thay mặt tổ chức xin má đứng ra làm đám cưới cho em Dân và anh Tám Thành.
4: Hả?

0: khu vực này lại cho tao. Nói bắt chức ngoài bắt nhập, không để một tên trốn thoát. Mần cái gì ở đây hả? Mần cái gì mà tụ tập như ngày tế hội vậy hả?
1: Làm đám cưới như vậy gì?
0: Đám cưới gì? Đám cưới gì đông dữ à? Nè, mấy người đừng có tụ tập đám đông lại rồi che giấu bộ năm trầu nha. Nghe tôi hỏi, ai là năm trầu bước ra đây? Đó, dễ thương không? Nói một tiếng nghe lời liền tôi thương. Lần sau là nói vậy cứ là làm mà. Ủa cả làng này tên năm trầu hả?
1: Thì tôi tên năm trầu. Thì tôi thứ năm, nhà tôi trồng trầu, người ta gọi tôi là năm trầu.
0: Im đi! Bà kia mặt như cá thác lát vậy. Đừng nói tôi bà cũng năm trầu nha.
1: Nhà tôi ai cũng tên trầu hết trơn á. Chị hai trầu, chị ba trầu, chỉ có anh Tư là anh Tư cao thôi. Còn tôi thứ năm, năm trầu.
0: Im đi! Đừng nói tôi ông nội bà cơi trầu, bà nội mà ông ngoái ba bà tên thuốc xỉa, còn má bà tên dôi nha.
2: Dôi là tên tôi, chủ nhà.
0: Nói cái giống ồn, giống dính hết trơn rồi.
2: Mà làm gì, làm cái gì mà mấy chú rần rần trong nhà tôi vậy nè?
0: Trời trời trời trời, cái này tôi phải hỏi bà mới đúng. Bà mần cái gì mà rần rần trong nhà? Nè, tính che giấu rồi cái là tiếp tế cho việc cộng phải không? Ai cho phép?
2: Tôi cho phép.
0: Trời, bà dám hả?
2: Sao lại không dám? Luật nào cấm cản, hôm nay tôi gả con gái của tôi. Bà con tới đây chúc mừng cho con gái tôi mắc mớ về cấm cản. Chú dám cấm cản đám cưới của tao không?
0: Hả? Bà dám gả cô dân? Bà dám gả cô dân của tôi cho người khác à?
2: Nè, chú ấp, nói chuyện phải nói cho nó đàng hoàng nghe. Cô dân nào là của chú? Của chú à? Cô Tư, cô Ba ở trên xóm trên á, còn bà Bảy, bà Tám ở xóm dưới kìa, chú nhớ không?
0: Ông nội tôi cũng không nhớ.
3: Nếu mà
0: qua nhớ sao nào?
3: Nếu như ông không nhớ, để tôi nói bà lớn nhắc cho ông nhớ nha.
0: Khỏi cần nhắc, ai mượn? Ủa em Dân, còn em

0: Thằng nào ở đâu xa tới cưới đến thôn này? Tôi nghĩ nó không phải là dân với cộng phải không?
1: Chú ấp à, ăn bậy được chứ không có nói bậy nha. Thằng rể của tôi anh không có rút ra thẳng thôi à. Tập con bước ra đây là cho ông trưởng ấp ông coi.
0: Đâu
1: đó, nó là cháu vợ của thằng em rể tôi.
2: Bữa nay tôi cưới vợ, xin mời ông ở lại. Mày sẽ rước dầu nếu ông không bận. Về nhà ta chơi một mình.
0: Hai, ông có quẩn à? Công việc đăng đăng đê đê á, chú rể đi ha. Ăn giống gì bự như con voi vậy trời. Măng nghề gì ở đâu?
2: Tôi hả?
0: À? Ờ
2: mồ heo ở tù mới ra.
0: Mổ heo chứ bộ mổ người ta sao ở tù mày?
2: Phải mổ mà chém
0: hả?
2: Mấy thằng nghĩ có chức có quyền dê vợ trước của tôi nên tôi chém nó rụng tay. Tôi đi ở tù cũng may, cũng may là cũng may nó cục tay rồi trốn thoát. Chứ nếu không tôi cắt cổ nó luôn rồi, ấp hiểu không?
3: Anh Tám, em đã nói với anh rồi đừng có uống nhiều quá.
0: Ừ.
3: Uống chi à, ông trưởng ấp thông cảm.
0: Ừ.
3: Tại anh uống nhiều cho nên lỡ lời chút xíu. Ừ. Mà ngộ lắm, anh uống vô á, ai mà nhắc chuyện cũ là anh.
0: Mơ mốt giận nó đừng có uống nha. Đừng uống dễ thương hơn à. Ủa mà ngay đám cưới mà là vợ chồng kiểu gì à? Nhìn là mỗi người một nơi, ai tin vợ chồng hả?
1: À, bữa nay đám cưới của tụi nó mà chú còn không tin nữa hả? Vậy chứ làm thế nào chú mới tin? Chẳng lẽ như vậy chú mới tin hay sao?
0: Em dân thất kệ mấy người. Đám cưới, đám giỗ, đám tàn, đám gì cũng được, miễn không có được đám đông là được đâu. Thời buổi đang loạn xạ lộn xộn, không có được tụ tập đám đông. Bay đâu? Ôm mấy cái này về coi có cái giống không vậy trong này không?
1: Ê trời ơi, nè, đám cưới của người ta tự nhiên mà ôm vào việc khiến vô hết vậy? Nè.
4: Trả đồ đây.
1: Trả đồ đây.
4: Trả đồ.

0: bao giờ mình mới đánh?
1: Thì tôi cũng chờ lệnh cấp trên y như cô vậy đó.
0: Ý của tôi muốn hỏi á là trong trận này người ta đánh tuyến nào?
1: Thì dĩ nhiên là chung tuyến với cô rồi.
0: Như vậy là chúng ta sẽ hợp đồng chiến đấu. Trong trận này nhất định sẽ thắng.
1: Nhất định sẽ thắng. Dân à, trong chiến tranh, mất mát đau thương là điều không tránh khỏi. Dù mới gặp nhau có lần đầu, nhưng tôi đã nghe kể về hoàn cảnh của dân, đức tính gan dạ kiên cường. Thật lòng thì tôi rất quý mến dân, một cô gái hồn nhiên trong sáng. Tôi mong rằng sau trận đánh này chúng ta sẽ gặp lại. Dân có hứa không?
0: Tất nhiên rồi. Nghĩ cũng lạ, trước mắt thì công việc bồn

0: Anh biết rồi. Dân à.
1: Dạ.
0: Thôi, bây giờ thì anh phải về. Anh về để báo cáo lại cấp trên. Anh đi nha.
1: Anh nhớ cẩn thận.
0: Anh biết rồi.

0: nhanh đi các em ơi. Sao bữa nay á thấy khỏe hơn rồi phải không?
1: Dạ.
0: Ráng uống thuốc á, nghỉ ngơi 5-10 ngày nữa là được về với đơn vị nha.
1: 5-10 ngày luôn hả chị?
0: Chứ sao.
1: Nhưng mà chị,
0: đừng nói với tôi á là muốn xin xuất viện nha.
1: Dạ.
0: Muốn xin xuất viện á thì phải hỏi ý kiến của bác sĩ. Tôi là y tá, tôi đâu có quyền đâu.
1: Nhưng mà chị,
0: thôi đi vô. Vô chích cho mũi. Ủa, chị Năm đợi con chút xíu nha. Em ra ngoài á, nói với mấy chú phơi nắng ngoài á, vô uống thuốc cho đúng giờ nghe chưa?
2: Dạ.
0: Nghe. Chị Năm, sao rồi? Vết thương lại hành gì đau nhất nữa phải không?
2: Chị Năm,
0: chị ngồi xuống đây nghỉ ngơi đi. Con nói thiệt cái gì Năm á, con nói á, vết thương này chưa lành lại nhồi thêm vết thương khác, mà không bao giờ á dì Năm chịu ở yên một chỗ để điều trị cho dứt hết á. Con thấy dì Năm con thương quá trời quá đất, mà không biết phải làm sao bây giờ á. Cứ tình hình về hoài là sức khỏe của dì không thể nào chịu đựng được hết á. Muốn hỏi thăm tin tức đúng không?
2: Đúng
0: không
2: rồi.
0: Không có, đợt này á thương binh về cũng nhiều, mà thương binh cũ á đầu đi trở về đơn vị. Con nói gì hả, con bận sắp mặt sắp mũi, không có thời gian để nghỉ ngơi. Dì yên tâm đi, chừng nào mà có người của dì tìm á là con báo dì hay liền. Yên tâm ngồi đi, con vẫn lấy thuốc chút xíu con đem mang cho dì nha. Ngồi nghe
2: nè, có nói gì được với nó đâu nè.
3: Ủa chị Năm.
2: Anh Tám.
3: Chị tới lâu chưa?
2: Tôi mới tới. Tôi tưởng anh đã nhận quân đi hồi hôm rồi chứ.
3: Cũng định đi hồi đêm hôm, nhưng thấy công đất bên hông nhà của má chưa có làm xong nên tôi nán lại, ráng làm suốt đêm cho nó rồi. Để tôi đi á, một mình má ở nhà làm cực lắm.
2: Kể từ ngày em Vân mất, anh như là con trai trong nhà. Anh lo lắng cho má hai đủ thứ.
3: Từ khi Vân mất, tôi coi má như là má ruột của tôi. Tôi nguyện với lòng là sẽ thay Vân chăm lo cho má đến suốt cuộc đời. Phải rồi chị Năm à, chị giữ lấy cái này giùm tôi.
2: Cái này là
3: tiền. Tiền tôi đưa cho má tôi mà má không có nhận. Vì tháng sau đã là mãn tang của Vân, vợ tôi. Nhưng chiến trường còn đang ác liệt quá, tôi sợ là mình về không kịp, nên tôi nhờ chị qua nhà phụ giúp với má, lo cái lễ cho vợ tôi được chu tất. Tôi mang ơn chị nhiều lắm chị Năm mà.
2: Chỉ một lần gặp mặt, chỉ một cái đám cưới giả để hoàn thành nhiệm vụ, mà anh lại nặng lòng như vậy. Tiếc cho em Vân. Chiến tranh thật là tàn khốc.
3: Đối với quân thù, với mỗi người, thì đó chỉ là một cái đám cưới giả. Nhưng trong lòng tôi, kể từ khi chúng tôi cùng nhau lại bằng thời giá tiếng,

0: Anh Tám, anh hãy an tâm mà đi. Má hai nhà đã có tôi chăm sóc.
1: Được như vậy tôi cảm ơn chị nhiều lắm chị Năm à. Thôi bây giờ thì chị em mình chia tay tại đây. Tôi vào trong nhận quân rồi tôi đi luôn với chị Năm.
0: Anh đi cẩn thận nha anh Tám.
1: Chị cũng vậy.
2: Má Năm. Má Năm.
3: Phương.
2: Má.
3: Má. Sao con lại ở đây?
2: Con bị thương, điều trị ở đây cả tháng rồi mà má.
3: Con bị thương rồi.
2: Má. Má đừng lo, bây giờ con đã khỏe rồi. Con đang chờ người tới đưa con về đơn vị. Má, vết thương của má. Má ngồi đi má.
3: Má.
2: Trời ơi, hôm nghe tin má bị thương, tụi con với bà Tiến lo lắm. May quá, hôm nay con gặp má.
3: Má không có sao, má khỏe rồi.
2: Dạ.
3: Sao rồi con? Tụi nó có khỏe không? Thằng Hiền, thằng Hậu đó.
2: Dạ khỏe.
3: Cái thằng Hậu, má đã nói là má không có cho đi, mà nó cũng lén nó trốn đi theo, làm cho má lo muốn chết vậy đó.
2: Má, má biết không, em Hậu chiến đấu cừ lắm. Tuy nhỏ nhất trong đơn vị mà chẳng chịu thua kém ai cả. Chỉ mỗi tội đêm đêm nhớ má là lén khóc hoài à. Bị tụi con trêu suốt đó má.
3: Cái thằng đó vậy chứ, nó mít ước dữ lắm.
2: Dạ.
3: Ở nhà nó khóc nhè nhất nhà đó con.
2: Dạ.
3: Má, má cũng thấy nhớ tụi nó nhiều lắm.
2: Má.
3: À con.
2: Dạ.
3: Con về đơn vị. Con đừng có nói với tụi nó là má bệnh nghe không. Nói là má khỏe rồi. Để tụi nó lo cho má.
2: Dạ. Má, em Hiền và em Hậu đã đi chiến đấu rồi. Sao má lại còn cho cả em Hạnh ý nữa à?
3: Sao con biết con Hạnh nó cũng đi rồi, con gặp nó ở đâu?
2: Dạ thưa má.

0: má lại nhớ đến em Hậu với em Hiền phải không ạ?
1: Nhà cửa hoành hiu dắt tuổi nó cùng buồn.
0: Dạ. À,
2: có thủ trưởng tìm đồng chí. Thuốc nè.
3: Dạ, báo cáo thủ trưởng.
2: Báo cái gì mà báo? Không thấy ta nhìn vậy sao mà báo? Đi vô, tôi chết cho mũi.
4: Nằm.
5: Anh Bảy.
4: Nằm. Nằm à, nghe nói em bị thương mà có sao không?
5: Em không có sao, em khỏe. Còn anh vẫn bình an chứ?
4: Anh vẫn bình an em à.
5: Còn tụi nhỏ, thằng Hiền, thằng Hậu, tụi nó có khỏe không anh? Thằng Hiền, thằng Hậu, tụi nó khỏe không anh?
4: Bọn nhỏ hả?
5: Dạ.
4: Chứ nó chiến đấu cừ lắm. Nhất là thằng Hậu á,

0: em biết không, thằng cậu nó trốn theo. Làm cho anh thật bất ngờ, anh kêu lập tức quay về. Nó lại khóc lóc van xin.
1: Anh ấy chuyện ấy đã qua, anh còn nhắc lại làm gì?

Năm ơi, anh xin lỗi

0: Không, không đâu, không thể nào, không thể nào như vậy được, không thể nào, không thể nào, không thể nào như vậy được, không thể nào. Anh Bảy, anh nói là anh sẽ mang con về cho em, con nó cũng nói là nó trở về với em mà. Bây giờ tại sao vậy? Tại sao? Tại sao con nó cũng bỏ em mà đi?
1: Mình đi Năm.

Hôm đó, một tổ đi dò đường, con nó xung phong xin đi, nên đã lọt vào ổ phục kích của giặc. Bọn giặc kêu gọi đầu hàng, nhưng con nhất quyết hy sinh chứ không đầu hàng quân giặc.

chân tiếng đau thương quật hờn mơ đau xé lòng gọi con ơi.

0: anh đã không giữ tròn lời hứa với em.
1: Em biết con đường chúng ta đi là cả khó khăn đẹp, nhưng những đồng đội hy sinh em còn đau lòng, thiếu chi nữa là cùng.
0: Cuộc sống con người

bữa nay không biết có chuyện gì không mà sao trong bụng nó bồn chồn không có yên. Ra ngoài nói chuyện với cha con ổng, với vợ chồng con Trâm cho nó đỡ lo. Hồi còn chiến tranh chạy tới chạy lui cả ngày cũng không có thấy mệt, vậy mà bây giờ đi ra ngoài mộ rồi cái đi vô trong nhà hay mà nó cũng muốn bệnh nè. Tội nghiệp cho con Hạnh, nó biểu đi ra ngoài thành ở với nó, rủi có bệnh hoạn gì cũng có người chăm sóc, mà tôi không có chịu đi. Tôi đi rồi tôi bỏ cha con ông cho ai? Giải phóng hơn một năm rồi mà cha con thằng Hậu không có tin tức.

0: về quê hương của nó để tìm lại người thân ruột thịt, nói cho nó biết mẹ ruột của nó chính là liệt sĩ Nguyễn Thị Trâm. Sao con biết?
1: Con biết lâu rồi má. Hai ngôi mộ vô danh mà năm nào má cũng biểu con về thắp nhang là hai ngôi mộ của ba má ruột con. Con biết lâu rồi mà con không nói ra, vì trong lòng con má chính là má ruột của con từ lâu rồi.

Cha con hy sinh, mẹ con gần kề ngày sinh nở. Trước lúc chết, mẹ con nắm chặt tay má mà van xin: "Chị Năm ơi, chị cứu lấy con em." Trước kẻ thù má không hề khiếp sợ, nhưng khi má cầm con dao để rạch tủng người đồng đội thân yêu thì má lại run tay. Cha mẹ con hy sinh,

0: không còn quá nhỏ thì chắc là mắt cũng không sống nổi.
1: Bây giờ con mới hiểu, đã nhiều lần con khuyên má về thành phố sống với

khi quy tập hết những ngôi mộ về nghĩa trang liệt sĩ, là má đã tròn trách nhiệm với đồng đội đã hy sinh. Má thường nói với con, không có nghĩa trang nào trang trọng

0: Hạnh, con hiểu được như vậy là má mừng lắm. Má.
1: Thôi, con vô con nấu cơm nha má.

0: vô đây con. Ngồi đây. Sao con? Con khỏe không? Trời ơi, bây giờ mới chịu về thăm má.
1: Dạ thưa má, khi giải phóng con bị thương nặng, đưa ra ngoài Hà Nội chữa trị nên
0: con bị thương.
1: Bây giờ con mới về thăm má được.
0: Rồi con bị thương rồi, rồi con có sao không?
1: Má, sao má không ra ngoài thành ở cho khỏe má?
0: Con Hạnh nó cũng kêu má về ngoại ở với nó, mà má đâu có chịu đi.
1: Má ở đây cực lắm má.
0: Má không cô đơn đâu. Má ở đây để chăm sóc những cái ngôi mộ ngoài kia kìa. Toàn là những đồng đội của má. Trong đó có ba đứa con là đồng hương của con nữa.
1: Vậy à má?
0: Có những người má quen, có những người má chỉ biết đơn vị của họ mà thôi. Có một số người họ được gia đình thân nhân đưa về rồi.
1: Dạ.
0: Còn một số người má chờ cha con thằng Hậu về để tìm thân nhân cho họ. Bao giờ họ được yên mộ thì lúc đó má mới an tâm. Con.
1: Dạ.
0: Cha con thằng Hậu có khỏe không? Giải phóng hơn một năm rồi mà không có tin tức gì cho má hết, cũng không có viết thư cho má. Bộ bận lắm hả con? Sao cũng không có về thăm má?
1: Dạ.

0: Má Năm.
1: Phương.
0: Con là Phương đây má.
1: Trời ơi, cái thằng
0: má.
1: Bây giờ mới chịu về thăm má. Vô đây.

Đêm 29, rạng sáng 30 tháng 4, do yêu cầu đặc biệt, quân khu chỉ định, Thượng tá Tiến nhận nhiệm vụ dẫn một tiểu đội đặc công đi đánh chiếm đài phát thanh.

0: binh do quân địch canh phòng cẩn mật. Bốn chiến sĩ đã hy sinh qua nhiều đợt tấn công. Con và em Hậu cũng có mặt trong đội đặc nhiệm này.
1: Đưa bộ phát đi. Ba ơi, hãy chăm sóc má giùm con.
2: Hậu, Hậu,
0: Hậu.
1: Ba,
2: con làm gì? Hậu,
0: Hậu.

0: Má,
1: thôi con ra làm sao rửa mặt rồi ăn cơm.
0: Dạ.
1: Má không sao đâu, đi đi con.
0: Dạ.

0: Bây giờ là 23 giờ.
1: Năm ơi, chiến tranh đã qua rồi, biết tôi không bao giờ về nữa. Cái hẹn lần này là tôi lỗi hẹn với

cái áo này nhỏ là của thằng Hậu. Dữ ác không, cho tới bây giờ mới chịu về thăm tôi mà chỉ còn có hai cái áo à. Không có cho tôi một lần gặp mặt. Sao hai người tệ quá vậy? Gần một năm nay tôi linh cảm được điều này, nhưng tôi tự nói với mình, đâu phải một mình tôi đâu. Dẫu có xảy ra thì còn hàng ngàn hàng vạn gia đình lâm vào cảnh vợ mất chồng, con không cha, gia đình tan tác. Dẫu biết như vậy nhưng mà sao tôi nhớ con, tôi nhớ ông nhiều quá ông ơi.

Ông biết không, hồi thằng Hậu nó còn nhỏ, tôi phải gửi nó cho người ta nuôi để yên tâm công tác. Mỗi lần tôi về thăm nó đều hỏi: má ơi, má có mua mía cho con không má? Vì biết con thích ăn nên tôi đã trồng. Tôi trồng

0: Chương trình sân khấu truyền thanh của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào tạm biệt.
1: Chương trình những khúc hát quê hương. Chương trình những khúc

Mến chào quý vị và các bạn cùng đến với những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúng ta vừa thưởng thức lời ca đi vào lòng người một cách tự nhiên trong sáng tác của nhạc sĩ Bắc Sơn, Còn thương sao đắng mọc sao hè, mang âm hưởng dân ca Nam Bộ mượt mà. Liên tục chương trình sẽ là sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Tiến. Mời quý vị cùng đến với Qua cao Dường Trầu sẽ do Thành Viên và Khánh Linh trình bày. Và bài hát Nhớ đêm giả bạn qua giai điệu cùng lời ca ngọt ngào sao xuyến sẽ do Lê Sang và Kim Chi song ca.

Liên tục chương trình, mời quý thính giả cùng đến với hai giọng hát của Minh Ngọc và Thanh Tài qua ca khúc Chân Quê, sáng tác của nhạc sĩ Trung Đức, lời thơ Nguyễn Bính, và nhạc phẩm Một Thoáng Duyên Quê của nhạc sĩ Phố Thu qua phần thể hiện Nhiều Nỗi Niềm của Quỳnh Thật. Mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe.

trước khi khép lại những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức ca khúc Hương Quê, một sáng tác của Cao Nhật Minh, sẽ do Đăng Nguyên và Hồng Phượng trình bày. Chúc quý vị luôn vui khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống. Thân mến, chào tạm biệt.

Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.

Có một khoảng thời gian trước bình minh, khi cả thế giới còn đang say ngủ, mọi âm thanh lắng dịu, chỉ còn lại sự tĩnh lặng thuần khiết. Khoảnh khắc ấy mang đến cho bạn một cơ hội hiếm có, được thực sự lắng nghe chính mình và khởi đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng. Đó cũng là lý do vì sao rất nhiều người thành công chọn bắt đầu ngày mới từ 4 giờ hay 4 giờ 30 phút sáng. Không phải để chạy theo trào lưu, mà bởi đó là khoảng thời gian giúp họ rèn luyện kỷ luật, làm chủ tâm trí và quan trọng nhất, làm chủ cuộc đời mình. Và kỷ luật không phải là tố chất bẩm sinh, mà là một kỹ năng. Bạn không sinh ra đã có kỷ luật, bạn tự xây dựng nó qua từng ngày, từng hành động. Chiếc đồng hồ báo thức reo lúc 4 giờ, phản ứng đầu tiên của bạn sẽ là muốn tắt đi. Đó là phản xạ rất bình thường. Não bộ luôn cố giữ bạn trong vùng thoải mái. Nhưng giây phút bạn chiến thắng cơn buồn ngủ và bước ra khỏi giường, bạn đang tuyên bố với chính mình rằng: tôi làm chủ cuộc đời mình, không phải cảm xúc và sự lười biếng. Và phần thưởng bạn nhận được không chỉ là sự tự tin, mà còn là cảm giác bình an và sống trọn vẹn hơn mỗi ngày. Người thành công không hơn bạn ở sự may mắn hay tài năng, họ hơn bạn ở sự kiên định, ở việc dám làm điều khó khăn mà người khác né tránh. Và thức dậy lúc 4 giờ sáng chính là cách đơn giản nhất để luyện sự kiên định đó mỗi ngày. Khi bạn dậy trước thế giới, bạn có thời gian cho chính mình, tập thể dục, đọc sách, viết lách, thiền định. Bạn dành buổi sáng để nuôi dưỡng trí tuệ, sức khỏe và tâm hồn. Khi đồng hồ điểm 6 giờ, bạn đã có những chiến thắng đầu tiên. Cảm giác đó giúp bạn bước vào ngày mới với sự tự tin và chủ động. Thế giới bên ngoài rất ồn ào, nhưng lúc sáng sớm, mọi thứ tĩnh lặng. Bạn lắng nghe được tiếng nói bên trong mình, nhắc nhớ những điều thực sự quan trọng và giá trị. Bạn không bị cuốn vào dòng xoáy của email, tin nhắn hay mạng xã hội. Bạn sống một cách có chủ đích, không bị cuộc sống kéo đi vô định. Đừng tự nhủ tôi không phải người thích buổi sáng. Không phải ai sinh ra đã thích thức dậy sớm. Tất cả đều phải luyện tập. Những ngày đầu sẽ khó khăn, nhưng sau đó bạn sẽ trưởng thành hơn qua từng lần vượt qua cơn lười biếng. Điều khó khăn không phải là dậy sớm, mà là chiến thắng tiếng nói trì hoãn trong đầu bạn. Khi bạn vượt qua được nó vào lúc 4 giờ sáng, bạn sẽ có khả năng vượt qua nhiều điều khác trong đời. Bạn sẽ không còn trì hoãn công việc, bạn sẽ không còn trốn tránh thử thách. Bạn sẽ xây dựng cho mình một phiên bản mạnh mẽ, kiên định, tự tin hơn trước mọi thử thách của cuộc đời. Người bình thường bắt đầu ngày mới trong vội vã và mệt mỏi. Họ phản ứng một cách bị động trước cuộc sống. Người thành công bắt đầu ngày mới trong tĩnh lặng và tỉnh táo. Họ chủ động dẫn dắt cuộc sống. Bạn chỉ cần dậy sớm hơn người khác 1 giờ thôi. Mỗi năm bạn sẽ có thêm 365 giờ, tương đương hơn 9 tuần làm việc. Bạn có thể dùng thời gian đó để rèn luyện cơ thể, học thêm kỹ năng mới, thực hiện dự án mà bạn luôn trì hoãn. Không có thời gian không phải là lý do, không ưu tiên mới là sự thật. Dậy lúc 4 giờ sáng giúp bạn dành ưu tiên cho những điều quan trọng, rèn luyện sức khỏe, sức mạnh nội tâm, sự nghiệp, vân vân. Điều tuyệt vời nhất khi thức dậy sớm không chỉ là làm được nhiều việc hơn, mà là có được sự bình an. Bạn bắt đầu ngày mới trong sự chủ động, không căng thẳng, không vội vã. Bạn sống tỉnh thức, biết mình muốn gì, đang đi về đâu. Chuyên gia nhấn mạnh, thức dậy lúc 4 giờ sáng không chỉ là một thói quen, đó là một sự chuyển hóa tâm. Đó là bạn nói với chính mình: tôi kiểm soát cuộc sống này, không phải những thói quen trì trệ. Bạn thay đổi cuộc đời mình không phải bằng điều lớn lao nào cả, mà bằng những lựa chọn nhỏ bé được thực hiện đều đặn mỗi ngày. Hãy bắt đầu một ngày, rồi thêm một ngày, và rồi cả cuộc đời bạn sẽ thay đổi.

Mời quý thính giả nghe bản tin cuối ngày của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý thính giả, theo thông tin từ Văn phòng Quốc hội, kỳ họp thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 được tổ chức theo hình thức họp tập trung tại nhà Quốc hội thủ đô Hà Nội và chia thành hai đợt. Đợt 1 từ ngày 3 tháng 8 đến sáng ngày 13 tháng 8, đợt 2 từ ngày 19 đến 24 tháng 8 2026. Kỳ họp dự kiến kéo dài khoảng 17 ngày, trong đó Quốc hội bố trí làm việc 2 ngày thứ Bảy 8 tháng 8 và 22 tháng 8 và 2 ngày Chủ nhật 9 tháng 8 và 23 tháng 8. Từ chiều 13 đến 18 tháng 8, Quốc hội nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật, dự thảo nghị quyết trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét trước khi biểu quyết thông qua tại đợt 2 của kỳ họp. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét quyết định 33 nội dung, trong đó xem xét thông qua 15 dự án.

0: xem xét quyết định 7 nội dung về các vấn đề trọng tâm của đất nước. Nhân kỷ niệm 31 năm Việt Nam tham gia Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và 59 năm thành lập ASEAN, sáng nay Bộ Ngoại giao tổ chức lễ thượng cờ ASEAN. Lễ thượng cờ là hoạt động thường niên tôn vinh những giá trị đã làm nên ASEAN trong suốt gần 6 thập kỷ qua, khẳng định quyết tâm của các nước thành viên cùng vun đắp một cộng đồng ASEAN gắn kết tự cường và hướng tới tương lai. Từ thời điểm thành lập năm 1967, ASEAN đã phát triển thành cộng đồng gồm 11 quốc gia thành viên, là một trong những khu vực năng động giữ vai trò ngày càng quan trọng trong cấu trúc khu vực và thế giới. Gia nhập ASEAN năm 1995, Việt Nam đã không ngừng đóng góp vào việc củng cố đoàn kết, nâng cao vai trò trung tâm của ASEAN và thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển ở khu vực. Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc sáng nay tâm siêu bão Dolphin nằm cách đảo Luzon, Philippines hơn 4.200 km về phía đông. Bão đang duy trì cường độ cuối cấp 17, giật trên cấp 17, trở thành siêu bão thứ tư trong năm nay hoạt động khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Sau các siêu bão Silaku, Bavi và Mikala, dự báo trong 1 đến 2 ngày tới, siêu bão sẽ tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ khoảng 20 km một giờ. Trong quá trình này, Dolphin vẫn còn khả năng mạnh thêm, với sức gió cực đại vùng gần tâm vượt ngưỡng cấp 17 và có thể đạt cường độ tương đương siêu bão Silaku. Đến khoảng ngày 3 tháng 8, bão được dự báo sẽ chuyển hướng từ Tây Tây Bắc sang hướng Tây, đồng thời tăng tốc lên khoảng 25 km một giờ hướng về khu vực ven biển Phúc Kiến, Chiết Giang, Trung Quốc. Bản tin tiếp tục với các hoạt động diễn ra trên địa bàn thành phố. Sáng nay, đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ có buổi làm việc với Đảng ủy xã Vị Thanh 1 về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quý 3. Trong quý, xã Vị Thanh 1 tập trung triển khai 22 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 26 chỉ tiêu chủ yếu, phấn đấu đến cuối quý hoàn thành tối thiểu 75% chỉ tiêu nhiệm vụ. Trong đó, ưu tiên đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phát triển doanh nghiệp hợp tác xã, nâng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện, thực hiện hiệu quả chuyển đổi số, cải cách hành chính, đồng thời giữ vững quốc phòng an ninh, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Đồng Văn Thanh đề nghị Đảng ủy xã Vị Thanh 1 khẩn trương rà soát toàn bộ các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong năm và quý 3, cụ thể hóa từng nội dung công việc, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ mục tiêu theo kế hoạch. Đồng thời tăng cường kiểm tra đôn đốc kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ theo kết quả sản phẩm công việc trong quý, làm cơ sở đánh giá đúng năng lực trách nhiệm của từng cán bộ đảng viên. Buổi chiều, đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ làm việc với phường Vị Tân và phường Vị Thanh về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý 3 năm nay. Tại buổi làm việc, phường Vị Tân báo cáo chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt kết quả tích cực, nổi bật là phát triển mới 46 doanh nghiệp, vượt 460% kế hoạch, 100% hợp tác xã được nâng chất. Tổng giá trị sản xuất tăng 8,6% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực xây dựng đảng, cải cách hành chính, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh được triển khai hiệu quả. Trong quý, địa phương tập trung hoàn thành số hóa hồ sơ đảng viên, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, sắp xếp các cơ sở giáo dục, tăng thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công. Với phường Vị Thanh, nhiều chỉ tiêu đạt tiến độ kế hoạch. Đến nay, địa phương thành lập mới 137 hộ kinh doanh, 22 doanh nghiệp, giải quyết việc làm cho 488 lao động, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 89%, hoàn thành các chỉ tiêu về môi trường, tuyển quân và kết nạp đảng viên. Quốc phòng an ninh tiếp tục giữ vững. Quý 3, phường Vị Thanh tập trung triển khai 67 nhiệm vụ trọng tâm để nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu của năm, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Đồng chí Đồng Văn Thanh đánh giá cao kết quả đạt được của hai địa phương, yêu cầu hai địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình dự án trên địa bàn, nhất là công tác giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng danh mục nhiệm vụ trọng tâm theo từng quý, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng đảng, cải cách hành chính, chuyển đổi số và triển khai hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng chung của thành phố Cần Thơ.
1: Sáng nay, xã Đại Ngãi tổ chức diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ năm 2026. Đây cũng là đơn vị thứ 7 trong 26 xã phường trên địa bàn thành phố Cần Thơ được chọn tổ chức diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026. Đến dự có ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và các thành viên ban chỉ đạo, ban tổ chức diễn tập, các sở ban ngành thành phố. Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Hòa nhấn mạnh, diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ là nhiệm vụ thường xuyên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác quân sự quốc phòng địa phương trong tình hình hiện nay. Thông qua diễn tập nhằm huấn luyện cho các lực lượng trong khu vực phòng thủ xã phường nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy

ánh năng hiệp đồng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong vận hành cơ chế, tạo sự chủ động và nâng cao năng lực xử trí hiệu quả các tình huống quốc phòng an ninh có thể xảy ra. Diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ xã Đại Ngãi năm 2026 gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng. Giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ. Giai đoạn 3, thực hành tác chiến trong khu vực phòng thủ. Sau khi xem phóng sự Đại Ngãi kiên cường thế trận lòng dân, dựng bước trong tình hình mới, các đại biểu tham quan các cuộc họp vận hành và cơ động ra khu căn cứ chiến đấu. Diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ xã Đại Ngãi diễn ra một ngày theo kế hoạch và ý định diễn tập. Chiều nay, xã Tân Phước Hưng tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ công nhận xã an toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Dự có ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ. Trong kháng chiến, xã Tân Phước Hưng là căn cứ cách mạng quan trọng trong hai cuộc kháng chiến chống Mỹ và chống Pháp. Địa phương là nơi dừng chân hoạt động của nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao và là hậu phương vững chắc khi nhân dân hết lòng nuôi dấu cán bộ, bảo đảm lương thực vũ khí và giữ gìn bí mật cho lực lượng cách mạng. Với hệ thống hầm đào, công sự, bãi chiến đấu được xây dựng quy mô cùng tinh thần chiến đấu kiên cường của quân và dân, Tân Phước Hưng đã góp phần bảo vệ an toàn căn cứ, tạo thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc, đóng góp quan trọng vào thắng lợi chung của cách mạng ở khu vực Tây Nam Bộ. Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, việc công nhận xã Tân Phước Hưng là xã an toàn khu không chỉ là sự ghi nhận những đóng góp to lớn của đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương trong hai cuộc kháng chiến, mà còn mở ra trách nhiệm mới trong giữ gìn và phát huy các giá trị lịch sử cách mạng. Ông đề nghị địa phương tiếp tục sưu tầm, bảo tồn, tôn tạo các di tích, tư liệu lịch sử, đẩy mạnh giáo dục truyền thống, nhất là cho thế hệ trẻ. Đồng thời, ứng dụng chuyển đổi số để xây dựng cơ sở dữ liệu, bản đồ các địa chỉ đó. Phó Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu địa phương chuyển hóa truyền thống cách mạng thành động lực phát triển mới, khai thác hiệu quả tiềm năng công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch lịch sử, sinh thái, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, xây dựng Tân Phước Hưng trở thành vùng đất dựa vào truyền thống cách mạng, vừa phát triển bền vững trong giai đoạn mới. Cũng chiều nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị triển khai quyết định số 42 ngày 12 tháng 11 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành Bộ Tiêu chí Quốc gia về phát triển văn hóa toàn diện các cấp giai đoạn 2025-2030 với sự tham dự của hàng trăm đại biểu đến từ các xã phường trên địa bàn thành phố. Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã phường cùng cán bộ phòng văn hóa xã hội đều triển khai quyết định số 42, kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố và các hướng dẫn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035. Trong đó tập trung vào việc đề xuất lựa chọn nhiệm vụ đáp ứng bộ tiêu chí sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển vốn sự nghiệp trong giai đoạn 2025-2030. Hội nghị giúp các địa phương nắm vững nội dung, chủ động xây dựng kế hoạch lộ trình, giải pháp và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân, thúc đẩy phát triển toàn diện. Thành phố phấn đấu đến năm 2030, 100% xã phường đạt chuẩn phát triển văn hóa toàn diện, tạo tiền đề xây dựng thành phố Cần Thơ đạt chuẩn phát triển văn hóa toàn diện. Nga và Ukraine tiếp tục đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu của nhau trong bối cảnh giao tranh chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã kiểm soát thêm hai khu định cư tại các vùng Donetsk và Sumy, đồng thời tiến hành nhiều cuộc không kích nhằm vào các cảng tàu chở hàng và kho nhiên liệu phục vụ quân đội Ukraine tại khu vực Odessa. Đáp lại, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cho biết nước này đã tiến hành các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào nhiều mục tiêu bên trong lãnh thổ của Nga. Các mục tiêu gồm nhà máy lọc dầu Rayan, bến neo đậu tàu cao tốc của hạm đội Biển Đen ở Crimea, một địa điểm phóng máy bay không người lái và một kho vật tư quân sự tại vùng Donetsk. Mỹ đã nối lại các cuộc không kích nhằm vào Iran trong lúc giao tranh lan rộng tại Trung Đông và xuất hiện nguy cơ đe dọa các cơ sở năng lượng chiến lược. Quân đội Mỹ xác nhận đã tiến hành đợt không kích mới nhằm vào Iran. Đây là lần đầu tiên Washington nối lại chiến dịch quân sự sau khoảng 5 ngày tạm dừng để tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết chiến dịch nhằm đáp trả vụ Iran phóng tên lửa vào lực lượng Mỹ tại Trung Đông. Trong khi đó, truyền thông Iran đưa tin nhiều vụ nổ đã xảy ra tại các khu vực miền nam nước này, trong đó một khu dân cư trên đảo Quds bị trúng tên lửa. Căng thẳng cũng lan sang các nước láng giềng. Tại Ai Cập, một vụ cháy lớn xảy ra ở cảng khí đốt Damietta sau nghi vấn tàu chở khí bị máy bay không người lái tập kích. Dù phía Ai Cập chưa xác nhận nguyên nhân, sự cố đã làm dấy lên lo ngại hạ tầng năng lượng chiến lược của khu vực đang trở thành mục tiêu. Trung tâm điều phối ứng phó khẩn cấp của châu Âu đang hỗ trợ các nước quy động lực lượng, phân tích dữ liệu và ứng phó nhanh với cháy rừng. Pháp và Tây Ban Nha đã đối mặt với một trong những mùa cháy rừng nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua. Riêng tại Tây Ban Nha, hơn 172.000 hecta đã bị thiêu rụi gấp 6 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tại Pháp, khoảng 115.000 hecta rừng và đất tự nhiên đã bị lửa tàn phá, mức cao nhất từng được ghi nhận.
Theo số liệu của Ủy ban châu Âu, hơn 300.000 người đã phải sơ tán tại hai quốc gia kể từ đầu mùa cháy. Trong bối cảnh cháy rừng diễn ra trên quy mô lớn, nhiều quốc gia đã cử lực lượng đến hỗ trợ. Để hoạt động này được triển khai nhanh chóng và hiệu quả, Liên minh châu Âu đã thành lập Trung tâm Điều phối ứng phó khẩn cấp, phụ trách điều phối hoạt động ứng phó tại 27 quốc gia thành viên và 10 quốc gia ngoài khối. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Quý khán giả thân mến, chúng tôi vẫn luôn là người bạn của quý vị trên kênh phát thanh Thành phố Cần Thơ qua làn sóng FM 97.3 100.4 MHz. Chương trình ngày mai thứ bảy ngày 1 tháng 8 năm 2026 mời quý vị đón nghe. Từ 5:30 đến 5:55 là khung giờ phát các chuyên đề. Chương trình Người Thành phố Cần Biết phát vào lúc 5:55. Quý khán giả thích nghe nhạc nước ngoài, chúng tôi có chương trình âm nhạc bốn phương và ca nhạc quốc tế phát lúc 6:30 và 14:00. Từ 7:00 đến 8:00 những khúc hát quê hương, 8:00 chuyên đề thầy thuốc gia đình. Những chương trình cung cấp thông tin mới lạ cho quý khán giả, đọc báo cùng bạn lúc 8:20. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống phát vào lúc 8:20 và 19:30. Chúng tôi cũng có khung giờ dành cho quý vị thư giãn và vui tươi lúc 9:30 qua chương trình sân khấu hài. Chuyên mục kỹ năng sống cho trẻ phát vào các khung giờ 10:45 và 19:55. Quý vị yêu thích cải lương chọn nghe chương trình Dạ Cổ Tri Âm lúc 11:30, 17:30 lắng nghe đời thường. Từ 15:00 đến 16:00 chương trình phát thanh tiếng dân tộc. 21:40 sân khấu truyền thanh với các vở cải lương đặc sắc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh phát thanh Thành phố Cần Thơ. Chúng tôi rất vui khi quý vị chọn kênh phát thanh Thành phố Cần Thơ là người bạn đồng hành. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

Phát thanh thành phố Cần Thơ xin gửi lời chúc an lành, hạnh phúc đến quý vị và các bạn trong ngày nghỉ cuối tuần. Thưa quý vị, hôm nay thứ Bảy, 1 tháng 8 năm 2026, chương trình trên kênh Phát thanh Cần Thơ có các nội dung đáng chú ý. Trước hết, mời quý vị nghe chương trình chào buổi sáng lúc 5 giờ với nhiều thông tin nổi bật để khởi đầu một ngày mới. Ngoài ra, các chương trình thời sự trực tiếp 11 giờ, 17 giờ còn có các thông tin phản ánh các sự kiện diễn ra trên địa bàn thành phố trong nước và thế giới. 5 giờ 30 chuyên đề quốc phòng toàn dân. Chương trình đời nhân cổ tích 5 giờ 45. Sau đó mời quý vị cùng nghe chương trình thưởng thức cuộc sống. 5 giờ 55 chương trình người thành phố cần biết. 8 giờ chuyên đề tìm hiểu biển đảo Việt Nam. 8 giờ 20 chương trình trực tiếp đọc báo cùng bạn. Trong ngày khung giờ 8 giờ 30 và 19 giờ 30 chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng cuộc sống. 10 giờ chuyên đề động lực phát triển Cần Thơ. Trong ngày khung giờ 10 giờ 45 và 19 giờ 55 kỹ năng sống cho trẻ với nội dung quản lý học sinh trong dịp nghỉ hè để lùi bạo lực học đường. Trong ngày còn có khung giờ văn nghệ giải trí từ 6 giờ 30 chương trình âm nhạc bốn phương, 7 giờ 30 khúc hát quê hương, 9 giờ 30 sân khấu hài với tiểu phẩm Chí Phèo Thị Nở, 10 giờ 15 ca nhạc tình bolero, giả cổ tri âm phát lúc 11 giờ 30 và 20 giờ 30, 16 giờ 10 tiếp âm sổ số kiến thiết Long An. Kế đến là chuyên đề hợp thư thính giả lúc 16 giờ 35. Trực tiếp chương trình thời sự lúc 17 giờ. Từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30, mời quý vị cùng nghe hai chương trình Tình Bolero và Cổ Tri Âm. Bản tin tiếng Anh phát lúc 21 giờ 30. 21 giờ 40 sân khấu truyền thanh với vở cải lương Đứa con không tên phần cuối. Bản tin cuối ngày phát lúc 23 giờ 45. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe chương trình chào buổi sáng.

0: chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chào Buổi Sáng trên phát thanh thành phố Cần Thơ, kênh FM tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Mở đầu chương trình sáng thứ Bảy ngày 1 tháng 8 năm 2026, chúng tôi tóm lược nội dung đáng quan tâm để quý vị tiện theo dõi.
1: Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ thông qua chủ trương đầu tư dự án đường vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ với kinh phí 10.638 tỷ đồng.
0: Thành phố cũng đề nghị bố trí hơn 1.500 tỷ đồng để khắc phục sạt lở trong giai đoạn 2026-2027.
1: Cần Thơ bắt đầu xuất quân thực hiện các hoạt động Tết quân dân năm 2027.
0: Người dân xã Thế Hưng thay đổi phương thức sản xuất an toàn, liên kết theo chuỗi và hướng đến xuất khẩu nhằm nâng tầm giá trị nông sản và thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp xanh bền vững của thành phố Cần Thơ.
1: Ấn Độ chính thức cho phép nhập khẩu sầu riêng Việt Nam.
0: Bây giờ chúng ta đi vào nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, nhằm sớm hoàn thiện mạng lưới giao thông trục dọc phía đông, thành phố Cần Thơ vừa thống nhất giao cho tỉnh Vĩnh Long chủ trì nghiên cứu triển khai tuyến cao tốc kết nối thành phố Hồ Chí Minh đi qua hàng loạt tỉnh miền Tây, giúp tháo gỡ cơ sở pháp lý và đẩy nhanh tiến độ siêu dự án liên vùng này.
1: Theo nghị quyết, Hội đồng nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân thành phố chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, đồng thời chủ động phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long và các địa phương liên quan. Các bên sẽ hoàn thiện hồ sơ, tổng hợp ý kiến để trình Bộ Xây dựng và triển khai các bước tiếp theo đúng quy định pháp luật.
0: Theo tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, dự án cao tốc CT33 có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc kết nối thành phố Hồ Chí Minh với vùng đồng bằng sông Cửu Long. Khi hoàn thành, tuyến đường không chỉ hoàn thiện mạng lưới giao thông trục dọc phía đông của vùng mà còn tối ưu hóa hiệu quả khai thác của hệ thống cảng biển, cảng thủy nội địa và dịch vụ logistics, tạo đà phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh khu vực.
1: Do dự án có quy mô nghiên cứu trải dài qua nhiều địa phương và dự kiến sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước tham gia, việc các tỉnh thành thống nhất chọn Vĩnh Long làm đầu mối chủ trì sẽ tạo cơ sở pháp lý vững chắc để tiếp tục hoàn thiện thủ tục đầu tư.
0: Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ vừa thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ nối quốc lộ 91 đến quốc lộ 80.
1: Dự án có tổng chiều dài khoảng 16,7 km được triển khai trên địa bàn các phường Thới Long Trung Nhất và các xã Vĩnh Trinh Trung Hưng. Điểm đầu giao với quốc lộ 91 tại phường Thới Long và điểm cuối giao với quốc lộ 80 tại xã Vĩnh Trinh. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 10.638 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2026 đến năm 2031. Khi hoàn thành, công trình sẽ khép kín tuyến vành đai phía Tây theo quy hoạch, kết nối đồng bộ các cao tốc, quốc lộ, cảng biển, cảng hàng không và các khu công nghiệp, logistics, góp phần thúc đẩy liên kết vùng và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội cho thành phố Cần Thơ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
0: Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ vừa đề nghị Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân thành phố bố trí hơn 1.513 tỷ đồng để triển khai 198 công trình vị trí xử lý sạt lở bờ sông bờ biển trong giai đoạn 2026-2027 nhằm kịp thời triển khai các dự án gia cố khắc phục các điểm sạt lở nguy hiểm, bảo vệ an toàn dân cư, hạ tầng giao thông và ổn định sản xuất. Ngoài ra, Sở cũng đề xuất hơn 217,7 tỷ đồng để xử lý 190 vị trí sạt lở giao các xã phường tổ chức thực hiện.
1: Một số dự án có quy mô vốn lớn gồm kè chống sạt lở khẩn cấp phía bờ phải sông Trà Nóc tại phường Thế An Đông với tổng mức đầu tư dự kiến 320 tỷ đồng, gia cố khẩn cấp sạt lở bờ sông Cái Sắn tại xã Vĩnh Trinh 290 tỷ đồng, gia cố sạt lở bờ biển tại xã Lai Hòa 200 tỷ đồng. Theo Chi cục Thủy lợi, từ đầu năm 2026 đến nay, thành phố ghi nhận hơn 260 điểm sạt lở bờ sông bờ biển, làm 32 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó 11 căn thiệt hại hoàn toàn, chưa có thiệt hại về người 2,5 tỷ đồng.
0: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh cũng nhằm chủ động ứng
1: dụng tăng cường nuôi ếch. Gần đây, nhu cầu thịt ếch nuôi phục vụ xuất khẩu và tiêu thụ trong nước cũng giảm, nhất là khi đầu ra xuất khẩu gặp khó so với trước.
0: Giá xăng dầu trong nước tiếp tục tăng mạnh trong kỳ điều hành vào chiều ngày hôm qua 30 tháng 7. Tại kỳ điều hành này, thì giá xăng E5 RON 92 tăng 1.500 đồng một lít, xăng E10 RON 95 tăng 1.424 đồng một lít, giá dầu diesel tăng 1.856 đồng một lít, và dầu mazut tăng 916 đồng một ký.
1: Sau điều chỉnh, giá xăng dầu trong nước từ 15 giờ ngày 30 tháng 7 là xăng E5 RON 92 22.388 đồng một lít, xăng E10 RON 95 22.859 đồng một lít, dầu diesel 27.624 đồng một lít, dầu mazut 16.478 đồng một ký. Như vậy, giá xăng dầu đã tăng 3 phiên liên tiếp sau một phiên giảm. Theo nhà điều hành, hiện mặt bằng giá xăng dầu của Việt Nam vẫn đang ở mức thấp hơn so với các quốc gia trong khu vực.
0: Cũng trong kỳ điều hành này, Liên Bộ Tài chính Công Thương thực hiện chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu với dầu diesel ở mức 1.000 đồng một lít, dầu mazut 500 đồng một ký và xăng sinh học 500 đồng một lít. Trong khi đó, Liên Bộ không thực hiện trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu. Tiếp theo là các thông tin về an sinh xã hội. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch triển khai chương trình đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông thôn đến năm 2030.
1: Theo kế hoạch, bình quân mỗi năm, thành phố phấn đấu đào tạo lại và bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho khoảng 10.000 lao động nông thôn. Trong đó, nghề phi nông nghiệp chiếm khoảng 70%, nghề nông nghiệp và phát triển ngành nghề nông thôn chiếm khoảng 30%. Lao động nữ được đào tạo nghề chiếm trên 45%. Người khuyết tật có nhu cầu được hỗ trợ học nghề, tạo việc làm chiếm khoảng 4%. Thành phố phấn đấu khoảng 70%, người dân tộc thiểu số trong độ tuổi được đào tạo nghề phù hợp và trên 85% lao động có việc làm sau đào tạo.
0: Hoạt động đào tạo nghề được tổ chức gắn với nhu cầu của thị trường lao động doanh

0: nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất kinh doanh. Thành phố ưu tiên các nghề phục vụ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chế biến nông sản, thủy sản, du lịch, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp và những ngành có nhu cầu sử dụng lao động cao. Đồng thời chú trọng đào tạo, chuyển đổi nghề, nâng cao kỹ năng nghề, kỹ năng số và đào tạo người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
1: Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tăng cường liên kết với doanh nghiệp, hợp tác xã trong xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo, thực tập và tuyển dụng sau đào tạo, hỗ trợ người học tiếp cận nguồn vốn để phát triển sản xuất kinh doanh.
0: Hơn 2 tỷ 400 triệu đồng là tổng kinh phí Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội phường Ninh Kiều huy động để chăm lo cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn phường tính từ đầu năm đến nay.
1: Trong đó, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội phường đã vận động trao tặng trên 2.100 phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 1 tỷ đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường phối hợp với Đảng ủy và Ban công tác Mặt trận 38 khu vực trao tặng hàng ngàn phần quà an sinh, tổng trị giá trên 1 tỷ đồng. Vận động xây dựng 3 căn nhà đại đoàn kết và 1 căn nhà nghĩa tình đồng đội với tổng trị giá gần 370 triệu đồng, góp phần hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn ổn định cuộc sống. Nhiều mô hình an sinh xã hội tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả như túi gạo an sinh, cơm từ tâm, khu dân cư đoàn kết ấm no hạnh phúc, qua đó góp phần chăm lo đời sống nhân dân và xây dựng đô thị văn minh.
0: Từ đầu năm đến nay, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ đã tư vấn giới thiệu việc làm cho 3.700 phụ nữ, đồng thời tư vấn giới thiệu tham gia đào tạo nghề cho gần 1.200 lao động nữ.
1: Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã phường duy trì hiệu quả các mô hình phụ nữ tiết kiệm hùng vốn xoay vòng, nuôi heo đất tiết kiệm, duy trì mô hình khởi nghiệp số, hỗ trợ phụ nữ kinh doanh online, mua bán sản phẩm trên nền tảng số, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đồng thời hỗ trợ mô hình sinh kế cho gần 90 hộ với số tiền trên 350 triệu đồng. Trong đó, 6 tháng đầu năm nay, thực hiện hoạt động ủy thác giữa Ngân hàng Chính sách Xã hội, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã giới thiệu, tạo điều kiện cho hơn 20.000 hộ dây với số tiền trên 560 tỷ đồng, qua đó tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, vòng chung kết các cuộc thi vô địch thiết kế đồ họa thế giới ACP và vô địch tin học văn phòng thế giới năm 2026 vừa khép lại.
1: Cuộc thi được tổ chức tại California, Hoa Kỳ. Đội tuyển Việt Nam giành nhiều thành tích đáng tự hào, trong đó có 1 huy chương vàng và 2 huy chương đồng. Trong bối cảnh mỗi nội dung thi chỉ trao 1 bộ huy chương cho các thí sinh xuất sắc nhất, kết quả của đội tuyển Việt Nam tiếp tục khẳng định hiệu quả của việc đào tạo kỹ năng tin học và thiết kế đồ họa theo chuẩn quốc tế, đồng thời cho thấy năng lực hội nhập của học sinh, sinh viên Việt Nam trên đấu trường quốc tế.
0: Thưa quý vị, ngày càng nhiều người trẻ đang lựa chọn một cách sống khác, bớt mua sắm, giữ lại những khoảng trống trong ngôi nhà và dành thời gian trải nghiệm.
1: Từ thử thách ngày không mua gì, xu hướng thiết kế tối giản đến việc ưu tiên chi tiền cho những chuyến đi hay lớp học mới, tất cả đều phản ánh sự dịch chuyển trong quan niệm về hạnh phúc. Giá trị không nằm ở số lượng những gì ta có, mà ở cách ta sống và tận hưởng cuộc sống mỗi ngày. Sau một ngày, số tiền tiết kiệm được có thể không nhiều, nhưng điều đáng chú ý là nhiều người nhận ra không ít khoản chi trước đây chỉ xuất phát từ thói quen hoặc cảm hứng nhất thời. Đây cũng là dịp để sắp xếp lại tủ quần áo, tủ lạnh hay góc làm việc và thấy rằng mình đã có nhiều hơn mình nghĩ.
0: Có một xu hướng thú vị trong thiết kế nhà ở hiện nay, không cố lấp đầy mọi khoảng trống. Thay vì kê thêm một chiếc tủ, đặt thêm một món đồ trang trí hay tận dụng từng mét vuông, thì nhiều người lại chủ động để lại một khoảng trắng trong ngôi nhà.
1: Để có thể là một góc nhỏ cạnh cửa sổ, chỉ có chiếc ghế và chậu cây, một khoảng sàn đủ để lũ trẻ chơi đùa, hay đơn giản là nơi để ngồi uống trà sau một ngày làm việc. Không gian ấy không phục vụ một mục đích cụ thể, nhưng lại mang đến cảm giác dễ chịu và thư thái. Xu hướng này cũng phản ánh sự thay đổi trong cách sống. Thay vì chạy theo việc sở hữu thật nhiều, nhiều gia đình bắt đầu ưu tiên sự gọn gàng, thoáng đãng và những trải nghiệm diễn ra trong chính ngôi nhà của mình. Một khoảng trống đôi khi lại là nơi dành cho những cuộc trò chuyện, tiếng cười hay vài phút nghỉ ngơi không bị xao nhãng.
0: Có một thay đổi khá thú vị trong cách mà nhiều người tận hưởng cuộc sống. Thay vì dành dụm để mua thêm đồ đạc, thì họ chọn đầu tư cho những trải nghiệm. Đó có thể là một chuyến đi ngắn vào cuối tuần, một lớp học làm gốm, buổi xem hòa nhạc ngoài trời, hay đơn giản là thử một hoạt động chưa từng làm trước đây. Không phải vì đồ vật không còn giá trị, mà bởi nhiều người nhận ra cảm giác háo hức khi mở một món đồ mới thường qua rất nhanh. Trong khi đó, những trải nghiệm lại dễ trở thành kỷ niệm là câu chuyện để kể và là cảm xúc còn lại sau nhiều năm. Xu hướng này cũng đang tạo ra nhiều dịch vụ mới. Thay vì tặng nhau những món quà quen thuộc, thì nhiều người chọn tặng một khóa học, một vé xem biểu diễn hay là một chuyến nghỉ dưỡng ngắn. Món quà không nằm trong chiếc hộp, mà là khoảng thời gian được sống khác đi một chút. Theo phóng viên Văn Công tìm hiểu, giữa nhịp sống đô thị ngày càng hối hả, nhu cầu tìm một không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi, thư giãn sau những giờ làm việc, học tập đang trở thành lựa chọn của nhiều người. Bên cạnh chất lượng đồ uống, nhiều quán cà phê hiện nay còn chú trọng đầu tư cảnh quan, đưa thiên nhiên vào không gian, góp phần tạo nên những khoảng xanh giữa lòng thành phố.
1: Những tán cây phủ bóng mát, tiếng nước chảy len qua các tiểu cảnh cùng những chậu bonsai được chăm chút cẩn thận tạo nên một không gian nhẹ nhàng, gần gũi với thiên nhiên. Đây cũng là nét riêng của cà phê bonsai Việt Anh lựa chọn để xây dựng không gian của mình. Điểm nhấn của quán là bộ sưu tập bonsai với nhiều kiểu dáng, kích thước khác nhau. Mỗi gốc cây đều trải qua quá trình chăm sóc, tạo tác trong nhiều năm. Đối với người yêu cây cảnh, bonsai không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn thể hiện sự kiên trì và tỉ mỉ của người chăm sóc. Không gian ấy vì thế trở thành nơi nhiều người lựa chọn để gặp gỡ bạn bè, nhâm nhi tách cà phê hay đơn giản là ngồi ngắm cây, tận hưởng những phút giây thư thái sau một ngày bận rộn. Anh Phạm Việt Mỹ, chủ quán cà phê bonsai Việt Anh, phường Long Tuyền, thành phố Cần Thơ, chia sẻ.
2: Cái quán này một trong những đầu tiên đó là cái thực hiện đam mê của mình. Cái thứ hai là mình muốn cái đam mê của mình được chia sẻ cho những anh em cùng đam mê. Mà để làm được điều đó thì vừa mình tạo ra một cái sân chơi, thứ nhất là một là bản thân mình chơi trước cái đã. Sau đó cho mấy anh em cùng đến đây mà cùng chơi với cùng với mình, đó là cái đầu tiên mình mong muốn.
1: Đối với nhiều khách hàng, điều để lại ấn tượng không phải là sự cầu kỳ trong cách bài trí, mà là cảm giác nhẹ nhàng khi được ngồi giữa không gian nhiều cây xanh. Chị Nguyễn Thị Kim Thoa, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ nói.
3: Quán cà phê này thì mang một phong cách rất là mộc mạc, dễ chịu, thích hợp cho để thư giãn và học tập. Không gian ngoài trời thoáng mát, nước uống ở đây thì nó rất là ngon và mọi người nên đến để thưởng thức một lần.
1: Cùng hướng đến việc mang thiên nhiên vào không gian cà phê, N68 Coffee là lựa chọn một cách thể hiện khác với thiết kế mở, kết hợp cây xanh, hồ cá và nhiều khoảng ngồi thoáng đãng. Bên trong quán, cây xanh được bố trí đan xen giữa các khu vực, tạo cảm giác gần gũi và mát mẻ. Hồ cá, tiếng nước chảy cùng ánh sáng tự nhiên góp phần làm cho không gian trở nên nhẹ nhàng hơn. Các khu vực ngồi được sắp xếp linh hoạt, đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau. Có người chọn một góc yên tĩnh để đọc sách, làm việc, có người gặp gỡ bạn bè sau giờ tan ca, cũng có những vị khách chỉ dành ít phút để thưởng thức ly cà phê và tận hưởng bầu không khí trong lành. Không gian được thiết kế theo hướng mở, giúp cây xanh trở thành một phần của kiến trúc, mang lại cảm giác thư thái và dễ chịu cho khách khi đến quán. Chị Trần Khánh Nga, chủ quán N68 Coffee, phường An Bình, thành phố Cần Thơ chia sẻ.
4: Mở quán này vì tuổi thơ thường có những sông nước cho nên là để gợi nhớ lại tuổi thơ, tạo ra được những khung cảnh như vậy thì để cho tuổi già nó đi lui cho nó thoải mái. Quán này thì có nhiều cây xanh, rồi có nhiều cái cây cảnh nó rất là sum xuê tốt.
1: Đối với nhiều người, một không gian yên tĩnh cùng nhiều cây xanh là điều họ tìm kiếm sau một ngày bận rộn. Anh Quỳnh Tấn Phát, phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ nói.
5: Bình thường là em hay lại quán uống, và cảm giác ở đây rất là thoải mái, không khí nó rất là trong lành, rồi nó hòa nhập với thiên nhiên á, tránh được áp lực. Nơi ở trong thành phố mà nó có chỗ như gì mà để khi mà mình làm việc mệt mỏi tránh được ồn ào đó, mình vô đây mình uống rất là thoải mái.
0: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi quán cà phê có một cách tạo dựng không gian riêng, có nơi lựa chọn nghệ thuật bonsai làm điểm nhấn, có nơi hướng đến sự thông thoáng với nhiều cây xanh và hồ cá. Dù theo phong cách nào, những khoảng xanh ấy cũng góp phần đáp ứng nhu cầu thư giãn, giúp cho mọi người có thêm những phút giây chậm lại giữa nhịp sống đô thị. Chương trình Chào buổi sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.

0: Thưa các đồng chí và quý thính giả, đất nước đã thống nhất hơn 50 năm, nhưng với hàng chục ngàn gia đình Việt Nam vẫn đang khắc khoải niềm đợi chờ, mong tìm gặp hài cốt người thân của mình. Thực hiện trách nhiệm thiêng liêng với những người con trung dũng của đất nước, với những gia đình có người thân hy sinh vì tổ quốc, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai tích cực trên phạm vi cả nước, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Ở thành phố Cần Thơ, trong những ngày qua, lực lượng chức năng vẫn đang bám trụ địa bàn, theo đuổi mục tiêu, cùng phấn đấu vượt qua mọi khó khăn để mong tìm được mộ, được tên cho các liệt sĩ.
1: Theo tin báo ban đầu của người dân là ông Nguyễn Quốc Khởi, sinh năm 1958, ấp Trường Thọ, xã Trường Long Tây cho biết, nơi đây có hai mộ chôn tập thể 12 liệt sĩ, trung đoàn 10, sông Hương. Thời gian hy sinh khoảng tháng 3 đến tháng 4 âm lịch năm 1973, khi phối hợp với tiểu đoàn Tây Đô đánh trận Cái Túc. Sau khi hay tin, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố và đội K-90, Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 xác định tạm vị trí khu chôn cất mộ tập thể, đồng thời phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp của nhân chứng và nhân dân địa phương để xác định làm rõ. Giữa tháng 7 năm 2026, Bộ Chỉ huy quân sự phối hợp cùng với đội K-90 tiến hành khai quật tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ. Thượng tá Lã Phú Huy, đội trưởng đội công tác K-90 Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Quân khu 9 cho biết.
2: Cái khu vực này thì chúng ta thấy rồi đó, là đây là cái đường bê tông rồi là ráp với nhà dân, hai bên là đều nhà dân cả. Do vậy cái phương pháp đào tìm ở đây chúng tôi phải hết sức tính toán rất là kỹ, sử dụng ví dụ như là các cái phương trang thiết bị hiện có của đội như là máy đục, máy khoan, rồi là các thiết bị ở đây cũng là cái thời kỳ ngày xưa cũng còn sót lại bom mìn đấy, chúng tôi phải sử dụng là dặn mạng giả phá. Hiện trạng thì chúng ta cũng thấy rồi, nó sẽ cực khổ đấy, anh em cực khổ, nhưng mà dù cực khổ tới đâu thì chúng tôi quyết tâm là hoàn thành tốt cái nhiệm vụ.
1: Khu đất này trước đây là nghĩa trang năm 1973 chiến tranh ác liệt. Một số người được giao nhiệm vụ chôn cất liệt sĩ trong quá trình vận chuyển bằng xuồng ba lá có che ni lông thi thể các liệt sĩ. Nhưng do địch tuần tra gắt gao, trực thăng liên tục bắn phá nên không thể vận chuyển vào bên trong nghĩa trang để an táng, mà phải lợi dụng địa hình rậm rạp bên ngoài hàng rào nghĩa trang để chôn cất, tránh địch phát hiện. Sau khi di dời nghĩa trang, địa phương không phát hiện hai mộ chôn tập thể của các liệt sĩ cho đến nay. Hòa Bình lập lại, nơi đây đang đổi mới và phát triển. Để có được khởi sắc của hôm nay chính là nhờ một phần đóng góp của các anh hùng liệt sĩ. Là người dân Việt Nam, ai ai cũng đều thấu hiểu điều này, nên trong những ngày qua, người dân nơi đây luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện để lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ. Ông Quỳnh Văn Bảy ở xã Trường Long Tây, thành phố Cần Thơ nói.
3: Dân ở đây cũng thống nhất, đồng tình. Rồi mình cũng mong muốn cho mấy ông chú được tìm liệt sĩ đang về cho chôn cất cho nó chu đáo hơn.
1: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập hài cốt và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thành phố Cần Thơ quy động toàn hệ thống chính trị, tổ chức lấy 5.092 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 17 nghĩa trang liệt sĩ và sẽ quy tập 120 hài cốt liệt sĩ về nghĩa trang. Đợt đầu tiên trong tháng 6, Ban chỉ đạo 515 đã lấy mẫu sinh phẩm 807 hài cốt liệt sĩ ở nghĩa trang liệt sĩ thành phố, trong đó có 670 mẫu đủ điều kiện, đã đưa ra viện pháp y quân đội giám định ADN. Từ ngày 6 tháng 7, Ban chỉ đạo 515 tiến hành lấy mẫu 1.324 mộ chưa xác định được thông tin ở nghĩa trang U Môn để giám định ADN. Tại mỗi nơi đến, lãnh đạo thành phố, Ban chỉ đạo 515 tổ chức lễ dân hoa dân hương. Trong không khí trang nghiêm, mỗi nén hương được thắp lên là sự tri ân đối với những người đã ngã xuống, đồng thời cũng là lời hứa tiếp tục thực hiện trách nhiệm thiêng liêng của thế hệ hôm nay trong việc tìm kiếm, xác minh và đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình của mình. Nếu việc tìm kiếm những đồng đội vẫn còn nằm lại trên chiến trường xưa là công việc khó khăn, thì việc lấy mẫu ADN đang được lực lượng chức năng khẩn trương triển khai cũng là một nhiệm vụ gian nan đầy thử thách trên hành trình tìm lại tên tuổi của những liệt sĩ đã được đưa về nghĩa trang. Công tác ở lĩnh vực pháp y được 6 năm, công việc hàng ngày của anh Lâm Nôm là khám nghiệm tử thi, giám định tổn thương trên cơ thể người sống. Một công việc khá đặc biệt. Thế nhưng càng đặc biệt hơn, khi anh được cử tham gia chiến dịch 500 ngày đêm, lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ ở các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố. Một công việc thầm lặng nhưng vô cùng thiêng liêng, ý nghĩa. Tự trong sâu thẳm lòng mình, anh luôn tự nhủ rằng phải nỗ lực hết sức, không bỏ sót bất kỳ dấu tích nào, dù là nhỏ nhất, để xác định tên cho các liệt sĩ, tỏ lòng tri ân đối với sự hy sinh của các anh. Bác sĩ chuyên khoa 1 Lam Nôm, Trung tâm Pháp y thành phố Cần Thơ cho biết.
4: Sau khi tổ vận chuyển hài cốt đến tổ lấy mẫu, thì tổ lấy mẫu sẽ tiến hành đánh giá toàn diện mẫu hài cốt, đánh giá gân và xương một cách tỉ mỉ, chính xác. Những cái mẫu nào mà có khả năng lấy được thì sẽ cố gắng lấy để hoàn trả lại danh tính hài cốt các anh hùng liệt sĩ. Đây là công việc đầu tiên của tôi tham gia vào lấy mẫu hài cốt liệt sĩ này. Khó khăn thì các cái điều kiện thời tiết mưa, nắng, nhưng với tinh thần trách nhiệm, chúng tôi sẽ cố gắng vượt qua những khó khăn đó để thực hiện các nhiệm vụ được đảng và nhà nước giao.
1: Thành phố Cần Thơ có 2 đội tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ. Mỗi đội có các tổ chuyên môn gồm tổ khai quật, tổ lấy mẫu, tổ xây dựng, tổ an ninh, tổ số hóa. Việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ là một quy trình khoa học nghiêm ngặt. Từ khâu xác định vị trí mộ, đối chiếu hồ sơ, khai quật, lựa chọn mẫu, gắn mã số, chụp ảnh, lập biên bản đến đóng gói, bàn giao và lưu trữ đều được thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật do Bộ Quốc phòng ban hành. Những mẫu đạt tiêu chuẩn sẽ giám định ADN. Sau khi hoàn thành việc lấy mẫu, hài cốt liệt sĩ được an táng lại trang trọng, nguyên trạng khu vực mộ được hoàn trả như ban đầu. Thượng úy Ngô Thanh Long, trợ lý Ban Chính sách Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ cho biết.
5: Trong quá trình khai quật thì chúng tôi cũng gặp không ít khó khăn, thử thách. Đó chính là ví dụ như là điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng, mưa nhiều. Mộ hài cốt liệt sĩ là được xây dựng là khá là kiên cố. Trong khi đó là chúng tôi là trước khi chúng tôi khai quật thì chúng tôi sẽ sử dụng như là khoan, rồi máy cưa để tiến hành là cưa cái lớp bê tông bề mặt. Sau đó là chúng tôi sẽ tiến hành là sử dụng xà beng, cuốc xẻng để tiến hành là xúc cái lớp đất đá phía bên trong của mộ liệt sĩ. Tiếp theo là khi mà tiếp cận được quách để chứa đựng hài cốt liệt sĩ thì chúng tôi sẽ hết sức là cẩn trọng, tỉ mỉ là sử dụng tay nâng quách lên để làm sao để bàn giao cho tổ vận chuyển để giữ được cái chất lượng của mẫu sinh phẩm khi bàn giao cho tổ y tế để lấy mẫu.
1: Đội lấy mẫu làm việc vừa khẩn trương nhưng phải cẩn thận tỉ mỉ. Những ngày tháng 6, tháng 7 lúc nắng nóng, khi thì mưa bất chợt, thế nhưng các thành viên vẫn miệt mài, người nào việc ấy chăm chút tỉ mỉ cho nhiệm vụ của mình. Tất cả mọi công việc đều được thực hiện một cách chính xác, quyết tâm, không để bất cứ một sai sót nào xảy ra. Thượng tá Tống Hùng Vinh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ cho biết.
6: Đối với Nghĩa trang Liệt sĩ Ô Môn thì chúng tôi đã tiến hành lấy mẫu được 538 mộ trên tổng số 1.324 mộ. Thì dự kiến đối với Nghĩa trang Liệt sĩ Ô Môn thì chúng tôi sẽ hoàn thành trước kế hoạch một tuần. Các cái đội lấy mẫu cũng như là cái đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ hiện nay đang trong mùa mưa, cho nên thời tiết mưa nắng thay đổi thất thường. Đặc biệt là đối với công tác tìm kiếm quy tập thì gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng cán bộ chiến sĩ, các thành viên trong đội rất là tích cực, quyết tâm với tinh thần trách nhiệm, phấn đấu để đưa các anh về với gia đình, xác định được danh tính của các anh.
1: Hơn nửa thế kỷ sau ngày đất nước hòa bình, nhiều nhân chứng đã lớn tuổi, nhiều dấu tích chiến tranh bị thời gian và quá trình đô thị hóa xóa nhòa. Thế nhưng hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính các liệt sĩ tại thành phố Cần Thơ vẫn đang được triển khai một cách tích cực. Trong các nghĩa trang, những mẫu sinh phẩm được thu thập, lưu giữ cẩn trọng để giám định ADN. Ngoài thực địa, công tác khảo sát, xác minh tìm kiếm quy tập vẫn được khẩn trương. Tất cả đều từ mệnh lệnh trái tim, trả lại tên tuổi cho những người đã hy sinh, giúp các gia đình dơi bớt nỗi đau và khép lại những cuộc chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ. Đó cũng chính là ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhất của chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình tri ân bằng trách nhiệm, khoa học và bằng cả lòng biết ơn đối với những người đã nằm lại cho nền hòa bình hôm nay.

Thưa các đồng chí và các bạn, vững vàng ý chí và bản lĩnh của người chiến sĩ trong quân đội, dù đảm nhiệm vai trò nào, Thiếu tá Trần Văn Phát, chính trị viên tiểu đoàn Tây Đô, trung đoàn 932, vẫn luôn phấn đấu, nỗ lực, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần vào việc xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu nhiều năm liền.

0: mạnh lại thông điệp cốt lõi của chuyên đề. Đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là truyền thống quý báu mà còn là sức mạnh chiến lược, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trong kỷ nguyên mới, mỗi cán bộ chiến sĩ phải là hạt nhân củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc để cho đại đoàn kết kết thành muôn sức mạnh, dựng cơ đồ giữ vững nước non nhà, từ sớm từ xa luôn dựng chí sông pha, canh biển đảo giữ trời xanh tổ quốc, tiếp truyền thống Tây Đô ngời khí phách.
1: Khi tham gia cái cuộc thi báo cáo viên và tuyên truyền viên giỏi cấp thành phố được giải nhất, thì tôi được chọn tham gia cái cuộc thi cấp khu vực năm 2026. Thì khi nhận được cái kế hoạch là tham gia cuộc thi của trên, thì bản thân tôi cảm thấy là rất vinh dự và trách nhiệm. Tôi làm tích cực, là làm tốt mọi công tác chuẩn bị. Đặc biệt là sau khi mà kết thúc cái cuộc thi cấp thành phố, thì được sự góp ý của ban tổ chức và ban giám khảo, thì tôi chỉnh sửa lại cái bài thi của mình cho nó toàn diện và chặt chẽ nhất. Thì sau đó thì tôi xây dựng kế hoạch để thực luyện cái bài thực hành thi của mình, thuyết trình để bảo đảm là đạt chất lượng cao nhất.
2: Tranh thủ sau giờ làm việc, Thiếu tá Trần Văn Phát tập luyện các nội dung để chuẩn bị tham gia hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi cấp khu vực năm 2026 tại tỉnh Gia Lai vào ngày 27 tháng 7 tới đây. Anh vừa xuất sắc vượt qua 112 thí sinh đến từ 109 đảng ủy trực thuộc thành ủy Cần Thơ để đạt được giải nhất hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi cấp thành phố. Với thành tích này, anh vinh dự được chọn tham dự hội thi cấp khu vực. Tốt nghiệp trường sĩ quan chính trị năm 2016, Thiếu tá Trần Văn Phát được phân về Lữ đoàn Thông tin 29 công tác, năm 2024 về Phòng Chính trị Bộ Chỉ quân sự thành phố, tháng 8 năm 2025 về Tiểu đoàn Tây Đô, Trung đoàn 932, với nhiệm vụ chuyên môn là công tác đảng, công tác chính trị. Dù ở nhiệm vụ công tác nào, anh đều ý thức rèn luyện toàn diện cả về bản lĩnh, năng lực chuyên môn và phương pháp tác phong công tác. Trong công tác tuyên truyền giáo dục luôn kết hợp giữa giáo dục lý thuyết và thực hành, vận dụng những bài học kinh nghiệm thực tế để chiến sĩ không chỉ học mà phải vận dụng được vào thực tế công việc và cuộc sống. Vai trò là bí thư đoàn cơ sở Trung đoàn 932, anh luôn sâu sát đoàn viên, năng nổ sáng tạo, tổ chức nhiều hoạt động phong trào để đoàn viên rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành.
3: Thưa các đồng chí và quý thính giả, tạp chí Quốc phòng toàn dân đến đây là hết. Cảm ơn các đồng chí và quý thính giả quan tâm theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống có những nghĩa cử cao đẹp được thực hiện một cách âm thầm, không phô trương nhưng lại lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc. Ở phường Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, có những người bình dị đã nhiều năm gắn bó với công việc đi tìm, sưu tầm các loại thuốc nam để tặng miễn phí cho các phòng khám đông y, từ thiện khắp vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đó là các thành viên của tổ từ thiện khu vực Long Thạnh, phường Thốt Nốt. Những con người mang trong mình tấm lòng thiện nguyện, góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng bằng những vị thuốc từ thiên nhiên. Chương trình Đời Như Cổ Tích hôm nay xin dành trọn thời lượng để giới thiệu về nghĩa cử cao đẹp này.
1: Thành lập năm 2022, tổ từ thiện khu vực Long Thạnh, phường Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ hiện có hơn 50 thành viên chia thành hai nhóm. Nhóm nam đi hái thuốc và vận chuyển, nhóm nữ lo khâu cắt nhỏ, phân loại và phơi thuốc. Đều đặn mỗi ngày khi mặt trời vừa lên, các thành viên của

0: tổ Từ Thiện Long Thạnh lại cùng nhau mang theo dao, cuốc, bao tải để lên đường. Họ tìm đến những cánh đồng ở vùng quê, bờ kênh, vườn cây hay lên núi nhằm thu hái các loại thuốc nam giúp bà con chẳng may đau ốm. Ông Tô Bủ Thạch, 53 tuổi, một trong những người đầu tiên tham gia tổ từ thiện, chia sẻ.
1: Tôi làm năm nay cũng được 4 năm. Thấy cái chuyện xã hội nó vui vẻ nè, rồi vợ chồng mới rủ nhau với rủ bà con anh em ở xóm nè. Mới tập trung lại mình đi làm xã hội, đi kiếm thuốc nam để giúp cho mấy phòng thuốc, giúp cho bà con nghèo. Mới đầu đi vài người mình đi thấy nó vui vẻ quá nè. Các bà con ngày phát triển nhiều, rồi mới đi làm thêm nhiều lên. Hồi xưa thì mới đầu 3 người, 4 người, như quy tụ lại bây giờ bên nữ chặt thuốc là khoảng 40 người, còn bên nam cũng khoảng 10 mấy người. Rồi khi nào mình đi kiếm cái bãi thuốc nào nhiều quá, mình mượn những anh em đội khác lại, có lúc đi cả 100 người.
0: Với nhiều người, đó chỉ là những loài cây mọc hoang ven đường. Nhưng với những người làm công tác thiện nguyện, mỗi cây thuốc đều là một món quà quý mà thiên nhiên ban tặng. Có thể giúp xoa dịu bệnh tật cho biết bao người có hoàn cảnh khó khăn. Không ít lần các thành viên phải băng qua những cánh đồng, men theo các con rạch hay lội sâu vào những khu vườn rậm rạp để tìm đúng loại cây thuốc cần thiết. Công việc tuy vất vả nhưng ai cũng vui vì biết rằng những bó thuốc mình mang về sẽ góp phần giúp người bệnh có thêm cơ hội chữa trị. Ông Hồ Văn Muôn, 56 tuổi, ngụ ở phường Thuận Hưng, thành phố Cần Thơ, chia sẻ.
2: Tôi đây là đi trồng thuốc, rồi đi kiếm thuốc, về cho phòng thuốc. Cho anh em chị em ta chặt thuốc gì đó, pha thuốc đặng đi cấp cho những người khác. Mới vô làm đây, nhưng mà mình thấy mình giúp ích cho xã hội được phần nào thì nên phần nấy. Người ta có tiền để giúp của, còn bây giờ mình giúp công chúc cho bà con mang hết bệnh gì đó.
0: Đối với các thành viên của tổ, mỗi chuyến đi không chỉ là hành trình tìm kiếm cây thuốc, mà còn là hành trình gieo những hạt giống yêu thương. Nắng miền Tây có khi gay gắt đến bỏng da, những chiếc áo thấm đẫm mồ hôi, đôi chân lắm đầy bùn đất, nhưng không ai than vãn. Bởi sau mỗi chuyến đi, nhìn những bao thuốc đầy dần lên, ai cũng nở nụ cười mãn nguyện. Dù nắng hay mưa, đường gần hay xa, mọi người vẫn luôn sẵn sàng góp công góp sức với mong muốn ngày càng có nhiều người bệnh được tiếp cận nguồn thuốc miễn phí, giảm bớt gánh nặng chi phí điều trị. Với cuộc sống hiện đại, với biết bao đổi thay, hình ảnh những người con lặng lẽ, kiên nhẫn tìm từng cây thuốc nhỏ bé khiến nhiều người không khỏi xúc động. Họ không mong được ghi nhận hay đền đáp. Phần thưởng lớn nhất đối với họ chính là biết rằng ở một nơi nào đó có những người bệnh đang được chữa trị bằng những vị thuốc do chính bàn tay họ góp nhặt. Ông Tô Bủ Thạch, thành viên tổ từ thiện khu vực Long Thạnh, chia sẻ thêm như vậy.
1: Thuốc nam thì mình gom nhiều chỗ, Cần Thơ, Ô Môn, Kiên Giang hay lên An Giang, rồi kiếm cũng nhiều loại thuốc như ké đầu ngựa hay hoặc là mướp gai, dứa gai hay cỏ mật, cỏ hôi, vân vân đủ thứ, cũng khoảng 50-70 loại. Chúng tôi đi kiếm những cái loại nào mà người ta đang hiếm nhiều, mình đi kiếm trước. Săn cổ thì anh em ở đây kiếm góp người 50, 30, 20, 100, 200 không chừng, rồi đóng góp nhau để đủ tiền cho mình đi kiếm thuốc gì đó. Thì từ ngày mình đi làm gì mình thấy phấn khởi lên, mình thấy mình làm cái này cũng giúp ích cho xã hội. Ngày nào mình cũng đi kiếm thuốc hết, khi nào mà mình vắng đi kiếm thuốc chừng 2 ngày là buồn chịu không nổi đó.
0: Điều đáng quý hơn cả là hoạt động của tổ từ thiện Long Thạnh đã nhận được sự đồng hành của nhiều người dân địa phương. Nhiều hộ gia đình sẵn sàng dành một phần diện tích vườn để trồng các loại thuốc nam, khi đến mùa thu hoạch là hiến tặng toàn bộ cho tổ. Từ đó, việc làm tốt dần lan tỏa, số lượng thuốc nam sưu tập được cũng ngày càng nhiều hơn, góp phần bảo tồn nguồn dược liệu quý, phát huy giá trị của y học cổ truyền. Nếu nhóm đàn ông là đôi chân xông xáo của tổ, thì nhóm phụ nữ chính là đôi tay bền bỉ giữ gìn từng mẻ thuốc. Khoảng 8 giờ sáng mỗi ngày, dưới chân cầu Trà Úi 1, các cụ bà, các chị lại bắt đầu một ngày làm việc đầy nhiệt thành. Người thì rửa sạch, người cắt khúc, người bó thành từng bó nhỏ rồi đem phơi dưới nắng. Mùi thơm đặc trưng của lá thuốc hòa cùng mùi nắng mới tạo nên một cảm giác rất đổi yên bình. Tất cả đều được thực hiện bằng sự tỉ mỉ, trách nhiệm và tinh thần tự nguyện của các thành viên trong tổ. Bà Đinh Thị Ngọc Bích, 79 tuổi, ngụ ở phường Thốt Nốt, cười hiền, nói:
3: sáng nào tôi cũng chạy xe đạp đến đây để giặt thuốc nam với chị em chung nè. Tới đây thì cũng như lớn tuổi thì đâu còn mà làm kiếm tiền nữa, thì chỉ là kiếm phước thôi. Thì lại đây thì chị em đoàn kết với nhau, chung vui với nhau, là chia sẻ. Đó rồi để mà đóng góp vào chuyện việc làm từ thiện này, mình cảm thấy có ích lợi và hữu ích chung cho vừa ở xã hội mà nói riêng là cho bà con. Ta cần uống thuốc nam thì mình có đáp ứng cho người ta.
0: Có những hôm trời bất chợt đổ mưa, mọi người lại vội chạy đi gom thuốc đang phơi. Ai cũng sợ thuốc bị ẩm sẽ giảm chất lượng. Sự cẩn thận ấy xuất phát từ một suy nghĩ rất giản đơn: người bệnh xứng đáng nhận được những vị thuốc tốt nhất. Bà Quỳnh Thị Điệp ngụ ở phường Thốt Nốt bày tỏ.

0: khô đó mình gom vô bao, ngày nào cũng làm hết. Đi lại đây làm thì mấy chị em xúm xích với nhau, vui vẻ làm nhiệt tình, gắn kết cái tình nghĩa chị em với nhau.
1: Còn cô Lê Thị Đào, ngụ ở phường Thốt Nốt, tâm sự như vậy.
2: Đây mình chặt thuốc nam rồi chỗ nào mà điểm nào mà thiếu người ta lại ta xin thì cho những mấy phòng thuốc đó. Con cháu cũng ủng hộ cho mình nữa. Đi cái nó có cho tiền mình để mình trong túi muốn mua gì mua thiếu cần gì đó mình xài. Thấy ý nghĩa chứ. Đi được thì nó khỏe, ở nhà nó thấy nó buồn. Cái đi giết vô đây là chặt thuốc, mình gặp mấy chị em mà vui.
1: Thuốc sau khi phơi khô sẽ được đóng gói cẩn thận. Các thành viên lại tiếp tục chuyển đến các phòng khám từ thiện ở các tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ở những nơi ấy, mỗi ngày có rất nhiều người nghèo, người già neo đơn, người lao động khó khăn đến khám bệnh. Không ít người ra về với những thang thuốc nam được sắc từ chính những cây thuốc mà tổ từ thiện Long Thành đã dày công tìm kiếm. Có lẽ các thành viên của tổ cũng không biết những gói thuốc ấy đã giúp bao nhiêu người dời đi cơn đau, khỏe lại để tiếp tục mưu sinh. Nhưng họ luôn tin rằng, chỉ cần góp được một phần nhỏ bé cho cuộc đời, thì mọi nhọc nhằn đều trở nên đáng giá. Không chỉ các thành viên trong tổ, mà người dân xung quanh cũng dần quen với các việc thiện nguyện. Người đóng góp tiền xăng, hộp cơm, chai nước để động viên tổ tiếp tục hành trình thiện nguyện. Con cháu trong mỗi gia đình cũng âm thầm hỗ trợ. Người phụ sửa xe, gấp chi phí, người chở ông bà đến điểm phơi thuốc, vân vân. Tất cả tạo nên những nhịp cầu nối để hành trình lan tỏa yêu thương, không bị gián đoạn.
3: Quý vị và các bạn thân mến, người ta vẫn thường nói rằng lòng tốt giống như một hạt giống. Khi được gieo xuống bằng sự chân thành, nó sẽ nảy mầm và lan tỏa. Những bước chân miệt mài của các thành viên tổ từ thiện Long Thạnh đang ngày ngày gieo những hạt giống như thế. Không phải trên những cánh đồng lúa xanh, mà trong lòng người, nơi tình yêu thương được nuôi dưỡng bằng những việc làm bình dị nhất. Việc làm của tổ từ thiện khu vực Long Thạnh tuy giản dị, nhưng mang ý nghĩa thiết thực. Mỗi cây thuốc được trao đi không chỉ là một vị thuốc chữa bệnh, mà còn là biểu tượng của tình người, của tinh thần đoàn kết và lòng nhân ái trong cộng đồng. Thay mặt những người thực hiện chương trình, xin chúc cho các thành viên tổ từ thiện Long Thạnh được nhiều sức khỏe và luôn giữ vững ngọn lửa thiện nguyện, để những chuyến đi tìm thuốc vẫn tiếp tục nối dài, mang theo yêu thương đến với nhiều người bệnh ở khắp vùng đồng bằng sông Cửu Long. Mong rằng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều tấm lòng nhân ái chung tay hỗ trợ giúp đỡ, góp phần nhân rộng mô hình đầy ý nghĩa này. Mỗi người bằng khả năng của mình đều có thể góp một phần công sức để lan tỏa những việc làm tốt đẹp, xây dựng một cộng đồng ngày càng ấm áp yêu thương. Đến đây thì chương trình Đời Như Cổ Tích xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau. Thân ái mến chào!
4: Người thành phố cần biết. Người thành phố cần biết.
5: Mời quý vị nghe Người thành phố cần biết của Phát thanh Cần Thơ. Thưa quý vị, Chính phủ ban hành Nghị định số 211 năm 2026, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 5 tháng 8 năm 2026. Nghị định mới thiết lập chế tài tài chính nghiêm khắc nhằm siết chặt kỷ cương thị trường, với mức phạt tiền tối đa lên đến 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức. Đáng chú ý, các hành vi vi phạm về kinh doanh, sản xuất, xuất nhập khẩu giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi và sản phẩm xử lý chất thải sẽ chịu thời hiệu xử phạt kéo dài đến 2 năm. Ngoài ra, doanh nghiệp vi phạm còn đối mặt với các biện pháp chế tài kinh tế bổ sung như tước quyền sử dụng giấy phép, đình chỉ hoạt động kinh doanh, buộc thu hồi tái chế hoặc tiêu hủy sản phẩm không đạt tiêu chuẩn, đồng thời bị tịch thu toàn bộ số lợi bất hợp pháp thu được từ hành vi vi phạm.
6: Bộ Xây dựng vừa ban hành thông tư 27/2026 về phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công và sử dụng kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2026, quy định mới tập trung tối ưu hóa nguồn lực kinh tế và nâng cao quyền tự chủ cho các đơn vị trực thuộc. Theo đó, thủ trưởng các đơn vị được chủ động phê duyệt điều chỉnh dự án mua sắm, sửa chữa, nâng cấp tài sản có giá trị dưới 45 tỷ đồng một dự án. Các cơ sở cũng được trao quyền quyết định xử lý bán thanh lý tài sản công có nguyên giá dưới 20 tỷ đồng một đơn vị hoặc khai thác, duyệt đề án kinh doanh cho thuê, liên doanh liên kết. Chính sách này nhằm cắt giảm thủ tục hành chính trung gian, tăng tính linh hoạt và tối ưu hiệu quả sử dụng vốn ngân sách nhà nước trong toàn ngành.

0: Để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030, thành phố Cần Thơ đang tập trung khơi thông các nguồn lực phát triển. Trong đó, đẩy nhanh tiến độ các dự án năng lượng trọng điểm được xác định là nhiệm vụ chiến lược, vừa tạo động lực thu hút đầu tư, vừa đảm bảo hạ tầng cho bước đột phá mới. Theo chương trình số 12 của Thành ủy và kế hoạch số 16 của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ về kịch bản tăng trưởng năm 2026, năng lượng được xác định là trụ cột quan trọng giúp thúc đẩy giải ngân đầu tư công, tăng tổng vốn đầu tư toàn xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh cho thành phố. Việc tăng tốc các dự án năng lượng trọng điểm còn là yêu cầu cấp thiết nhằm cụ thể hóa quy hoạch điện 8 và quy hoạch điện 8 điều chỉnh, đáp ứng nhu cầu điện ngày càng lớn của vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng như cả nước. Hiện thực hóa mục tiêu trên, thành phố Cần Thơ đang quyết liệt tháo gỡ các điểm nghẽn hạ tầng. Các sở ngành và địa phương tập trung phối hợp với nhà đầu tư để nhanh giải phóng mặt bằng, đảm bảo nguồn vật liệu, hoàn thiện hạ tầng và thủ tục pháp lý để sớm đưa các công trình vào vận hành, tạo dư địa tăng trưởng mới.
1: Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ, việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất trên đất lúa kém hiệu quả đang mang lại giá trị kinh tế cao và tăng hệ số sử dụng đất cho người dân. Cụ thể hóa quyết định số 3021 của Ủy ban Nhân dân thành phố năm 2026, ngành Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố triển khai kế hoạch chuyển đổi gần 3.148 ha đất lúa, trong đó diện tích chuyển sang cây hàng năm là 528,2 ha, cây lâu năm 4 ha và mô hình lúa thủy sản, tôm lúa, cá lúa chiếm phần lớn với 2.615,7 ha. Các mô hình bước đầu cho thấy hiệu quả vượt trội so với độc canh cây lúa, giúp gia tăng đáng kể thu nhập cho người sản xuất. Thời gian tới, ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật thành phố sẽ phối hợp với các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền mục đích hiệu quả của việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên đất lúa kém hiệu quả sang các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời, ngành sẽ tổ chức tập huấn kỹ thuật, xây dựng mô hình trình diễn và kết nối doanh nghiệp cung ứng vật tư, bao tiêu sản phẩm cho nông dân.
0: Tiếp theo, chúng tôi xin giới thiệu chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ sáng nay. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 6 giờ 30 chương trình âm nhạc bốn phương. 7 giờ 30 khúc hát quê hương. Chuyên mục tìm hiểu biển đảo Việt Nam phát lúc 8 giờ. Đọc báo cùng bạn dẫn khung giờ quen thuộc 8 giờ 20. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống 8 giờ 30. Quý vị thư giãn với sân khấu hài vào lúc 9 giờ 30 qua tiểu phẩm Chí Phèo Thị Nở. 10 giờ chuyên đề động lực phát triển thành phố Cần Thơ. Những tình khúc bolero sẽ được phát vào lúc 10 giờ 15. Tiếp theo là bản tin thể thao 10 giờ 40. Chương mục kỹ năng sống cho trẻ 10 giờ 45 có nội dung quản lý học sinh trong dịp nghỉ hè, đẩy lùi bạo lực học đường. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ trong ngày. Chúc quý vị có ngày nghỉ trọn vẹn.
2: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ Bảy ngày 1 tháng 8, tức ngày 19 tháng 6 năm Bính Ngọ, có những nội dung chính sau đây.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với lãnh đạo Bộ Ngoại giao và các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài. Hội nghị ngoại giao lần thứ 33 chính thức khai mạc sáng nay tại Hà Nội. Ngành tuyên giáo và dân vận giữ vững thế trận lòng dân trong giai đoạn phát triển mới. Hải Phòng quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 13% trong năm nay. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ triệu tập họp nội các về tình hình Iran và Trung Đông. Iran tuyên bố đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Ngoại giao và các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33. Tham dự buổi làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê

0: Hoài Trung cùng các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tiến cử đợt năm 2026. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
1: Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá hội nghị ngoại giao lần thứ 33 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, năm đầu triển khai toàn diện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, đất nước đang tăng tốc hoàn thiện thể chế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Do đó, chủ đề hội nghị ngoại giao lần này phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới, có thể được coi như là một mệnh lệnh công tác. Hội nghị sẽ là dịp để quán triệt sâu sắc hơn hệ thống các nghị quyết của Đảng về phát triển, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, từ đó tạo sự thống nhất cao về nhận thức cũng như phương hướng hành động. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị các trưởng cơ quan đại diện xác định ngoại giao phục vụ phát triển là trung tâm, trong đó cần nghiêm túc triển khai nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng, các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, đặc biệt các nghị quyết chuyên đề như Nghị quyết số 10 ngày 8 tháng 6 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, đồng thời coi trọng công tác dự báo, cảnh báo sớm về các rào cản thương mại, biện pháp phòng vệ, tiêu chuẩn xanh, quy tắc xuất xứ và kiểm soát xuất khẩu công nghệ. Các cơ quan đại diện phải coi trọng công tác người Việt Nam ở nước ngoài và bảo hộ công dân, coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là nguồn lực quan trọng về trí tuệ, vốn, công nghệ. Các trưởng cơ quan đại diện có nhiệm vụ kết nối đội ngũ trí thức, chuyên gia, doanh nhân người Việt với các chương trình phát triển trong nước, xây dựng mạng lưới chuyên gia người Việt trong các ngành công nghệ then chốt, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong nước trong bảo hộ công dân, chủ động cảnh báo sớm để phòng ngừa từ gốc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ cán bộ, bảo vệ trụ sở cơ quan đại diện. Trong đó coi trọng công tác chính trị tư tưởng, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực theo các nghị quyết quy định mới của Đảng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn các trưởng cơ quan đại diện sau hội nghị ngoại giao lần này sẽ trở lại địa bàn với một tâm thế mới, chủ động hơn, quyết liệt hơn, gắn bó thực chất hơn với nhu cầu phát triển của đất nước, và xác định rõ phía sau mình là một quốc gia đang chuyển mình. Mỗi việc làm được ở nước ngoài đều quy đổi thành cơ hội cho người dân trong nước.
0: Tối qua tại khu lưu niệm danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Hưng Yên long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 300 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn và đón nhận nghị quyết của UNESCO cùng tham gia kỷ niệm 300 năm ngày sinh của ông. Dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Duy Ngọc, Trịnh Văn Quyết, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành, trung ương, địa phương, đại diện UNESCO, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lãng hoa chúc mừng. Phản ánh của phóng viên Kim Thành.
2: Sinh năm 1726 tại làng Diên Hà, nay thuộc xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên. Lê Quý Đôn nổi tiếng thông minh từ nhỏ, đỗ đầu cả ba kỳ thi Hương, Hội, Đình. Trong gần 60 năm cuộc đời, ông để lại hơn 40 bộ sách trên nhiều lĩnh vực như lịch sử, địa lý, triết học, văn học, giáo dục, kinh tế. Tiêu biểu là Đại Việt Thông Sử, Phủ Biên Tạp Lục, Vân Đài Loại Ngữ. Ông được hậu thế tôn vinh là nhà bác học lớn của Việt Nam thời phong kiến, biểu tượng của truyền thống hiếu học và trí tuệ dân tộc. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị các cấp, ngành tiếp tục nghiên cứu, số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu về di sản Lê Quý Đôn, phát huy tinh thần hiếu học, trọng nhân tài, bảo tồn các di tích gắn với ông và mở rộng hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, quảng bá di sản văn hóa Việt Nam.
3: Chúng ta không chỉ tôn vinh, tưởng nhớ ông bằng lòng biết ơn, mà còn bằng quyết tâm biến tinh thần hiếu học, tinh thần phụng sự và khát vọng tri thức của ông thành nền tảng cốt lõi, sức mạnh mềm để phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Ông đã để lại một di sản trí tuệ đồ sộ mà thế hệ hôm nay có trách nhiệm làm giàu thêm di sản ấy bằng những công trình mới, những phát minh mới, những giá trị văn hóa mới.
2: Ông Jonathan Wallace Baker, trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam đánh giá sự nghiệp học thuật của Lê Quý Đôn có tầm vóc đặc biệt khi kết nối lịch sử, văn học, triết học, địa lý, quản trị quốc gia và khoa học tự nhiên. Di sản của Lê Quý Đôn không chỉ thuộc về quá khứ của Việt Nam mà còn có ý nghĩa đối với tương lai chung của nhân loại.
4: 300 năm sau ngày sinh của ông, Lê Quý Đôn tiếp tục nhắc nhở chúng ta

0: rằng tri thức không chỉ đơn thuần là sự tích lũy các dữ kiện, mà đó là niềm tin của công chúng. Giá trị đích thực của tri thức không gói gọn trong những điều chúng ta biết, mà ở cách chúng ta sử dụng những điều mình biết để thúc đẩy hòa bình, sự thấu cảm và phẩm giá con người.
1: Ngay sau lễ kỷ niệm là chương trình nghệ thuật Rạng Rỡ Văn Hiến Việt Nam. Chương trình kể lại cuộc đời của Lê Quý Đôn bằng cách khắc họa hình tượng danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn như sự kết tinh của truyền thống văn hiến Việt Nam và khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Thông qua sự kết hợp giữa đồ họa, hoạt cảnh, tư liệu lịch sử với âm nhạc giao hưởng, nhạc cụ dân tộc, chèo, sầm và múa đương đại.
2: Từ hôm nay đến ngày 7 tháng 8 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao sẽ tổ chức hai sự kiện quan trọng: Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ Toàn quốc lần thứ 22 với chủ đề phát huy vai trò tiên phong, thực hiện nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Đây là các hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra ngay sau thành công của Đại hội Đảng lần thứ 14 trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới và lần đầu tiên xác định đối ngoại cùng hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên. Sáng nay, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 sẽ chính thức khai mạc. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, sự kiện lần này mang thông điệp lớn về sự việc phát huy vai trò tiên phong của ngành ngoại giao nhằm tạo nền tảng vững chắc thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và 2045.
3: Hay là lần này là lần đầu tiên của Hội nghị Ngoại giao có cái cuộc gặp do ba đồng chí Bộ trưởng Quốc phòng và Công an và Ngoại giao chủ trì để mà bàn về cái công tác phối hợp giữa ba bộ được xác định là trọng yếu và thường xuyên, có cả những cái phiên về đối ngoại địa phương để làm sao phát huy cái vai trò của địa phương trong cả một cái tổng thể đối ngoại và quốc tế là của cả hệ thống chính trị.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ những mô hình sáng tạo ở cơ sở đến những đổi mới trong công tác tham mưu chiến lược, ngành tuyên giáo và dân vận đang tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong việc củng cố niềm tin của nhân dân, tạo sự đồng thuận và đưa các chủ trương của Đảng vào cuộc sống. Đây cũng là nền tảng quan trọng để ngành tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Nhân ngày truyền thống ngành tuyên giáo và dân vận của Đảng ngày 1 tháng 8, phóng viên Nguyễn Hằng có bài viết đề cập nội dung này.
4: Thời gian qua, ngành tuyên giáo và dân vận không ngừng đổi mới, ngày càng nâng cao chất lượng và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều thời cơ, thuận lợi đan xen với những thách thức khó khăn. Công tác tuyên giáo và dân vận đã đạt được những kết quả to lớn. Ngành tuyên giáo và dân vận cả nước đẩy mạnh đổi mới toàn diện về tư duy, nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn. Qua đó nhằm thể hiện vai trò là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng của Đảng. Đặc biệt, ngay sau Đại hội 14, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương ban hành chương trình với 11 nhóm nhiệm vụ, hoàn thành 13 đề án và tham mưu ban hành 8 văn bản chỉ đạo quan trọng. Các địa phương cũng tham mưu ban hành 37 đề án, tạo cơ sở triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị xã hội. Công tác tuyên truyền, định hướng dư luận được thực hiện đồng bộ, góp phần vào thành công của Đại hội 14, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy vận hành chính quyền địa phương hai cấp, giáo sư tiến sĩ Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định.
5: Ban tuyên giáo Trung ương đã trải qua nhiều lần điều chỉnh về tổ chức, đã mang nhiều tên gọi khác nhau, nhưng ở bất cứ thời kỳ nào, giai đoạn nào, luôn là hạt nhân, là đầu mối quy tụ và phát huy trí tuệ, sức mạnh của toàn ngành, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng Đảng ta về chính trị, tư tưởng, đạo đức, xây dựng sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội, quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, hoàn thành xuất sắc chức năng nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng nâng cao tầm vóc vị thế quốc tế của đất nước.
4: Nhấn mạnh yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian mới, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cho rằng, mọi nhiệm vụ của công tác tuyên giáo và dân vận đều hướng tới mục tiêu cao nhất là giữ vững và bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Niềm tin ấy là gốc rễ của thế trận lòng dân, là nguồn lực nội sinh không gì thay thế được.
6: Ngành tuyên giáo và dân vận phải đi đầu trong đổi mới phương thức tham mưu, chỉ đạo tổ chức thực hiện và không chấp nhận tình trạng nói đúng nhưng làm chậm, tham mưu hay nhưng mà triển khai yếu, khẩu hiệu nhiều nhưng mà sản phẩm ít, hội nghị nhiều nhưng chuyển biến không thực tế. Mỗi việc phải có sản phẩm, mỗi việc phải có người chịu trách nhiệm và mỗi chủ

0: Trường phải được đi vào cuộc sống. Công tác tư tưởng, công tác dân vận là công việc của cả hệ thống chính trị. Nhưng ngành ta là lực lượng nòng cốt, đi trước mở đường. Ở đâu giữ được lòng dân, ở đó giữ được tất cả.
1: Phát huy truyền thống vẻ vang gần một thế kỷ xây dựng và trưởng thành, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo và dân vận hôm nay đang tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng tham mưu, bám sát thực tiễn, gần dân, hiểu dân và vì nhân dân phục vụ. Qua đó góp phần củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận xã hội và đưa các chủ trương của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
4: Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố giai đoạn 2026-2030. Theo đó, giao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn quốc năm 2026 là 95,98%, năm 2027 là 96,86%, năm 2028 là 97,76% và năm 2029 là 98,67%, năm 2030 là 100%.
5: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, phấn đấu đặt mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2030. Theo đó, Bộ Y tế được giao nghiên cứu đề xuất nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách, hộ cận nghèo, người khuyết tật và các nhóm yếu thế, đồng thời hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo hiểm y tế theo hướng bền vững. Bộ Tài chính chủ trì triển khai các giải pháp mở rộng diện bao phủ, hướng dẫn các địa phương tính tỷ lệ bao phủ và phối hợp đề xuất các cơ chế chính sách phát triển đối tượng tham gia. Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình trong lĩnh vực bảo hiểm y tế, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu và nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin để phục vụ công tác quản lý. Đối với các địa phương, Thủ tướng yêu cầu đưa chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, giao chỉ tiêu đến cấp xã và tăng cường kiểm tra xử lý tình trạng trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm y tế. Các địa phương cũng được yêu cầu bố trí ngân sách hỗ trợ thêm mức đóng cho các đối tượng như hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên, người khuyết tật, người cao tuổi và một số nhóm yếu thế khác nhằm nâng cao tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế.
4: 7 tháng đầu năm, Hải Phòng có 9 trong tổng số 12 chỉ tiêu kinh tế xã hội dự kiến đạt và vượt kịch bản đề ra. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đỗ Thành Trung nhận định mục tiêu tăng trưởng trong những tháng cuối năm vẫn rất thách thức, yêu cầu các sở ngành và địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP 13% và giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm nay. Thành phố yêu cầu đẩy nhanh xử lý 151 dự án vướng mắc, hoàn thành phương án xử lý 995 trụ sở dôi dư trong quý 3, ưu tiên vốn cho các dự án trọng điểm, tạo động lực tăng trưởng và thúc đẩy thu hút đầu tư. Bên cạnh đó, Hải Phòng tiếp tục phát triển hạ tầng, khu công nghiệp, cảng biển, nhà ở xã hội, đồng thời cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để tạo động lực tăng trưởng trong giai đoạn tới. Còn tại Quảng Ngãi, 7 tháng qua, địa phương mới giải ngân khoảng 2.400 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt gần 31% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Phản ánh của phóng viên Thanh Thắng, thường trú tại miền Trung.
6: Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, ngoài những khó khăn tại từng dự án, tiến độ giải ngân toàn tỉnh còn chịu tác động bởi nhiều nguyên nhân khác như việc xác định giá đất phục vụ bồi thường còn chậm, tình trạng khan hiếm đất đắp, cát, đá, giá vật liệu tăng khiến nhiều nhà thầu gặp khó khăn về tài chính. Ông Nguyễn Đức Tuy, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, nguyên nhân thiếu vật liệu chủ yếu xuất phát từ việc thực thi công vụ còn máy móc, chậm cập nhật các quy định mới của Trung ương, dẫn đến hồ sơ cấp phép mỏ khoáng sản bị trả đi trả lại nhiều lần. Ông đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi rà soát trách nhiệm của từng cơ quan, cá nhân, trường hợp không đáp ứng yêu cầu thì mạnh dạn thay thế để tháo gỡ khó khăn. Bên cạnh đó, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đề nghị khẩn trương nghiên cứu phương án khai thác nguồn đất cát từ việc nạo vét các dòng sông theo đúng quy định của pháp luật nhằm bổ sung nguồn vật liệu săn lấp cho các dự án, đồng thời quy hoạch các mỏ gắn với khu vực có nhu cầu để giảm chi phí vận chuyển.
7: Lộ trình ở đây là không phải là lộ trình năm nay bao nhiêu năm kia bao nhiêu, nhưng mà lộ trình trước mắt là làm sao giải quyết có đủ vật liệu để đầu tư công, có đủ vật liệu để phục vụ cho tăng trưởng trong năm 2026 này. Cái này là Sở Xây dựng cùng với Sở Nông nghiệp là Ủy ban tỉnh phải cấp bách làm sao là phải từng ngày từng giờ để làm để đáp ứng yêu cầu này.
4: Nhiều mỏ khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã hết giấy phép, hết thời gian khai thác nhưng không triển khai cải tạo hoàn thổ, phục hồi môi trường theo quy định, gây bức xúc trong nhân dân. Đây là vấn đề được đại biểu chất vấn tại kỳ họp giữa năm 2026, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng diễn ra hôm qua. tên của phóng viên Đình Thiệu.
8: Trả lời chất vấn đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng, ông Phạm Nam Sơn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, từ năm 2020 đến nay, thành phố đã ban hành quyết định đóng cửa đối với 57 mỏ khoáng sản. Riêng từ năm 2024 đến nay có 12 mỏ hết phép khai thác, phải làm thủ tục đóng cửa mỏ. Sở yêu cầu các chủ mỏ làm thủ tục đóng cửa, tuy nhiên vẫn còn chậm. Nguyên nhân chậm là do một số tổ chức cá nhân thực hiện chưa đầy đủ nghĩa vụ sau khai thác như chậm lập nộp hồ sơ, chưa ký quỹ hoặc đã ký quỹ nhưng chưa triển khai cải tạo, phục hồi môi trường. Thời gian tới, Sở tiếp tục xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp chậm thực hiện, không chấp hành.
7: Sở đã có báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố đã thành lập 3 cái đoàn công tác để kiểm tra hết tất cả 49 cái điểm mỏ hiện nay đang có hiệu lực, kiểm soát tất cả liên quan đến từ hoạt động là đúng công suất hay không, từ đảm bảo với hồ sơ DDM hay không. Và qua đó thì cái đoàn liên ngành thành phố này sẽ có cái đánh giá kết quả trong cái tháng 8 này, sẽ báo cáo lại lãnh đạo thành phố sẽ có cái đánh giá giám sát cái đoạn này.
4: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa triệu tập cuộc họp nội các tại khu nghỉ dưỡng dành cho Tổng thống tại trại David, bang Maryland để thảo luận các vấn đề về an ninh quốc gia với trọng tâm là diễn biến xung đột với Iran và tình hình tại dải Gaza. Đây là cuộc họp nội các thứ 13 trong nhiệm kỳ thứ 2 của Tổng thống Trump và là lần đầu tiên được tổ chức tại trại David. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ.
9: Phát biểu tại cuộc họp nội các, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Mỹ đã đạt được đồng thuận với Israel về lộ trình phi quân sự hóa Gaza. Theo khuôn khổ do Nhà Trắng công bố trước đó, Hamas sẽ giải giáp hoàn toàn và từ bỏ quyền kiểm soát dải Gaza theo từng giai đoạn. Sau khi quá trình giải giáp hoàn tất, lực lượng Israel sẽ rút quân, trong khi một lực lượng ổn định quốc tế sẽ phối hợp với lực lượng cảnh sát Palestine để tiếp quản nhiệm vụ đảm bảo an ninh, tạo điều kiện để một chính quyền Palestine mới điều hành dải Gaza. Tuy nhiên, dù bày tỏ lạc quan, ông Trump cũng thừa nhận việc triển khai thỏa thuận sẽ không dễ dàng bởi tình hình tại Gaza rất phức tạp. Trong khi đó, những phản ứng từ các bên liên quan cho thấy vẫn còn nhiều khác biệt về cách thức thực hiện. Một quan chức cấp cao của Hamas cho biết lực lượng này chỉ bắt đầu sẵn sàng giao nộp vũ khí sau khi Israel thực hiện đầy đủ các cam kết trong thỏa thuận ngừng bắn, bao gồm chấm dứt chiến dịch quân sự và rút quân ra khỏi Gaza. Ở chiều ngược lại, một quan chức của Israel khẳng định lập trường của Tel Aviv là không thay đổi, đó là lực lượng phòng vệ Israel sẽ không rút khỏi các vị trí hiện nay cho tới khi Hamas thực hiện việc giải giáp thực chất. Đến nay, chính phủ Israel vẫn chưa chính thức xác nhận về nội dung của thỏa thuận.
4: Iran thông báo eo biển Hormuz không thể lưu thông ở thời điểm hiện tại. Nguyên nhân là do quân đội Mỹ tiếp tục các hành vi gây hấn trong khu vực. Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
10: Đây là lần thứ hai trong tháng 7, Iran tuyên bố đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz. Cơ quan quản lý eo biển Vịnh Ba Tư của Iran nêu rõ, việc lưu thông qua eo biển Hormuz ở thời điểm hiện tại là không thể do hành vi gây hấn của quân đội Mỹ vẫn đang diễn ra. Khi nào tình hình ổn định trở lại, tất cả những đề nghị xin lưu thông sẽ được Iran xem xét và cấp phép trở lại một cách nhanh chóng. Thông báo đóng hoàn toàn lưu thông qua eo biển Hormuz được Iran công bố trong bối cảnh quân đội Mỹ và Iran đã mở lại chiến dịch tập kích dữ dội nhằm vào nhau. Hôm qua là ngày thứ ba của đợt giao tranh mới. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã phóng tên lửa và UAV tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ tại khu vực. Đòn tập kích mới nhất tiến hành hồi chiều qua nhắm vào căn cứ không quân Ahmad Al-Jaber mà quân đội Mỹ đang vận hành ở Kuwait. Còn tại eo biển Hormuz, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thông báo đã tấn công hai tàu chở dầu và buộc bốn tàu khác đổi hướng di chuyển. Hai tàu bị tấn công với lý do cố tình phớt lờ cảnh báo và đi vào luồng lưu thông không an toàn do quân đội Mỹ chỉ định, không phải tuyến di chuyển theo hướng dẫn của Iran. Một số nguồn tin khu vực đêm qua xác nhận hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz trong ngày 31 tháng 7 gần như tê liệt. Nhiều giờ liên tiếp, vùng biển chiến lược này không có bất kỳ con tàu nào đến và đi theo cả hai hướng.
4: Một trận động đất 4,7 độ đã làm rung chuyển thành phố Napoli và các khu vực lân cận của Italia vào tối ngày 31 tháng 7 theo giờ địa phương, tức sáng nay theo giờ Việt Nam, với tâm chấn tại khu vực Campi Flegrei, cách trung tâm thành phố khoảng 6 km. Ít nhất 8 người bị thương, nhiều công trình dân cư và công cộng bị hư hại. Trận động đất cũng gây mất điện, gián đoạn mạng Internet tại một số khu vực và buộc nhiều tuyến đường sắt, tàu điện ngầm phải tạm dừng hoạt động để kiểm tra an toàn. Theo Viện Địa Vật lý và Núi lửa Quốc gia Italia, đây là trận động đất mạnh nhất tại khu vực Campi Flegrei kể từ khi hiện tượng nâng hạ mặt đất tái diễn. Giới chuyên gia cảnh báo các dư chấn có thể tiếp tục xảy ra trong những ngày tới. Một đợt nắng nóng được đánh giá là khắc nghiệt chưa từng có đang bao trùm khu vực Trung Âu, buộc nhiều quốc gia phải triển khai hàng loạt các biện pháp khẩn cấp nhằm đối phó với các nguy cơ cháy rừng, hạn hán, thiếu nước và áp lực ngày càng lớn lên hệ thống năng lượng. Các chuyên gia cảnh báo nếu nắng nóng tiếp tục kéo dài, Trung Âu có thể đồng thời đối mặt với nhiều loại hình thiên tai như cháy rừng, hạn hán và khủng hoảng nguồn nước, gây sức ép lớn lên hạ tầng năng lượng và đời sống của người dân. Và tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, tối qua đội tuyển Việt Nam để Singapore cầm hòa 0-0 trên sân Mỹ Đình ở lượt trận then chốt bảng A ASEAN Championship 2026. Dù kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội, các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik không thể xuyên thủng hàng phòng ngự chắc chắn của đội khách. Ở chiều ngược lại, thủ môn Lê Giang Patrick cũng có nhiều pha cứu thua quan trọng giúp đội chủ nhà giữ sạch lưới. Với kết quả này, Việt Nam có 4 điểm sau 2 lượt trận, tạm xếp thứ 3 tại bảng A, trong khi đó Singapore dẫn đầu với 7 điểm sau 3 trận. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ phải hướng tới mục tiêu giành kết quả thuận lợi trong chuyến làm khách trên sân của Indonesia vào ngày 3 tháng 8 để nuôi hy vọng giành vé vào bán kết. Tại bảng B, vào lúc 20 giờ tối nay sẽ là cuộc đại chiến giữa Thái Lan và Malaysia trên sân vận động quốc gia Raja Mangala. Sau màn khởi đầu ấn tượng của cả hai đội, cuộc đối đầu này không chỉ mang ý nghĩa quan trọng về mặt điểm số mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh cho mục tiêu xưng vương ở khu vực. Hiện Malaysia đang tạm dẫn đầu bảng B với 6 điểm sau 2 trận thắng. Thái Lan có 3 điểm và mới thi đấu 1 trận.
11: Dự báo thời tiết.
5: Hôm nay các khu vực trên cả nước đều có mưa rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ngày có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng phía Bắc, đêm nay có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ, nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Gió Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi. Phía Đông gió nhẹ, phía Tây gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi.
4: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Làm việc với lãnh đạo Bộ Ngoại giao và các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài trong khuôn khổ hội nghị ngoại giao lần thứ 33, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các trưởng cơ quan đại diện xác định ngoại giao phục vụ phát triển là trung tâm, trong đó coi trọng công tác dự báo, cảnh báo sớm về các rào cản thương mại, biện pháp phòng vệ, tiêu chuẩn xanh, quy tắc xuất xứ và kiểm soát xuất khẩu công nghệ. Từ hôm nay đến ngày 7 tháng 8 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao sẽ tổ chức hai sự kiện quan trọng: Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22 với chủ đề phát huy vai trò tiên phong, thực hiện nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Sáng nay, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 sẽ chính thức khai mạc. Tổng thống Mỹ Donald Trump triệu tập cuộc họp nội các tại khu nghỉ dưỡng dành cho Tổng thống tại trại David, bang Maryland để thảo luận các vấn đề an ninh quốc gia với trọng tâm là diễn biến xung đột với Iran và tình hình tại giải Gaza. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Hải Yến cùng phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Đoàn Thanh thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
12: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
13: Chương trình âm nhạc bốn phương.

xin mến chào quý thính giả đang đồng hành cùng chương trình âm nhạc bốn phương của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Thưa quý thính giả, âm nhạc luôn có một khả năng kỳ diệu, đó là đưa chúng ta trở về với những ký ức đẹp của tuổi trẻ, chỉ bằng vài giai điệu quen thuộc. Có những nghệ sĩ mà mỗi lần nhắc đến, khán giả không chỉ nhớ tới những ca khúc đình đám, mà còn nhớ về cả một thời thanh xuân đầy nhiệt huyết. Và Avril Lavigne chính là một trong những biểu tượng như thế. Xuất hiện vào đầu những năm 2000, Avril Lavigne đã tạo nên một làn gió mới cho nhạc pop thế giới với phong cách pop punk, cá tính, mạnh mẽ nhưng vẫn giàu cảm xúc. Mái tóc vàng, cà vạt, đôi giày sneaker cùng những ca khúc như là Complicated, I'm With You hay là Girlfriends đã đưa cô trở thành thần tượng của hàng triệu bạn trẻ trên khắp thế giới. Sau hơn 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Avril Lavigne vẫn duy trì sức hút đáng nể. Thời gian gần đây thì cô tiếp tục quảng bá tuyển tập Greatest Hits, đồng thời duy trì các hoạt động biểu diễn quốc tế sau thành công của chuyến lưu diễn cùng tên. Trên trang thông tin chính thức, nữ ca sĩ cũng thường xuyên cập nhật các dự án và hoạt động mới với người hâm mộ trên toàn thế giới. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng nhìn lại hành trình âm nhạc của công chúa pop punk qua 6 ca khúc đã góp phần làm nên tên tuổi của Avril Lavigne. Đầu những năm 2000, khi nhạc pop đang thống trị các bảng xếp hạng, Avril Lavigne xuất hiện với một hình ảnh hoàn toàn khác biệt. Không váy áo lộng lẫy, không phong cách cầu kỳ. Cô gái trẻ người Canada mang đến tinh thần nổi loạn vừa đủ, chân thành và gần gũi. Và chính sự khác biệt ấy đã giúp Avril nhanh chóng trở thành đại diện tiêu biểu của dòng nhạc pop punk. Một trong những bản hit thành công nhất của cô đó chính là Girlfriend. Ca khúc với tiết tấu sôi động, giai điệu bắt tai cùng phong cách nghịch ngợm đã nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu. Nhiều tuần liền dẫn đầu các bảng xếp hạng và trở thành một trong những ca khúc thành công nhất trong sự nghiệp của Avril. Nếu như Girlfriend mang đến nguồn năng lượng bùng nổ, thì I'm With You lại cho thấy bộ Avril Lavigne hoàn toàn khác. Bản ballad giàu cảm xúc với ca từ về sự cô đơn, khát khao được sẻ chia đã chạm đến trái tim hàng triệu khán giả. Và cho đến nay thì đây vẫn là một trong những ca khúc được yêu thích nhất của cô và thường xuyên xuất hiện trong các bộ phim, chương trình truyền hình cũng như những màn trình diễn đặc biệt.

Thành công của Avril Lavigne không chỉ đến từ những bản nhạc sôi động mà còn nhờ khả năng kể những câu chuyện rất gần gũi về tình yêu, sự trưởng thành và những tổn thương trong cuộc sống. My Happy Ending là một trong những ca khúc tiêu biểu của album Under My Skin. Bài hát kể về sự tan vỡ của một mối quan hệ nhưng được thể hiện bằng giai điệu mạnh mẽ thay vì bi lụy. Đây cũng là một trong những ca khúc được người hâm mộ đánh giá cao bởi sự chân thật trong cảm xúc. Trong khi đó thì Things I Never See lại mang màu sắc nhẹ nhàng hơn. Bài hát kể về những rung động đầu đời, những lời yêu thương còn ngại ngùng chưa thể thổ lộ. Và chính sự mộc mạc trong ca từ đã giúp ca khúc trở thành một trong những bản nhạc được nhiều khán giả yêu thích suốt nhiều năm.

Ở những chặng đường sau của sự nghiệp, Avril Lavigne ngày càng trưởng thành trong phong cách âm nhạc. Dù vẫn giữ chất pop hơn quen thuộc, cô đã mang đến nhiều ca khúc giàu chiều sâu và cảm xúc hơn. Smile là một bản nhạc tích cực kể về niềm hạnh phúc khi tìm thấy người khiến cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn. Giai điệu rộn ràng cùng phần điệp khúc dễ nhớ khiến ca khúc nhanh chóng trở thành lựa chọn quen thuộc trong các buổi biểu diễn của Avril. Khép lại chương trình hôm nay đó chính là Wish You Were Here. Đây là một bản ballad đầy cảm xúc nói về sự nhớ nhung và mong muốn được ở bên người mình yêu thương. Với phần giai điệu nhẹ nhàng cùng chất giọng đặc trưng của Avril Lavigne, bài hát đã chạm đến trái tim của rất nhiều người yêu nhạc trên khắp thế giới.

Thưa quý vị, hơn 20 năm trôi qua, kể từ ngày Avril Lavigne bước lên sân khấu, những ca khúc của cô vẫn giữ nguyên sức sống và tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ khán giả. Không chỉ là biểu tượng của dòng nhạc pop punk, Avril còn là minh chứng cho sự bền bỉ của một nghệ sĩ, luôn không ngừng sáng tạo và kết nối với người hâm mộ. Những hoạt động biểu diễn và các dự án mới trong thời gian gần đây cho thấy cô vẫn đang viết tiếp hành trình âm nhạc của mình với nguồn năng lượng đầy tích cực. Và hai ca khúc vừa rồi cũng thay cho lời chào tạm biệt của chương trình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những hành trình âm nhạc tiếp theo, nơi chúng ta sẽ cùng khám phá thêm nhiều câu chuyện thú vị phía sau những giai điệu vượt thời gian.

kiện pháp luật được giải thích ngắn gọn, dễ hiểu và gần gũi bằng những tình huống thực tế. Cập nhật kiến thức pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho chính mình. Đón nghe 5 phút hiểu luật từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần vào lúc 10 giờ 50 phút trên sóng phát thanh thành phố Cần Thơ và đồng thời trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình trên podcast, trang báo điện tử, báo cần thơ.com.vn. Hiểu luật hôm nay vững vàng cho cuộc sống ngày mai.

Bạn có biết chỉ mất 5 phút để hiểu một quy định pháp luật có thể giúp bạn tránh những rắc rối không đáng có trong cuộc sống? Hãy đồng hành cùng chương trình 5 phút hiểu luật, nơi những quy định

những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn, đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

0: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chào buổi sáng trên phát thanh thành phố Cần Thơ, kênh FM tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Mở đầu chương trình sáng thứ Bảy ngày 1 tháng 8 năm 2026, chúng tôi tóm lược nội dung đáng quan tâm để quý vị tiện theo dõi.
1: Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ thông qua chủ trương đầu tư dự án đường vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ với kinh phí 10.638 tỷ đồng.
0: Thành phố cũng đề nghị bố trí hơn 1.500 tỷ đồng để khắc phục sạt lở trong giai đoạn 2026-2027.
1: Cần Thơ bắt đầu xuất quân thực hiện các hoạt động Tết quân dân năm 2027.
0: Người dân xã Thới Hưng thay đổi phương thức sản xuất an toàn, liên kết theo chuỗi và hướng đến xuất khẩu nhằm nâng tầm giá trị nông sản và thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp xanh bền vững của thành phố Cần Thơ.
1: Ấn Độ chính thức cho phép nhập khẩu sầu riêng Việt Nam.
0: Bây giờ chúng ta đi vào nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, nhằm sớm hoàn thiện mạng lưới giao thông trục dọc phía đông, thành phố Cần Thơ vừa thống nhất giao cho tỉnh Vĩnh Long chủ trì nghiên cứu triển khai tuyến cao tốc kết nối thành phố Hồ Chí Minh đi qua hàng loạt tỉnh miền Tây, giúp tháo gỡ cơ sở pháp lý và đẩy nhanh tiến độ siêu dự án liên vùng này.
1: Theo nghị quyết, Hội đồng nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân thành phố chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, đồng thời chủ động phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long và các địa phương liên quan. Các bên sẽ hoàn thiện hồ sơ, tổng hợp ý kiến để trình Bộ Xây dựng và triển khai các bước tiếp theo đúng quy định pháp luật.
0: Theo tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, dự án cao tốc CT33 có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc kết nối thành phố Hồ Chí Minh với vùng đồng bằng sông Cửu Long. Khi hoàn thành, tuyến đường không chỉ hoàn thiện mạng lưới giao thông trục dọc phía đông của vùng mà còn tối ưu hóa hiệu quả khai thác của hệ thống cảng biển, cảng thủy nội địa và dịch vụ logistics,